0: اوشي اتي بو ناوي نكان تشتبخشيني تو ام لنا ماركت قال لك شاكر ده كان امينيه تو كامينيه تو او نازاني كابري اخوي كات جرو بيت تقا ابيت تقلم تقلم تقلم يترو يزيد جتيرور هات كد يعني انه ام فقيره لا تسر مي زكا بي يكسر قولي بي دوش كي بركه
1: كاك سرتا وتي ان ما ولا ايم اي ما قلت بيو تي ان لا ايم تليفون ماك بو هك لا ما دي اقول لا ايم بي وين دار كان امي انا اقول لا ايم دواي تر ببي خومان قلت ما بخوم عم بقرين قلت نتوب عدلي لا توب عدلي وتي ان زناط قال لي ريا هوي كان قولي وهوي كان كلو ديفاني او بقلن دا عدل قلم عندها
2: سپاردنی جستی محمد بخاک کوتایی بپرسکان نهینید. شوازی اپراسیونکا تقکردنی هرمکی هیزکی جتیرو رو راگیندنی بپلی انجامکان. نیگرانی و توری یکی زوری لشقامک دا درست کردوا. برپرسانی کرد لکرکوک هاتون تا سر هیلو دا وایلی کولی نوی راستقی ندکن. اوان دلین پیوستار رون کردنوی فرمی هبید لسرهو کاری نردنی پیناسی کسی که دیکا لگل ترمکی دا با پزیشکی دادوریو نوزد کردنی مرد مندالی که بیتاوان وقتی رو رست.
3: ام بابتا بیسر و بریفی دیار بولارین او هزی کوا عملی که زیبا زیر کرد. اما لیکنو ما داومن لیکنو کردو برای زنای بیسر وزیران ایراد بزوتین کادی با ایراد با کرکوک لیکنو این خویه که ام بابتا بی چهار سر بکرد جاری که دوباره نبیتاوان پراستی حالی که زور زور گوری یعن کردو هم لعدای زیبا زیرکنی واج بکن هم لدوی اوش
2: ل اپراسیونکه دژتیروری عراق لسنوری پرده سرتاوا بلاو کرایوا کدو چک داری داعش کجراون بلان بگوری بدوادا چونکان و بلگنویکان اشکرا بوا لوانه کجراون تنها یک کجراو سر بداعش بوا اوانی دیکا هاولاتی سویل بون بناوکانی مراد زانو محمد هیمن قربانیانیک کتاوانیان تنها آماده بونیان بو لکاتو شوینی کی حالا دا نبز مقداد کنال هشت کرکوک
4: لپاش دو روز اشکرا کردنی چارنوسی او میر منالا از ده سالی پرده که بیسر و شوین بو پاش را دست کردنی ترمکی به پزیشکی دادی و اگدار کردنوی کسو کارکی و داوکه کاردانوی لیکوتواتو جگری پارزگاری کرکوک دلیت لسر آستی برز لبغداد و داوی لیکولی نویان لرو داوکه کردو لبردم پزیشکی دادی کرکوک ریبارتها جگری پارزگاری کرکوک لکنفرانسی که روزنامانی در رایگین دبواید جتیدور عراق لارو بروبونوی چکدارانی داعش لپرده و ریاتر معاملی بکرده و باشتر خوین نویان بو هنگاوکان یا نو آمده کارکان یا بکرده نشلیت بی سرو برعی هبو لطقه کردنده که به هوی و جیال کجدانی چکداری داعش دو میرمنالی کردیش پیو بونو بکارسات نویده بعد نشلیت قسمان لسر کجدانی او دو میرمنالی ربارت آرای که آن لسر آستی برز لبغداد و داوای لیکولی نویان لارو داوکه کردو اوانی تقکری هرمکی بون لیکولی نویان نگل داب کردو ریکاری یاساییان لبرانبر بگیره تبر باری همان رو داو اسو ما من سر پرشتیاری انجومنی سر کردائیتی کرکوک صلاح دین یکیتی نشتمانی کردستان لکن فرانسی که روشنامانی دا باسی لوا کرد اوان بیدنگ نابن اشلت دیونی که بداداتونیان با چار نوسی اومیر منالا کردو تجتیرور عراق پیان گوتون لای اوان نیه بلهم امر ترمکان را دستی پزیشکی دادی کرد و تو
5: روبرو برنوی تیرورستان تنها تق کردن نیه اما خویل خوی شوازی کی تایبتی خوی هیا دبوای برادرانی دیجا تیروری عراق باشتر دراسه وضعیتیم بکرده و کاتیک بو هدفی کشن دبوای باشتر خوی آماده بکرده بلهم پیشی بیسروبریه که لطقا کردن کانا و در انجام کشی جگلوی کتیرورستان کجراون دو مندالش پیوونه اما کار ساته کلویه اما قسمان لسر ام بابته هیا بویا وش کاغاسو اما جی پی کرد لسر مستوایی که برز لبغدا و داوی لیکولینو من کردو که لیکولینو لم بابته بکریت اوانی که تقا کرن بو شواز عشوائیه لپسینویان لگلا بکریت و اجراتی یاسی ام برامر
6: اما بیدنگ نابین و داوش من کردو داوی او من کردو پیام های دوینه پارسگاری کرکوچی لگل اینا امنیکان کوبنوی کرده بودن با لپرسینوا اما هر دوینش بیان نامه که من واضح بود بلام اوی که اما نگران کرد دوینه اما بخو من دعوی او ما کرد که ام کرد لشوینی حادیثه که مرد من داره چی پانزده شانزده سال بزر بود دوینه بخوی هم پیوندی هم به اما او کرد دیان لای اما نیه ام رو دبینین زنازه که لیره لطم عدلیه و باوه براسی اما اما پشتیوانی لعنتی امنیه که این برور بنویتی رو بذار. آو شیوا ذکر داره. اما این معنی نبا و دبیر لیپرسینو.

0: حسن مجید اندامی انجمنی پارسگای کرکوک لا کنفرانسی که روزنامه‌وانی دا سبارت با روداوکی شاروشکی پردی رای گیان فراکسیون کردکان لا انجمنی پارسگای کرکوک بیاننامه که او بشیان در کردوا داوال لا سرکوزیران عراق دکن بزوترین کاد لجنه که بیلانی ورد پیگ بیند با درکوتنی راستی روداوکو لعنی کم ترخمیش دز نشان بکرد چون کلماوی که کم دا دولاوی کرد بونا قربانی
1: منو کتلای کردیکان لانجمنی پارێزگار بیاننامه که هاو بشمان آماده کردوا جنابی ما مستابا زمانی عربی خونده و دیاره ایما همو نیگرانین خلکی شار نیگرانا بم بابتا که بم حادثه ای که روی داوا بو تجگه نیگرانی هاو خمی خومان بو خانواده کانیان داده برین و لگل اوش دا داوا دکین لا سرک وزیران عراق لا بو اوی که بزوترین کات لجنه یک پیک بهینده بو راستی ام بابتانه چون که لماوی چی کما دو لاوی کرد بو تا قربانی او بابتا بویا داوا دکین لجنه چی بلاینی ورد لیکولی نویگ لسر ام بابتا بکا و مقصری بابتا کش دست نشان بکری
0: کشدانی ام دو مرمنالا لا روبروبونوی چکداری جتیرور عراق و چکداران داعش نگرانی زور لیکو توتو لسر آستی ارمی کردستان بگشتی لسر آستی برپرسانی بالای کرکوک که کردن بطایبتی سر جمعان داوای لیکولینوی وردو بپلدکن یکی گلوانی هر لا گل تسپیکی روداوکه دا راگنداوی هبو بیان نامی هبو استا میوان ما لبغداد و کبریز کاک نشأت شاویز جگری سروکی انجومنی پارزگای کرکوکو سروکی فراکسوین یکیتی لانجومنی پارزگای کرکوک کاک نشأت سلاود لبت سپاس بو آماده بوند لبغداد و میوان مید کاک نشأت زور زور سپاس کاک نشأت سرطا باس یکی وردی رودا و کو یکی اگبوی لو برسانی کرد لشاری کرکوک که یکسر راگنداو حلوستان بود داوای لیکوالی نوی وردو بپلدکن هر لسر گوزیران و حتاوکو سرجم لانه پیوندارکن بابتکا بوچی آوای لیهاد لپرده
2: زور سپاس که کرزنگان طبعا ام رو داوای پرده بداخوا کرکوچی همو غنبار کرد ایما لدوینو لگل بریز کاک ئاسۆ سەرپەرشتیاری کەرکووک سەلاح الدین لەسەر خەت بووین من بۆ خۆم لەگەڵ جەنابی دادوەرا قسەمان کردووە لەگەڵ لایەنی پەیوەندیدارەکانە قسەمان کردووە ئێمە بەدوای ئەوە کەوتووین کە سۆراغێکی ئەم مێرد منداڵە بکەین با بڵین تەبعەن هەر دوێنە لەگەڵ هەواڵگری کەرکووکە قسەمان کردووە لەگەڵ قیادی عەمەلیاتە قسەمان کردووە کە مێرد منداڵێک بناوی محمد هیمنوا لروجی روداوکوا دیار نماوا دیار همو امانیش براستی جوابیان او بوا که هیچ زادیاری که نسر ام بابتا نیا بداخوا او لای ایو معلوم و لای بینرانیش که امرو دیار تلفون یک لحیز امنی کانو هاتو بوا که سوکاری او میرد مندالا که بچن بو طبعا لی کرکوکو دواتر لوی ترمکب ناسریتا و دیارا کسوکاری او مندالش لرگای هند دی خال کردسی او مرد مندال بوا دو زیارتا و کری خویان ناسری آوتا ایما تیبینی من زور زورا کس اوانی ایما وکو یکیتی نشتیمانی کردستانی وکو کرد لو شارا شری تیرور من نکردوا دا این پشتیوانی خو من پیشان داوا بو اوی پشتیوانی توامین بو شری تیرور دواتر تیرورستان دناو بارین بلام اما واتا اوانيه كا ايما سكوت بين لما في اوي كا دو ميرد من دالي كرد كاكا مراد زاناو كاكا محمد هيمن كا دو ميرد من دالي سفيرين يكي كان لناو او ماركيتا كاشير بوا اوي ديكيش لوي ديارا كاري كريكاري كردوا لوي بدا خوابونا قرباني او بابتا اما اوي بابلين ملاحظات من هي لسر او روداويان او عمليه ككرديانا امان الين ايما معلوماتي ورد من هبوا معلوماتي استخباراتي زور دقيق من هبوا باشا كو امان معلوماتي دقيق جهاز مكافحي ارهاب ام دزقاي ايما بو

0: مار اسلامی به شوق صدکات بروج ولا مقید پیدگات
1: صباح
0: داعش که هبت کز ناهلت
2: هل ورگرتنی کرسی چی ناو چوارچیوی هماهنجی لسر میز باز نه یک رد کرده و
1: یعنی احتمال صد
0: اگر هیا بو بیتنه دوانزا بو ایشتیکت بو اشکراکین دوانزا اندام من هیا وزارتیش من ور نگرد
1: نحنو
0: استایما بهسترین لینی ناو آودان کردنو گش پیدانی
1: یوجد مکافه
2: پاداشتی که ده میلیون دلاری لسره چون دی پاریزن چه انواجگاری چی دکن
3: علی حسین فتلاوی کتبیجی انصار اللهی اوفیا لا دیمانا ولامی پرسیارکانی کانال هشت داداتا

سلاوتان لبیم کاتتان باش کاتی بولتنی ورزشی او لگال ما بن بابتی ناو خویو بابتی بیانیش منه که پیوندی داره با سلیمانی با عراق و هر وها یعنی کانی اروپا و حافظه کانی اروپاش لگال ما بن امشو فردو درشی او بابتانه باست که یکم گرافیک لپش موی سکه داره که بیت ناو نشانه که زار زار گرینگی لسره سلیمانی بر بجره با میوانداری کردنی جامی کندو اما راستیه خون نیه اما شتشی محالش نیه بلان قرصه فدراسیونی توپی پی عراق لدوین و پیریه اوی راگان کهوتی ایما تاو او ما فهمان بده سیناوه که جامی کندوی بیسوش چنین جامی کندوی ده هاتو لخاش عراق بکره سالانی را بردو ل یاری گی بصری نیو دولتی لبه اکره استا شارکانی دیکه الان مافی ایمشی پیوه ایمشی این نو هاو کشکو قیچی که بالا ایمش بکره یک شکلو شارانی که زود از پیش خری کرد لگل بصره شاری سلیمانی بو حاکم محمود احمد که اندامی فدراسیونی توپی عراقه راستو خو لناو گروپکانی لی فدراسیونکا اوی بیان کرد که سلیمانیش یک شکل بربجیرکان آماده بوله خوگرتنی ام بابتا لپیوندی کانی بردام بوله گل پارزگای سلیمانی تا اوکو پارزگای سلیمانیش آماده ای سلیمانی بو رخصنی ام پالوانتی گوریه درخست طبعا ام پالوانتی اگر لشاری کاب کری طبعا تیچوی پالوانتی که چی گریتا استو فدراسیونی کندو تیچو که زوره لغیری او چندین هندر لچندین ولات او لسعودیه لقطر لعمان لهمویانو لیمان لهمو یتناو او شارو بو او کابینری یاری کامن اما زور زور گرنگا آیا امشتا که هند دیگلا اندامانی فدراسیونی توپی عراق شپیان و سلیمانی لروی امنیت و زور زور باشا بگره لشارکانی دیگه عراق باشتره آیا اما اکری یا ناکری اما جی پرسیاره طبعا بابتا که قرصه زور زور قرصه اکری بلا

0: نزیکی محالشه بلام امان هولن بوچی قرصه لبر اویکا پیوسته با یاری گابه پیوسته به هتل به پیوسته به شونی معنوابه بو راینانی یا هلب جاردکان یا خود همو او آماده کاری نکه زوره بندو خالکانی زور زوره بلام او گرنگ ترینیانه ایمان سلیمانی یاریگی نوروز مانه یاریگی ملعبک سلیمانی مانه یاریگی یعنی پیشمرگه مانه که ایسا کاری رسرکن گرنگ بون مونه یاریگی اگو دوانی دیکه مانه به بطعبت یاریگی چینی دولاتی دیکه بو او که بتوانیم چینی نو چه ورشکو اما یک چکلو که ما پیوندی داره با اداری سلیمانی و که آیا اتوانن چی بو امام کن یعنی یاریگی که شوی یاریگی نوروز درست کن ایتر بو هر یک شکلی آنه کانه که پیوندی داره به بوانو لخولکان عراق یا خود لهر لخولکن او خوی یکانه گرنگوی یاریگی چی دیکی آوا گرنگ منه بی و تیلکان شونی مانوا تیمی سکیوریتی انجا خواردنگا شونی مطعم امشتانه به هر هموی یعنی بونی هبه لناو شارکه طبعا لزورشتا فروکه خانه شم بیر نشه که یوشه شکل بابتا گرنگا کنه اما فروکه خانه من هی بشه گلی یاریگا کن من هموی زور نی یعنی من بس یاریگای نوروز هست ساتوانم بلم آماده و اوی که یاریگی گوری آوا گوری تیاب کری نوی پالا انتیشی آوی تیاب کری بلم بیگ یاریگا امشتا کوتایی نه او یاریگای سلیمانی ساخری کن که نوجانی کنه و ام بابتش بیرتان نشه یعنی اما هندی اکلیان بو با لای خو مال سری شیر یعنی پیان وای امن اتر وکوا سری شیر بگری امنه تو نه وانی یعنی دبروی امه دو سالی ده هاتو اکری تا دو سالی ده هاتو خو امنه مولچی یعنی اکری اداره است معنی بیر لو کنه چله مثلا لما دو سال رنگ راسته که یم هندک جار هندک الان ولای امه کاتی تنانه دگر یاری گش دروز بگری بالا یاری گ دروز سکری یاری گین روز 3 سالی پیسو تا دروز بو اگر کارتی انا و سر رنگ با دو سالش کار کاتی تاوب و هند جارش کنه که مونډیالو پالانته کان رگخن با جدول کی زمانی دسه کن با بنیاد نانی یاری گکن یا خود بنیو نوجان کنه یاری گکنن که بگونځلګه پالانته کنه که بشوازی نیو به بپی او پیورانه به لکوتای یکن ما دو مون پیش مونډیال کوتای یعنی اوه ایشکه اوه لبروا اما خونی کی قرصه هولی زوری اوه بل اما بیریان لشت دی کش کدو تو یعنی باش اگر سلیمانی فری او شتش نه کوي اکری هند دکلیار یکن اله شاری سلیمانی کری هند دکلیار یاری کنه یا خود هندگ لطیم کن لشکر استعمالی می‌کنند. بون مونا هالف جاده عراق بیان برشای خوف جاده سعودی لیره بن لیرگی کن استعمالی لیرگی نوروز لیرگی ملعب کن. لمانه رأینا کرد برمون. یعنی آمانه آکری که آمانش بلین آکری اوکوپیش نیاز بخره تبردستیان دعای کن. بلام که شکل وای که شهر جورکانی دیگه عراقش و همان شیو شری ام بابت آک. بون مونا بغداد کاتی کشوری بغداد یتناو پایتخته یتناو آمها که شیو ل. ملفکی یا خود دوسیکی لام بصرش بیسره لسلیمانیش بیسره بگره لهاولیر و لدوکو لزاخوش بیسره بوله برای چندین یاری گیتی آیا سر یاری زورینی یعنی گورکان لبین هتل گورکان لبین متا یا بلین فروک خانه گورکان لبین یعنی اما با اون آسان کاریتره چه بر چه اما که سلیمانیش خونی پیو بینه خونه بالام قرز نیا محالج نیا اکری روباو اکری روش نیا اکری لهندیک بلین آسان کاریب کری بون مونه با لسلیمانی نکری بلا من دیگه لیاری کانی لیره بکری ویشار خوشتر با هندری کلا شاری سلیمانی بتوانه بینری او یاریانه به جایم رو حاکم محمود احمد که بیرو که کی لنا و فدراسونی طوی پی عراق چاندوه خوی لسر او بابا تقصی با کردوین حزا کم جو بیستی بین بوی که خوی رون کردنو کان بعد بو اویش تکان هلا زاری ایم اون رواد بلکو خوی شایتی اویا یا خود وردکار یکان تان بلانی کما بو باسکا بوی بزنن ام خونه اکری بیتا دی یا خود ناکری بیتا دی اگر نیت چونه اگر بیت چونه با گیو بیستی بی
1: یونی شو لسر پیجی اتحاد اوانم بینی که پاریزگای بسرو ناصری داوای بیوان داریتی و پالوانی تیان کرده بو منش پیوندی اکم کرد با دکتر حوال اوتم دکتر شتیکی اوه پیم خوش توش او کو شار سلیمانی او داواکاری پیشکش کی من یسل پیج اتحاد یعنی مو بوش ده هاتو شارکه شتیکی باشو هر چند یم او کو پیوست مرجکان مان تیانی در روی یاری گاو پروژه ورزشی کنه او وینه مانی بلام سر راو کوتم یم که اگر داواکاری شپین زرر مان نکردو بو شارکه نو بانگی کی باشو چونکه له مان کاتا مبیر مان نچ نک پهلوانی تی خلیجی دو 28 اما تازه پیگشتان و لاوان و غربی آسیاش من هیا او پالوان هر عراق میوان داری کردون اما اگر بتوانین در رگه ام دعوه کاری و نا خومن بخینه پیش و بیانی بتوانین دعوی یک یک لوگ پالوانی تیانه بکین اگر اوش من بو نبو هیچ نبید دعوی او بکین که یک یک لیاری کن بخیل تشاری سلیمانی وی او دعوه کاری اکین براسی که دعوه کاری اکمان پیش کش کرد اندامان اتحاب پیوندیشن پیوه کردن

0: یعنی پیان باش بوش تکه بکی وقتی به مرز یاگری و بتوانن یاریگای پیویز دبین کن بو یاریکا بو چی اما پیمان خوش زور بی پالوان تگان لشاری سلیمانی بی راستی لو رو اما کشمانی است به حکمی واش سلیمانی شارکی گشتیاریه شارکه کشی مطارمانیه کشی اوتیلمانیه تنها کشه که هبیه لشاری سلیمانی تنها یاریگای راستی مسئله یاریگاکا من لم کنالی برستانه و داوا کاری کم لجگری سروکی حکومتی هریم که عقبات هیا که هاو کارمان بیه بوی بتوانین یاری گایی که مدیرین بو امشار دروس بکین برواب که یاری گایی که باش من هبیه دنیا تانکم که زور بی پالوانی تکان خویان پیان خوش بیت شاری سلیمان نک ایمه داوایان لیب کین بلام لو رو راس ایمه وکو پیویز ناتوانین داوایش تکان بکین چون که خومان ازانین که جرخانی پیویست مانی بوی ناتوانین دا او داوکاریان مام کنی بلام ایمه هر کل نادنین سر و سر رای و داوکاری هر کنی هیچ نبیه ایمه اگر یاری کش دابین کنی هر بو خوب بود دست کوتا بو مشاره
1: با وازلم با دوسی سلیمانی کنداو جامی کنداو بینین استاد دو یاری زور گرنگ لا کومالکی عراق انجام دره یکان سعودی و عراق چن عمان و کویت او استا کویت گول کی ل عمان کردو سعودی و عراق وا خوله کی هشتا تا کو ام ساعت انجام کا صفر با صفر یعنی گول تی انا کراو یاری کا ام انجام کاریگری زوری ل سر کومالک د بیت بو ل بروی با گرافیک دو ام درک عراق و سعودی و عمان کویت هیچ هیوا شینما اوت کرا دروی پالوان تیکا او کما و تول نیو سعودی و عراق و عمان بشرت عمان ساک گول چی دکرا بلام اگر عمان بی باتو هاو کی شکل ل عراق و سعودی نه ل عراق تقریبا تو زقور سترکا باب ستسر او گرافیک دی کوی زانچی اما کومالکان لم کومالانه اما چه معنی هست؟ سعودی معنی که شش خالی هی یا کم عراق چهار خالی هی دوما بدوی و عمان یه خاله چیه؟ ما پیش امیاریانه است امیاریانه کاریگریه به لسان انجام که کویتی شهر دو یاری که دوبل هم هیچ خاله چینی همی شکستیه نه ولی همیه لکم ولکه اولا ایم اولا امارات شش خالی هی قطر شش خالی هی یعنی امارات و قطر چه برشی کن با پلی یا کمی کم ولکیان یمن دو خالی هی یمن هیچ خاله چینیه بحرینش هیچ خاله چینیه اما او خشته که است اشتا امیان یک لاینه متومن سپی شوکری امیان امشو یک لاینه بتو سعودی و عراق و عمان کامیان اتوانه طبعا سعودی و هی جو اگر عمان براوش به به یکم سر ناکه بلام اوی که بو سعودی که شی یاری کی خویتی امشو لگل عراق لبروی عراق اگر ل سعودی به باتو ابه به یکم کوملکه اگر سعودی یکسانش به هر یکم کوملکه ابه یعنی شر بین عراق و سعودی بو که یکم کومله بگیرن بو لبروی هر دولا خویان لا امارات اپاریزن قطر تارادک قطر بهزه همو تارزان قطر چون سال تطوری کرده برو پیش تو بلام امارات ام لم پالوانتیا بعضو بغروتین وهات یعنی هاو گولی کردو تایس و بزام گولی شیدن کراو یعنی کورتو پوخت او اولا قطر و امارات هر دولا بهز بلام به هر شوازک به چ سعودی و چ عراق نه یعنی لگل امارات یعنی کن یعنی هیچ نبی قطر تو زی عمل کیتی اه جی پی یعنی اه کیتی کپتان برابری بشت کن ام دو بلین کوملیا ام شو ام یعنی گلایه بتو او دی کن یعنی یاری کی سعودی و عراق کیسا خلش دی و گولت یعنی کراو براویان یکم کوملکه یکسان بن سعودی یکم کوملکه عراق بی باتو اتوانه یکم کوملکه بگری وک وشزانن نای محمد داور لا پیگاتی سرچو هر دول یعنی یدک کش لابراو که اما آیا کاتیه بر یا خود بر دامه بی؟ اما این نزن را از که اما این بریار بریاری گرهم آرنولد بویاری که این دعوت تو ایگرنه تو یا خود نه؟ اما این با کس هلا خوی و اسان قلانه دنیا ولی تا قراری را و یک لایب و تو ولکو اما لذت تو اگر آرنولد دریا خا رنگ لبیاری پیسی پی نو رنگ بریش دیگه پیسی پی بر رنگ هگاتا که این گران کاری تیاب که اما او بابته انجا اما به چهوری انجام کم کن براسی می عراق و سعودی و کیسابی نریاری که اتوانه لسل انجام که بریار بده آیا عراق یکم یکی اتوانه من سوگر که روبروی امارات نویتو یا نکه تبرتی پیشی بهیز چکل لم دو کومالیا چون چونی معادله که دوان سرکون دوان لملا دوان لولا بر یک دیده کن راست خوب و پیش گوتای انجا لره عراق ابی امشو ندوره چکل که بدوره و عمان بتوانه لکوید بریتو عمان اتوانه بسیار تو خانه دوم یعنی شر خانه دوم که عراق کات داری لپالان تک یعنی هشتا عمان روحی تیام آو و نبی او ایسا کویت گوله چیلی کدو کوتا یا تو ایسا بون منا انجام کم که بسیار بچوارو بون منا بی بات او یعنی چیل کویت ای بات او یعنی که یا خود به اکسامون کوتا یا رنگ عمان بی بات او اگر عمان بی بات او اتوانه لگل عراق شر دومی بکا اماش داری خاک هش

0: تا تاوکو انجام یاری کن تاو یک لاینه بتو کمالی به تاعتی یک لاینه بتو جا لیده و راست و خول کنداو بو اروپا بو نیشنز لیگ نیشنز لیگ همو تاناک دارن که لم هفته بلی هفته رابر دو دسی پیک دو یاری کن ابي تشوار غري اريكان بكري وكو جاران نما ما انيدا ما انيزا اوان لعبرو تي انا مناكري ما همو سري ما انكو اميارن بكري شكا اغادر بالنيشنز ليج كوتايي كي وكو يوروني همي لما يك بكري كوتايي اما بي اتش لا ماني لا ماني ششي 2020 ودي اري كوتايي كي كري شلون شولي هاي صح حساباتك واش تام بيلم بلام اويكا غرينغا بيزانن اميارن ابي تشوار غري اريكان بروا اسا دو غرينا ليك يكو دو جاران اكرا او دي كان هلا غربو بو بانكي دي كان او يان غوري وتيان با تشوار كري بيكو نجات مان بي تشوار ياري اكري دوني ياريكاني كومالي يكم استي يكم طبعا اواني استي يكم جوازن وكلا استي بي يو سي يو دي تشكا دي هول ابسي بو سي سي هول ابسي بو بي بي هول ابسي بو اي بلا معنی ای شرکان برای بون از نواکش و بو بردنو سکوتنش دکم ملکی خواهد یعنی معنای لکم ملکی هن. شاید را بردو لکم ملکی یکم آسی یکم یاری کرای یکم الانیوم بلژیک و فرانسه بود. طبعا نمیاریم زند زدن با پیگاتشی اتوارم بلا نمتش دگو هات ویاری که یعنی هیچ تشی وایتی آن بکه بلین شانیو به یعنی بلین فرانسه به پیگاتشی سرکی ویاری که یک گل ویاری که اکرای اوج میکایل آلیسی به جهدی خوی لناوان دیاری گا کو طبقه بر و کدای بینن شوتشی عرسته گل کرد گلی یعنی گلی خوی تو مارک. یاری کلا استاد روی باودوین بود که یه شکل یاری گاب نامان کنی بلژیکه. یعنی امسال کشتی فرانسه لیاری گای بلژیکا بود. لیاری کی دیگه دا؟ ترکیه گرای و سر انجام و گلی گوره. انجامی گوره و گلی زور. ترکیه چهار گل با گلک ل ایتالیا برد. یاری کلا تیم سهاری نبود ل ترکیه ل خلچینو الیساندرو باستونی گلی تو مارکت. ل خلچی 22 داویتی فراتیسی گلی دومی تو مارکت. ایتالیا ل نیو ابلین دنیو کاشمیره لسی خولکا سه گل انجام کرد. لخوله کی 27 پیو اسپوسیتو توپ کی با میکل کایو دینار گل کی دیگه شان تو مارکت بود با سه گل. یه میگه کم با او انجام کوتاهی هست سه با صفر. نجیم یکم ده حالا سرعت کنه لخوله کی چلو حاوت برای شالماس گله کی با ترکیه کرد و آمده زنی انجام کن یکسان ده کنه بالام لخوله کی پنجاه نی سه خوله دوی او هیپ اسپوسیتو کوتاهی با ترکیه نه گلی چهارم میشه تو مار کرد و یاری که باسر کوتون با ایتالیا کوتاهی ببرن گلی چهارم ایتالیا تو مار بام انجام نک اما نک گروپی یکن ل آسی یکم فرانسه ایسا شش خالیه یکمی کاملا که بلژیکا سه خالیه دو میکمالکه ایتالیا سه خالیه سه میکمالکه بلهم با جوازی گل لگل بلژیکا ترکیش هیچ خالشی کن کرده تو سرباری وی هر دو یاریکش یه یاریگای خویا کرد بلهم آمیاریانا اما هشتا دو گریتی پری کرد و هشتا ماو
1: شمال الغربي لتركيا هنا فرصة لهدف المباراة الأول الله جول أول لإيطاليا ربما ثاني الله الله الله الله على الكرة على المتابعة
0: أما كمال كان تاو كويسة طبعا استياري هي بلام لا أستي يكم أو أنا أستي يكمن أبشو كاشمير نو تلوبينس خلق ياريان هي تا ایسا کمالا کن سونه لکمالا که فرانسه کمالا یکم آستی یکم چوار کمالا آستی یکم منه لم چوار کمالا دولیره سرکون با قناغ پیش کوتو کن اوانی دیکا اوی کلاسیم ها شری واکا ل آستی یکم بین تو چواره میشن دعوازه با آستی بی بلام اوی که گرینگ رو بیزنن استا لکمالا که فرانسه یکم بلژیکا دوم ایتالیا سیم ترکیه چواره ما یعنی ترکیه آواز بر راه دعوازه با بی بلام فرانسه و بلژیک آواز برون آرون بو چو بو بدزیرانی نزنا و کنزنا نیشنز لیگ نک هر معنی ولی نو کمال که خوانه بلام ایتالیا سه خالیه تو آنچه برجیان کن لیره لکمال که دیگه یونان من هی ک شش خالیه ک سپرایزی کمال که بود همو یعنی دیونا یونان وریا ایران به بدس حال بجات کنی دیگه دعوازه بر خواره بلام گواهی نکر یعنی ل آلمانی برد او اساس شش خالیه هر دو یاری که بردو تو سكولا قصر بي عشان سركوتني بدزينا لقى ألمانيا عشان سركوتني بدزينا.

0: هل هو
1: آیا او وادیا وادی کوتاهی دبیت یان پرسکل و آلوستره
2: گروپ کان رچاوی سیستمی سیاسی ناو عراق دکن
0: المواجه
1: روبروب نوا لقل امریکا کوتاهی دیت
2: چکه کم ببیتو سروری با امریکا و گرید راو بیت نک ببنوا که کوریم خاکم اما چانسی چی آلتونیه بو کشانوی همو او هزانی لعراق دا باری آبوری بو امریکا گرنگا لانی بیرو باوریش بو اسرائیل
1: واده بینید که ایران یستا به یستر بوا؟
2: که تک کمار اسلامی بشق صدکات برو جولامقید پیدگات داعش که هبید کز ناهیلت
1: هل ورگرتنی کرسیه چی ناو چوارچیوی همهانجی لسر میز بازنه یک رد کرده و؟
2: اگر هیا بو بیتن دوانزا با او اشتی کت بو اشکراکین دوانزا اندام من هیا وزارتیش من ور نگرد استا اما بهسترین لینی ناو آودان کردنو گش پیدانین
1: پاداشتی که ده ملیون دلاری لسره چون دی پاریزن چه آموشگاری که دکن
3: علی حسین فتلاوی کتبیج انصار اللهی اوفیا لا دیمانا ولامی پرسیارکانی کانال هشت داداتا

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو که شاینی راستید کنال هشتت بسه

0: Bona ku ev sala xandine anno ve pevajeye ve guhiz serkefti derbas be ve sala peşe me em dikaribin asteki daha bilintir di mijari zamanı kurdida bi dest bixînin. Ava ve bibe bingeyeki asasî ji bona ku em mafê xwe di mijari zamanı kurdida tevayî bi dest bixînin. Vî sal ve xandinê sefê nihan û bekalorê ve lugori sistema reveberi khasar evare meşandın. Jwe da khaziyan mishtavayi çagırtan ava ku khandini khua dva hardu safa da lugori sistema khandina kurdi a bere davam bikin jwana ku peşaraja khua bitir garanti bikin. Disa hin hevdittin dayin standin jwana fermiyata a zaningaha Rojava ve Kobani tene meşandın. Bir yarı davet hin dernek eti orti. Lebeli em ve hevi dana ku ve dve mücare daji ve bir yarı ki günca ve luguri şagir temi eko hiro dve hardu zanigaha da dukhunin e derkevi. Da khaza me ava ku jbu sala khandin enno jbu ve hardu zanigahan şagir temi eko khandinin bakalori eko bizmani kurdi kerine اونا مفادله خو لګوري سیستم او وزارت پرورده یا بلند او تعلیم العالی درخستی لګوري و یعنی مفادله خو پیشکش بکن وجب کو د وحد زانیګه دا جی خو د ما پښتا بګرن
1: دا خو یان یا شورمند سرکاتیا کومار یا سوریه برز مظلوم ابدی د ناوا جوکه دی جی قبضاین چه کار بدن اک آنگو چه و حتی پیش وازی کردن امید که ویژه بشوپ اینی بگمان به تایب درباره زمان کردی ده هول دانه که گلگ برفره هد استا خوند کاران مال باتن وانجوا که ریسپین کردن علی سیاسی لشکری هر کس و نقطه و خاله و که خالا سر آکردن دبینه مثلا سیاسی و لشکری علیه کی بس مجارا زمان کردی مجاره که جدایه دوی چارچوی ده پیام حتا داین ام بزنین نوا جواکی ده ده چاوا تیش شیرو وکرین نوشه که هانمه سیرانه بی جنوا باجاره قامشتوی بی آگاهیه بدمه سیرا دن باش به نوا جواکی ده بطایبه درباره وی پیامی ده چه حد گوتن چه گوتن کریم که
2: سلام جبوته جی ایوب پیاما رئیسدار مظلوم عبدی شیورمند سروکاتی سوریا یش برکو نو هاتی داین حتی نها هین کار ودان لپش و باوی کی فرمی کار بیجم کو نه هات ندیار کر لی لگوری پیوندی من به هلک خواندکاران را یعنی خواندکار پیاما وان یا کار بیجم بردوام یانج یا ثابت یعنی یا دوماندی او کو د بیجن حتی متریال ما بتفدا نبن بکردی ام ناچر خوندن گهان یعنی دا خوز خوندکاران او د بیجن کو ام نه ل د جیوان کو ام فیر زمانه دی ترجمه د ناو د زمانه عربی ل بل تایبت اف خوندکاران کو جپولا یکه حتی کو گیش نزانی گه گیش نه رفا 12 یا جی هر به کردی خواندنه هر زیدت به جل کو باندول مدبه یعنی گلک جوان هنه طیبت اف نفشه کو مگوت یعنی جدا سپیکا خوب کردی دا سپیکا نه گلک جوان به عربی نزانج بو یکی جی خوندکار پیشوازی لی پیام رئیسدار مظلوم عبدی کرن لی گوتن کو دبه ام به کردی دوام بکن شخو طیبت در باری بانگا مظلوم عبدی جبونا خوندکارا کو بچن خواندنگه کو ازمان کردی تیتا اساس تیگردن جبو ای کج او گله کش بو خواندکاران جه دلخوشیه بو یعنی خواندکار دو بیجن کو وی دمه کو گرینگی به خوپیشاندان مایی بردوام حتا دانی و دنگی مجی گیشتا آلین برپرسش بر کج شش ایلونه و پروسه یا خواندنه لروجاوه کردستان لگیشتی سوریایت کار بیجم حتی دست بکرن لروجاوه کردستان لباجارو باجارو کن پاریزگاه هسته که جزیره ات کارن بیجم خواندن لخواندن گهان نایه کرن طیبت خوانده کارن کو به کردی خواندنه نا چون خواندن گهان روزانه یک دو حتی سه چالکیانجش آلی خوانده کارن و برای و دو چون خوانده کارن دخواست کرد که بریاره وزارت پروردهی یا سوریه یا تن دست نشان کرنه سه وانه یعنی ده هفته ده به زمان کردی که واره گهاردن حتی نها وزارت پروردهی یا سوریه بحثا و بریاره نکرد چه گهاردش ده بریاره ده چه نبنه لی بله ایرو مظلوم عبدی او بانگ خواندکاران کرد که ده به کردی

0: کوردی دوام بکې اجبور وای کې چې خوندکار لبندنه وزارت پروردهی یې به فرمی بریاره درخه
1: باش ګلکس پاس کوم سره نبی نشګانو مجنوا بازار قامشلی رژوی کورسان سپاج با اگاهین کوته دان مد بجندن باش خوات خوش به شامده یک جه وزارت خوانه بلند حکومت و گوهاز سردان زنگه کوبانه کرد مجارا انتگرابونا زنگه دنا و پرگلا وزارت ده حتی گوتو بش کرن لگوری آگاهین گتنه بردست کانال هشته ایرو شامده یک جه وزارت خوانه بلند اصاروکاتیا آلیکار وزیر خوانه بلند یب نو عبدالحمید خالد سردان بازار کوبانه کرد او بر روبری زنگه کوبانه ره هفدیتنک چه کرد شامده وزارت هر وها جه سروک زنگه حلبه و اندامه دوسیه انتگراسیونه لپارزگاه حلبه بگدهد. جه آلیه هف سروکن زنگه کوبانه و روبریه زنگه و حتم پیشوازی کرن. لگوری زنیارین بردست کانال هشته ده جوینا هر دو آلیان ده مکانیزم این انتگراسیون زنگه کوبانه به وزارت خوانه بلند ره حتنه گوتو بش کرن. پشتی وید جوینش خو جوینه که چاپ منی جیه بو امی آگاهیان جنو چه گهانه خو دلی رمضان ور بکرین که چه هاته گوتن انجام وید جوینه چی بوش بو انتگر کرن وزارت زنگه ها کوبانه به وزارت خوانه بلند را تماشانه جن بچن کوبانه دلی دن باش پید وی در باره ناورو که هفدیتنی چه هاته گوتن به تایبید ما بیس که جوینه که چاپ منی جیه بو کرم که
2: بله ایوب دم باش بش خواه اف گرینگترین گاو بود لسر استا خواندنا زانینگه هب تایبت جی خواندنا بلند لی باجار کوبانه جبر که شاگردن چی شاگردن زانینگه کوبانه و چی جی شاگردن آمدهی یکو سالا چوی در باس بود یعنی سالا 2026 ازمون خواه کرنه هینا حتا ناجی لبنده نه کدی کار به مفادله اگه جا آلی حکومت سوریه ده یعنی جا آلی زانگه ده به درخستن که او شاگردید کانم لگوری وی گوری پلایا که به دست نشان کرن لگوری باشان لگوری وی در باسی نوا زانگه ببن جبر وی اکی جی اف سردان گرینگترین سردان بو شخوا دمه که درنگ دا جهات کرن لبنده بو که بریا مه که اف سردان باتا کرن لی حطانی وی کلیه نهات بو کرن و ایرو هات کرن شخوا ما اف جی پرسا جی کر که مفادله جی بعدی در رو جان به درکتنه جوه سردانه جبر که نقاشین وید به زودترین دم دا بینه کرن لگوری ویجی آمده کاری بینه کرن که حتی نی شاگردی نو اکوید زانگه دا جیه خواب بگر جی در باس بین برای زانگه روجاوای کردستان را او یا کل لقام شده زانگه روجاوای لوی داره نقاشین انتگرسیون هاتو بنا کرن لیلی کوبانی نه هاتو بنا کرن او جیش بر که گریدای حلبه بو سروک زانگه حلبه جی وشانده ایروش خواه شانده جی جگیر وزیر خواندنا بلند یا سوری پیک دهات او سروک زانیگه حلبش برکو حتا دست نشان کردن کد و جوینه دا پشتی پرسن ما جگیر سروک جگیر وزیر خواندنا بلند و گود کو و دنا زانیگه کوبانی وک بشک ج زانیگه حلب ل نو وک شاخ ج شاخ زانیگه حلب بچاوش برکو و ل و دره چه فاکولته کل زانیگه کوبانی هبنه وک فاکولته یک ج زانیگه حلب به دست نشان کرنه کو او جل کوبانی ته خوندنه ل گریدان و یکسر و بحلب بره شو گالک داتای د ویت جوینه ده هات نقاش کرن او جی گالک گرینگ بو جبوی تواهی خواندکارن کو نهال کوبانی کو هجمار وانا بقاسی 10060 خواندکار توی ای خواندنه و گری حتا نهال زانیگه کوبانی د پول یکمین حطانی یا چهارمین یعنی سال یکمین حطانی سال چهارمین اوانا لتواهی فاکولته نو زانیگه کوبانه دا آنا جیه خواد گرن که زانیگه کوبانه بخواهی جیه سه آواهیان پیکته امنحال برداری آواهی کنه که او آگاهی او آواهی دا نو باجار کوبانه ده شخواه آواهی سرکه جی بقاسی 10 کیلومتر دکوه باشوری کوبانه که او جی به طایبت لگنده تل خزاله او مزنترین آواهی او جی فاکولته زانستی دورد جیه خواد گرنش برکو لبرواتار هری زیده لورن اوانا جی یه تورینه به طایبت جی لباجار کوبانه لناوان دا باجار کوبانه جی ده آواهی نوی هانه پیشتی که جیوین لوی داره قدیه سردان اوان هر دو آواهیان جهات کرن جهالی بنه سازیان دا که او آواهینا گنجاون جبوی که شاگردان تیدا پیشوازی بکن جبوی که او آواهی جبوی زانگه که وکو زانگه حلبه به بشک زانگه حلبه گنجاون یعنی متریال انوان اکادیمیک ویب چرنگی بین زمان خواندنه ویب چرنگی به زمان کردی به یعنی عربی به بره کج نها پرزمانی دهات اساس گرتن ده زانگه کوبانه دا لجه ورو پیدا وی دنا سیستم او به چرنگی به لگوری زانگه حلبه

0: مجاره کو یک بکیفه خو بکاب کوردی یا عربی گرگ به وک مثلا کو به اجباری کو کوردی پاراستنی بکه یانجی برویدا با خو پاراستنا خو بکه و کار خو بکه الیاجی وگم گوت گله کارجی لازمه سازین زمان ناس و کسین زمان ناس یه پسپور دواره قانونه و دواره دادمندیه ده حتانی که قاربن بنگه که چیکن بود وقت دستپیکه که به و دستپیکه جی لفالکوتا مفناسی بکردی حقوق به پرورده کرن حتانی که ام بگه جن دادگه از باود کم از مثلا هان حتا بخوشکرونه نکمی ده سالان جی جر لازمه
1: یه ده جی درباره وکرین اکتیف کرنا هر دو قصرین دادوریه لحسه که و قامشلو بپرسن بریو دمه که او تولیهویین که درکتن پیش نها او ناوند ام بجن او قصر دادوریه گرتینه مجاره تابلوی زمان کردی درکتو بو پیش خوبشاندن او جی بشه که جم مجاره انتگره بونا دادوری و مجاره پارزران مافه مروف یعنی پرزگره که سرکی چیه که هتان هجاره کدین او نهاتن وکرین گلو آگاهیه که وال برده سیوه که ev navendin dadveriye qesrin dadveriye ben vekrinle vandizikan hemle qamış hemle haseki
0: yani dubku mijar mijara hejmare ben hejmara dadverin e kurdiye ve tevlu ben belki o bu asan yani agahin taqas rastiji lbamtinen u am gelki ji de persen u am nas bikin kani rastiya ve persgreke chi chma hatana ha قصر عدلی به شکل خوینو یه دولت دست بکار نکنه ما آگاهی تقص نگرتی لیز باورد کن مجار مجار هجماره یه هجماره که دولت دخوازه بو دادورن کرد تید بشتار ببن دبکو کیمی تشتی گو قصد وک آلیه که لحباتنا بسونه چلی خوستیه لی ایرو ما بالا خوب دای د اخافتنا احمد هلالی ده گوچه گو انتگرا کرنا سند یکتیه پاریزراندوم در سندقا پاریزرانده وکی گاد کی جبوی وکرنا قصرن عدلی دبکو یعنی باندورا و تبلیبونا ما وک پاریزر هنه کی عجله بک مجارا قصرن عدلی گو اوج دس کاری خوب ک بنا او قصر عدلی نسکنین یعنی دادگه نسکنین ها دادگه همه وکرین و کاری خود کن لی چه برهی انتگره کرن آوان هین چه نبویه و بداوی نبویه ام باید چه دبه لی بداوی نبویه
1: باشه از داویه ده درفت ببینیم هونوکو پاریزرک از پرسکی جدا تر جب مجاره ما یعنی ده چارچوه مجاره قانونی ده اجوه بکیم ریز خالد او چند روزه مجاره کمبره عربی اوشکاندنا کمبره عربی درکت یهوله مجارا گندین سر سینورین که اردو برده وانزیده تری پنجی و دو پنجی و سه پنجی و چار ساله حتنه داگر کرن جعالی عربی نهاورده و نها دخواست کن که اردین وان بین وگراندن جبو پشتوانیا و دخوازه جی مرسوم سیزش خو هید و همو بریارن رژیما بره بین هلوشاندن اف جی رژیم مجارا کمبر عربی جی یعنی گریدای و هم باشر زندوار یاسایی ده دو بی هلوشاندن نها گندین کرد خودی ارد دکارن دوزات تومار بکن بکو بگیشن و داخوازه اردیوان بین و گراندن بکردی اگر برسویب دیم سپاس بکن
0: بله نه نهاش بوی که دوز و بین دوی قانونه که گره و کرن اوان دوزان هبه چه ببه نها حال حاضر گوری روشه ای قانون تنهی قانون ره نده که تو دوزان لپیشا دادگه وکه تا که او اردیهان وگرنش خودی خوره جبر وی که مجاره کمبره عربی و مجاره اردن بو هاتن سندن جی خودی نوانی کرد و هاتن دانی داین جی کسین عرب ره دبه دسته که دولت یعنی ببریاره که سیاسی و مثلا هن ارادات چهاره سریعه وی چه ببه اول سروی اساسی قانون دهندر برلمان ده قانون هیی گوهرتون و گوهرتون جوان را چه ببه بکاره بین لوان جنور دوزاد درباری وان عردان ده وکن و هر وها قانونی که نو یانجی تایبت دیده ای بمجاره حتا اگو هم کاره بین امبیجن ام وک پاریزر و هر وها خودین عرده و کاره بین دوزا ما فی خود پیشادات گهه بین لی به شکل خوی نها به قانون ای که آنها تین جیب جی کرن او يعني
1: باش
0: أدري إنها تفكرن أرجي مجاركي كو جرك دهندري برلمان ده كارج بوي ببي وسازيان جواك السفير وهروها سازيا باريزراجي وقارب وقت سازيا كحقوقي رول بليزد في عالية
1: باش جالك سباس كم بريس خالد عمر وكا باريزر جباجر قاموش لوي سباس جبو تيفلي بونا و اغاهين كودين دان ما دبيجن دن باش خبتا خوش بهر بجي
0: سباس
1: مر بجي ام بچن جقامش لی بچن حسه که تماشاوان هجم به سویه که کروبو کو جوینا شامده یا پاریزران آشامه لحسه که به سندیکا یا پاریزرین حسه که ره جوین حاتیه پیکاین وان کلیان که انجامک در کت باورم جوین آمان بداوی حاتیه نوشه که آنامه اوین شیغموس اوی آگاهیان بدمه اوین دن باش به در باره به جوینه ده آگاهی چه حاتنه گلو بداوی حاتیه بریار حاتنه داین کرم که
2: بلسلاف ایوب شخوا امکارن بیجن گو جوینا ایروش بداوی هات لیهینا جی کم جوینین یکیتیا پارزگهین پارزرین حسکی وی بردوان ببج بر براستی ایروش وک گاوا دسپیک بو جبو راگهاندنا انتگربونا یکیتیا پارزرین حسکی بو صندیقیا گشتی یا دمشقی گو اف جی اف مجارایا براستی مجارک گو جدمکی دکار لسر دها تگرتن لی گریدای ویجی امتکارن بیجن داد مندن یه پارزگا حسکی اوجی لگور وزارت دادوری بو عائده وینا یعنی ایدی او داد مندن پارزگاه حسکی گربون گریدای وزارت دادوری یا دمشق دامان دمیده جی ویکار و خبات لگور سیستما وزارت بیکرن حتا گو داد مندنی پارزگاه حسکی تفده انتگرب بن اما وگرن مجارا یا پارزرین حسکی جبر براستی ایروش ده دسپیکا جوات ده جی حتا دیار کرن گو ایدی جنهاو شوندر وک ناوی یکی تیا ام بیجن پارزرین پارزگاه حسکی نامینه جبر دماغو اف پارزرین حسکی تفلی وی صندیقیا گشتی دبه ایدی اف صندیقیا هان دبه صندیقیا پارزری حسکی دبه بشک جو صندیقیا گشتی یا سوریه به گشتی ده همان دمیده جی گرکا وک سروکاتیا وی صندیقیا هبه یان ام بیجن صندیقیا پارزری حسکی ویش حفت کسان پیکوره لویده که جی گرک کارو خباتک جبوینا بیکرن و جواتک بریاوینا ویل دار که دناف پارزرین پارزگاه حسکی جه همو باجار و باجاروکین پارزگاه حسکی ده همان دمیده جه همو پیکاتیان گرک لهفدو بجوین و الگور سیستم لگور ام بیجن شرط و مرجن صندیقیا دمشقی آگشتی آسوریه گرک حفت کس بین هل بجارتن تاگو ببن نونری پارزگاه حسکی جالی پارزر و جبو امبیژن جواتن گشتی جبو دوز خبات کار همو پیوند یعنی همو داخوازین و پیوندین یه پارزگاه حسکی به پارزگاه هندن بشاما پای تختره به کار و خباتن گلویده که گره که بینه کرن و دریا وان کسان را بینه کرن وشخوا او یکایا جی و دریا هل بجارتنه که ده بکرن واتا امبیژن هین دو جوینن دن جی گره که بینه تمام کرن لی نها دست نشان کرن بکا و کنگی بگو گره که ایروج لگور امبیژن گاوا پیشی هات آویتن هنک رخن ده دست بکی ده هاتن کرن ده همان دمی ده دوره هن ده خواز هاتن کرن خالا سسیا جی گرک هن زلال کرن جهن خالن گو آوان یعن امبیژن صندیقیا گشتی یا پاریزرین سوریا یه گو ده خستن مجارا امبیژن تدی او ریو یعنی شوی رسمی تولیبون آوان پاریزران اهبه او دبیژن گو لگور یکیتی گلکی گران جبر حکومت سوریه دبیجه کسن هنه اوجی لگور خزمت آوان لگور تمنی وان لگور شهاده آوان دبی حتا 10 میلیون آجی بده جبو وک شرطه که حتا تولی ببده همان دمین ده جی یعنی 5 میلیون او در که حیا بگه 10 میلیون اوایا جبو دانا وان کسن گو تولی به صندیقی آهان ببه اوایا گوتن شرطه که گلکی گران سر پاریزاری حسکی گرک اوی که جبو وانا بیدا خستن نتنی جبو ای حسکی جبو سران سری سوریه لعالیه که دن کسین تمن 5 سالی اوانا دو بیجن گرک دوی دما گو تولی صندیقه پارزرین سوریه ببن گرو ولویده که موچه وان ببت چقاسه مهانه یان حرسه مهان جارکی و دوی دماغان دجی ویشکوه بگرن یعنی دماغی کتی نما کار به پریوان بدوان دیوکی بدوان جبر دماغو تولیبونه که چید به گرک موچه اینوانی مهانه ای پاریزران جی هبش بر کاری گشتی تینه کرن یعنی دماغ دادگاهان جوانه تی خواستین او یک سر درن گرک او یک آجی لگور تعویطا یعنی افشارتو مرجین سران سری سوریه گشتیه

0: ده همان دمی ده جی براستی کسین گو خودی نناسنامن یعنی حتی وکلیه هی ناسناموانی سوری تونیه اوانا وی چاوا تولیوی صندیقیه ببن گرک چقا غزان و بلگیان پیشکش بکن حتی وکی تثبیت بکن او یکانا تف ده گو گرک زلال کرنه کدن جیر بین کرن حتی گو بکار بن بچن جوینا ددوا و جوینا هل بجارتنا سروکاتیا وینا
1: باش گلک سپاس کم evin şirmus nu çegana me j hasseke spas bu agayin kutte dan med bizin den baş xabat xoş parezerin bajare qamışlu nerin u dahvazen xwa de derbare pevajo entegrabune u betaybe ji pir sadadgehan bir yamayka kanal hashte vegotun tekezle ser parastna taybetmendien herimi u civaki her u hamus xogerkna mafin wan de şamede hatta kirin bir taybet de suran ödü.
2: Gava kanuni em vakit beje desturi de hukuki me bendanim. Hukuki e kurda. Hukuki jine. Hukuki e muhacirina. Av jmati khustin em vakit beje em desturi deynel. أنا مرحلة قد بيجي أم مرحلة عندي ما جينا وقت بيجي دستور ويصير حمت اشتيره بي يدوي حقي مجد وي دستوري دهبا
3: قانوني ايقو بي عويتن دستوري كي سوري نو بيدانين ما في هر ملتي كرد تد خويا ببه تد تثبيت ببه بشكل كي دستوري برنگ كي دستوري وما في هر ملتي كي قد هندري سوري جيانا خود كي ما في سينور يوخي بي خويا كرن جبرگو مرحلة كنهي يعني ما في مروفة دنيا يد بلا ويو دنيا يد دنيا سلت سكنة بو يك بي يعني إنك أكرين حقي بي نخي أكرين ما في سوري ده بيا شيء نابي إنما أنا ما قبول بالدنيا يتفدي
4: براسي مرحلة حساسة ها يعني أنا شتي سركة ويا كمين لازم بهترى وينا دستوركي نه ج دولة سوري وري دانيتن أو دستوركي دائمي ما في جميع مكونات تي دورن باراستن سازية دولة تبي ورن فكرن بهترى وينا زمان بي زماني قانوني يعني
1: یرو شامده که اروپی چو شامه جیگرا کایا کالاس برپرسا پیوندین دروی یکتی اروپا تیوی شامده که لشامه به وزیر کار دروی سوری از شیبان را هفدیتنه کاتیه پیکانین کان نوارو کاوی هفدیتنه چیه اما هر وقت داوین پیشاتین لسوری بگشتی لشامه چی تیگو تو بیش کرد اما ایجا نوچه گانه خواه دلخواز محمد بپرسین که آگاهی چه ند وی درباره دلخواز دن باش مهم تیگو دارکن بگشتی درباره وی سردانه ده چه آگاهی گیش نبرده استم تا گودارت کنم که
5: بله ایوب دمی تا باش به وقت آماده پیگیری کو ایرو شانده که بلندیا یکی تی اروپا سردانا شامی کر دیگر بر پرسن حکومت سوریه جوین انجام دان کمبونجی به سرکاتیا کایا کالاس بر پرسا کاروبار اندر ویا یکی تی اروپا یکو اب سردانا ویا یکی اج بو شامل او نه هفدیت ناویا یکی ادگل بر پرسن سوریه کل ولاتین در و گرم بحثی بکم تایبتی لبروکسل هفدیت در ناورا و وزیر در و حکومت سوریه دا اسعد شیبانی دا چه بو هر ایرو دما که گهشتا شامل یک سر دگل وزیر کاروبار در و حکومت سوریه هند قبوات کمبونک انجام دا درباره پیشکستن کارن مروویل سوریه و هر وحا کار وزارت کاروبارن سیویلان در سوریه بچرنگه که کار پیشگیریه و وزارت کند پشتیوه کمپوند گل وزیر دروی حکومت سوریه اسعد شیبانی حتا انجام دان و کنگره که روش دمافانه جیگی دنابراوان ده حتا انجام دان و بحثا گلک مجاران کرده لیل مجارن هری گرن کوچاوه یکی تیا اروپا بکار بی پیشگیریه سوریه بکه دبواره دامو دزگه هنوه دا دبواره سازی هنوه دا که یکی تیا اروپا جی اما دا کاریا خواه دا یخو یا کرن که زیره تری 6 میلیون دولار پیشکشی حکومت سوریه کش بو گشه پیدانا سازی هنوه هر وها مجارا دوی مجارا و گراندنا پنابرین سوریه بین تایبتی اللہ یکی تیا اروپی هنکو به چرنگه که افنابرکو بخوازه جرزامندی آخوا و وگر سوریه سوريا.

0: پیشکشی به کې به چرنګ کی وګړوی کی ته اروپا چې اړیکاری یا وی کسب کې کو وګړې سوریه مشاره دي چې مشاره بیژن ریکفتن سال 1974 یا د نړۍ سوریه او اسرائیل د کو وزیر دروي حکومت سوریه اسعد شیبانی چې کی ته اروپا خوست کو د وی باندور وهابیان جی رول او نه به لسر وکي شانه هیزن اسرائیلی چې سوریه به تایبتی او نافچین کو پشتی هشتی دوزده دو هزار و بیستو چار اسرائیل در باسیوان آوابویه جبکو که دما روخانا رژیم اسد اسرائیل گله که در باسی نوا خاکا سور بویه و هر دمیش هم کارم بحثی بکن که با آلاف خواهی لشکری در باسی نوا گندوارین باشور سوریه ایدمش بو یکی جوی خواست که در رول که خوب ببینند و کشانا هزین اسرائیل جه نافچین سوریه بگشتی و پابندی ریکفتنا سال 1907 و چرا بیا کو بجن راگ هاندنا اگر بس دیادنا برا هر دو آلیان دا مجاره که دی هیا ایو بس خوازم بحث آوی بکم او جی مجاره کریز آبوری که حکومت سوریه دی داخویانی خدا بحث آوی که کریه که ایدی کریز آبوری دی ناوا دام و دزگهن حکومت دا راگ هاند تایبتی او آهنگ گودهت نکرین او ایوارا خوارنا کوج علی حکومت و دهیت کرن به کار آنینا اوتومبیلن یعنی دیوی قیرانه که گشتی لسر یعنی لسر وان وره کرنش بکو باردوخ سوریه باردوخ آبوری باردوخ که گله که خرابه یعنی یا گرنگ جوی بریارا حکومت یا کوراگ هاندی لسر تقشف اتناوا حکومت دکو اویه که یعنی او بریارا موچه فرمانبران و جیان روجانه فرمانبران بخواه ناگره لیتن دوا سازین حکومت اجبر که نرازی بونه که خلکه هبو لسر بکارانین اوتومبیل هم تایبیتی هگر از بحث بکنم جبه که بریار ها دادان که ایدی تقشفه که سر تاصلی دناوا دامو دزگهین حکومت دا وره کرن ایدی او شانده این حکومت نما سردان والات یعنی اگر تشتکی پیویست و بجنس عافی نبی سردان اولاتن در و نکن بله ایو
1: باشه گلکس پاس کم دلخواز محمد نوچگانی می جه شامه شامه پای تخت سوریه سپاس جبو آگاین کتی دان مید بجن دن باش خبرت واجی خوش با وزیر گشتیاری حکومت و گواز شکانال هشتی را اخوی راگهان سروکاتی و حکومت گرنگیه که باش دادن پارزگاه حسه که وان تیمه که پسپور شاندیه پارزگاه و نها هجمارک پروژه جی جبوبی پارزگاه پارزگاه حسه که پیشکش حتن پیشکش کرنده که و برهنانان بشینن هرمه و پروژهان لوی هرمه پیک بینه
2: بریاره که به هزش سروکاتی هیا کو باله بکشین سر حرم روجلات و پیشگیری سکتور گشتیاری یا وی دوری بکن. تیم که پسپورج وزارت گشتیاری سردان حرم کر و پلان جبو پروژه گشتیاری آماده کریا که جب پارزگه را حتی پیشکش کرن. مخابن د دست وزارت گشتیاری د لوی حرم تو زوینینن جبر کو پرانی اردن وی لدورن دنن. پارزگه نها جبو دابین کرن اردن نو جبو پروژه گشتیاری دخوته. ده بالداری که مزنتر لسر حسکی هبه لی پیدوی به پیشخستن بناسازی هیا وزارت و گوهستن لسر وی اکی دخبته او چند پیمان حاتنا امزا کرن او وکرن آرین هوایی جی ده گهشتن پارزگه حیسانتر بکه بناسازی هیا که دوی واری پیشخستن دا که میوان ازمون که ماینده بجین او وگرن هرمی ام حمی و برهنانان بروان ددن پارزگه حسکی دا که درفت الور ببینن و برهنار دکارن سردان پارزگاه بکن دا که حرم بنرخینن او به حسانی جبوی پروژه سرلیدانان بکن مر جنوان جی به تمامی مزلال کرنا
1: لشما پایتخت سوریه کنسرت که تایبت به هنر و چند حرم جزیره یا روزاوی کرسانی بریوه چو گوته ده هجماره کنرمندین کرد سوریانی و عرب جیده ده بون سران او چند حرم به زمانه پیکاته این جزیره پیشکش کردن. بشک جه هنرمند و به اشتروان این کنسرتش کانالش تیر آخوین او گوتن که پروژه این به ویرنگی درفت این مزین داده که چند در رسن از سوریه خواب پیناسه بکه و کفنشوپی خواجی بپارزه.

جزیره بلکی اف نسخه چاره او یا پنجه هم هم حساب شد کن یعنی اد بیجی مجبر گو انو ام ملت گویی رو اف سرانه گو ما پیشکش کردی ام موزیکا گو ما پیشکش کردی سر شانوا اوپرا اد بیجی منو ام ملت هان خودی وان سرانه ملت کی گل کی کبند وی ولاتی ده هزار ساله اف تراث یعنی عمری 5000 سال و 6000 سال فش حقی و انوری خویا کرد.

0: هل هو
1: آیا او وادیا وادی کوتاهی دبیت یان پرسکل و آلوسره
2: روبا کان رچاوی سیستمی سیاسی ناو عراق دکن
0: المواجه
1: روبا روبنوا لقل امریکا کوتاهی دیت
2: چکا کم ببیتو سروری با امریکا و گرید راو بیت نک ببنوا که کوریم خاکم اما چانسی که آلتونی بو کشانوی همو او هزانی لعراق دا باری آبوری بو امریکا گرنگا لانی بیرو باوریش بو اسرائیل
1: و دبینید که ایران استا بیستر بوا؟
2: کاتی کمار اسلامی بشق صدکات بروش والا مقید پیدگات داعش که هبید کز ناهیلت
1: هل ورگرتنی کرسی که ناو چوارچیوی همهانجی لسر میز بازنه یک رد کرده و؟
2: اگر هیا بو بیتن دوانزا بو ایشتی کت بو اشکراکین دوانزا اندام من هیا وزارتیش من ور نگرد استا ایما بهسترین لینی ناو آودان کردنو گشه پیدانی
1: پاداشتی که ده ملیون دولاری لسره چون دی پاریزن چه امرشگاری که دکن
3: علی حسین فتراوی کتبیج انصار اللهی اوفیا لا دیمانا ولامی پرسیارکانی کانال هشت داداتا

لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدلا داشون با پرسیارانه دکین. هزانیاری درست کانتان پیبگین.

ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دست به دکت روجانه پیتان تالیم به های کارکی گفاند چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گورنکاری نرخکان لگلیم دزانه

خوشویستان ساوتان لبیم کاتتان باش کاتی بولتنی ورزشیم جامی کشمره لگلم بمینو بابتی گرنگی ورزشیم لیو سرتاش باسی هلبجاده اراقه کن که لجامی کنداو امشو یاری هی یاری که زور قرس و چار نوساز چاور اراقه کانا کشمه بسوسی خلک سعودیه میوانداری اراقه کان سعودیه که خوی میوانداری جامی کنداو کاد امسال یکی که لحلبجاده بهیزه کن هلم پالوانیتیه خوی یکی که لبهیستیم بر بجره کن تاکو جامی کنداو بباتو بلام لبرانبر سعودیه سه هلبجاده دیکه وستاون لگروپه که خواهن که یکی کن اراقه اوانی دیکا عمانو کویتا هل لکاشمو بستوسی خلک عمانیش میوانداری کویتا که امیاری امشوی عراق براسی پیش بینی کردن قرصا و کویکا گراهم آرنان داله اما دو یاری من انجام ماو کو اگر اماشی پی بین لیاری اکم عراق برانبر با عمان یک سام بو یک به یک بلام لیاری دوان برانبر کویت استی که برزیان پیشکش کرد سه به دو لبرجوندی خوان یاری کن کویتای پی هینا اترو کاتل استی عراق دنیا وین بلام ام جاریان ام شو سعودیه چون که سعودیش زور به بهزی دستی پک دو اگر چی دو یاری اتر چه بو هلبجارده یک به که استی ممنون ده یان استی نزما چه بو هلبجارده یک به که استی برزن نتوانی یعنی به دو یاری پیش بینی بکنیم بلین لصدا صد او ای باتو یعنی او دوره عراقی کن یعنی لیاری دوان برابر با کویت او یعنی سلمان که توانه گول کردین یعنی هیا و پلانکانی گراهم آرنولد سری گر به تاویتی لگیمی دوام کاتک عراق نیهش به اکسان بون برابر با کویت در بازی ببه لیکی دیکه و سعودی اشار وکو باسم کرد ایسا که دو یاری که پیشی بردو تو و شش خالی هیا لپلی یکمه عراقش پلی دوامی هیا چوار خالا هر دوکیان یعنی لم کمالیا لروی استوا نزیکن بلان بین معنی چلو دو یاری پیشو هم عراق لدو یاری که یعنی به هر دو یاری که چوار گولی تومار کردو هم سعودیش به هر دو یاری که چوار گولی تومار کردو کات عراق کانیش بو امشو توانه اویان هیا گول تومار کن با باسه کی انجامکان هم شاده عراق بکین لگل گراهم آرنولد راهنر تاوکو استا همو معنی زانین لمانگی پینجی 2025 گراهم آرنولد استرالی راهنراتی عراقی گرته دست یکم شد که ویتیان اوی بو ایم گرنگا آرنولد بی کت اوی که ایراق بگیند با موندیان ای والا لدوی چه سال ارککی بجه هینا باشا خونی ایراقی کانی بدی هینا که ایراقی گیند با موندیان بالام لموندیان توشی برین یکی سخت بون

0: رغم أنو تبالي بيديكين إسا إمالا جامي كان داوين أمجارا وعد بي حق تام بوكينوا بتواني بينجم ناس ناوي جامي كان داو بقريني نو بو خاكي إراق باشا تاو كويسا إراق لقل غراهام أرنولد أما أنجام كانتي بستوية جياري كردوا باشا دبر نوايان هيا شوار يكسانبون حوش كست تاو كويسا بيز غوليان كردوا يعني كتماشاي بيز غولا كاكي نالين إيه تاو باشا بالام أوي مشكلة بستو حوت غوليان لیکراوه باشه لام پالوانی تیش به همش رو سه گل یعنی لیکراوه ل دو یاری که رابر دو برام بر عمان گل کو ل برام بر با کویتیش دو گلی دیگه باشه لام برای و زنین روحیتی هر دو تیم که چونه به تعبتیش روحیتی هر دو راهنر گراهام آرنولدو و دونیسی راهنری هلبجادی سعودیا ل کنفرانس روزنامه‌وانی قصیان کردو شتی گرینگیان باسکر با گمانه بود.
1: We don't take any. My way is.
2: لآمد باشی تاو دینو اما یاری برانبر یازده یاری زنی ناو یاری گاده کن. تیمه که به هزنو همیشه سلمان دویانه کن. سپاسی او هندرانش دکن که گشتیان کردوه با پیشگیری من. باشترین هولی خو منده دین. لبرساوی اوان شرمزار نبین. گوشارکانی سر سعودیه ده هنده زیادره لعراق. چون که سعودیه ولاتی میواندار و لانگرانی تاوروانی سرکوتینیان لیده کن. و اوانش روحیتیان به هزو تینوی نازناوه کن. تاکردنی هلی برگری خالی ورسرخانی تیمه کمانه و دوپاتی دکموه که به هیچ شیویک هست بگوشار ناکین چون که با نشتیمان یاری دکین. ستایشی آستو ازمونی هل بجارده سعودیه دکمو باوردی شیوازی یاری کردنی رکابره کمان شی کردوتو تا بتوانین انزامه کی ارینی به دست بهنینو سرکوتن با قناغی نیوی کوتایی مسوگر بکین.
1: The public, obviously, the fans want.
3: I know better the characters.
4: یاریکانی روبروبونوی عراق پیوستیان به برسترین استی ترکیزو درون آرامی هیا. هر واقع هلبجارده سعودیه به تاوی آمده با پیشکش کردنی استی کی برز. به تایبتیش لیاریگی خومندن هندری خومن من لگلا. عراق تیپی کی به زور اخرا و لروی جسته و تاکتیکی و رکابری کی استمه. بوی دبید به اوریایی و معامله لگل یاریکه بکین. به تایبتیش بینی من چیان کرد برانبر کوید.
0: جاری که دیگه شاری سلیمانی بنیازه به بیت میدانی لخو کردنی پالوانتی گوره امجارش جامی کنداو اوید که سلیمانی بر بجره بول لخو کردنی یارکانی جامی کنداوی سالی دهاتو محمود احمد مراد اندامی فدراسونی توفی به عراق تیبت با کنال هشتی راگان هولکانی دست بکردو تاوکو یارکانی جامی کنداوی دهاتو لشاری سلیمانی بروب چد لستاوه لگال سروکو اندامانی فدراسیونکی لگفتوگوی او بابته چون که تاوی پیویستیکانی سرکوتنی او پالوانیتی لشاری سیمانی هیو پارزگاری شارکش پشتیبانی خوی بودو پد کرداتو بریاره جامی کنداوی دهاتو سالی 2028 برای بچتو دوین شرفی میوانداری چپی دهاتو بخشرا با ولاتی عراق اگه سیمانی جامع کل خوب بگرد او یاریگای نوروز اتواند میوانداری بکد که یاریگای که نیو دولتیه پشتریش هر لمسال رو رسمی دسپی که خولی اسرکان عراق هل لم یاریگای بو هموانی شاید بون که چه میوانداری که گورو پروفیشنال بون یعنی با کرتی اگر سیمانی بتواند میوانداری کرنی جامع کنداو لخوب بگرد او با اگر یکی زورو لوانی یاریکن لیاریگای نوروز برای بچن باش هل شاری سیمانی پیش گوتنی تکنولوژیا امرازکان وای کردوا کاریگری گوره لسر وار جهازکانی دنیا ورزش درست بکا استا ماوی دو سال زیاتر یاری الکترونیکان وای کردوا میلیونان گنج لسرانسری جیهان روی تیب کن با اونلاین یاری اکن لجاتی وی که بچن ناو ورزشکان بجسته هم بکردار انجامی بن لا اونلاین خو مندو کرنی جسته زور نوید تنیا ببکارهنانی برکنوی زور اتوانی براوی لشاری سیمانی یکی لگورترین ایونتی ورزشی یاری الکترونیکان انجام دره. با گوری رخرام بیت او یاری زنانی بشدارن هنی که هن لعاستی جیهانیان و دسکوتیان هیا. گنجی زور روی کردوتا ام یاری الکترونیان و تیاتی چنها کشمر خریکی یاری جوازه کنه بی. با بینریم راپورت بین.
5: ایتر تنیا چی منا سوزکان و هولا داخراوکان گورپانی که برکی ورشیکان نین. لم کبرکه دا خیرای پنجکانو وردی بیر کردنو هو کارو پالنری سرکوتنو بردنون لشاری سلیمانی درگابو ایونتو کبرکه کی ورزشی یاری الکترونیکان والا کرا یاری زانکان لا ناخوی هرمی کردستان و چپارزگاه کی عراق بجداریان کرد لم کبرکه دا یاری زانکان لسر چندین بری جاواز کبرکیان کرد لیاری فیفاوا بو میدانی پبجی

0: For me, it's a big, big dream to be a coach for.
1: قصیه که لیلان امی خانمان و زور کرده همون جارک الین که قش نسنمی خانمه باشه و امی خانمان بو نسنمی که قش کن من زور خوشه به هنه زور بی کجیش حضر که قش من دریش به بلام لیمی دیا کنه و به هوی یاریزانه که و بابلین یاریزانی به هوی قشی و بو تترین اینجا خانمان لکومنت دوا کن الان تخوانی هنی جوانی و قش دریجه کد چیه پیمان بله باسی که یکم ام یاریزانه ایدان سکیپیو یاریزانی تمسی 6 سالی هلبجاده انگویلا که بخوانی یکی که لدریشترین قشکانی جیانی توپی پی نصر آوا لیارکی پیره توشی روداوی که سرن سراکش بو دوی اوی لگیمی دو ما وکو یاریزانی جگره و حتنا و یاریگا لماوی که کما دو جار قشیلی لین یاریزانن رکابر و راکش را نبونی رفتاری ورزشی بو هوی اوی کنا بوشیوان لهر دو حالتا که راس خو کرتی سور بروی دو یاریزانی هلبجارده انتیگو بربوداده برس بکاته اما شدکات یکا بو کتیبه کم به انجامی پنج و سفر لپیش ها بو بم شیوه قشا دریجکی سکیپیو بو یک روی سرکی روداوکان یاریکو سرنجی میدیا ورزشکانی بلای خوی را کشاوا هلبجارده که دورا و پنج گولی شیلی کرا بلام خوی بو ترند بو های قشا دریجکی و تماشای دیمنه کم بکن اما ریکوردیش کند و قشیم یاریزانه لبروی یکم جار لمیجوا یاریزانه که توپی پی او نه قشی دریش بید خوش ایستان گرنگترین بابت ورزشگانی امرون پیشکش کردن همیشه شاد بند.

0: هل هو
1: آیا او وادیا وادی کوتاهی دبیت یان پرسکل و آلوسره
2: گروپ کان رچاوی سیستمی سیاسی ناو عراق دکن
0: المواجه
1: روبروب نوا لقل امریکا کوتاهی دیت
2: چکه کم ببیتو سروری با امریکا و گرید راو بیت نک ببنوا که کوریم خاکم اما چانسی چی آلتونی با کشانوی همو او هزانی لعراق دا باری آبوری با امریکا گرنگا لانی بیرو باوریش با اسرائیل
1: واده بینید که ایران ایستا به ایستر بوا؟
2: کاتی کمار اسلامی بشق صدکات بروش والامقید پیدگات
3: صباح
2: داعش که هبید کز ناهل

0: حل ورگرتنی کرسی چی ناو چوارچیوی هماهنجی لسر میز بازنه یکر رد کرده و؟
1: اگر هیا بو بیتن دوانزا با او ایشتی کت بو اشکراکین دوانزا اندام من هیا وزارتیش من ور نگرد استا ایما به هسترین لینی ناو آودان کردن و گشه پیدانین
0: پاداشتی که ده میلیون دلاری لسره چون دی پاریزن چه انواشگاری چی دکن
2: علی حسین فتلاوی کتبیج انصار اللهی اوفیا لا دیمانا ولامی پرسیارکانی کانال هشت داداتا

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: بینرانی کانال هش سلطان لبرت لبولت نیتند روسی امروز کمالک بابتی تندروسی تام با بسکیم سرتا بسی بیمه تندروسی تام با کم لعراق استا وزارت تندروسی عراق سرقالی دانان یا خود جبجه کردنی پروژه بیمه تندروسیه و تاکو استا زیاتر ل میلیون کسی گرتوتو ام بیمه و چند شارکی عراقی گرتوتو بلان تاکو استا هیچ شارکی هرمی کردستانی نگرتوتو و برگره لدهاتو دا هرمی کردستانیش بگرتو اینجا وزیر تندروستی عراق عبدالحسین الموسوی با آژانسی حوالی عراقی و بوی راگانو که بیمه تندروستی نخوشخانه تایبتکانیش اگرتو وسیله کردو نخوشخانه تایبتکان یعنی برگرانیکیان کم کردو تو لسر شانو لسر استوی کرتی تندروستی و وای کردو که یارمتی داری که باش بن بجارک که نخوشخانه تایبتکان یا خود کرتی تایبت لبواری تندروستیان زیکی چل بو چلو شش لصدی خزمت گزاری تندروستیکان با حولاتیان دابین دکن امش کاری که گرنگو برگرانی که زوری کم کردو تو لسر کرتی تندروستی و لسر وزارتی تندروستی عراق و بسیل و کردوه با مرجعی که نخوشخانه تایبتکان لجه چاودیری وزارتی تندروستی بن و همو او رکارانه جبه جب کن و لجه رکارکان و لجه رنمایکانی وزارتی تندروستی بن ایما کارکانیان با آسان اکین و هیچ قرصایی کهان با درست نکین امش با اوی که بتوانن یارمتی درمان بن لپروژه بیمه تندروستی داو با آسانتر ایم بتوانین ام پروژه جب جب کینو لسرانسری عراق دا بدستی حولاتیانی بخین بیمه تندروستی که کلو خزمت گزاری تندروستیانی که لسرانسری جیهانا یارمتی داری که گوری حولاتیانا بجورک یارمتیان اید که چیتر لبروی پیویست نخوش کوتون لبروی پیویستیان بنشتلگریه که پیویست نکات همو مالو همو شته که هیان بوا لجیانیانا بیفروشن بوی بتوان نشتلگریه بکن اما بیمه تندروستی لم کاتی یارمتی داری که گوری حولاتیانا به و ام برگرانی لسریان زور کمتر اکاتو سرطای ورزی پاییزی همو سالکا کمالک خلق توشی پتا بن پتای جور او جور بلاو بیتا و پتای بتیش لنا منالانا و پتای بتیش لو کاتی که منالان اگر اینو ناو قطاب خانه کن و زور لگل یک دیده تیکل ابن ام تیکل یو اکات که بلاو بونوی پتا که خیراتر و زور تریش ببه بو بونه و من امیت بچمالی او کارم دانا عبدالکریم که لگل سپور رکا بسلم کاتا اکات بسلم ماو زور هستیار اکاتو دیکو باو کن چون اگه داری تندرستی منالکانیان بن بکو ببینه
1: بله، بینی تن باش، لمنگی آبی امسال ده 13,055 مندال سردانی نخوشخانی جمال احمد رشیدی مندالانی کردوه به هوکاری جاواز دیارترین هوکارکان هوکاری سکسون روشانو پتای ورزی بون بلام مانوی مندالکان لنخوشخانه تاراده کی باش کم بوا بلام لمنگی ایلیولو ده ببونی کرنوی درگای خوندنگاکان دیاره حالاتکان تاراده گروی لحلکشانه زنیاری زیادر لدکتور

0: نبین که امیبای زحیری هیا هیچ علاجی که التهابات بومنال باج نیا و با کورانه بدید سکشونه که زیاده کد عزتی رخواله داد مقاومه للش یاد روسه که برامر به علاج امناله لمستقبله توشی نخوشی که خورز بید زور بدرن چاکه بیده و عزتی جگر و گرچی لیه داد
1: زور سپاس دکتر با آمده بوند خوشبختانه اوی که دکتر بختیار باسی کرد باسی انتیبیاتی که کرد که وزارتی تندرستی بریاری که در کردوه که درمان خانکان ناتوان رید انتیبیاتیک بدن با چارخواز باته چارخواز خوی بروات درمان خانه که دایوی انتیبیاتیک با پی فرمانی وزارتی تندرستی و حتی لروجنامه وقعی کردوسان شبلا با تو نا بید درمان خانکان بیا حتی بلین رشته دکتوری پی نبیا او چارخوازه با پی رشته که وریگره که اما با سلامتی چارخوازه ام ریارش در کرده
2: الله سپاس با دانا و سپاس با میوانه کشی من هسته مثل بابتی که زور گرنگ ایش بابتی چوریکانی خینه او بابتی که زوری نمان زور به حالا لیتی گشتوین زور به حالا تنانت نویش من ناون هر یکی کل چوریکان بوی بطاعتی لم پروسه تیب گین که لجسته یکی که رو اید چکاته که اصاییه لچکاته که نا اصاییه امرو میوانداری دکتر سان فاتح من کردو که پزیشکی نخوشیکانی هنه سلام به دکترم کاتو باش.
3: یعنی دوباره دکتر.
2: زخوش حالین که لگمانی.
3: از یادتر زر سواس.
2: دکتر سر سفر من بله چوری خون چیه؟ آیا که املی تیگش توین؟ آیا که یکی که چه پشکینی نگه که جمعه که بینه برزه الله چوری کنم برزه به دای بازنم؟
3: زر سواس بام در فتح دکتر اگن.
2: زر سواس.
3: با یک سر باید سپیب کنین که کمال خاله تیگش تون هی لسر بابدی چوری کن.
2: باش.
3: یک کم وشه هل ناوکی و که مال این چوری للاشا. چوری جمعه نیه. بلکه سیستم.
2: باش.
3: و از اون گلمه تیاب گین که علی سیستمی چوری او کات ام حق با نخوشه که این بوچی چون اوک هر سیستمی که تری لش چوری که ایش سیستمی کن للاشا چوری کن دروسه بن للاشا کمال فرمانیان هی و جبجه کن و کتایی هنید و امسورا برده آمه بید و حتا من اگر چوری بجمار سیر کم که حتا نم پیکاو هیچ من کردو بلکو به سیستمی که سیری بکم لچوار چوی ام سیستمی اوک هر سیستمی که تری لش اوک سیستمی هورمون کن وک جگر و گرچی لچون کاری خویانه چوری کن یه سیستم یکن کاریانه اگر به باشی کاری خوی کرد شتکان زور باشه اگر خلالی تیه بو سیستم که تیک چوا اما به کار لسر او کنیم بزنین کهی سیستم که تیک چوا او چاکی نوا نکت ناسه ریج مارب کن اما بشوی که گشتی وکو مسئله ناوکی با یک سر بلین ولی نایوی شورده کاری کنیم خوان زنین چوری کن چند جوری کن چوری سیانی من هی لگل چوری کولیسترول اما دو جاره سره یکی ایتی کمالی کش هی بس اوی که مهم بیم دو جاره یک بس یکین چوری سیانی که زوجر پیوید ریه چوری جگر همش دیسان حاله یا ترمکی چوری سیانی چیا؟ چوری سیانی وزه لش معنی باشه بویم دایم بنا خوش حالیم که سیر کت مالا چوری سیانی بلا چوری وزه واتا چی واتا اوزه ای که او چوری که ابی بوزه که تو سیر خیوه نکه یکی سیر پشکنی نکه یکی اگر رجی چوری سیانی کت که برز بو واتا چی واتا لشی تو نتوانی وزه بکار بینه لخونا کو بیتا
2: بله
3: و اگر هر چند نظم تر بی واتا لشی تو باشتر وزه بکار بینه و یک سری چوری سیانی یکین یک سر باشه که گوری تندرستی کسا که ازاین چونه نخوش معنی چوری یکی هزاره همانه دو هزاره همانه پینصده حتی برز تر بیت واتا چی واتا لشی هم کسا لباره که نه آسایی آیا و لشی نتوانی وزه بکار بینه و هر کو یکاتا او لخونا امینه تو معنی چوری لخونا واتا چی واتا رغبونی دمارکانی خوان واتا مترسی زادونی چلدی دل تصبونوی بوره کنی خونه حتی دواتر
2: بله
3: چوری
2: فرمو تو پیگم بس چوری که کشم هم بکن
3: کولیسترول هم هم بابت اگی جواز را کولیسترول زیادر پیکاتی خانکان دروس کاره لشی امه
2: بله
3: بانو نمیش کی تو لشی امه جگر هر چی تو بیری لکی تو هرمانکان این لشمن هموی بشی سرکی دروس کردنی امه را کولیسترول
2: بله
3: امیش به همان شعبه کاری خوب کرد لخوه نیشه رجاگی پیست دیاری کرا بید کاتی که رجاگی نه اسایی بو واتا چی؟ واتا دیسان ام سیستم کیشه ای کیتیا ها؟
2: بله
3: هبونی ام کیشه و اکات ام کولیسترول نتوانه کاری خوب کات و نتوانه بچه با خانکانی لش بنومنه چه با رجانکانی سرگرچی لا هرمانکانی هم دروسه کات اما به هرمانکان نتوانین بجین واتا به کولیسترول هم نتوانین بجین
2: بله
3: باشا بلا هم پیسته در خوانکه ها به همه شوه کتمن دروس بکریت به تخوانه و بچه با خانکان کاری خوب کات دواتر پاک بکریت و اگر ام سیستم بم جوره کاری کرد که واتا سیستمی چوره که من باشا اگر رجکان نه اسایی بون واتا چی واتا سیستم که کشیتیه که سیستم کشیتیه بود ما بپشیم کن به دوی هوکای رکه هم گرین لک راست خوب نیم بعد درمانی ور بگرین و رجکی دبازین ولی که هیچ من نکردم
2: بله دکتر کسی که چم زنه ام سیستمی کشیتیه یعنی وقت باست که ما جمعه نیه جمعه یک ببینی برز بید اصلا خوی مرجع هر جمعه کی برزت بینی اما واتا او بکه خراب و نخوشیه او اگر جمعه که کم بوی تر کسا که کیشه اینیه اما مرجع بمشه اوه بید
3: دیستانشین او سر بابتا که اگر چوری سیانی بیا خود چوری کولیسترول
2: بید بله
3: او جوازن

0: شوری سیانی و کولیسترولیش بابین بشه کیان هی بشه نخواشی بوما وی کنن. اما لعنتی که مسئله که کسا کم سر که هر بام علی کلا دایگه بیت شوری که این زور بر زنیشانی هی بنمون لسر پیستی لسر آنیشکی لسر دموچایی امانه پلیس زر دروسه بیت ما یکسر نشانی وی کم شوری کولیسترولی برزه. یا خود جوری که پلا دروسه بیه او کوزیب که کی او که هم چون بلین التهابی کرد بیه جراحاتی کرد بیه بلن ایرابتی به تن سومه که ما زور برز بیه یعنی چوری سیانی که برزه و هم کسان هر لمنالی و کاملا نشانه انه هیا
1: آنی به هوکاری با ماویی با ماویی
0: بلا رسده نو پیم زیادتری هوکاره که با ماویی نیه بلکو پیمونی به چی هویا؟ شوازی جن شوازی جن یعنی چی؟ خواردن، ورزش، نوستنی ریکوپیک، لگل، خلاقی و حتی دواتر کدیم چوریان ناریکن، اما ببزین و کارکان چیه؟ باشه؟ و آیا شرط رجا که ایلا بید رجا یک من پیبلین ام رجا برزای خدا و رجا نزمان خیر و جوره نیم راسی بشه یکی گشتی چوری سیانی ابی لصد کم تر بی وقت باس من کرد هرچند کم تر بی باشتره چکو حتی کم تر بی و حتی لشی ما باشتر روزه صرف کرد ولی چوری کولیسترول جاوستره چوری کولیسترول رجا که هر چون که برز بی کشمان با دروسه که جروه لنزمی شه لناو خوینه اکر به همه شو کشمان با دروسه که چکو تنها پیوندی به اونیه که ام کسا که برز بیت بوری خونه کن بگیرد.
1: بله.
0: کاملا کاری تریشان هیل همانه. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله.
1: بله.
0: بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله.
1: بله.
0: بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. بله. چون سیستم که تیک شو و کسی که لپالش تیکیه.
1: وقتا
0: برادر دان لسر جمعاره که کاری که حالا اما بل لسر بنمایی تا که کسی که لیکی بینه و بزنی ام کسی ای پیوست با اکا درمانی بینه یا خود پیوست نکا درمانی بینه
1: بله
0: و چیه ما گرنگا چون لحنه که ترمان بیرنه چه همو درمانیک وقت چون باشی هیا خرابی جی هیا
1: آه دکتر امید دواتر به تایبتی به مسر او درمانه چون که از تخلق دستیان کرده بایی که خویان به کاری بهینن و لطمانه که دیاری کراوه پیان وایا که زور اصاییم همویان به کاری بهینن دکتر که لچکاته که لچتمنه که بین سردانی برزتام کن بین سردانی پزشکی که هنوی بکد با اوی سیستمکه سری که سیستمکه بکره وک لوی خوی لگ دانوی ببکه وک از آنی لینی با ماویش و کاری که سرکیه اکرد کسی منال به ام کشهی هبه که حتی چون بزن رد که لچکاته که سردانی او بکره هره به نشانی هبه
0: بشه یکی گشتی باشتره همو کسی لان تمن نزیکی ده ساله یک جار بشکلی چوری بکات همو کسی اگر کشی نبو وازیله بینه لبی سپن ساله جار اکتر بشکلی چوری بکات
1: بله
0: اگر کشی نبو اینجا نزیکی چل سال اما بشه یکی گشتی بو زیاتر ما بو لینی بو ماوی گرنگا بو لان ده ساله اگر پیمان زانی بو ماویو کاری لسرکین
1: بله
0: اگر اما لابن لان اکتر امنه توا بشه یکی گشتی لیسته قوی پیشتر زنسی پزشکی ولی چل ساله ایو بشکلی مکن بلام لیسه اشتاکن زور گوره اما نخوش بینین ده سال پانزه ساله شوری که برزه به هوی شوازی جیانه ها بیانی به ماوی نیه وی به شوی که گشتی باشتره همو کسی که بتواند چند توانی زودتر بشکرین با خوی بکات و تایبتی او کسانی که شوازی جیانه خرابه کشین زیاده شوری ورگیان هیا باشه
1: جگرکیشن
0: جگرکیشن باشه به شوی گشتی خوارنکانیان خرابه باشتره با دون لابونه اول خوی بشکرین بکات جاریک دوای او اما بریار بین که کی پیوست که جاری کتر بشکنیم که تو
1: بله هم که بشکنی نکو کر خود انجام کن مخوین رو بی لچه جی پی تی ولی چون و چونی
0: وی که که گورت که شکنه و راسی به داخل و چون است همون کسی که فیریه و بوا خوی باش زنی ریت هبیت بله هم بمشی و ازه که تو هرچی دست کود یک سر بی لچه جی پی تی او شتیک پیاله جروه چه جی پی تی اگر بو نمونه در مای ساعتین بی لچه جی پی تی ابی قد بکاری نینی کاریگر خراب کنه پیوپلت باشه بو هیچ درمان یک همو درمانك باشي و خرابي هي شات جي بي تي همو يت بي ار اما بي جي كي نوا با بيك هم كسب بي سوري بيغري و نشانه خرابه كان بوكي اكري روبا بوكي ناكري روبا
1: و هاوكات دكتور خوشي باسي كره ما تنيا جماري هني تو لك دانوي بوب كيت شات جي بي تي نازانت ك سيستم ك خوي وين غورا كي لبرتاونيا تا املك دانو وردي بوب كات ما تنيا بزيش كي بسبور بزيش كي كتوانه ام كارت بوب كا دكتور بابي نسر درمانك باسي درماني دجا شوري كين درمانی استاتین کان یعنی اویل نه خلق از زور زور باو پیلان کریستور ام درمانه چونه بو کی بکاریت و زیان کان هیچ چی
0: درمانی کریستوریش که درمانی چوری کان اوک هر بابت یکی تر خویل چوری کان ابو سرتا باسی شیبکین اما جگل کولیسترول چوری سیانی چی معنی کومل پکاته معنی لخونه که چوری کان اگو ازنه
1: بله
0: لوانه ال دی ال اچ دی الله خلق فری ولا چوری باشو چوری خراب اما جیسان هلیم قصه اما نه چین الان پیمال چوری پیبل بار چوری
1: بله
0: بوچی پیبل بار چوری
1: بار حلگری
0: چوری کانن امانه جهل از ما پیش

0: شيشه، قالين لو دينستي هاي دينستي انترميدي دينستي وهذا الشريه كان كما وسط الزوره
1: بله
0: وهذا شيء وهذا بارك كمان شلون بارك كم شريه زور شريه وهذا بارك لا يكاد هو كما شوني اكريم بارك شوري كبيتي بكاتك زور باش بيه كسا كزور تندرس بيه اكري بكاتك زور خرابه وهذا شوري كراجك نزمه بس بكاتك خرابه بويا كسا كلمه ترسيه اكريت شوري كراجك برز بس بكاتك باش بيه بويا كسا كيشينيه وهذا بارك شوري كان باش يجرينجي مثلا كان كما مثلا يدير ما يستاتينش كما بكاري يعني سبنا ماي الديالو الديالا كما تايبتي ما بكاري يعني لازم بارا شوري كان بابلين بون ليس زانسي بيزيشكي دي سنه مي غوري وبراسيك اليت اما في تشيب كاين نبي سير كامل سيستم كاين بون مولا اگر تنها سير يل ديال كاين باش هي غوري مثلا كما لك يسوا وبدا بزاندني يل ديال بطواواتيش تنها لصاصي كي شا كمان شار سر كردو صحفتي ما بو يا تشيب كاين دي سنه سير همو كامل شتا كاين وانا خوش هيك يل ديال كي حفته انجاي زور نزمه بس لو تشوري سي انا كي 200 300 ام لا خوي وايا على طباو كي شمني تشوري كم زور باشا بس كتو شتور دكاري وسيركي نخي زور خرا
1: كات در ماني دجا تشوري لا لسر كام جور لسر بار هاو كان كاركات
0: يعني والله لسر وي كي تشوري كان غوازنو كاركات باشا وي كي تشوري كانش غوازنو ديسا مانيش بكاتو فرمان يعني ما بزاين بو كي انوسين وكي انوسين وكي شي در ماني تشوري كانش اوكي تو لاني كي مثلا كتكركا او تشوري انا ما بلين دات بسنت الى انا كي ترجي كي كاريغري خرافه كان بنو نادر ماني ساعتين اگری توش بمبا شکر زیاکات از کیشو مسئول کن دروس اک هزاری مسئول کن دروس اکات باشا کومل کارگری لاو چی هيا که تو اگر دنیا نبیم که سواری بگریت چن دین نه خوش هه به ورگرین در ماني ساعتین و تو شی شکر بو دبر که به هیچ رن مای وری گرتوا یا خو زوجه به داخو کسانی اکادمیش به بی او کسکه پی سی پی به هر بو ان سی وا کمش که شی گیترا بیر لاله انا خرابکی نکردو تو تنها جماره کت بینیو بمنم جماره دابازنم باشه که چه دسر در معنی کسی رکید لگل کاتا کشی بود روسه بید و دزنی باشه گرنگترین باشه لشی مروف محصول که یکی لگرنگترین باشه کانه براستی که تو کاری گری خراب لسه محصول که دروس کهید کش دروس کهید
1: و تایبتیش لکسی که بتمنه که سال بسال محصول که کانی زیادتر
0: در دلنیایی و یک قصه کلت چی هایا اما همو کاتی درمان وکو بابلین وکو خنجر یکو ها دو سریه اگر به حالا بکاره هنه لانه بدکوشه براسی بکاره هنا چاره سر تکم همو درمان اگر درمانی چوری کنی شکل لوش نیک بده خواه اسم نتو هم بلم ابیو سکری براسی
1: درمانی چوری کنی
0: اونا به حالا بکاره هن ریت و روز نیه او نبینین که درمانی چوری و کسی کنسرا و پیوستی شی پینی و پیش که بوشی بس اکی تلیم درمانه بم جوری ایش اکد اما کاری گری باش اکیتی اما کاری گری خراب اکیتی تو او پیوستی پی بی اینجا بکاری بینی نک لخوته و او که اتی اگه کتشیه مثلا گله براسی پیشی تو نگشتم من هر وام زنی و به هیچ کس نیز ماری که باوری بگیرم دای بازنم و زور جار کسی که تو سر بی جارکانی مپیالین ام چوریانه که برزن تو لپیش عبید و کارکی بدوزی تو و شوازی جان را خیت او لسر بنمای او یا ما اینجا چاره سری بکن و شتی که جلو کس که نخوشی کی تری هی من مونا و دیت مالی هی اما وای کرد و چوریا کی برز بیتو بابلین ال دیالا که هست و کلیسترول که برز بیتو چند دین نخوش من هی خراب سر درمانی چوری کلیسوری ورگرتوها بس دوی کسی رکن خوکار کی چی بوله بنرتا خودا کی تمال بو کتو خودا کی چاره سر کیت
1: او خوشی چاره
0: سر چاره سر بی هیچ کی شینیو نه خوش ما
1: بو نه خوش کی تر همان ام کاریگری یان اکره به دکتور
0: بو خلاص زور با بیت بو کی زور با بیت بابلین
1: خودا
0: تمالا کی شی وای کی شی هورمونی گشان هيا و بشی کی مساله کیا لو درچت زیاتر پیوندی به شوازی جانا و هيا بابلین او کنه خوشه با و کانت نه ودوانن اینا وای تر کی شی درش خانی جګر و ګرچل اوانش اکری روبات سوی که زور باوا ام چنه خوشی که اگه عملی به تو له خمانو درمانی و بکر نه یعنی نه خوش من بینی و یل دی الله کی سرو 200 بو که سیر کین خود دکی زور برز بره کی نو هاته تو 67 خو به بد درمانیش لکاته که پیشتر به زیاده درمانی ور کرد اما کی شکی و لم ورده کارینه کتی گشتین ام هولین زیان بن خوشه کنه گینین بلکو سودی بیا گینین و تلک وی ویستیلو شونه بکری هنینو دور یخین ولا که شخراب
1: دی سانو بابتی ترازو که کامیان سودی زیاتر بوتو که درمانه که سوده که زیاتر به بوتو که زیانه که لو کاته بود بکاری تو به پیچان شو دکتر حالا تگیش نکی که هب تو راستی بکی تو یعن رنمایی کی تر شتک که رو جانه زور ای بینی تو اتوید اما راست کی تو لیرو
0: اوی که کشی گوره بید ایسا لخلقه هی بدا خوا مسئله اوی که راست خو بازه بود درمان لهموشتکانه با تایبتی لدرمانی چوری کانو متابولیزم نخوشه متابولیزم یکن مبلی
1: نخوشه زنده چالاکی
0: زنده چالاکی کن چوری و شکر و کشی زیاده و امانه یعنی بنمون نخوش چند دیزا نخوشه بینی چوری سر جگری هیا اچین درمانی ساعتی نی بوانوسین کریستوری بوانوسین کم دانیش بینده کم بیه کونیه براسی

0: که شوری سرچگرد هبو و تزین دزعله کی لشتر کشیدیه. بکار لسر آب کن که آورک خینه. شوازی جان رک خینه. و ات همو کاتیک من اتوان بلام لصاد نونوی حالت کان لسیمانگی که ما هر ناسم بود درمان. باشه تنانت کسی که شکریه زختی نک بابلین زخت شکریه شوریه کیشی زیاده. حالا این جاره شوازی جان را که خینه برای خصنوی اما یه ما کشور کن چهار سر اکین
1: بود در اکیت
0: زیاده دل نیایی نخوش من هیا شوری سر جگری خوناخی چوار بوا یعنی به پی سوانه را که برای اوش کما با منبولی جگری هی بید شوری کانی برز شکر اکی برز شوری سیانه که هزار و زیکی سو پنجا بوا باشا لسه مانگا شوازی جان من را خصو تو ببید در من باشا سیر اکین شکر اکی تاو دابازیو کیش اکی تاو دابازیو شوری کانی به باشی دابازیون باشا یعنی تو سیر اکیلم گاته کریستوریش ما بودن نوسی و باش.
1: تنیا شوازیش.
0: شوازیش ما رخ سوت. در من یک چهارم بودن آب سیان یک ویلو ما و مترسی نبیت. دو ای سری که همش نرک بیت و در منش در نه هنیو. اما اش رای گراسا که. جا پیشی علم سه اون خوشن پیان علم. الان که تو چه سرم در منا تنها چی که دو لعنتی داری که است توشی که شک بیت دو سالی داری توشی.
1: تازه دوای
0: آخر. لبرو با بیر رخ نوی شوازی جانی کسی که.
1: نه بد.
0: راستی خوکش دن. که به زیادش تسر درمان و به بیولی تیب گیتو شتاکن چهار سر نگید.
1: زور سپاس بزو برای دکتر سان فاتح پزیشکی نخوشی کانی هنه و سپاس بو زانیاری کاند. زور جار که پزیشکی که به مناله تنیا ورزش بکه یعنی شوازی جیان رک بخره و لمشک مانوات هی ناگین که ما او کاریگری زوری هی بیم نخوشی اما چهار سر بیم بم لعنانه که چی که دوای دو مانگ سیر که ایکیت براستی نشانت کمه به تو و جوازی که گوره بینی بویا هرگیز نبه اما بکم لشوازی جیانی تندروس بروانین بلکو سرطا به همون کاتک مشماله و به تندروس تر بجین بابت تندروس تکانی امرو من پشکش کردن به هیوه تندروس تکی زور باش به همولک لپش و چانک لسری کاجمر ده هاکارم رناس بابت عبوری کانتا پشکشن

0: هل هو
1: آیا او وادیا وادی کوتاهی دبیت یان پرسکل و آلوسره
2: گروپ کان رچاوی سیستمی سیاسی ناو عراق دکن
0: المواجه
1: روب روب نوا لقل امریکا کوتاهی دیت
2: چکا کم ببیتو سروری با امریکا و گرید راو بیت نک ببنوا که کوریم خاکم اما چانسی چی آلتونی بو کشانوی همو او هزانی لعراق دا باری آبوری بو امریکا گرنگا لانی بیرو باوریش بو اسرائیل
1: و دبینید که ایران استا بیستر بوا
2: کاتی کمار اسلامی بشق صدکات بروش والا مقید پیدگات داعش که هبید کز ناهیلت
1: هل ورگرتنی کرسیه چی ناو چوارچیوی همهانجی لسر میز بازنه یک رد کرده و
2: اگر هیا بو بیتن دوانزا بو ایشتیکت بو اشکراکین دوانزا اندام من هیا وزارتیش من ور نگرد استا ایما بهسترین لینی ناو آودان کردنو گشه پیدانی
1: پاداشتی که ده ملیون دولاری لسره چون دی پاریزن چه آموشگاریه چی دکن
3: علی حسین فتراوی کتبیج انصار اللهی اوفیا لا دیمانا ولامی پرسیارکانی کانال هشت داداتا

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دست به دکت روجانه پیتان تالیم به های پارکی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: ve mijare da jî ve biryarekî li guncav li gurî şagirtê me ê ku hîro di vehar du zanîngeha da dixwînin ê derkeve. Daxwaza me ew e ku ji bo sala xwendinên nû ji bo vehar du zanîngehan şagirtên me ê ku xwendinên bakalorê ê ku bi zimanê kurdî kirine, ew ana mifadeliya xwe li gurî sîstema a wezareta perwerdeya bilind ya talîm alî ku derxistî li gurî wê yanî mifadela xwe pêşkêş bikin û ji bo ku di ve her du zanîngeha da cê xwe dema pêş de bigirin.
1: Şandeyek ji Wezareta Xwendina Bilind a Hukûmeta Veguha Serdana Zanîngeha Kobanî kir û mijara entegrabûna zanîngehê di nava pergala wezaretê de hate gotûbêjkirin. Li gorî agahiyên geştine berdestê Kanal 8 îro Şandeyek ji Wezareta Xwendina Bilind bi serokatiya alîkarê Wezîrê Xwendina Bilind yê bi navê Abdulhemîd Xalid Serdana Kobanî kiriye û bi rêveberiya Zanîngeha Kobanî re civînek çêkiriye. Şandeya Wezaretê ku ji Serokê Zanîngeha Kobanî û endamê dosya entegrasyonê li parêzgeha Helebê pêk dihat, ji aliyê hevserokên Zanîngeha Kobanî û rêveberiya zanîngehê ve hate pêşwazî kirin. Li gorî zanyariyên berdestê Kanal 8 di civîna her du aliyan de mekanîzmên entegrasyona Zanîngeha Kobanî bi Wezareta Xwendina Bilind re hatiye gotûbêjkirin.
2: كان هناك نقاشات حول ما
3: هي هنگوتو بيش در باره چاره نویسا زانگه ها کوبانه ده هبون کاده بکار به برده آن به مجی به اشکره ای راگاند که زانگه ها کوبانه گریده وزارت بلند آخویندن آسوریه و ده به فرمی به ناس کرن هر وا همو باورنامه کج آلی زانگه و هات ندانین هات نقبول کرن در چو این وی زانگه ده کارن لسر توایی آخا سوریه کار خواه بکن
2: معتمد من قبل مجلس التعليم العالي
4: براسين حال بدر زانغه كوباني شانده ج وزاره افغاندنا بلند سردانه مكتب پروژ اليكار وزير افغاندنا بلند هر وها سرو كه زانغه حلب و جهنك كسل يهانه كود كوميتا دمجل جي خود گرم سردانه زانغه كوباني ترم ارماجا و سردانه پرکو روش زانغه كوباني ام نقاش بكن اجبر كه امزان نمهات پيواجوي انتگراسيون ادانه تباهی سازی و دستگاه رهبری قصر به سازی حکومتی را انتگره دبن و کوزانگه یعنی امجی یک جه سازی رهبری قصر و امجی بونه به یکی من آمده و و من حضرتی خوش بونه به یکی کرن بلکه هنکی درنگ بود درنگ هاتن چکل پیشام هبیازباری هیا مفادر هیا ده نتیجه دوغتاتی کل جمعان هیجی یعنی دموان ها چی بود نقاشی که من ها کرن بگشتی یعنی روشامه زانگه چاوه وکو زنگه ها که بانی هم در چه شرط مجان را در باسمونه فاکولته و بشه کل جمعه زنگه هی چنه او یکا بگیشتی با وان ها تا ناس کرن یعنی دانستیم و در همان دمه دا یعنی وکو وزارت خواندنا بلند وکو قانون تنظیم جامعات اندستوری دا به چرنگیه او جه ها تا شروع بکرن و هنک دیالوگ در نابر ما دا ها تا چه کرن یعنی شیوازه که زنگه ها که بانی بردوان بکر چرنگیه نیرنا ما فکر ما جبنا بردم که نام زنگه کوبانی چیه لگور نیرنا مجید عالی قانونی دا در بستار نه در بستار چه و اویا بگشتی هات نقاش کردن تشت کو مداد دیار کردن جو کو ریوبریا زنگه کوبانی چون هم لبرانبری بر سیاتیا که اخلاقی نه لپش اون دکارن فال لپش مامستین خال لپش جواب کن لورا خواسته که من ام زانه چنه و خواسته کام بگشتی اما وقتی دوستی که آمده بکنه یعنی نیروی نامه جبو زنگه ها کوبانی چیه جبو برداوم کنه کار و خبات زنگه ها کوبانی چه شی وزیبه و دوستی ما آمده بکنه اما رادستی کمیته یا وزارت خواندن بلند بکن لی ام زانند انجام داجی بریا به وی داره درد کرده مجلس بلند آ پرورده هی او نیرین بگیشتی راد بنا وی داره و وی داره جی دبنه بریار لی تشکر کنم خوازن خواندکار مجی باش زانبن، ماموسته مجی زانبن، تواهی اندام زانگه زانبن، جواک مجی زانبن که هم جبونا مسوگر کردن پاشا روژا زارو که من هم کار دکن، من کار دکن و بوی آواجه من کار بکنه جبونا که تواهی باورنمه زانگه ها کوبانی ورنه ناس کردن، دی جیهان دیج ورنه ناس کردن و ورنه تصدیق کردن جبونا ویکی هم کار دکنه بگو من سوزا ویکی جالی

0: شادی عمر داوی ازمونا ماموستایتی ازمان کردی لو وزارت پرورده سوریه پیش کش کرد. وکه یکمین کس دناو حوالین خود به پلی هشته جسادی وک ماموستایک فرمی درچو.
1: بریا چارده سالا مخفر زمانی کردی کرد الجزیره بوم و جبو روشک تندرستیز هات ما ویده و اتخوازم دیسه جی که دا خویام الورکی الوربر دوام بکم و ما قدم عندها مسابقة والأز بسرجي كتم بلايك أباش الحمد لله ونهاجي أمبونا مع مستوى فرمي بايتختا الشامي دا
0: صدو بيس فرخواز زماني كردي ناوي خل وزارة پرورد تومار كربون دا أزمونا نويسكي دا تاني 21 كسي أزمون درباس كر ودا أزمونا دفكي دا 18 مع مستوى درچون جبو دبستان الشامي حماي
2: خوازم هر محمای از بهته زلور مرتاح بم از کارم تشتکی پیشکشی ملتی وی دپکم کردی وی دپکم گوندی بن دباجیر دبن از کارم وافیر زمانه کردی بکم او از دکارم تشتکی دیجه انه کسن گوها بن بخواز فیر زمانه کردی بکن او جب بن ما مستم چن ما مستایل ور چی بکن وی باشتر بیج بو ما تواج یعنی جبولو از چم راستی
0: لپارزگاه شامی و حلب حما حسکی و نافچه کوبانه و عفرینه 1500 دبستان هاتنه دست نیشا کرن جبو دایی نازمان کردی. جوان زیده تری 17 دبستانی لشامه و 5 لحمای. دلخواز محمد کانال 8 دیمشق.
3: شانده که پارزران آ پایتخت سوریه شامه سردانا پارزگاه حسکه کر و به پارزگاه رژی جوینک بکانی. جویند نابره شانده که سندیکای پارزران آ ناوندی به سروکاتیه جگری سروک سندیکای پارزران ابناوه محمد سلامه و جگری پارزگار حسکه احمد ال هلالی. برپرسه کمیته یه گرتنه ابناوه حسن شرو و هجمارک جه اندامین افیسر روبریه یا پارزگاه و هجمارک جه پارزران بکات بود. لگوری مدیا پارزگاه حسکه ده جوینه ده مکانیزم این یه گرتنا سندیکای پارزران لحسکه و رخصن کرنا کاره به ده چارچوه رخصنا سندیکای یا پجراندی ده حتنه نقاش کرن. جگری پارزگار حسکه احمد هلالی جه کانال هشتی را آخوی و راگهان که پروسه انتگرابونه یکیتیا پارزران بداوی هاتیه. و هم پینگاوین تکنیکی و داخوازین پارزران مانه اوجی لسر گوتوبیجه نه. گوتوبیج لسر تین کرن. هلالی دازانی که اف پینگاو ده چارچوی پروسه انتگرابونی دهه و ده همو دزگه و سازیین گریده دادوریه ورن وکرن.
4: آنکه و ترتیبه نقابل ویدر که چه بلحسه که و فجرن خلقش محامية برد اتحاد دبون برد نقابات اندن دبون وقش فجرن نقابة خوني أم أبيات دمج خلاص بوية أنا كمشاكل إن هنا نقاش تتكن وتشلو حل بكن يعني إيج مشطوب نافينا قيدا وينا هلدان بن وتشلو فجرينن إيجود اتحاد المحامين دبو شار صارينا بين صالينا في صالق خدمتكر وجر محسوب مسائل مالين يعني مسائل تقنين وفنين وخلاص بإن شاء الله وجار دي نقابة المحامين فجر جبو أوجي دريك قلك باش بج افتتاح القصر العدل دمج أنا كا أبيات دمج أنا كا جحمد درجة اتحاد المحامين فيدر كي حاضرن و اي نقابة بريجي فيدر كي حاضرن و قش له فدو كرن و فياجي برعاية الجمب والمحافظ غيبو سيد المحافظ ومستشار جي مظلوم عبدي او جيت صورة دي قش فأمور محامين ام سر وانا ناطرسن ان شاء الله قصوري عفو بكن
3: پارزرین باجره قامشلی روزاوی کروسانه جی نرین و دخوازن خوین درباره پیواجوی انتگرابونه و به تایبت پرسا دادگه هنده بریا مایکا کانال هشتی وگوتن. تا کزل سر پارستنا تایبت مندین هرمی و جواکی هر و هم سوگرکنا مافین وان ده دستورا نویا سوریه دکرن.
5: گاوا قانونی ام وقت بیجه دستوری ده حقوقی ما بیندانیم. حقوقی ای کرده. حقوق جنی، حقوق ای

0: ايه مهاجرينا اف جماتي خوستن ام موك دبيجي ام الدستور الدين انا مرحله دبيجي ام مرحله عندي ما جينا وقت بيجي دستور يصير حمت اشتراب يدبي حقي مجد ودستور يذهب
1: قانوني يقول بي اويتن دستورك السوري نو بيدانين ما في هر ملتي كرد تد خويا بيبي تد تثبيت بيبي بشكل دستوري برنگه کی دستوری ما فی هر ملت کی و دندری سوری جیانه خود که ما فی سینوری یو کی به خیا کرن زبرگ و مرحله اک نه یعنی ما فی مرو ود دنیای د بلا و یو دنیای د دنیا سل سکنه گو یک به یعنی انکا کرن حقی به نه خیا کرن ما فی سوری د بیا چه نابه نما نما قبول به دنیای تفزه
2: براسه مرحله که حساسه ها یعنی انا شتی سرکه و یکمین لازم بهتره وینا دستوره کی نه ج دولتا سوری وری دانیتن او دستوره کی دائمی ما فی جمیع مکونات تی دورن پاراستن سازی دولت تی ورن وکرن بهتره اینا زمان به زمانه قانون یعنی
3: لگوری آگاهی اینکو حتن بلاف کرن هتا نهاجی انتگربونا یه پجه پیک نهاتیه. فرماندار یکنین پاراستناجنان یه پژه نوروز احمد جه لروجوهای کرسانی اشکرت که کو وزارت هندرین احکومت و گوهاز داخواز وان اکو وکی یکنی که سربخود تولی وزارت وان ببین رد کریه.
4: چرانوس یکینی این شرکر انجن لروجوهای کردستانی بیا مجارک ناکوکیان ده نابر آلین کردی و حکومت قناغ و گوهز آسوریه ده. اجبر کو دانوستاندن درباری تولی کرنا یکینه این پاراستناژن یه پژه ده ناو آرتش آنسازی این فرمی این قناق حکومت و گویز ده هین نهات یه چاره سر کرن. نو دا زاگروز کو شروانه که یه پژه دیار دکه که او دخوازن وکی هیزه که سر بخو تولی آرتش حکومت قناق و گویز آسوریه ببن.
5: جبونا جهه ما ده ناو حکومت ده هم کده یعنی ام دخوازن نوسا به هیزه که سر بخوه ولو سا هزه کی تایبت وک همو جن وک همو هزا جن یعنی به اراده و بناسنامه و سا خواب دن جیا کرن و دنیای ده گشتی بدن بلاف کرن
4: لگور امارین نفرمی ین سالا 2021 2025 هجمار شهروان نیپجه ده نوبر 5000 حتی 8000 کسی ده بو شهروان اکدن جی دیار ده که کجبوکو انتگراسیون که تام پیک واره و سوریا که دموکراتیک آوا ببه دوی هیزا جنه سر بخواه ببینه او تایبت مندیا وی پاراستی به.
6: انها اف انتگراسیون ها کنها چید بجی جبوکو رنگ جنه هبه جبو بجی جبوکو سوریا که دموکراتیک واره آواد کرن گرک وک هیز نیا کنین پاراستنا جن وک رنگ جنه ام هندره بده بجبو اف ذهنیت تاکو هی زدیه که یک ظلامی جبوکو واره تنکرن ام وک جن وک رنگ خواه گرک ام هندره به سوریا دموکراتیک ده بن جبوکو ام هین رول اکی اکتیف بلیزنه خودی بزن پیشنگ شورشی
4: نوروز احمد فرماندار گشتی یا یه پژه دیار ده که او داخواست جو وزارت ناوخوی یا حکومت قناق و گوز آسودی گریه که وکی یکی نیه این کنسر بخو ده نو وزارت وان ده جی بگرد لی وزارت اف پیشنیار وان رد کریه
7: ما طلب خود به اصید آنی سرزمان جبر ویجی وک هیز المهام خاص وک فوجن ده نو قوت المهام خاص ست کارن جی خواه بگرن اف طلب ما بو وان سرویجی وسا گوتن کو جن دناوی هیزه دجتنه یعنی وک مهم خاصا جن تلتنن ارد وزارت هندرین گشتی ناو امن عام ده امد خوازن هجماری جن زیده بن پرسکریک ند ملیمه ده اما وک مهم خاصا ده جن تننن چوکه هیزه که اپراسونه ده
4: یکینه این جن ده چاره نیسانه سال 2013 ده حتنه اوکرن او ده همان ساله ده ده ناو رفه نیه پگه ده تولی شرعه لده جی داشه لروجوه کردستانه و سوریه بود. جوه روجه و حتی داویه هلوشینه ده سلات بشر اسد شروانه نیه پجه شرعه داشه کرد. لیل گور آمارین که نهات نه پشت راس کرن، هجمار شروانه نیه پجه یه که ده شرعه داشه ده هات نه شهید کتن، هزار و دو شروانه ده.
3: پارزگار حسه که ناوین افیسین جیبه جیکار و انجومنین دمکیین ده باجار و باجارو کندن اشکره که را گهاند. ده چارچوه گاوین نوکرنا ریوبرین هرمی ده پارزگار حسکه نوردین احمد بریاره که نو درخست.

0: وزیری گشتیاری حکومت آف گواز جه کانال هشتر راگهان سروکاتی و حکومت گرنگیه ددن پارزگه ها حسکه. وان تیمه که پسپور جی شاندیه پارزگه اونا هجمارک پروژه جی جبو پارزگه ها حسکه حاطنه پیشکش کرن داکو و برهنر زیده تر سردان وی هریمه بکن و پروژه نو دیده بیم پیکانه.
1: بریارک بهیزش سروکاتی هیا کو باله بکشین سر حریم روشلات و پیشگیری سکتور گشتیاری یا وی دوری بکن. تیم که پسپورج وزارت گشتیاری سردان حریم کر و پلان جبو پروژه گشتیاری آماده کریا کوج پارزگه را حاتی پیشکش کرن. مخابن د دست وزارت گشتیاری د لوی حریم تو زوینینن جبر کو پرانی اردن وی لدورن دنن. پارزگه نها جبو دابین کرن اردن نو جبو پروژه گشتیاری دخوته. ده بالداری که مزنتر لسر حسکی هبه لی پیدوی به پیشخستن بناسازی هیا وزارت و گوهستن لسر وی اکی دخبته او چند پیمان حاطنا امزا کرن او وکرن آرین هوایی جی ده گهشتن پارزگه حیسانتر بکه بناسازی هیا که دوی واری پیشخستن دا که میوان ازمون که ماینده بجین او وگرن هرمی ام حمی و برهنانان بروان ددن پارزگه حسکی دا که درفت الور ببینن و برهنر دکارن سردان پارزگاه بکن دا که حرم بنرخینن او به حسانی جبوی پروژه سرلیدانان بکن مرجین وانجی به تمامی مزلال کرنا.
0: به وکشنا هزین امریکای جه ارقو درکتنا وان هزان جه سوریه ره خوناغا روبروبونا راست راست یلدجی داعشه جی لوان هر دوالاتان به داوید به. لیبرتیاره که بری یه رویبریا خوصر که راس راس سرپرشتیا دوسیا و گواستنا چکتارین داعش جبوالاتین واند که دویجه ناهن بیر دقاومن ایریشن داعشی هنه لو ماجی هجی بیویستی به پینگاوین دن هنه این وان والاتان بکو روبروی داعشی ورن.
2: چلیا ده هزار و بیست و ششان گوهرتنه که دیروکی ده دوسیه یا ریخستنه داعشه ده چی بو؟ درگه این کامپ و زندانین اندام و مالباتین ریخستنه داعشه ده و بون و جاره کدن لناو سوریه ده بلاف بون دیدمه که ده بوگو روژانه تیکلی ده نو برا پینجی و دو ولاتان و اوفیسا تیکلیان یا گریننده یا تیکلیان در ول روژاوه کردستانی بو وگرا اندام ریخستنه داعشه بو ولاتی وان ده تکرن
3: متر سیا خلکه هینج دوی دربارې دی ام جار جاران ام هنک بو یراد بینن د ګل کې شبهن بو یرین کو ترور پیک انینه لو ماجی بو ورین لو ماجی یعنی هفکاری مزن دوی دربارې دی هم د آستا جوات دی هم د آستا دولت دی هم د آستا دولت اب گشتي وک روجلاتا ناوین وک آستا ناو نتوی جی دوی دربارې دی ګرک الی کار بج برګه هر کس ځانن ام ناوی ترور ناو نتوی

0: Li Rojavayê Kurdistanê di kampên sereke û 20 zindanên taybet bi endamên rêxistina Daişê hebûn. Gol kampa holê tenê 23411 kes hebûn. Jûwan jî bêhtirî 6000 jinên biyanî bûn. Û bê destûr. Ew dergeh ji bo wan ve bû û bê çavdêrî. Li seran serî Sûriyê belav bûn. Û metirsiya wan roj bi roj ji ber hin kiryaran yên gotên kirin zêde dibin.
1: آنها وک پیوانا چی بوبوج همبر داشه و یا آنها کار خال سوری و العراق بدداوی کرد. افجی مترسیا که چه دکه به تایبت دهرم امبیجن باشوری حسکه ده در زور رقای او چارکوشه آدگه عراق سینور عراق او بهتر مترسیا چه دکه. براستی دیس از تأکید دکه مسئله امنی و میجیانا زوزو نگهره ده. جبر که میجید بور گوهرتن حتی مسئله افشان داعش ورن خلاص بر.
0: ده دست پیکا مها سبالتا بهوری ده. هزین هف پیمانیان اف دولتی بسرکشی امریکایی 5704 اندام رخصنا داعشی گودناوا زندان روژاوای کردستانی دبون جبو ولات عراقی و گوهست. و بهتری 6000 اندام رخصنا داعش گود زندان روژاوای کردستانی دبون حتی وکلیه چارن ویساوان هین ندیاره. نهاجی، هزین امریکی، خوشباشوری کردستانی ودکشینن و دوسیای رخصنا داعش حتی وکلیه لور و الباشوری کردستانی به چاره مایه. اوین شخموز کنال هشت، مجاری حسکه.
2: کوچپرین ده کامپین منبجه ده یکود که و Bakur Suriye tede diminin bi hevkariya rexsinin ser bi netewin yekbuy ve vedigerin ser cuvari xo ve digerin malı xo. Netewin yekbuy ji aşkaret ke ku nava 21 mehin bori de ji velatên ciran zede 3 milyon ku 800 hazar penabarin Suriye ve geriyan ser cuvari xo. Koçperin ve geriyayı gili u gazından dikin. Dibijin dema ku ve digerin digijin herimin xo ji bili diwarin herifi tut şekidin nabinin. جبروی که جی او نچار دمینن که با اوائی که دمکی جبید نوا چادرانده بشین.
3: افغانی روخاندی برمایین سردما شهر نوخوی یه سوریه نه. نها 65 مالبت نکو بری لکان پا باجار من بجی یا لباکوری سوریه دمان و گریانه نوچه این خوی. او کجبار پرانی بر به نوچه این مسکن و در حفر این سر به پارزگاه حلب و هروها بر به پارزگاه رقیوا بریکت نه. بر پرسین هری با من به جه حاشیم شیخ جی دیار دکه که به سدان مالبات و گرانه نوچه این سهون الخزر و لور کونه خو و گرت نه.
4: نا عمل نفچه از سحنون الخزرن و کی گوهند بینن به صدان مالباتان لور کونه خو و دانه. ده قونه غدویم ده ایا پروژه ما دست به و گوهستنا کچبران بو گندو نفچین وان یه رسن کریا بیز نخوده هرمان جمع اوا گو ام حتا داویا و ساله همو کچبران وگرین سر نفچین وان وان کامپان به تمامی بگرین
3: وگر کچبران جالی سازین یونیسف اثر به نتوین یک بوی و تیره خستن کرن سازین گریده این نتوین یک بوی جه اشکره دکن که سرده مشار نوخوی یه چارده سالان دکن که ده نوبر سی که منچکدار این اسلام رادیکال و دسلات الوشه یا بشر اسد قومی لسرانسری پارزگاه حلبه دوسود و بیست هزار مالباتان کوچ کریه. کوچبر اکی وگر یجی دیار دکه دما که او ودگرن مال خو جبلی دیوارین روخاندی تو تشتکی دین نابینن.
5: قرید خربت بشار.
6: بریا پیواجوی آزادی لور تو کسی آلکاری اما ندکر. نها روش اولهی باشا. لدما که ام ودگرن مال خوا ام جبلی دیوارن روخاندی تو تشتکی دن نابینن. مال ما به تواهی هلوشیانا. تو شرط و مرجن ما یین جیانی نینن. جبو ما پرزگری که هری مزن اوه که نها لور تو درفتن کار نینن که ام دبار جیانا خوا پی بکن.
3: اف 22 مهن که در سلطة بشر اسد لسوریه هلوشه. جوه دمه و حتی نها ملیون که 800 هزار پنابر وگریانه سوریه. جوه هجمارا پنابر این که وگریانه 508 هزار کس جی تنه پالاورین نافچه و گندوارین سر به پارزگاه حلبه نه.

Abdullah Öcalan dide zanin dve serdemi de edi gele kurd biye rastiyeke diroki u edi naye inkar kirin. U zincira inkar eji hatya şikandın. Jiber veyke dibije tevgeri vata pekeki erka hoya diroki tamam kirin. Abdullah Öcalan ji konferansa açtı u entegrasyonu demokratik alı Britanya'yı peyamak şant. Öcalan di peyama hoda diyar dike ku veke her pek hatiyeke şurajger dema erka pekeki ji bedavi hatiye و دوی درباسی فرمکن نو ببه. هلوشاندن نه بداوی بونه. و درباس بونه قناقه که نو یا دیروکیه دبیجه. اجالان ده پیام خوده دیده زانین که پرسا کردان به گلین ترک، فارس و عرب و گلین دن این هرمه ره به خیزکرنا سینوران ره نایه چاره سر کرن و تکیز دکه که دابش کرنا کرد لباکور و ترک لباشور به راستی جواکی ره نگونجه. و لشونا حلاندنی دخواز انتگراسیون دموکراتیک علی سر بنگه ها خوبخشی او وکهویه دیگه. لگوری پیامه بدنگبونا چکان تنی دسپیکه که اجبوکو آشتی با آوهی که ماینده بجیه وره دوی حقوقان نتوهی یا دولت نتوه به فرمین دستوری و قانونی وره گوهردن. ناساندنا زمان او چاندا کردی او برفرکرنا مافه بنگهین اخوجهی شرطین سرکه این آشتیه که ماینده نه. د پیام خوده اوجالان باله دکشنه سر حوجداریان و گراندنا کسین که تولی خباتا چکتاری بونه با نوا جیانا سویل و دوی در باره ده اوجالان دویجه دوی او کس ده چارچوی انتگراسیون دموکراتیک ده ببن اکتوره که چلاک ای سردما بتوندو دیجه.

0: Serokê Amerîkê Donald Trump ji rojnamewanan re daxive em beşeke axaftina wî û bersivên ku dide rojnamewanan em ji vê re veguhazin bihevre kerem ki temaşe bikin.
1: گفتگو کراو اندک لوانا پیوستن با آنی که لسر آسین او خوی خوشویسی هم باید اجتماعنه که انه چون کاملگا دل خوش بید اما کاری ما با نرخی نوتو گاز و پرورده و فیر کردن تندرستی بیمه اما نه هموی کاری ما با اوی که باشترین خدمت پیشکش با کاملگا کمان بکنین لسر آسین آخوی و دای بینن که داتا آمارکان چی من پیدلن و هاو گروپانش که خوشویسیان با کاملگا کن هی من پال پشتی تاویانده کم کاملگا چون دل خوش و تندرست و سلامت بید اما زور گرنگ با بلای مولکو بنو کن من ده روها تماشای دروش کن یا ملناو امریکاش ده هندک ناوچه امریکا هی خلچه چی زور دولمند بوا و بعدیش پرشه چی باش دابازی و اما کارمان بو همو خلق کردو با گشتی تنیا با دولمندکان نبو بو کاملگا کاری سرچی اما بو لما وکای رابر دو دا اما قصلا سروش دکین لدواتر دا هندک لو پرسانی که تو بست کرد یشتا کاتی ماو کاری زور باش کراو سر سرهی نراوی که لم جور دا من دی بینم او خلقی کلیری خوش ویستی نشتی من کوی کردونه توا من سپاس تاندکم سپاسی همو تاندکم من سپاس تاندکم سپاس
0: باش اف بشک بو جه هفدیت نکه دونالد ترامپ به روزنامه آنان را در بار روشن آوریه به تایبت هند برسه و روزنامه آنان در تماشوان هجه ام جی بردام الله سر نوچه این خواه هفصاروکا کنسل رو بر آکه جکه به سه وزاد را دیگه اینه که داخویانین رایدارن دولیت یین که دبیجن قاشو پیواجو بر ریک و پیک دمشه راستی نشان نادن و پیواجو گله که گران و یک آلی بریوید شد بیجه هفصاروکا کنسل رو بر اکوما جواکن کورسان کجه که به سهوزاد ده برنامه که تایبت آما مدیا هابر تیویه ده نرخاندن برفره در بار پیواجوی آشتی قانون چارچوه و روش عبدالله اوجالان و گشدان انداویه ین لهری میکر. به سهوزاد در بار قانون چارچوه ده رخنه این تند لدولته گرتن و دیار کرکو اف قانون جه برجوندی انشارسریا بنگهین دوره. هر وحد دیار جی کر، اف قانون نوا خود ناکوک اوکی

0: و نکاریه ببه قانونه که کوکه یا کو ریلی بر چاره سریه که وکه. بس وزاد راگه هند بشتیو بانگا 27 سباته یا اوجالان تفگیر وان پنگا وکه دیروکی یا وکه سکناندنا تکوشنا چکتاری او کنگریه خوهلوشاندنی آویتن. لجعالی دولتی و تو پنگا وکه شنبر دوی وارده نهات آویتن. هر واد بیجه داخویانین رایدارن دولتی ین کود بیجن قاشو پیواجو بر ریکو پیگ دمشه راستی نشان نادن. و برو واجیا وی که پیوژو گلکی گرانگ او یک علی دمشه. د برنامه تلویزیون د برداومی آخفت نخوده به سیوزات هفسروکا کنگره جواکا دموکراتیک بالید کشنه سر روشا امرال یجی و دیارد که که اجلان کوردیناتور و ریبر پیوژو یه و دبیجه ایدعای این که دبیجن قاشو اجلان د لیجنه این جیرین د جه خود گره نراستن. دوی تجرید به داوی وره و مرجن اوجالان یه انخبات و جیانجی بین دابین کرن. جیگره سروکه گشتی یه جهپ یه بردف که جهپ جده همان دمی مسلم سارل باجار آمده باکور کرسانه به آلیگرین پارتی خوره جوینک پیکانی او د ویجوینه ده گوتارک پیشکش کرد. مسلم ساری ده گوتارک خوده را گهان که او وکو جهپ پیشگیریه دیدن پیواجویا که ترکیه وکه ترکیه به ترور بنافت که او وکه وکه چاوکی گرینگلیه تماشاد کن.
1: تا گشمشتن گتیرلن بیتون کوکلی سورونلار اچیسندن
2: جاره یکم اکو درباره چاره سرکنا پرزگری که دمزریش آل ورده اتموسفیره که سیاسی درکتیه هوله اتموسفیره که که تیده تواهی بیروکراسی اولهی یا کمارا ترکیه حکومت و اپوسیون و هر وقت لحف کرنه که برفره آجواکی با آوائکی گرینگ لحف کن بونه از گرینگیه که مزن دادم به اتموسفیره سیاسی و به تمامی و ده پاریزم وکه جهپه ام خودی لوه پیواجوی درکبه. بله ام پشگیریه دادن و پیواجوی و وکی که مجاره که جیانی و گرینگ دبینن. وکی پارتیه که سوسیال دموکرات بر پرسیارین گرینگ دکبنه سر ملی جهپه. پرزگره که پر آلیه ام باوردکن که درفته که دیروکی لپیشیه مایه جبو که ام همو وان آلیان بنرخینون و نیخاش بکن. یعنی ام ده هاوردوله که وحادانه لسر وان با آخون کچک بیدنگ بونه و شر آن پفچون تنهه. دوی ام جه پرسپیرتیفین پر آلی نیزیک و مجاره ببین و ام هبونه و بنگهه قبول بکن. و جاره کدن روله که دیروکی دکبه سر ملی ما.
1: هر زماندان چوک احتیاج وردش.

بیشیم جبر گو انو اف ملت گویرو اف سرانه گو ما پیشکش کردی اف موزیکا گو ما پیشکش کردی سر شانوا اوپرا اد بیشیم انو اف ملت هان خودی وان سرانه ملت کی گل کی کبنن وی ولاتی ده هزار سالا اف تراث هانی عمری وی پنج هزار سال و شش هزار سال فش حقی وی انو وری خویا کرد

0: em vegerin Qamişli. Li Qamişli îşev şeva dawiyê ya festivala bi navê Bazara Sûriyê ku ji berî çend rojan dest pê kiribû, îro şeva dawiyê ye di 25 vê mehê de dest pê kiribû. Nûçegana me Sêra Nebîl wê deriye. Ew ê ji me re behs pêka atmosfer û keş û hewaya festivalê çawa ye. Ji xwe her roj meşûpandiye nûçegana me Sêra Nebîl jî ji me re her tim behs kiriye. Îşev jî şeva dawiyê ew ê bêje ji me re. Sêra dem baş be, tu di nava festivalê de rast e. Keşf hava serdan kirin işev şava dawiye çavaya em te godar tin kerem ki.
1: Selam jbo te ji Ayub xozim despek bahsawe bekan azuta am bahra bahsa gelak pers grekan ke selam selam başa azuta rozana bahra bahsa gelak pers grekan yen roz avada kan ve jare am hanaki bahsa kif khoshiya khalkan roz avaba kan نهار لبازار قامشلو خلق دل خوش برها فکرم دیمان رو بدر بده خیا کرن فستیفالا بازار یا سوریا یا که اب ناب لی هاتی کرن ایرو روز داویا جو 25 هیوه با هاتی دست پی کرن حتی 29 هیوه جی و دوام بکی یعنی ایرو به داوی دبه نها تا بشمیره که دیتر تقریبا دبه ایدی مهرجان به داوی ببه خلق که زور بشتارن ده نوا مهرجان ده طبعا ایرو هنه که هجمار کیمه چما از برکو روز داویه روز در باس بیده زیده تر هجمار هبو لی براستی مهرجانی به بی آوی دبن جهه کیف خوشی خلقه که هم دبه مهرجانی ده تقریبا 8 کمپانی بشتار بونه لسر آستا پاریزگه سوریای هم هنرمندی بشتار بود جه باکوری کردستان هنرمند آزاد بدران هبو هر روز هجی دکار بیجو کما تیکات یا سوریایی که او جه حمسه پاریزگاه حمسه هات بود مهرجان دا آماده بود یعنی او مهرجان هم دوی در فتک جبونا با خورد کرنا بازار دا نوبری پاریزگاه سوری دا هم جی دوی جه بهنودان خلکه زیده تر جه بهنودان خلکه جبرکم خلق تل و داره بهن خوب و ده کیف خوشی خود دیار کرد بر هف کار من دیمانا بده خویا کرن اجی زیده تر بحث اتموسفیرا و مهرجانه اشتر بکم دیاره کل و داره خلق این که هاتنه باوی که روزانه ایج دکارم بیجم که الوی داره هر چند کنسرت یعنی مزن بروانا چن یعنی هنرمند یعنی الوی داره خودجهی کسی که بخوازن سترانا بیجن ته گوتن یعنی ده همان دمه دا جی پیش برک روزانه هبون که یعنی او دیمنین به وی آوی ری و رسمین به وی آوی مرحبا سرچاوان نه ها حبیبی نه سرچاوان که بر هفکارم ویدیو ویزارو که بتا خویا کرن تا گو چه؟
2: مگو از تارا شیر دکم و از حرو تا تابعینم
1: اره
2: و ویدیوهات دا قنجین و خوششین
1: وای ایج گل کشتا حظ دکم تا حروج ما دیبینی؟
2: اه
1: دا کانال هیشی دشو بینی؟
2: ایه
1: کانال هایش دی بینی مل سر کانال هایش دی بینی نه؟
2: آه
1: باشه نیرین آتا چیه؟ کیف آتا جمرده؟
2: آه
1: مهرجان چه واده چه؟
2: مهرجان خودی قنجا
1: اره
2: و ضیافه هنه گلک تشتانه
1: دی آتا چه کریش خورد؟ ایرو چه خورد مهرجان ایده کاج مرا بیجه؟
2: تشتک تنم نکری
1: چه ما تا نکری؟
2: پره تنم
1: ازو تا منا به هفر هرم بکرم بلا؟ لایفم خلاص بکر امی به هفر تشتکی بخون
2: بلا
1: خوزی تشتکی بیجی؟ حزدکی تشتکی بیجی؟
2: آه
1: چه؟
2: اج خال خالت كاميرا دينن ويبتابعينن حرود تعبة لازم يبتابعين
1: تتابع مني باشا أبجي شو بيناري كما يهاري با تشكبو دهمان دامي داجي از هول بدما كوزيدا تر نيرينين خلقه بورا فار وبقما باشا سر چاوان غلامن چاواني باشي ای تتخوازی چه بیجی؟ تجور داتی؟ تتی جامناتی چه بیجی مرا؟
2: چی گو مثلا تو پرساج ملکزی بیجی؟
1: ای پرسی من مهرجان چه وایا؟
2: گلکی باشه افصالک من تشارو پفتونی ده بود و حسر ده دلی مروان

0: دبو بشتيجو اف اف يعني مهرجان تشيبو بشتكي كيف هم روان هات اف بازا صالي ما قوم تشارو بفتوني دبو
1: ما شاء الله چه زمانك شيرين لسره باجا قالك سباسكم خوش مهرجان خوش
0: قالك خوش
1: العاب جي يعني ومتي دوك زاروك جي ومتي تلا كيف خوش تبن
0: نتي مزي كيف خوش تبن اختي قاقو هنرمنتي
1: هنرمن جهاتنا؟
0: اه
1: باشا قول لهم اجي كيف خوش مو متديتي؟ باشا جالكس باس قربا باشا ايه ور ور ور ور يد خازي باخفي تي شو بيجي ور
2: عادي سؤال
1: باشا اتموسفير مهرجان تزبلهم بطاقه جي البر تي يعني تكاريت فردات كي باش داري كم محتوى هي يعني اف مهرجاني وصل جوارا باشا كوموجي بكار كار بكر مثلا خلق وناس بك جوارا درفتي كار بدك
2: باري قالك قالك درفتا بدك كارك قالك يخش جي مهرجاني ولو
1: شو يعني كي ماسي يان تشتين خوش كواتي دا ديتن يان مثلا رخناي كي وهبي ونبيجن جاري بيش تبرزي دا تربو ها خوشتر بتشتك هي
2: برای حالا هیوین گو جاره بی گله که خوشتر بی لی با جاراش گله که خوش بو گله که که فاملت جهات و دل مالبات شهید آج خوش بو
1: باشه دل و هر تم خوش بی خلک این می روز آوا لایق همی کیف خوش یعنی
2: ساقه بی
1: گله که سپاس تیجی هر هبی بله
3: بله تماشوان این مین زارو کین جی پرن بگو من سپاس کم نوچه گانامه در نوا فستیوال ایده مره بو سرانه بی گلک سپاس دویجندن باش بی سبی دما و کشینا تمام یه هزین هف پیمانی ناو دولتی ج عراقی لی پرسا کمکرنا چکن گروپین چکتار بیا مزندترین آستنگیل پیشی حکومت علی زیدی حکومت بغداد. ده دمی که دکو بشک جی گروپان آماده نه کوچکن خوردستی دولتی بکن بشک دن جی مرجن گران دانینه و وی که رد کن کو دز جی چکن خوبرد.
4: امریکا و هاو پیمانان بلینی کشانویه زکانیان لعراق و هرمی کردستان بردو تسر اوی ما و توا بلینکی عراقا با کردنوی چکی گروپا چک دارکان لدستی دولد بلام چندین آلنگاری لبردم حکومتکی زیدی دایو پینا چید سروک گنجکا و بزوی او کار بکد تنیا دو رجما و با کشانوی تواواتی هزکانی هاو پیمانی نیو دولتی بلام بشگل گروپا چک دارکان که قصیان با کنال هشت کردوا رتی دکنوا چککانیان رادست بکن کتیبکانی سید الشهداء یکی که لو گروپانی که رادست کردنی چک رد دکاتوا. کازم فرتوسی گوتبیشی کتیبکانی سید الشهداء با کنال هشتی را گیند چک دانانی کتیبکانیان بند بدرچونی هزکانی امریکا لعراقو کتایی هاتنی هر رشادرکیکانی سرسروری عراق.
5: اما گوت منو چکانا لپیناو سروری عراقو رزگار کردنی خاک دا حلمان گرتوا. بای هر کاتیک سروری بدی هات، ایدی اما هر ناپرسین چککان چیان بسر هات؟ رادستی وزارتی برگری یان ناو خود کرد و یا خود لناو دبرید. با من گرنگ نیو تنیا او من با گرنگا کی او مرجع بدیدید؟
4: بزوتنوی نجباش یکی دیکی لو گروپانی کمل ناداد بر رادست کردنی چکو گوت بیشی بزوتنوکا رادست کردنی چککانیان دبستیت و بنمانی او مترسیانی کلسر عراقیا.
5: هر پرسیک پیوز بید با پروسی چکدانان یا خود رخصنوه یان دارشنوه پیکر بندی یان هر شتیگ لو باره و ردکینوه بدل نیاییوه اکو پیشتر بومباس کردی قباری آلنگاری گورکان و مترسیکانی سر عراق و امان لیدکات نگ باس کردن بلکو تناند نتوانین بیر لپروسی چکدانانیش بکینوه
4: قیز غزعلی امینداری گشتی عسایی بی اهل حق که گروپا کی چککانیان را دستی حکومت کردوا لدیمانیک دا لگل جماریک میدیا که کنال هشت یکی خیان بو داواکاری او گروپانی که تاوکوی استا آمدنین چککانیان را دست بکن اشکرا کرد. غزعلی دلید او گروپانی تاوکوی استا آمدنین چککانیان را دست بکن چند داواکاری کیان هیا دیارترین داواکاری کانیان کشانوی هزبیان یکانا پاراستنی اسمانی عراقو بكار نهنان يتيبو هيرش كردنا سر ولاتان
6: شكرا جزيلا تحية لك استاذ
4: قوتبيجي فرمانده يقشتي هزا چك داركاني عراق لا ديمانيكي تاي

0: هل هو
1: آيا او وادي وادي كوتاي دبيت يان برسك لو آلوسترا
2: روبا كان رتشاوي سيستمي سياسينا وعراق دا كان
0: المواجهة
1: روبا روبا نوا لقل أمريكا كوتاي ديت
2: شككم ببيتو سروري با أمريكا وغريد راو بيت نكبا منوا كا كوريم خاكم اما چانسي كي آلتونية بوك شانوي همو او هزاني لعراق دا باری آبوري با آمریکا گرینگا، لانی بیرو باوریش با اسرائیل.
1: واد بینید که ایران یست به یستر بوا؟
2: کاتی کمر اسلامی با شوق صدکات بروج ولامکید پیدا کرد. داعش که هبید کز نهیلت.
1: هل ورگرتنی کرسیه چی ناو چوارچی وی همهانجی لسر میز باز نیه کرد کرده و؟
2: اگر هیا بوبیت ندوانزا با ویش تکت با اشکراکین دوانزا اندام من هیا وزارتش من ور نگرد استایما بهسترین لعنی نو آودان کردن و گشه پیدانین
1: پاداشتی که ده میلیون دلاری لسره چون دی پاریزن چه انواجگاری که دکن
3: علی حسین فتلاوی کتبیج انصار اللهی اوفیا لا دیمانا ولامی پرسیارکانی کنال هشت داداتا

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدواد آچون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: کانجار جاری و پاسکان قلابالغا کابره لباتیو 20 نفری تیکا زیاتری تیکا اگر او کامیرانه هبه خلق اگر خلق و سلطج اگر داری وزاکه منالم شکی زور باشه هم با دایکو باوک هم با اداری قطابخانه کن انجا هیو احید گورانی بیه تاموین لیا و آخر صوتو با منالا خوش نیه بلام او اید او وزع و وزع نوالا بس کامیره که هبه خوشتر او شوفیرش ملتزم تره بیه نتوانه او با عرضی خوی اگر شکی کر بیه نتوانه اوانش یعنی باشتره بیه براسی
1: خواه اما استر سر موبایلکی که جمالی شتنانه دیاری ما بچه هیلی که اروین بوکو کردنوی خوندکارکان و لکوتایی یا هر همویان که گیندران شوینی خویان هر لین ایوه و اگادار کرنو دایی که بوکو کن یان لین او چاو دیرو دادهی که خوندنگا کن دایی
2: هم اپلیکیشنانی که به ایمه چاو دیرگان من بکاری هنن
3: لسلیمانی نزیکی 30 کمپانیای گواستنوا کاری جبجه کردنی خوندکارانی باخچکان حتی قوناغی دوانزی بنراتی اکن با شکل شوفران و کمپانیاکانی گواستنوا نیگرانن لوی برچاویان رو نیه لدانانی سیستمی جی پی ایس

0: اي تشوكي كويت سر شاني دايكو باوك
1: نا اي ما تشن صالام ابلكيشن بقاري دي انت اسا هیچ ما به دیگه باق نوت است برای بایی که پاری کی زیاده ما به نیلابی ام سیستم نخیر. هر تنها ایم او کوشو فرگان و او سرپرستی ادکان که اگر من لگل کمپانیایی گواس نوکه هایم. اول رتبی با کمپانی گواس نوکیه که اگر لگل ام جی پی اس اکات و منگانه کمپانی گواس نوکی که ایم مثلا همو کتابخانه یک اوش تاکسی باسانی که تیا ایجا کن سر با کمپانیایی که او کمپانی خوی برین اگر اکات لگل سیستم جی پی اس اکات کدی مانگانی جی پی اس که ایا با کمپانی جی پی اس که نک دایکو باوگی اخوت سعی کرده
2: تیه چوکی دسر چیه؟ امرون کارو بود دایکو باوگی تیه چوکی
3: کمپانی ایا
2: کمپانی چیه؟
3: کمپانی خانی گواس نوا ایا
2: لسر ایمه
3: برام
2: لسر ایمه دتو مولی ما لسر جواب کرد کاج جمیل
4: راست ام پیاک سری تواوا ام کمپانی که به پاره که با ای کمپانی که به چی کوه کاتو با ایم کوه کاتو با مسایه کاکا موزه
5: دی پاره کوه
4: بن پیام متر آو پیام تزرب جی پی اس من دوی نپیری چون با مکتب لشیم مشتیان ولی لبنانی منو پاسم هر دپان چه پیام متر ولی بالگو تاوان بین ریب و کمپانی که بی با مکتب که سالان شتی با کاکا بالگو تاوانی با چی سایه پاس
0: ام پیدانی پیام جزار کی خصیت دمی خالک اس ای و آلن نادری
6: کاکا والله و بیلا من خوم دم مسوتا او انا وتم کاکا جان اگر من منالا کی خوم پیام جزار بی بوده هزاریش بی چیشم نیه راگند نکن نوسیانا برای من گاز تو ولی بری پیام جزار ای والله
7: کاکا من خوم جمله تو
6: وتم اگر
7: پیام جزاریش نیه با پاراسنی نه کاکا پاراسنی کاک جمیل عفون که همه پاراسنی جی پی اس درعنیه
8: بیگمان اما پیشتر باسی امنر خکره اما

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی و پرسیارک هیا پیوستی با ولاما. اما بدلاده چون با پرسیارانه دکین. تزانیاری دروستکانتان پیبگین.
1: دی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان دلیم به های پارکی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

سلطان لبی خوشویستان هیوادارم دلخوش و ساخ و سلامت بن لهر شوینکن امیدوارم خودتان و مال و منالتان پارز را بن بگومان زورینی زور من روشانه موبایل اگرین با دست مانو و بکاری شینین موبایلش با اکتو کارکانی روشانه تیپی جب جب کی بشکل خلشی گرینجی با گورینی موبایل این سالانه اگر با قرز بیان خود با قیز بیان خود با پاری کاش بی سالانه لگل مدل موبایل گورن بشه که دیکش معنی گرینجی با اونه این موبایل که این مواصفاتی چونه مدلی چونه تازه کنه بکار اینن تا اوکاتی که اشکه بشکل خلچی موبایل بکار اینن با پوز لیدن و بایی که خلق بله موبایل که دستی واو جوانه زخمه گران به هایا به طبعه دیست که آیفون 18 راگه این را و بازارکان افروش ره بشکل خلچی قرزه کن بایی که موبایل که دستی هم بگارن من اموی بپرسم امرو موبایل تا چه اندازه گرینگه که قرزی باب کی موبایل تا چه اندازه گرینگه که بقیز بیهنی موبایل گورین پیویستیه یا خود نه چهل سرم بابتا پیم خوش را باشینی بشکل خلشی وارد بگرم اوش بینر ما بگرم

0: قناعت هر با ایفون 12 کو ایمینیا سبن ایفون هجدیش هیا وایا بلواکی تو رفیق کو هاورکو ایفون هجدی پیا با منش او بکرم یعن حزم بیتی یعن سخت لمالو بکی لبرسی
1: لبروی جانی هر کسی لگل کسی کترا فرقیه
0: اشید وایا
1: وانیه یعنی مهم نیه که کسی برام بر چی پی یا من چی لبرم
0: بو خود تجید؟
1: بو خود مجید
0: یعنی بلاتو مهم نیه که موبایل که دست ساده به یا خود زور زور گران به ها به
1: نه
0: گرینگو ایشکانی خودی پی بکی
1: هروه موبایل بو اوی که ایشی خودی پی بکی نک بو اوی که پوزی لیب دی یعنی بسری خلقه و خودی پی
0: بو کسانی که پوز با موبایل کانی دست کانو لی این
1: سی که اخر اما دو بشه هنی کس حزیان لوی که بی گورن لبر کامیرا که لبر هموش تیکی تری اپشنکانی تری
0: باله
1: هنی کسیش بیان خوشه که ها پوز لیب ده من با کسانه علم کرد پوز لیدن هیچ سود ایکی نیه
0: چی دوائه؟
1: لآخریشو جیانی ساده زور جوانتره
0: اشید مروف ابید قناعاتی هبی بوشتانه که هیتی
1: بله
0: اما اوشتانی که تو حتا بی خوش شده و سیری خلق نکی خلق چی لبرا که موبایل که چونه جیانی چونه اگر وان واب که ایچ شش دیشتی ور نگری
1: وای
0: دشت ساق بی ایچی لبانده خلق معنی با قرز موبایل کرن با قیز بس بو اوی که ولی موبایل که دست یعن گران بها
1: والای با کسانه
0: چیکی باش نکنه؟
1: نه چونکه سر که جیانی اما زور گرینگ یعنی هنشتی تری هی که باید گرینگی پیبدین
0: باله
1: و اوشتانه گرینگ نین لنو جیان مانا
0: واه
1: خب خوشه که تلفون اکی تازت پی بشتی جوانه یعنی توانی هنشتی تیاب
0: بکی
1: بکی بس مهم اوی که ایشت بود که دو ایشه هروانه تر
0: چتی که گرینگ او تو موبایل کی دستی خود تو خوش شیو و سری خالقی نکی موبایل کی دستی انتشار بد او نشانه باشه
1: قناعت شتی کی خوش ال نوجیان هنی جاره به قناعت هب یعنی وکو مهم نیه که چون اجی مهم اویه که چیج ببینی
0: چون
1: اویه که لو کات دا چیجی لی ابینی او جوانتری چتا چون که اما قرار بمری ولم دنیا نامینی
0: چون
1: و اول مهمه که چیش ببینین لا چرکه به چرکه جیان
0: جوان انجا او کاته چیش وره گری که قناعته ها به
1: صد اصد
0: اگر تو چاو لخلق به و بته وکو خلق بی و او بو خلق بجید بو خلق جلو برگر با که چیش وره نگری
1: نه بو خلق جیان کردن زور نخوشه و هیچ خوشی که تیانیه دوه اویشه نتوانی بردوام لسری بی یعنی اگر بردوام بی زور زور عزیت تدا هر توشی که به رو کسه و اویش خوشه لنای ام کاملگا دا که جیاواز بی جیاوازی زور هسته که تایبتت پیه بخشه و خوشتریشه لوی که وکو خلقی دی که بی وکو ارتیستکان وکو همون کسی که تر که جیاوازم به خلقا بیرو یعنی جیاوازم

0: ولای گورین بایکوت اوسه کسکان کسکان آزادن او کسانی که خواب پیداون بله بونه یعنی خوش سالانه لگال عدی تازه اگر بود گنجد توش عدی که تو آسایه بلا او کسانی که مستوای جنیا یا خود بردخ جنیا لشتیک نرماله یعنی پیویس نگه تو اون بایی که پیدا ایشی توی پی ارو یعنی چه آیفون 16 به 15 به 17 به این ده 15 به 17 ما جهازی که نیست
1: تو سنه پیه
0: من خواهم 13 پیه هشتکشم پیه یعنی هشتکه ایشی 13 کم بوکه سازده که ایشی هشت که بود که یعنی هشت ایش سازده شم بود که فرقی نیه.
1: بله تو گرینگ بله و آیفون نوشته تو همش برام زختک لخون بکنم با قیز به و خرس بیان حرام ببرم بیکرم. بله تو گرینگ.
0: نه ولی من خم آمادیم تیانیه خم خم بر بری قیز تو یا خرس و بو ابری تازه. بو نه پدال مگر خواب پدال بید خوشه لگال ابری تازه توش بیگوی بلند که نجبود زوزور آسایه.
1: چرا بود کسانی که خوان خانه جهر قرضه و بوی که موبایلی کی مواصفات هم بیه
0: بله که کارش یعنی پتالم کس کن آزادن که آزادش نه خود که تجی باری قرضه و
1: جامش تی کی باش ها
0: بله که تو سر خوی یعنی گر شانی خوی قرضی پیالا جیره تو شانه مرتاح بودن تو با موبایلی که خود باری قرضه و نازم بلم چی یعنی کس که بتوانی قرض داده بودن بله انگلیس که خو عبدا نکرده سر موبایل
1: صلا صد وعیا موبایل بو پوز یعنی پیوستیه.
0: والله که تو سه تمنه کن. یعنی ل تمنه که بو پوز بکاره، ل تمنه یک شب بو پیوستی بکاره.
1: یش کات موبایل بو پوز بکاره نه.
0: من پیتالم که تو سر کسکه. زو کس ل تمنی بته به تمنی جامعه.
1: بله.
0: که تو سر پوز. بلن ل دوای جامعه یا خو پیش جامعه بو پیوستی روزانه. بلن کات تلبیک تازه سر جامعه و حذکات پوز بسه هورک تلیه ده. یعنی جات ل جلوبرک بته موبایل بیا خو ل سر بید.
1: باشه. اگر هاوریه که موبایلی که مواصفاتی که ببین اون آیفون 18 است لهمیان برسته بیر لواکی تالی خوست که همجده نیکوان پیه باین جوی پیه نایی
0: ولی او خوست که خواه اتوانم بیکرم یعنی کرنی اونه قرس نیه
1: بلا بس بلا تو
0: گرینگ بلا مو ضرور نیه یعنی لجان ضروری تر هیه یعنی لنبای زوش تی گرین تر هیه تو اوکو اچید دوانزه گلک عدیب آیفون 18 برون دوانزه گلک لسفر
1: که
0: نه تو برو سفر بکه گشتی برو که تا سودی گشتگاه بین تو جوازیم برای گشتگاه بین که ایگوری

0: امرو تورکم لسر موبایل
1: باشمان
0: موبایلی باشمان پی و چشینی موبایلی باشوی کتو بتوانی تلفونی پی بکیتو ایشکانی روژانتی پی دبر کی وای باشه که دیگه من سالانه موبایل گوریم با قرص با قیست به پینا اوی که خلق ببینی ام آیفون هرده من پیه حفه من پیه
1: باشه
0: اما چیه گینه لای تو؟ بلای تو گرنگ گورین موبایل یان مهم نیه؟
1: نه والا بلای منو گرنگ نیه استا تو وکو خود که روشنامه نوسی راستا با تو ضروره با تو پیویسته ملان با من پیویسته که من پیشم حفه ورقبم با آیفونه هر همه قصشی بیگم هر همه گفتوگوشی بیگم بگل تو هم بله ماما اوه گینه که انسانه که
0: چه پارازوریه
1: پارازوریه بله بله بله پارازوریه
0: اونجا قناعتش
1: نماو که شکم آنوه لسرو هم بایلا نعمتی چی خواهی گوریه که پیشکشی با مروفایتی کرده و مش فصل چی خواهی گوریه بله هم ام موبایلا چندیک که سودی هی با مروفایتی اونده با تکیشه بله او خیزانه که
0: گمانی تیانی که باید
1: ای خیزانی که علی ولا که فلان کس هشده پیه هشده پیه خوام هشده نه کسایتی با دروس اگه نه روشن بیر تگه
0: موبایل کسایتی و بهز اگه
1: نه خیر با گمان کسایتی با دروس نبید
0: کسایتی اخلاقی جوان دروسی اگه
1: من اگر خوام رازگو بم دست پاک بم داوین پاک بم به اسم اصفی کس
0: با موبایل یک و جلوبر یک و اوتومبیل
1: نبی با کسایتی کسایتی وکو بلین بینای گواه بلم دروسی که زور با نارحت دروسه بیا زور با آسانیش تیه کدره
0: بیک؟
1: با آسانی با یک چرکه تیه کدره وای
0: خواه پنام آن با
1: ملا من موبایلم من چی پیویست اکا مانجک اگر ایش بکم او خود لمن باشتر ازانی لبواری روشنامه

0: بقى لك غوري بايفون اشتا
1: لا والله
0: اي غوري نا
1: والله او اس لا قالو برادري هاتوين باد اكرم
0: تشكري
1: ايباد
0: ايباد
1: بلا
0: ليش صار غوري موبايل بلايتو جرينجا يان جرينيا
1: والله ببي شوازي بكارناني خوته حسبون مناتون باد اك ما بيكرم هي شاومي باشا من بخ نگم استفاده لیگم ای زور زور چا جی تی ام نتوانم استفاده زور زور لیگم بخم
0: با خلو کسانی که سالانه موبایل گورن یان هتا موبایل کو کار بکا تا ایش بکا نای گوری
1: والله هتا او ایشی من مبم کان نای گور
0: حساب زان موبایل کو چیا
1: یا او من گالاکسی اس دی پلاسا
0: اسا
1: بلام نم گور تا اسا عیبینه بو اساش عیبینه بس توزه باتری کی خراب تر
0: یعنی تا باتری کی ايش کا او تا موبایل ک نش کی تا او کو گیزی تا بتو بکاری یعنی
1: تا کو اساش هر بلنچ بکاریت ايش خو می بجوانی بیگم او نه ببلی هر خراب خراب اگر زوزو خراب ببلی لاک کا یان زوزو خاوته نو والله او بکل چی بنه
0: وا طبعا سر کتیک چتو نا ساری بگوری
1: وا
0: بس بشک ل خلشی سالانه موبایل گورن
1: بله.

0: خم ایفونی ترم هابو دوازدهم هابو دهم هابو.
1: بله.
0: همیم فروش پارشم خسسری. جارو با پارشم قرض زد.
1: بله.
0: چون که ایشم پیام براسی.
1: آه.
0: و گناه حدو بتی بیز ورقه بیز پیان ورقه حفظ ورقه به آیش پیان بیو بتی با بانی کاملا یاری و دانشی از سری فیس بوک و تیک تو کنشتنی بیابی.
2: هشت گلای فیس بوک.
0: هشت گلا خود که در جا قرض و براسی قرصه. یعنی با عائله گیتکی کرد. تو بتی آهم پاره لدایگو باقی سنی. یعنی من پیام روانیه.
1: منش هاوراتم اگر کسی کاری پی بی و ایشی پی بکه زودتر احسایه بزرده که هر پیس باید که کوالیتی دکان جوان به منتاجی که پیه که یعن هرشتی که تر
0: هره والا ایسا مثلا ایشی منتازید با که فور که کمال فیچری تیتی های سرگی تو لبعدی کامیره چی گوره بده سوا بیه اما هم تلفونه و هم اوی هلی گرفان دهه و صوتی باشه لکایتی گیندن احسا آوشتند بود که او اسپانیه.
1: ایتو موبایل که خود که ایگوری لپناو برای پیشونی کارگر خود.
0: بله، من پارم بوده که
1: خود ایپی او برای او.
0: ایشون تو پرفشنال تر دیاره. بیشتر که ما یکی دستی تو او کامیره. آوشتانه سرگی روزانه تو سالانه به بیگوری لبرای او باشتر بیش از خود برای پیش بری.
1: اما لبر خاطری ایشکه.
0: آره ولی لبر نه لبر خاطری اوی تو دانشی سری فیس بوک و تیک تاک و اینی بیابی تو بلی ولی خوش و جوانه و همچنین تا ساله گذاری بیشتر مدنی میره و دانشی تازه دیو دهمی سامبر تو ماها اما سرلشیوانی که هم لخوت و هم لمال و هم لکمال گو
1: باشه موبایلی او بخارز بیکری
0: ولی تا چون بخارز بیکری
1: یعنی به مسموعه پیوستی جپینه بیو یعنی برو خوب خیلی درجه خزه که لبر خاطری بلند موبایلی ایفون نجیفیه.
0: نه ولی او هست که من خوشی درونیه. یعنی تو اگر بیست باشی اگر نیه.
1: بله.
0: و تو اتی ایکرید. لبر اوی که وا کسی راضی کی؟ که توی بدال نیه.
1: لبر خاطری او.
0: آه لبر خاطری تو کسی که بدال نیه تو توی او راضی کی؟ شکش اکری که پیوستش پینیه. او ده اونا خوشی درونیه بر راستی به او کسی بیر که دل
1: خوی. شوله خوب کم زنین. یعنی اصلا کی نقصه هی؟ اتی بوشتانه نقصه کنی خوب پکیتا.
0: تو والی و تو دلار رو قیمت و آنات برزوابی بوشتانه. چون تو خود هست کی؟ آها من عهت آوانه نگم یک دل خوش نابم. عهت آوانه نگم من قیمتم نابی، اینم نابی.
1: بله.
0: بلام او جوری که ل نخوشی درونی بر راستیه. او کسب بیکاتو جاری کتر. بومشتانه آکا. بوم بریارانه دا. اما آیا همونی کمال گیا رکلام تأثیری لیا که چند کسی کی دارو تاولی کریه چند کسی که براستی اما ابیکت همو تاکید تو بیل لشته که تو اگر تیشرت که کره اگر ساعتی که کره هر چی که کره تو با خود نیکری لبرای تو دلی کسی راضی کی تو خود پی برزه بی تو براستی اون نخوش درونیه من وای بیم
1: بالا خوش استان لکوتای دا موبایل هر موبایله هیچ کات موبایل کو ولی تو نکه که کسی که به هدر بید و هیچ کاته موبایل که وگه هرچند گران بید ولی تو نکه که لناو خلک رزدار و خوشویز بید مروف اگر رزدار لگره که توی خوشوی لبر موبایل و جلو برگو اتومبیل که و نیه لبر کسایتی خودتا بوی اگر موبایل که شد ایشکان و کارکانت با جه به جه که و هشتا اتوانی کاری پید که پیویز نکد که خوب خیتر جرد قرزه و با پوزیدان یعن با پشاندانی اوی که من آم موبایلم پی نرخ که بر شوازه. لکو تاید همون موبایل کان یک ایشیه که کن. اوش تو آن خانه عتیبی بکی. یادارم دخوش بن سلامت بن خاطر نگاه.

0: هل هو
1: آیا او واده یا واده کوتاهی دبیت یان پرسکل و آلوسره
2: گروپکان رچاوی سیستمی سیاسی ناو عراق دکن
0: المواجهه
1: روبا روبنوا لقل امریکا کوتاهی دیت
2: چکا کم ببیتو سروری با امریکا و گرید راو بیت نک ببنوا که کوریم خاکم اما چانسی که آلتونی با کشانوی همو او هزانی لعراق دا باری آبوری با امریکا گرنگا لانی بیرو باوریش با اسرائیل
1: و دبینید که ایران استا به استر بوا؟
2: کاتی کمار اسلامی بشق صدکات بروش والا مقید پیدگات داعش که هبید کز ناهیلت
1: ورگرتنی کرسیه چی ناو چوارچیوی همه هنجی لسر میز بازنه یک رد کرده و؟
2: اگر هیا بو بیتن دوانزا با ویشتی کت بو اشکراکین دوانزا اندام من هیا وزارتیش من ور نگرد استا ایما بهسترین لینی ناو آودان کردنو گشه پیدانیم
1: پاداشتی که ده ملیون دولاری لسره چون دی پاریزن چه انواشگاری چی دکن
3: علی حسین فتلاوی کتبیج انصار اللهی اوفیا لا دیمانا ولامی پرسیارکانی کانال هشت داداتا

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدواده چون با پرسیارانه دکین. هزانیاریت روستکانتان پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پیتان تلیم به های پارکی گرفانت چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل یمده زانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردو تا جی متمانی ورگرانی حوالی

هم نیشتیمانی یعنی خوش ویس بینی تان باش و درم لرکوکن شاد و تندرست و بختوار بن حالا کنیم رو دست بکن سرتاش سر دیرکن امرو قناقی کنوی لعراق دست بکد پروسی کشانوی هزکان یا پیمانین و دولتی لعراق کتا ایدید متبجی فرمانده گشتی هزا چک درکان یراقی شلید لم رو هیچ سربازی که امریکا و هاو پیمانان لخاکی عراق نامن اوکات لگل کشانوی هزکان امریکا و پیمانان انجمنی وزیرانی عراق پروژه اسای حشتی شعبی پسند کرد و روانه انجمنی نرانی کرد دجی شهید کردنی دو گنجی کردلن هزی دجی تیروری عراق و امنیشتی مانیان لپرده گرد بونه و با ماوی یک رگی سرکی نوان کرکوک و اولیریان داخست جگری پارزگاری کرکوک شیشالیت لیجنه اگل لین علی زیدی و پکن راو لکولین اول لرو داوکه اکرد با گوره مالفار یاکسیوز دانوستانکانی هم هفته امریکا و ایران به نیوانگیری قطر شتیکی اوتویان لسوز نبو اکسیوز سالیت کمترین پیشکوتن لدانوستانکانی ها تو دویو اگری دست پیکردنوی شار زیادتر بود.

0: يعني لرا بردو داب سكداراني داعش هاتونا بكار يعني ناوا زنزيرة سياكا هاتونا تا نزيك هل لسر شق أتوانم لم لسر شقامي بشتيني كركوك شقامي سركشيو كركوكو شاركاي نوراسو خواري عراق لقل هلمي كرسان بيك ديدا بسيطة سكداراني داعش هاتونا تا سر جود سايدكا كارمنداني هزامني كانيان يعني كردو تامانس بتایبته شکل ویرشانه دو کارمندی پلیسی آماده ان کرده آمانت که خالقی سربازیانه ل نزیک زنجیره سیای جبل برد چون کوکو باسم که یعنی اوی که لدیم رکانی که نالش بین ره او آنها هندی خالقی سربازیم بلان تا او کوب زیادتر بچیت نه او بونه زنجیره سیا که مترسی کانه لبین لبی هزی امنیه و ناوتی کی زور سره یعنی پاراسیان هر وا آسانیه پی هر سن دولی وای او باش پیکند را بلان فراوانی بوشایی امنیه کن وای کردو که پاراسی ام ناوتانه هر وا آسان نبی. راجعندنی روزی سروری عراقیش لکاتک دایا لکرکو که اواری بیست و حاوی آمانگا. بهوی روبرو بنا و یک دوام نیستیمانی کوچرا که جتیلوی عراق روبروی تقدارانی داعش بنا و دوام نیستیمانی کرد شهید بون و تقداری که داعش کوچرا و سیبری داری شب ول ریزی سربازانی جتیلوی عراق. هر پیوز بو بابتا اوی زانیاری و بدوداتون بلای من بریار امر و سروی که دزگای دجتیلوری عراق سردانی کرکو بکات و مالا شهیدکان بسر بکات و او دو گنزه کرده که شهید کران لرو بارو بونو که شهید بون سردانی اوان زکات و لیجنه چیش پی کندرا و لنسنگی سرکو زیران عراق بولی کولینه و لرو داوکا تاوکو لپیسینه و لگل او هزی دجتیلوری عراق بکن که لناحی پرده واری بستحوتی مانگا لرو بارو بونو یکشنده به هوی و دو هاون اجتماعی کرد شهید بون که یکی کن دانشتوی ناحی پرده و اویدی که دانشتوی شهری کرکوکا
1: دست خوش یوسف کات کرکوکی کن جیال وی که ابی لو همو بوشایی امنیه بترسن ابی لحظ عراق یکانیش بترسن که نک بو پرستن بنگ بو کشتن یان هات بیتم بداخل و بو روداوی که لکرکوک هات و تاراو یوسف سپاس با تو دواتر لدمشقی شو هاوکارم دلخواز اویش لگلت مانه بشتار بیتو رای خوی و رای دیمشقی یکن سبارد بام روژه عراق با من باسکا بلان به سبب شین هولیر هاو کرم شیم احمد لهولیر و لگل مانه بیتو زنیر یکن من پیاده شیم هم کاتی تو باش من دونه بی لهولیر لسرم روژه که به شکل عراق یکن الان زور میجویه چو باسه لهولیر؟
2: جین بیانید باش امرو قناق کینوه با هرمی کردستان و عراق با هکشانو هزکانی هاو پیمانن که ماوی 12 ساله لهرمی کردستان و عراق جگیرن لیره اتوانم بلم که دلخوشه که باو جوری عراق کن نیه لبروی که لماوکانی رابردو لگل شر عراق بابلن لگل شر ایران اسرائیل امریکا یعنی هرشی زور دکره سر هرمی کردستان هزکانی هاو پیمانان او سیستمی که هیان بو با سیستما برپچانه دایوا دیگه لو هرشانی که لیران و دکره هاو کات لنو عراقش هرش دکره سر پایتختی هرمی کردستان که امش جگه نگرانی هاو نشتیمانیان هرمی کردستان بلام لبرو که سیستمی برگری هبو او کاتا یعنی اوان دا خلقه کان یعنی ترسو دل راو کان نبو بلام استا سیستمی برگری نیه بو یعنی خلق اون دل خوش نیه بکشانه هزا کانی هاو پیمانان جگه لخلق هاو کات وزارت پیش مرگش پیش کتای حتنی کشانه هزا کانی هاو پیمانان اویش نگرانی خوی راگان دو با ویکاب لبروی که هیچ سیستمی که برگری نیه لحریمی کردستان او دو سیستم برگری که هاو لبنک کانی هاو پیمانان که دو بنک هاو پیمانان لسنوری پارزگی هاو لیر هیا هم نیو فروخان دولتی هاو لیر که هاو همیش لفروخانی هریر و دواتر شوانه که گواز رایوا یعنی او هرشانه بردام با او شوانه بو هرچند یعنی هرشکان با شوانی ترش انجام دره بلام لرگی ام سیستمانو هرشکان برپس درایوا که لما وکانی رابر دو بگوری امار وزارت پیشمرگه که بلاوی کرد با بس لو کرد که نزیکی هزار هرشی درونی و مشکی با سر هرمی کردستان بوا و بشی زوری نشی هرشکان با سر پارزگی هولیر بوا لرگه ام سیستمانه و برپچی هرشکان دره و بویا یعنی جگه نگرانی هم وزارت پیشمرگه همیش بشکل برپرسانی هرمی کردستان با هوی اوی که هرمی کردستان تاک ویسا سیستمی برگرینی با پرزگاری کردن لعصمانی هرمی کردستان لبروی پیشتر هرمی کردستان پیش روشتنی هاو پیمانان دوائن کرده بو که سیستمی برگری با هرمی کردستان جگیر بکرد دواتر اگر هاو پیمانانش روشتن یعنی هیچ کاری گری کنه بلسر هرمی کردستان با پرزگاری کردن لخاکی هرمی کردستان بلام لگر روشتنی هاو پیمانان و داننان سیستم مکان یعنی با تا جگه نگرانی برپرسانی هرمی کردستان بویا برپرسانی هرمی کردستان پارسگاری کردن لا آسمانی هرمی کردستان اخنا استوی حکومت عراق لبروی است حکومت عراقش اوار رکوتنی حکومت عراق و امریکا جگل وش است حکومة

0: عراق لهول ده بوكريني سيستمي برغري بو اسماني عراق بو هريمي كردستان جداوا كاتكا بو دامزرا و نوتيكان و دامزرا و كان دي كي هريمي كردستان و پاريزگاري كردن هريمي كردستان و اسماني هريمي كردستان بيويس سيستمي برغري بو هريمي كردستان دابين بكريت بو اويك پاريزگاري لخا كي هريمي كردستان بكريت بويا يعني دغه لوش بر پرسانی دکې هم سروکایتی حرم او حکومت شپشتر یعنی بس ان وکړ دوه ک سرتای حاتنی هاو پیمانان بو حرم کوردستان او بو عراق وان رضامن د لګل حکومت عراق گفتگو کراوه او لګل کوتای حاتنی به همان شو او ان لګل حکومت عراق رکوتن هر وه رضامن جندر بر بو اویکا هاو پیمانان له حرم کوردستان برونو او العراق بس ندرو
1: دس خوش شیما زاوت لیکم زانیاریوش ما بو ور بګری دواتر بګرینه ولات ک آیا لا بنکی حریر لا هزکانی هاو پیمانی نیو دولتی و هزکانی امریکای هیچ کسیک ما و اکل بی بمینیتا و یان ناو زانیار یو من دواتر باور بگره سپاس با تو من دونه بی و بچین شنگال بزین لوه نزیر چی پی سبارت بم روژه نزیرم که اتت باش من دین نبی لشنگال شنگالی ها چه دو بیشن شنگالی اک جوان بون که زیده ترین تاوان دجی وان ها تکرین زیان با وان ها تگهاندن کسوکاری وان ها تن کشتن آنها چه دو بیشن باوی روژه
2: اجین دنباش سبارت به وکشانا هزن هفیمانا جه عراق خلق شنگال بسر دو آرستان ده هاتی دابش کرن هزن بیانجی خلق کو نزیکی شیعایا یانجی نزیکی وان گروپین چکدار نزیکی ایران این دل خوشم به وکشانا هزن هفیمانا جه عراق و وکو جشنا کش خورد بینیم کو افرو روژه که دیرین و روژه که تایبه تشبوان کو اف هزه جه خاک عراق به تمامی ود کشن لی عالیه دیه از دیه و کتا گوتی کل سال 2014 هاد نه کم کشی کرن و هاد نه گرتن و رواندن هزن ها پیمانا ویده می روله که باش ابو هم ده رزگار کرنا از دیان ده هم جه پاراستن اوان جه روی اسمان وکو چند جاران پیگه هند عشوا بارگه هند عشل نزیکی چای شنگاله و هری ریشک هاد بسر چای شنگاله جه عالیه فروک دوان ود هاد نه بردومان کرن یعنی کمینین وکو از دیان هبونا هزن ها فیمان دل عراقی و کو پشتوانیا که سرکی بو خود بینن و دبینن کو رولا که سرکی لپارستنا کمینین عراقی ده هبو تای بود این وکو از دیا کو سال 2014 وکو من هنوش باسکری رولا که باش بود رزگار کرنا از دیان ده و تک شکاندن آوان ایریشن ده اشکو بو سرچای شنگار و وان دورین از دیان هاتنا کرن یعنی رولا که باش بود یا لورا از دی به چوناوان دلگرانن و مترسیه که مزین سر خود بینش بر کو هینا جم مترسیه شان نوستین دا عش تایبد لبیامانن با عجی هایا کو یعنی چند کلومتره که کم دورشتن تره باجار شنگار وان دفرین از دین شینده بیشن کو پشتی و کشان آوان هزین هفیمان رنگا دوباره شان نوستین دا عش لوان بیابان نزی که با عش سر حل بدن و دوباره مترسیه هیری شکه بو سر از دیان و دفرین از دیان هایا لورا یعنی او دبیشن هرچند حکومت عراق دبیشن کو ام یعنی کارن پاراستنا نافچین خوب کن کنترول اتا و عراق ر دست مد او ایدی چما ترسیا کا دوباره سر هلدان ادا اشنل اس دی وی کے نابین حکومت ترسیل سر وانا نشبر کو لهمان سال 2014
1: پاراستنا شنگالیا نب تایبت او کاراساتو کو بر سر وان دا هات ایدی دوره کی دینه تا دوباره کرن او رکت نا شنگالیا ہے کو چندین سالن نقاش لسرات یکرن نکت یبیا وی جیب جیکرنه افری کافتن داینانا چکل دز بال گلوپن چک دار وکشیانا هزن هفت پایمانیان او دولتی اول چه روشه که باشن گاله دیگل خواه بینید اگل به کرد تاسیب کار بی کرد گلی که کرد بومش رو ببکی
2: جین روش هاشن گال دی چار نویسه که نزلال داشت برکو هینا یعنی گلک سیناریو سر شنگال تینا باشه یک شمار رکفتنا هرم و بغداد سبارت شنگاله و یک دنجی وکشان هزن هفیمانا و دانا شنگال بو ناف دستن هزن عراقی و یک دنجی مجارد چکداری نوان چکدارن از دی اویر کل سال 2014 چک را کرن از دی دی بیشن ها کر هفیمان وکشن و دوسیا اولهی بکفه دست سپای عراقی دو و هزن از دیان چک دین ایدی و مترسیه که جدی سر از دیا و سر شنگاله دوره دو خوازن هر چند دوی یعنی پشتی وکشانه هزن هفایمانه هزه که تایبتش از دیان بیت شکرن و او هزه لشنگال بمینه به پارستن شنگاله دوی قون آقا هستیار ده چارنویسه که نزلال شنگال و روشا شنگاله بخواد بینه جین
1: بله سپاس با تا نزیر سپاس با زانیارین تا هاوکرم سی در باسوت لانقره و لگلمانه به چین انقره بزین ترکیه باسی چیه لسرم روژه با عراقیه کن سیدر دماتا باش بید ترکیه چه دو بجه انقره چه دو بجه لسر و روژه با عراق گلو دلخوش به وکشانه هزن هفت پیمان اک جوان ولاتن کودناف هفت پیمانی ده هبوی او آلیکاری ده خود ترکیه بوی.

0: كرم که نرین آدزی ما شدم خوازم زن لسر وی روشه
1: بله سپیدا باش وکم زن کو ولات عراقی ولات که حفصینور دگل سوریای یعنی اولهیت نافا عراقی دا گلکی گرنگ جبو سوریای جبو یکی یعنی اف بریارا وکشانا امریکا جه عراقی یعنی لگوری کو چاف دیری دنافا شامید هگرز پایبتی بحثی کم دبینن کو یعنی او والهیه پشتی وکشانا هفایمانی ل عراقی چه ببی کیه وی والهیه پرک یعنی اف پرسیارا که لده وان چاف دیرا پیدا بویا کو پشتی وکشانا هیزن امریکا پشتی وکشانا هیزن هفایمانی ناف دولتی جه عراقی او والهیه لوی داری و کی کار به لودره پرکی گل ولاتی که دیوی دستورداری در آفاق که عراقی داره بکه یان جهیزن عراقی و حکومت عراقی و برگه کی سربو خود نوا عراقی دا کار بکه امش بیر نکن که حتی وکنها مترسی از سوریه جهابونا داعش هی چه دناف خویا سوریه دا چه ل عراقی یعنی بری نهایی که سینور هاتبو شکاندن جاری داعش هی و دهان کمال کوچید نوا سوریه ده هات نکردن سوریه ولاتی که خنوع آبادگی یعنی پیوستی او به اولویه که باش هیا یعنی دخوازه کو سینوره و دگل همو ولاتان سینوره که تند بی یعنی نرینا چاودرا نگارز باسه که لسر دو آلیان بشه که دبینه کو امریکا در نواخا که عراق ده هیزه که بشن بزور ماید نوا عراق ده نابد نوا عراق ده جه خو بګره لې بشي د بینې کو پیوستا بمې نجبر کو حتا وکونه اولهي له رجلات نابین بګشتي اولنه بویا یعنی پیوندین درا فرا عراق او سوریه ایت هدي پیوندی آواد بنم د بینې کو دې شان دین عراق سردانا سوریه ایت کلر لروي ابوري ام بینن ها کو برنګه کی ګله کی باش هماهنګي کی ګله کی باش درا هر دو ولاتان ته یا تنکر نفتی برای ترانزیت در باسی سوریه اید بین یعنی اواج سوریه را ایرو گرنگه که بکار به اولهیه خواه بپارز اولهیه سینور خواه بپارز یعنی وکو من اماجه پکره افا نرین چاب دیر علی وکو نرین حکومت حتی وکو انها تشتک ندای خویا کرن لسر وکیشان یعنی جه مانه هزین هفپیمانی دنوا عراقی دلی اواج بو سوری گرنگش برکو سوری نهاد نوا شرکی را بیف 14 سال دا با شرکی دا بو هیزه او یا لشکری حتی وکنها برنگ کی باش نهاتی آبا کرن دبینه کو پیویستا سینور آرام بیده تر سالو جوه یکی هیا او والهیا کنها لعراقی چی ببی پشتی وکشانا هیزه هفپیمانی جه هیزه امریکی جه عراقی کیه ویرو لیلستوی خو گره گلو حکومت عراقی کاری لجه خوب مینه
0: بله
1: برای هزا خوا کنترل عراقی بگشتی بکه یانجی ولاته کی دیوی دستورداری دا بخا که عراقی دا بکه و ببی مترسی لسر ولات دا بردور
0: تمام دست خوش دل خواه سپاس بو حمیزان یاری انتا سپاس بو توری پیام نیرانی کنال هشت بو پیدانی زن یاری کن یان سبرت با ام روژا لعراق کسی ایلولو و دی کتایی هاتن با ارکی هاو پیمانین دولتی دجی داعش لا راقو هرمی کردوستان. باسه نشتان بو هندک حوالی بپل رابطیشم با تایبت هندک راگین راوک بلاو کراوتا و سبارت بم روژا للاین بشکل سرکرده عراقی کانوا خوی پیشتریش راگین راو که امرو وکو روژه کی تایبت سیرکری و پشو فرمی راگین راو بو ماوی چوار روژ ججن و دلخوشی و کیف و سفال زور بین و شوینکان رایک خراوا که انجام بدره با تایبت بغداد و دورو بری لسرم رو کتبجی وزارتی برگری عراق سیکردو و تویتی لم رو بدو هیچ هیزی که هاو پیمانین دولتی لعراق نامینه توا یحیی رسول باسی لو کردو که کشانوی هاو پیمانین دولتی در انجامی هولی که گوری عراق که بدستی هینا و تویتی که پیوندی دو قول یکانیان لگل ولاتانی هاو پیمان امینه توا ملاتانی که هاو پیمانین دولتی هیزه سربازیکانیان لعراق بردوه تا دروا علیه تواو او پیوندی کتایی پیهد بلام اگوره بو پیوندی دو قولی لنیوان عراق و هر یک لو ولاتانی که اندام بو لحو پیمانی ندولتی دجی داعش و پیوندیکان زیاتر لروی هاوکاری و ستراتیجی و پیوندی آبوری ابه یحیی رسول باسی لوش کردو که سنورکانی عراق با آمیر و تکنولوژیای پیش کوتو به هز کراون و او تویتی که عراق خاونی فروکی امریکی و فرانسی و کوریای باشور و چیکا و اتوانین پاراستنی

وی لگل کوتای هاتنی پروسی کشانوی هزکانی امریکا و هاوپیمانی نو دولتی لم دوخیا که استا را خوی و آماده اکات که بر پرسیارتی امنیتی ولاتکی و دانشتوانکی و جرخانکی لستوی خوی بیت چند پرسی که دی که هن که عراق به ام پرسانش یک لایب کاته و که هر هموشیان با راسته که پیوستن به اکو للایک و او پرسی اوی هیا که بشکل گروپ چک دارکان که گروپان سر به ایرانن لبه مشغول راه نانیان پیکراوا پرچک کراون و بردوامیش پرچک کردن لناو خاکی عراق تا ایسا آماده نمون چک کانیان دابنن لکوبونو و هاتو چوی نوان لیان سیاسی کان وانی که پشتی ام گروپان اگرن و بشکی زوریان لناو حکومت دان باس لوکراوا که نو مانگ درفت بدره قناق با قناق بایدن راوا حتا نو مانگی دی که ام گروپان با مرجانه که دایان ناوا ابه چککانیان را دست کنه خوی پیشتر علی زیدی و تو بوی که سی ایلول راستا کتایی هاتنی ارکی ها پیمانانا لعرا ولم سی ایلول را دست کردنی چکی گروپ چک دارکانی شو و هر کسی چک را دست نکه لو روژا کتایی با ام پرسنه هینا به بلی اصاد درچو اجماره کری ولم دواتر بینی من که امش نه هاته دی و نو

اومانی دیکه بایان درش کرایو خو یم رو عراق و ارمی کردستان پیانت قناقی کنو و دوی سالانک له ماهنگی و هاوکاری کتای برکی ازکان یا پیمانی ندولتی به سروکایتی امریکا دید اما بو ارمی کردستان وای که همیشه بونی امریکا وک چترکی پارز راوی سیاسی و سربازی بینی و لبران برفشارکانی بغداد او ولاتانی دراوسه و کشانوی امریکا اکرت زمانی بغداد و گروپ چکدارکان لبران بر ارمی کردستان تونتر بکد به تایبت لو ناوچانه که باشایی امنیان هیا وکو کرکوگ وکو مخمور وکو شنگال که استا لزاری پیام نرانی کنان خشتا و باسی هر سه ناوچکه من کرد که چون باشایی تیاد روز بود و چون هاون اشتیمانیان نگراننده پرسه که دیگه پارسنی نرد دیپلوماسیه کنه ام کسانه ملاتانه که ازکانیان لعراق شاوتا و کشاندوتا و تنیا سربازکانیان کشاندوتا و هشتان بالیوس خانکانیان کنسول خانکانیان لعراق لحرمی کردستان ماون دوای کشانوی هزه سربازی کن خوی کنسولخانه امریکا لحوله رو بالیوس خانه کشی لبغداد اسا ترسی اویان هیا که هیرشی سر و دوناوانده دیپلوماسی هر بردوام بید با او پی ای لماوکاین رابردو شش حومانی رابردو لگل او جنگی که لگل ایران اکراو و استا شامجکان بو اوه چون که جنگ که زیادر بیز بچون دانوسانکان کتا دانوسانکان نگشتونه تا هیچ انجامک و اگری هلگیرسانی شرکی تونتر لعرادایا بردوام روبروی هرش بونه توا است که اوانین که اوانو شکل دورو بریان این پارزه که خلکی عربی کردوسان اگر حکومتی عراق نتواند پارزگاری لم نرده دیپلوماسیان بکات رنگ و ام ولاتانا نگ امریکا ولاتانی دیکش والیوس خانکانیان هر هموی دابخن امش عراق برو گوشه گریه که نیو دولتی عباد کبرا پارز راو نبیچن ناشاره لولاتا که تو دابمینه تا و بردوام هرشی درونی بکریت سرو نشتوانی بی پارزی بایا اوان وکو حال بجارده ایکی باشتر ولاتا که بجه هلن رون با ولاتانی دی که رنگا نوسینگا کانیان بگو از نوا مگرفتی زور دروسا که هم لروی پیوندی و هم لروی پیوندی آبوریا کان و کمالایتی کان باب منه پیوندی آبوریا کان که پرسه کی سرکی و استا خالی کی گرنگا با سر بخوی و به هزبونی عراق مل ناو چه خالی کی دی که گورا که ایکی که لگورترین و مترسی دارترین چش استراتیجیکانی استای عراق و حرمی کردوسان نبونی سیستمی برگری پیش گوتوه راست عراق لروی یاسایی و دولتی که سر بخویه بلام براسی لروی کرداریه و هیچ کنترول ایکی بسر آسمانی خوی دانیه و ایکی باسکری پروپاگنده یه هیچ اگر هبه لهندشن سیستمی رادار هیه بلام سیستمی برگری آسمانی بایی بزانی هرشک خریک دید بسر تو خریک ناونده کی تو خلکی کی تو ناوراستی شاری کت با امان جگرید هیچ تکت نیه روبروی ببیتو رگری لیبکی که گیانی حالاتیانی خود نقاط مترسیه و ولاتانی دراوسه که دراوسین بحساب دلسوزن بحساب دست وردن لهمو کارو بارکانی عراقا وکو ترکیه و ایران و هزنه دولتی کانیش وکو امریکا و اسرائیل امانه ببردوامی بی اوی که یک جار یک برپرسی عراقیان آگادار کرده بیتو و بیتو یعنی و هرشه که این سرطان عراق وارمی کردوسان یعن مشکباران و درونباران کردوا با دلی خویان فروککانیان لعصمان عراق وارمی کردوسان تراتینی کردوا هاتو روشتوا کس بوی نبو بله لل تو چیه که ایلوه اوی که هاتو تا زمان و قصه کرد و نارزایتی در بریوا هاولاتی سویل بوا لبرای اوی که گیانی پی لدست داوا اوی که پی مردو و گیانی لدست داوا هاون اشتیمانی هری میکردوسان بو نارزایتی در بریوا اگینا لعنی پیوندی در سرم پرسه کس نه هاتو تا جواب با عراقی شوا که سروری خاکا که ایتشکین دراوا که سنوری بزین دراوا که خلکی ولاتا که کجراون بی اوی بغداد یا هولر نتوانی را گری کردن یان هبو نتوانی قصه کردن یان هبو لسری هرمی کردستان سالانی رابردو به تایبت لماوی جنگی امریکا و اسرائیل لگل ایران بردوام روبروی هرشی موشکی و بالستی و درونی بوتوا هزار هرش گراو تسر تنیا هرمی کردستان لکه تک ده نه پیش مرگا نه هزار راقی کن هیچ سیستمی که وکو پاتریوت وکو سیستمی سیرام یا جورکانی دیکی سیستمی برگری آسمانی که اسرائیل خوی نزیکی ده سیستمی آسمانی هیا بو او گلاجیه که اسرائیل چند ولاته کی بچوکه بو پارسنی خوی برگری لخوی هیتی بلام عراق یک دانشینیه با تکشکندنی موشککان و درونکان نتا استاش تنیا و نوچو سربازگانه که ایزکانی امریکای انتیابو و هزی هاو پیمانی نو دولتی تینده جه گیر بون سیستمی برگری آسمانی جوری سیرام یان پاتریوت یان لجه گیر کرابو با پرستنی سرباز امریکی کن با پرستنی هزکانی هاو پیمانه با پرستنی خوی هم بوده این نبو استا که به تواوتی کشاو نتوا و سیستمانش یان لگل خوی هم بردوه و هیچ سیستمی که برگری آسمانی لمشونانه نماوتوا بنککا با بوشی و بطالی ماوتوا و امش

0: اوکو خویا انجا بابتی کی دیکه اویه که لعراق بشی کی زوری ناوچکان ناوچه کیشه لسرن ناوچن که بوشایی امنیسیه و ام بوشایی امنیانه بردوام که هزکانی اوپیمانی ندولتیش بونیان هبوا گرفتیان دروس کردوا اپراسیون دیجیان انجام دراو با هاوکاری اوان بشکل شانکان لناو براون بلام اوی که هشتام هیو کارکن واسه بشی کی زوریان هر ماونو امش پرسی کی دیکه که عراقی کن لینی گران
1: دو بازگو خالی سربازی سپای عراقم تی پرند. لیره و برو قولایی بوشایی امنیکانی سنوری پرده داروین. ناو تیک کنبونی هیچ هزیک تیدا کردویتی پناگیشی آرام بو خوحشاردانی چکدارانی داعش. لمشوینی ایمه بدو اداسونی بودکین لنیوان هر دو گوندی گلوزی و قرسالما لیره بوشایی شی امنی بدری جایی 13 کیلومتر بالی بسر ناو چکه دا کشاوه. نا آرامی و ترسی نبین رو هاتو توی شوانی لدانشتوانی ام گندانا حرام کردوا. کمتر دو مانگ بر لیستا لرو برو بونوی چی سخت دا لنوان هیزی که او بشو تکدارانی دا عشلم بوشایی دا افسری که یز عراقی کان جانی لدزداو جماره اک تکداریش گوشدان. گندی سربیر ریک کوتو تا نوان سپای عراقو هیزکانی پیش مرگا. خلچی ام گنده لهمو کس زیاتر لما ترسیکانی او چک دارانه تیدگن
2: فراغانه پر بکریتوا دوائی و خلق بتوانی بشو بخوی بگره یعن بر ببیترز بی یعنی هی واهی شون واهی بر روش جناویری خلق بچی او بدا
3: والله هاتو سو کردن من نی شوان لمغرب بدو او همو فلحکان اگره نو بو مالا و هیچی لسر عرضکان خوی یعنی هیچی ناتوانی بمینیتوا
1: بوشای امیکان تنها پرده یعن نگرتو توا زنزیریک جغرافیای آلوزن لناو چکانی لیلان داقوق پرده روش حالاتی کرکوکو ناحیه شوان روبری ام ناو چیا لهش کیلومتر و دست پیدکاتو لهندیک ناو چش دا دگا تا 18 کیلومتر بوشای امنی جودت جهاد افسری خانه نشینی سپای عراقا لو بروایه دایا کچار سری ریشی لدستور دایا
4: لا ننسى بأن قوات بشمرغا هو الجزء الأساسي
5: لابيرينا كنكا بشمرغا بشاكي جرينجي سيستمي أمنيو برغريا لا عراق أماش لا دستور زيابة ذكراوا ليرا لجني هاوشيا لنوان بشمرغا وهي زامنية كان بو همو بارو دوخو يكا جاوازا كاني أوبراسيون
1: بركرناوي أمبوشاية أمنيانا لها رشا بردواما كان لكاتيك دا جغتي ليدا كريتوا كزور بي أوبراسيون آسماني وزميني كان بباق بشتي هزا كاني هاو بيمانان بره ودتون مانوی بوشایی کانیش هاو کاتا لگل پروسی کشانویان. بلان برپرسانی نوسکه دلین. همه هنگی نیوان پیشمرگو سپای عراق دو خکی لسالانی پیش هاتنی داعش لدوزار و چوار دا زیاواز کردوتاو.
2: همه هنگی و تنسیقی باشه لنیو هیزکانی عراق و هیزکانی پیشمرگو یعن هیزکانی حکومتی حریمی کردستان. تنسیقی زور باشه که او تنسیقه بیتا هوکاری وی که دوخی امنی منطقه کو و همو دورو بری او شنانشی که اگر ایکی تده با آسانی کنترول لجر کنترول لابید
1: لسرطای امسالوات سندین اپراسیونی هاو باش انزام دراون بلان بوشای امنیکان هر وک خویان ماونتاو تنها لماوی دو منگی رابردو دا با هوی بومبی تیندراو روبرو بونوی راستو خوی چکدارانی داعش دو افسری عراقی جانیان لدزداو و شش سربازی دیکش بریندار بون آمارک کدی سلمینید تا بوشای امنیکان پر نکرینوا آرامی بتواوی بو ام سنورانا ناگرهتوا یوسف مراد کنال هشت کرکوک
0: انجمنی وزیران عراقیش پروژه اسی هشتی شعبی پسند کرد روانه انجمنی نونران عراقی کرد لکو بنوی اسی انجمنی وزیران عراق دا بسرکایتی علی زیدی جمارک بریار در کرد او یک لوانه پسند کردین پروژه اسی هشتی شعبی بو با کوی دنگ و روانه انجمنی نونران اشکره و پیشتر لجنه امنی لانجمنی نونران اشکره کرده بو که حکومت بمزوان پروژه اساکه انیرد بو اوی لپارلمان دنگی لسر بدرد. هشتی شعبی سالی 2014 دوی فتوی مرجعیتی بالای شیعه بو برنگر بونوی زعش پکن را. لسالی 2016 شوه یاسه اک بو بفرمی کردنی در چوه بلام همیشه کشه لسر ملاکات لسر بودجه ولسر شیوازی فرمانده ای کردنی هم هزانه هبوه. حکمتکه علی زیدی هول داد لرگه ام یاسا نویه و پیگه هشتی شعبی وکو هزه کی فرمی سر با فرمانده ای گشتی هزه چک دارکان زیادتر رک بخط. اما کوی بابتکانی هم کجمره بو او کرم سری کجمر با چون بابتکی

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونوه.
0: هزو مانوه بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شایانی راستید.

سرتا باسی کشانوی هزکانی هاوپیمانان دکم لعراق کاریگری لسر بازاری درا و بازاری خانو برا و کوی گشتی بازارکان لعراق و رمی کردستان چه کاریگری که بد رنگ اوانتان همو کبینری ابوری کنالشتن من دمه که پیموتون که روشتنی هزکانی هاوپیمانان لعراق لروجی سینو که کردی امرو است امالو روژین چه گران کاریگ لسر بهای دراوکی عراق دا اند و سبیش کهیتر بریار لسبینیوه کمپانیا امریکی کان و کمپانیا بیانی کان ایتی ورده ورده روبکن عراق بو و برهنان بتای بتی لبواری کرتی و زوکان زاکان و سوتمنی اما کاریگری گوری لسر بازار عراقی بد بلام گرنگترین شد اوی کچی رو ادا دوی کشانوی هزکانی هاو پیمانا که ایتر امرو بطواوی بارگا کانی همو هزه هاو پیمانا کان لعراق و ارمی کردستان چول کرن و هزی بیانی لعراق دانامنه و بوشا امرو وکو پشوی فرمی لعراق دیاری کرا و روشه کی سرورین اجتماعی دیاری کرا و لکاش مرکانی دا هاتو دا ابینن سرو وزیران عراق و تاری ابه سرو کومار قصی خوی ابه لباره کشانوی هزکانی هاو پیمانا و همو لعنه سیاسی کن گفتگو اکن لباره وی کچی رو ادا و چوین خوین آماده کردوا بو اوی کدوای کشانوی هزکانی هاو پیمانان اوان لعراق چیب کن بون منا رو تجاجا کان چارچوی هما هنگی همویان آمده کاری بو اکن و بتای بتی بوی که هشتا گروپ چک دارکان لعراق چک کانیم بطواوی رادست نکردوا راستا علی زیدی که چو امریکا لوی و تی ماوی رادست کردین چک کان من دریش کردو تو بلام اما وی که دریش کراو تو بو اوانیا که او کمپانیا بیانانی دین عراق کارکن بکون مترسی و یان خوان خواسته کشه بو دستالات لعراق دروز به ام هزان بلین یان داوه هیچ چالاکی که سربازیان نبید تاوکو او کاتی که دوائین کاتا با رادست کرنی چکا کانیان بلا ما چون کاری گری لسر بازار دروست کرد با یکم جر باسی بازار دراوکان تن ببکم لعراق و بتای بتی بهای دینار سرطا مترسی که او بو که هیز چک دارکان چکا کانیان رادست نکن و بگفتو گو کان رازی نبن اما وای اکر دینار بهاکی زور بخراپی لدست دا تو ششکانه کی گوره به بلا تاوکو استا تاوکو امرو که هزکانی هاوپیمانان لعراق بتواوی ارون گروپ چکدارکان و تویان ایمه هیچ چالاک یک معنی به بوی اما خاله که گرنگ بوی که دیناری را گرتو لیو آستی کچن هفته که تیده استا لدوینش تاوکو شویش که لگروپ کن نرخی دینار و دولار آل و گوری پیو اکرا بسط و پنجا و حوت هزار و حوصد دیناره بلام بچکترین جولی سربازیان گروپ چکدارکان لعراق بیکن دیناری عراقی زور خرابش کت بلام تاوکو استا امرو که بمشویه به های دینار بمشویه بردوام بید رنگ لکاش مرکانی دهاتو ده گوتاری گش بینانه به لین سر وزیران عراق و لین سر کمار عراق و لین سیاسی کان لعراق و کاریگری اوی هبه به های دینار برزو نزم بکا هر حواله کبلاو ابیتا و لسر روشتنی گروپا کان چکدانانی گروپا کان و آلوزی کان لعراق کاریگری لسر به های دینار به بلام اوی که خوشبختانه یا که تاوکو ایستا دوخه که ارینیا اگر بمشویه بردوام به لست بینه و گروپ کمپانیا و ناوند دارای کن لجیهان دار روب کن عراق و بین بازار کن عراق و اما با دینار باشه بید با دینار باشه بید بلام دینار شتی دی کشی لپیشه اما تنیا من باسی ام لعنتان بوکم سبینه ببینین لروجانی دهاتو ده ببینین کمپانیا امریکی کان زور با اسانی بین عراق با برینان مترسیان لسر دروس نبه بیگمان بن لسروی که بو بهای دراوی عراق باشه چونکه هر پیشکوت نگله کړ

کان زیاد بکره با گوری جماری موچه خوران خوی لولاتانی اوروپا بونمونه حوصو پنجا بو 800 هزار کسه به یک ای تی ام یان برب کوه اوانا یعنی حوصو پنجا بو هزار کسه به ای تی ام یان برب کوه لهرمی کردستان براستی سروی هزار کسش یک ای تی

بلام لگل وش دا براسی اوه بانک کان اومت مانی دروس بکنه وگل پر بانک بلای ولام من افلاس کردو پاری خلق کشتی ابتد اما ارکان همی اکویت سر وزارت دارایی جایتر رنگ بو کابینه دهاتو پیوست که امکاران اکن جارك بو او پارانه که با گندلی لولاتکی و براونت دروا با دیاری کرایو بو ولاتی اردن لجنیک درست اکات بو اوی بیان گرنه تو بو عراق چون که پاری که زوری برپرسانی عراق که با گندلی بردویانه لبانککانی اردن دیان نوا یان کردویانه تا پشکی کمپانیه هم پیکری و کورخانو بره هم پیکری و باخی هم پیکری و هر شتی که بدستی هنه هاتی بله اردن پیان کری و یا خود پارکه هم بکش لبانککانی اردن دانه و لکو بنوی انجمنی وزیرانی حکومتی فیدرال بریار دراوا لچوارچیوی گرانوی او پارانا برگی ناسایی بدست هاتونو براونت اردن لجنه یک بسروکاتی وزیری دارایی فیدرال و اندامتی وزیری درو و لان پیوندی دارکان پیک بهنرد ام لجنه پیوندی با ولاتی اردن و بکات و هول بدرید لجنه که ها بش لهر دو ولات پیک بین رید و اطلا اردنش لجنه یک دروس بکات با مبستی به دستینانی پارکان و پاکتاوی قرزکان به گوری مرجکانی یعنی پاریس با پاکتاوی قرزکانی عراق چون که عراق هر قرزکی لابل کل اردن کردوتی اتوانی لبری او قرزانه بلی او پاریک با گندالی هاتو ایو بلکن بری قرزکمان و مرجکانی یعنی پاریسش کامل بنمای سرکین کل لان ولاتانی دولمندی قرز دره و دان راون با پیدانوی قرزکان یا سوکردنی قرزکانی سرین واتا یعنی پارزو کو نیواندگیر امینه توا با اوی پار دزراوکان بکا با اوی که وکو لبری اوی پار قرزکان امداتا و عراق بیدات با هر پاری گندالی که کبراواتا اردن الی پارکا با خوتا بلا میتر قرزکانی ایما صاف کنو قرز ایما للای ایوان نمینه توا

بازاری نوت اموال لنا دلنیایی که زور زور دایا نرخی نوت لبرزی ماوت هوا هشتا کشتی بارخل گرکن بزحمت آنی که نوتیان هل گرتو بگروی هون مزداتی برن هشتا اگری ریکوتونو دانستاد نکانی نیوان ایران و امریکا بچق بستوی ماوت هوا بلان بانکو در مزراوی دارای بناوانگی جی پی مورگان داتا یک لباری هنردی نوتو زل گروی هون مز بلاو کاتا هوا که لگل براستی لگل راستی آنها گنجن بابو تم باز بکم قصه کانی جی پی مورگان چیا استا الله دوخی هنردکرین نود لگری هرمز زوا نزیک ل اسایبونا و تواوی یعنی توانه نود و هش لصاتی توانه هنردکردن الله گراو تو لگری هرمز چون ک روزانه الله 7 میلیون و 500 هزار برمیل نود بگر و کدای درواد پیشتر چند بوا 20 میلیون برمیل نودی روزانه بوا بلام استا بپی که چارتی نود ببینیم بزنیم ام قصانی جی پی مورگان تا چند راسته چون ک بازار بکسی چی اکه براستی بازار بکسی او برمیل نوتانه اکا کلا گروه هرمز و ولاتانی کنده و ارون او دیوی گروه هرمز با ولاتانی آسیا و اوروپا او کاتی کنود روشتا او دیوی گروه هرمز ایتر پیوز ناکا هیچ ناونده کی داره یا سروکی هیچ ولاتک ببله ولات دوخی گروه هرمز آسایی بوتو یا آسایی نبوتو کی عمبار نوتکانو کوگا نوتکانی ولاتانی آسیا و اوروپا پر نوت بون کواتا دوخی که آسایی بوتو ایتون ازانین ام داتای درسنی ابی مسیری بازار بکن کاتی کتو نرخی نوت ابینی لآستکانی سروی صد دولار بوچی چوتا سروی صد دولار چون که تو کشد لگروی هرمز ها بوا باشا گروی هرمز پیش جنگ روشانه چند برمیل نوتی پیدا روشتوا 20 میلیون برمیل نوت استناونده کی دارای الی 17 میلیون برمیل نوتی پیدا اروا بوچی نرخی نوت لسروی صد دولار ماوتاوا کسروکی امریکا الی گروی هرمز هاتو چو کردن پیدا اسای لجرد صلاتی ایمه یا بو چی نرخی نوت دانا بازه؟ بو لسروی صد دولاره وی ای خوکات گروه هرمز بوشه وی بو با آسای نوتی پی آروش نرخی برمیل نوت پیش جنگ که چمو روشی پیش جنگ که چند روشی پیش جنگ که برز بو چو هفته و سی دولار اگینا لشاز دولار بو اگینا ترس بو نرخی نوت زور زور دا بازه لآسی پنجا دولار بید ای بو چی است لسروی یعنی تو هفده ام الله هفده میلیون است پی آر وان لک پیش دنگ که 20 میلیونی پیدا آرش نرخی نود لاست کانی 60 دلار ابو است بو هفده میلیونی پیرو یعنی 3 میلیون جیوازی وای کردو نرخی نود لسرو 100 دلار او بمینه تو بوی ام داتا یعنی که بلا کریتو لانی امریکا و دل خوش کنن چون ایران جل لای خو را گندراوی الله گروی مثل جر کنترول ایم ده امریکا را گندراوی الله ولا گروی مثل جر کنترول ایم ده او برنوت زوری پیدا آر وان روزانه

جباب رینا روشلاتی کردستان پارزگای ورمی روشلاتی کردستان لبرهمی سیودا پیشنگی پارزگاکانی ایرانی گرتوا. با امسالش پیشبینی برمینانی 1,400,000 تون سیوی ورمی دکرد. جا سیوی ورمی زور بناو بانگ تامکی زور زور خوش و طیبتی شیه. محمد رضا اصغری برای بری کشتوکالی ورمی رایگان برهمی امسالی سیوی پارزگاک من دگاتا 1,400,000 تون تونهی کگا کردنی سرخانکانی شانگیشو تا 1,300,000 تون و تا خرمیان نیازو تیارکان اتوان لبه کگایب کن. برای بری کشتوکالی ورمی راشی گان کشو هوای لبارو بپیتی خاککی وای کردو پارزگای ورمی لپارزگا پیشنگکانی ایران بد لبرهمی کشتوکالی دا. پارزگای ورمی بنزیکی یک لسرسی برهمی سیوی ایران برهمینه استا پلکانی سروی پارزگاه که

0: پارێزگاکانی وڵاتەکە لە پلەکانی پێشەوەیە هەروەها زیاتر لە 60,000 هکتار باخی سێو لە ورمێ هەیە. بۆیە ناوبانگی سێو ورمێ ئەوە بەناوبانگە نەک تەنیا چێتە شارەکانی ئێران بەڵکو هەناردەی دەرەوەی ئێرانی شەکرا ئیتر ئەم دۆخی جەنگە ئاوا بازارەکەی شێواندووە ئەگنایکێکە لەو جۆرە سێوانێکە خواستێکی زۆر باشی لە وڵاتانی دیکەش لەسەر هەیە. اینجا من حواله ابریکانم پیشکش کردن اگر ما بولای هاوکارم جین درجه بده با رومال جوانی که بیانی امرو کانال هش دستی پی کردو طبعا زانیاریکانی جین خانش زور زور باش بون لسر رومالا که دست خوش به جین فرمو بردوام با
1: جید رین از توش ماندونه بی دست خوش به هر بجید
0: سپاس
2: ابری با سپانسری ساوث کردستان پیشکش کرا
1: دوباره سلام سنبه با روداکانی پردی او دست به کین لکرکوک لپردی خوب شاندار نتیجه شهید کردن ای دو گنجی کرد لین هزی دیجه تیروری عراق و کراو خوب شانداران با ماوک رگای سرکی نیوان کرکوک و هولیریان داخست خوب شانداران نارازه ایتی خویان لشوازی انجام دانی اپراسیون اکی دیجه تیروری عراق لناو شاردی پردی در بریو داویان لعلی زیدی سرک وزیران عراق کرد لکولینوی ورد لروداکا بکریتو کسانی کم ترخم سزا بدرن. به شکل خوبشاندران جختیان کرده و که تاوکو مافی که سوکاری دو گنجه که ور نگرنوا کول نادن و بوچونیشیان وایه که اگر روداو که با آسانی و ببیلی پرسین و تپارت اگری دوباره بونوی هیه. مازن غریب اندامی لجنه آسایش و برگری انجمنی نوندران لنه خوبشاندرانی پرده و تی که سروکی دجه تیروری عراق خوی دیت با داوی لبردن و قربو کردنو و لجنه یکی لکولینوش لسروکیتی انجمنی وزیران پیکن راو. مازن غریب گوتی جی که لجنه که سردانی کرکو ککات با لکولینو و گرانوی مافی خلکو رایگری کردن لدوباره بونوی روداوی که دیکه. گوتی جی که فرمانده اپراسیونکانی کرکوک لسر روداوی که راپورتی که تیرو تسلی با سروی خوی برس کردو تاو. بسی اوی تیده کردو که چون کمو کوری با تا هوی او کاره. مازن غریب جختی لو کردو تاو که اوی روی داوی حالا یکی گوره و همو برپرسانی کرد لبغداد بوم پرسل سر هیلو.

0: لا باكوري كردستان و او پروسهي لوي بره و اچد. عبدالله و جلان جغتكات ولوي چار سري جدای خوازانه لگل راستي ام جغرافيه ده ناگونجد. اله لروشالاتي ناوراز ده ريگي دربازبون لقيرانه كان لدروس کردني دولت نتوي نوه نيه کس نوره كان ويرام بکن و بستي دولتي كرديه. عبدالله و جلان پیامی که آرسته کنفرانسی اشتیو تکلبونوی دیموکراتی کردوه که لندن بریواچید. و جلان لپیامکی داوتویه تی نه دیموکراسی و نه اشتی کوملایتی نتوانن لجر سیبری چک دار رک دا کتن. اشلیت نابه چی ترستایشی چک بکره. بسترین چکی ایما گوتار یاساو کوملگی رک کراوه. به پیویستیشی زنی وکه او کسانی خباتی چک داریان کردوه بتوانن بگرنه و با جیانی سیاسی و مدنی درفتی اوشیان هبید لناو سیاستی دیموکراتی دا بر پرسیارتی بگرنه استو. لباره پیوندی کرد لگل نتوکانی نوچکه او جلان علیت پیوندی هزار سالی نوان کرد و ترک، کرد و فارس، کرد و عرب پیوندی که دجبیک نیه بلکو سر رای هورازو نشیوکانی لسر بنمای پیشگیری یک تر بنیاد نراوه. و اما جبوه اکد که پیوندی اکا با کشانی سنور چاره سر نابد. با گوته و جلان چاره سری جدای خواز لگل راستی ام جغرافیه دا ناگونجد. چون که لگل کلتور، گلکا و بیروباور یکان لم جغرافیه دا پیکا و اجید. اشلید تکلبون یعنی انتگربون پیچوانی تواند نویه. عبدالله و جلان علید پککا بونی کردی سلماندو زنجیری نکولی پسند. اما جبوش کردو که لجیهانی استادا گلی کرد راستیه که مجویه و چیتر نکالی لیه ناکرد لبر اوا ارکی پککه کتایی هاتوا. او جلان جاره که دیکه باس لترکیه که دیموکراتیک اکاتوا. الیت او ترکیه که کرد به هوشیاریه که دیموکراتیه و بشتاری تداب کات ابه تا کماره که دیموکراتی. جخت لوشکاتوا که امان جان لترکیه و روشالاتی ناوراست دا دابش کردن نیه بلکو بنیادنانی دیموکراسیه که راستقینه. بگوته او جلان دولت نوتوه چاره سر نیه. علیت لروشالاتی ناوراز دا ریگی درباز بون لقیرانکان لدروس کردنی دولت نتوه نوه نیه که سنورکان ویران بکن. بلکو لزیندو کردنوی خاله هاو بشکانی نوان گلان دایه. دشلیت پرسی کرد چی تر تنیا کشی گلیک نیه بلکو پرسی داعتوی هاو بشی ترکیاو روشالاتی ناوراز دا. لکوتایی پیامکشی دا علیت گر پرسی کرد چاره سر نکرد محاله هر کسیک لروشالاتی ناوراست داده توی که آرامترو شیاوتر با جیان بنیاد بنید. اما سکانی و جلانه سبارت بپرسی کرد که راست خواله واز لدولتی کردی بهنن انتگره بن. مظلوم عبدی روشکری سروکیتی کوماری سوریا سبارت بخویندنی زمانی کردی دوخی قطاب خانکان و زنکوکانی روژاوی کردوسان و کوبانه بلای کردو تو که خویندن با زمانی کردی مافی که بنراتی و سرشتیه ولی ماوی چوارده سالی را بردوی شورشی روژاوا هولی برچاو بوفیر کردنو خویندن و گشه پیدانی زمانی کردی دره.
1: پشتی رو خواندن رجیم عباس اوه بو سالکو حشمه هولانی مج بونکو زمانی کردی ببه بشه که فرمی دستم پرورده لسوری ده تینه کرن جبون اوه گلک جوین هولدان دانستاندن چه بون و دنجام ویدا وزارت پرورده دمجار زمان کردی دا بریار دا گلی ما شاگرتی ما جبانا که اب بریار تیرکر ندیتن خواه پیشاندان کرن هلوست دانا خویا کرن و تکوشین دانا مشاندن ام وی یکی ما فیوان دی بینن ما فی شاگرتی خواه دی بینن و دیسا املکی لکی وانن لی بلی جبرکو سال خاندن اینو دست پیکری و ام پیواجوی که باگو هست انتقالی دانه ام پیویسته خاندن ستم خاندن سرکفتی دوام بکن در باس بکن
0: پاش وچانه که کرد سری کرجمر اگر این اولاد

0: هل هو
1: آیا او وادیا وادی کوتاهی دبیت یان پرسکل و آلوسره
2: گروپ کان رچاوی سیستمی سیاسی ناو عراق دکن
0: المواجه
1: روبو روبنوا لقل امریکا کوتاهی دیت
2: چکا کم ببیتو سروری با امریکا و گرید راو بیت نک ببنوا که کوریم خاکم اما چانسی که آلتونی بو کشانوی همو او هزانی لعراق دا باری آبوری بو امریکا گرنگا لانی بیرو باوریش بو اسرائیل
1: و دبینید که ایران استا بیستر بوا
2: کاتی کمار اسلامی بشق صدکات بروش والا مقید پیدگات داعش که هبید کز ناهیلت
1: هل ورگرتنی کرسیه که ناو چوارچیوی همه هنجی لسر میز بازنه یک رد کرده و
2: اگر هیا بو بیتن دوانزا بو ایشتی کت بو اشکراکین دوانزا اندام من هیا وزارتیش من ور نگرد استا اما بهسترین لینی ناو آودان کردنو گشه پیدانی
1: پاداشتی که ده میلیون دلاری لسره چون دی پاریزن چه امواشگاریه که دکن
3: علی حسین فتلاوی کتبیج انصار اللهی اوفیا لا دیمانا ولامی پرسیارکانی کانال هشت داداتا

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه وی.
0: هزو مانوی بتنیاش توپی پینیا.
1: من زانستیانه شروع دکم. لورزشش ده تو شاینی راستید.

0: ساکیسا باسم کرد.
1: دست خوش برزان. سپاس. من دونه بی دواتریش دوباره اگرین ولاد برزان. امرو ایش من زور پیتا بای بزنی لبغداد چی اگزره و چی باسا. باب چین انقره او کرم سیدار لگل منابه. سیدار امه وگرن جم تا لوی داره بحث بکه بو ما که ام بزانه بن پشتی که حتی هنده چشتا گوت که چاوا روزنامه صباحی آخویه چاوا آلیندن آخوی نرسر وی روزه وکه دن چه بحثی تکرن بشکل هزن ترکیه نواخ عراقی ده گلی او کنگی ودکشن او کنگی ایدیده چن او سروری عراقی براسی دی چسبه
2: جین بله وکی که مدان سبیجی بحث کرده بو ایرو روژه و ترکیه ده بهتر لپرسینا کریزا فونه لپرسینا فونه و مجارین گندلیه هنن لبله هر وحا دیسا جوینا مگه که لیجنه اولی کاریان نتوهی ده ترکیه حیانها پشتی که پشتی رکفتنا ترکیه و عراقی چی گوتن رای درین حکومتی به تایبت در باره به مجاری ده وزیر کارین در و حاکان فیدان دستیشان کرده بو گوتو بکوه کشنا هزن ترکیه و قناخ به قناخ پکواره به گریدای گشدان هرمه بوی آوائی هات شروع بکنه تو دیروک اک نهات یه دست نشان کرن حیانها ده درباره به کشنا هزن ترکیه ده لبلی حکومت چوادنی ره به آوائی که گشتی چوادنی ره نتایبت شبو ایرو لی حیانها به چه رنگی هات شروع بکنه جین که ام بحث بکن حکومت وکی فرسندکی دبینه و کشنا هزن امریکایی آ عراقی حیاکو پولیتیکای خوشی دخوازه لسر وی اساسی دوی روژی شونده آبا بکم جبرکو حکومت هرچند به داخویانی خودا جی گل اکچاران لسر گرنگیا به هزبونا بغدای راوستیا بوی آوائی جی ایدی شیروبه دکه و هر و حادیس حکومت دخوازه که که دوی روژی شونده جی بغدا جبو در باری پکک ده جی گاوین زلالتر باوی جی وکی تیزانین جین هری زده ترکیه لسروی مجاری رادوست جبرکوه جعالیه که ده جی هلویت نتانی به جعالیه سیاسی به مجارین عبوریه و جیدن ارخینه به تایبت در باره ریا گشا پیدانه ده جی وکی فرسنده که ده بینه و هر وحا دیسا حکومت ده هم آخافتنی خدا دیار دکن که لعراقی سروریه لازمه که لعراقی سروریه تام آ دولته پک واره هم بگریدای مجاری نابوری همجی بگریدای مجاری سیاسی بویره انگی شروع بده که لیکو انوه گرن لسر اپوزیسیونی جه هیلا اپوزیسیونی تایبت فکارین خود دین زمان بجبر تایبت لسر هریما کردستانی تالوکی نو رادوستن لسر جارکتن به هزبونا دایشی رادوستن او وکی تالوکی که و وکی ریسکی که بنابدکن لبله جین جالی که دن دژی ایرو چاپیرای گشتیان قره لسر لیجنه یا اول کاریانه تویی جبر که یکش سر نابه به جوینه جی جخوه هبون اپکه که آهریما کردستانی عراقی و سوریه یه و او مجار به دیسا گوتو بشکرم به تایبتی به گریدای پروسه و قانون چارچوبه یه راپورین که حیانه ها اتنا آهده کرن ده به گوتو بشکرن دوی جوینه ده و هر وها پلانسازی خوه یا وکشینه جی آل عراقی جی و ترکیه او زلال بکه و نخشاری اکا خوشی دیار بکه لبله هزین ترکیه و جهری ما کردستانی که اینجا بکشن دوی وارده حیا نها تو داخویانی اک نهاتیه داین جبروی جی ایرو جوینا مگه که گلک گرینگه جین
1: دست خوش سیدار سپاس به حمیزانیارین تا بابچین هولیر شیما من لگلابه شیما دین اولای تو زانیاریکان سبارت با بونی هزکانی هاوپیمانان لبنکی هریر چیت لای؟
3: بلا جین سلاوت لبت لبولتنی کجمر هست بس مالاو کرد خوی بنکی هریر که هاوپیمانان تیده جگیر کرابون چول کراوا و بگوته بپرسانی حکومت هریم کردستانش که اما جان پیدا ولی ماوکانی را بردو دا بگوری که او هرشانه دکره سر بنگه که بس این لواکر که دمه که او بنکه للاین هاو پیمانان او چول کراوا هیچ هیزک لنه او بنگه که دا یعنی نماو تو بوی که هرشی دکره سر زور دمه که او چول کراوا و با بنکی ها پیمانان ل نیوفروک خانه دولتی هولیریش تول کرده. اتاق مودالی زوره ل نیوفروک خانه ندولتی هولیر برای بنک کلویا. جمعه کی زوری فروکی جنگیه بین دوت ل ماوتن روزه کو ام روز بتعبت که ام کلوپلانیکا یه زکان لگل خانه هنایانه گواست نو ای گواست نو

0: دروي عراق بوجم جولي زور هلو و بوبن كانيش بن كان تول كراون لا هزا كاني هاو بيمان انا روجاني رابدوش هزا كان بشكل هزا كان راين جاند كا اما دا كاري زور باش انكر دبو و كشاون توا و بتون قناغي بوكشانا وكان و امبروش كوكو تاوا دي كشانا وخوان راين دو جاجين من لبولتوني كاجمر هاشت باس ملوه كرت كا لقل روشتوني هاو بيمانان سيستمي برقري لقل خوانا بنو يتر متر سيبه بوسر هريمي كردستان بلان بقويري نيوترين رابورت يكاك لرجنام امريكا كان باس لوا كاتكا كا قصي ببرساني اولاتي تدا باس لوا كاتكا امريكا بطاوتينا كشتوا لا عراق لا بغدا ولا هوليريش بشكل سيستمي برقري كي امانيتوا وبشكل هزي معنزيج دمانيتوا لا هولير هو ولا
1: ما كي باسي كردوا ما امريكي كان باسي ان كردوا شيء ما كشتم اما راجين دراوي امريكي كان قالن لا هولير ولا بغداديش امينين و
0: ناجين
1: اي
0: جين اما بغوريك لا رابورت الروجنا ما امريكي كان كباسي لو كردوا كبشك لا سي برغري امينيتو ولا نيو هم هولير همش لا بغدا امينيتو بو باريس غاري كردن لا نيرد دبلوماسي كان بو نمونه هم قنصلخاني امريكا لا هولير هم باليوسخاني امريكا لا بغداد امشي انا انا كان نيرد دبلوماسي ليا باريس غاري ليا كان بيشتر سيستمي باتريوت برادر وي هريمي كردستان يعني مانگه که به زیادتر بلان با سیستمی دیکه که با پارزگاری کردن لانیرده دیبلوماسی کن به طیبت و کنسولخانه امریکا که لیره سال زیادتر دبید که کنسولخانه نویه که کراوتا و با پارزگاری کردن لوان دبید بایا یعنی بطاوتی امریکا نکشتا و لبروی که هم سیستمه که امنیتو بلان هم سیستمه که امنیتو جین يعني تنها پارزگاری کردن بو خویان بو نرده دیبلوماسی کنی خویان بو پارزگاری کردن یا لحریمی کردستان لشونکانی دی که ناتو کنی دی که بایا برپرسانی عراقیش اما جبوا کن که پیشتر جین که دوب بن که هبو بن که هاو پیمانان که بون من جنگی ایران و امریکا و امانه هبو يعني ایان کرده بیانو بو اوی که هزی هاو پیمانانی لیه بن که هاو پیمانانی لیه لبرو هرش کن سر ام بن کن بلام استک هز کانی هاو پیمانانی لینیا هیچ بیانی اکنی بو اوی که هرش کن سر ام بن کن استک بن کن سال کرا
1: دست خوش خوی هرشه وش بو تنانت ارش بکرت سر زنکو امریکا کنش دست خوش شی ما سپاس بو تو بابچین شنگال بزنین لشنگال هیشته که نوی هاتو تا آره و نزیر هم کاتت باش من دونه بی دوی شنگالی جا چین دیمشق دلخواز من لگل آبه نزیر لشنگال آنها ایدی چه باسد لوی داره کیف خوشیان هیچ شاهیه که هاتیه ریک خستن با ایرو
2: جین نهم لی چارکوشه اولهینا که همو دامو دزگین حکومی دوی داره نا هم روبریان پولیسا دزگین استخباراتی هم نوتانی همو دزگین حکومی لوی چارکوشه اولهینه تا نه چ آهنگ کوسا به هلکفتا وی روجه دوان دزگین اولهی وان فرمانگین حکومی نه هاتیا احساس کرن و بریارا چ آهنگ کوسا جنه نه احساس کرن لیتنه اوا کو هی دنا وا دزگین اولهین عراق دل شنگاله اوتومبیلن خو خملاندینا و زالگید خو خملاندینا و او نقطه خو خملاندینا و جو کو کیف خوشکه بو هلکفتا روجه وگران نصر ورتی عراق جردسته حکومت عراق ده یعنی اواکو هیتنه اف هيا بریارا پشتی دم جمیری 11 د نوا سنتر بازار شنگال هم فرقیا 20 و هم پولیس نافقا و هم او دزګین دی ال ویدر کوت شنگال نه رتل برتل کاروان به کاروان او ترن پیر دوانه سربازی ایت کو هاتنه خملاند د نوا سنتر بازار شنگال و کو کیف خوشه کی نمایشه سربازی د نوا سنتر بازار شنگال به تکرن بودما انیب دم جمیره د نوا سنتر بازار شنگال افترن پیرن سربازین هاتنه خملاند بګرن جدا جوه کی چا آهنگین دی ین سربازی کو دوی درن یعنی آهنگ نه نه تکرن جدا جوه کی کو تنه کیف خوشه کو ترن پیر دوان هاتنه خملاند اوا سبارت به آهنگا سبارت به خلکه ما پیشتر جی گود یعنی خلق شنگال بسر دو آراستان ده دا بش بویا خلق شیعی تایبه دین کو نزی کی حجده شعبی وان گروپ نزی کی ایران اینا هر چند آهنگ جماوری ناگرم بس کل مال خدا مال خو خملان دینه و هم شیرانه هیا جی بلا دکن شبوی کو افروشا که ایدی چه هیزا که بیانیت اد آخا عراق دنا منو کت بیجن خوینوان قربانی دوان دا یعن خوینوان شهید دوان دایی بهدر نه چه ایدی سرولتیا آخا عراق و گریاز جردست هیز دوان دا اوا یعنی باشا کوان خلق کونیزی که وان گروپ هانا اوجی که خوشی خواه سبارت وی روشه در برن لی آلی که دین دا باشا که دی خلق شنگال خمبارن بوکشان هیزن هفیمانا شبرکو پیشتر جیما گود یعنی او خلق

0: كم ناقصان ترى بازار الشنغار دمانا يعني شن كسكين كيمن وكودي يعني حشد لدرب يسان ترى بازار اللي رنجا حشد زي كون مايشة سربازي طيبة أويد كوشين سنور لسنور مايشة سربازي بتكرين يعني جويد كو لبارجه نزي كي فرقة بيستن كو بجنت معسكر سقور سنجار لو درج رنجا نمايشن سربازين حشد بينا كرن له وكودي ناقصان ترى بازار تني أفدس جين أولهم كل ودري هنوي نمايشة سربازي كون وان ترى بين الخمرة الدنيا وبازار الشنغالي بكرنجين
1: تمام نزیر سپاس بزنیارین تا بابچینا مخمور لمخمور ایوب برتی لگل مانه ها بیت ایوب امکاتت باش من دونه بی ایوب روشتویت نو شاری مخمور باسی نو شاری مخمور ما بو که کشکی بو امرو کشکی دلخوازه لگویره او بلین در برینی دلخوشیه که باسکره یان نا ترسو دلراکی هم پیو دیار
2: جین دوخی ناو شاری مخمور ترادیک آسایی بلام ناو ناو هزم نیکان و زش عراقی بناو شار دا سورین و بتایبت من برو و لا دورو بری جسن شوینک بازگی خاتی اندانا بتایبت لا گوندکانی دورو بری مخمور لا گوندکانی ناحیه قرائز سر با قضای مخمور هر وها او رگا و رج کلانی که کبنو سر شاه قرچو غزوری نیان با داخل اون رگه کن و ای که هاتشو و او اثر نویتن هات سان رگه یک فرمی نوی که اوان مکل دراب نتوا لناو شارده لشقامی مخمور هاو نشتیمانی ان قصی جاواز لباره کشانوی هزکانی امریکا و خواب پیمانه نکن لعراق و حریمی کردوسان و ششی هاو نشتیمانی ان لیره پیانوی کشانوی هزکانی هاو پیمانه و امریکا خصوصا کاریگری بید لسر دوخی امنی عراق و ناو سجیناکو کن و هروها او ناوچانشی که بو شای امنیان لیه بو پی که باردوخ که تارا دیک وک بلی ریخوش کرده بید بوی که چکدارانی داعش بتوانن لم ناوچانه دا باردوخی خویان یا خو بلی ممارسی او چالاچیان بکن که خویان پلانیان بو دانا و بو لبران برد دا بج رئیش که هلناو شاری ما خود بشک لحاو نشتیمانیان پیانوایا که کشانوی هزکانی امریکا و کشانوی هزکانی هاو پیمانان شتیکی باشا و اوان دلخوشی خوی اندره برن تناند لیره لحنده که شویرم خالق ما بینی که با وردوامی بشه یکی زور دلخوش بون و بتایبت لپیکات عرب باسیان نوا کرد که کشانوی هزکانی امریکا هاو پیمانان سروری با خاشی عراق اجاره توا با شویه چی گشتی لیره بردوخ که هندک جاوازه نتوا لنا توجه آوازه که متعب لینا کرد و عرب کرد لون نگران و عربیش دخوش با کشانوی هزکانی امریکا و هاوپیمانان و هر کشیان و ایت جاوازیان هیا لا ماوی چند روز را بردو لنا و شقامی مخمور لنا و هاو نشتمانیان هندیک دو طلوی و قلقی و دل راوشی هبو بتایبد لدوی امر داوانی که لپردیج رویانده و جواتریش او دنگوانی که جموز پیدا بونه و جموز ولکانی داعش بلام لیستاد دائم خصمان لگل لیانم نکانی رکد اما جایم بوده که هزی پیش مرگا بتایبت لا او نوچانی که لجرد سوات هزی پیش مرگا لحالتی شی امنی زوزور باش دن وزی شعراقیش لا باردوخی شی تایبت دیا و بردوام بناو شعر لدورو بیرا جمهور جولیان هی و سوری لوبوی که هر حالتی که نخواز راو حبیت بتوان کنترول بردواتا لروی امنیو هم هزی پیش مرگا هم زی شعراقیش بردوام لحالتی آماده باشیدن با هر بار دوخه که لم نوسیه دروز بیتو بیتو هوی آلوزی امنی
1: دست خوش زور سپاس ایوب ما دونه بی بابچین دیمشق دلخواز دمه که لدیمشق آماده زنیاری ما پیبده دلخواز دمه بین جمع تا دلخواز وکشیان وان هزان لسوریه چا بره وده چه لسوریه لرجاوه کردستانه لوی دریش بیا رجاو
3: بله جین روش باش بگومان هزا امریکا و هفیمانیان عبدالتی رول کی گله کی زیده لسوریه جدیدن تایبتی لنافچین رجاوه کردستانی کو چند برگای کی والوی داره بون لپاشم بریار خودان کو هیدی هیدی او جی هزی خواج سوریه بکشن و برو به بیشن سنور عراقی بچین جی در باسینا و عراقی بیمن ام ایرود بینن کو بریارا حاتیه دایم به تمامتی هیز نفیمانی ناف دولتی و هیز امریکی خوش عراقی وکشنون بگو من چاو دیر اندنا با شامل و نداسویا بگشتی ریده بوردی تماشای وی پروسه دکمه که بچه

0: بينجي سلوكي حكومتها عراقي كاري هل صنقاطنا كي بكي يقلو الزيدي كاري كنترول عراقي بكي بهزيكو نهار جمياني أرتشا سوريا أو فالهياكو بشتي تشونا هزن هبيماني وهزن أمريكي جي عراقي أو فالهيا هي كي كاري بكي يقلو أرتشا عراقي كاري وفالهيا بكي وجوهم تزانونكو يعني نها بيوندين جيلك باش تنافرا سوريا والعراق ده هدي درس بن يعني أولهية عراقي جبو سوريا جي جيلك جرنجا أولهية عراقي باندوري ويا راستا وكل سر سوريا دي بتشب أريني تش بنريني جبو يكي جافدير دي بن قالوا أو جروبين بجن تشك داريا حتى وكون هادر بي أرتشا عراقينا اوه به چه رنگی ایدی تعمد گروان وره کرن گلو و تولی ارتشا عراقی ببینیان جه و او والهی یک و چه بوی جدر وی ارتش عراقی و الوی داری بگرن و ببنا مطرسی که یعنی چاب دیر به وی رنگی لید میزینن بشک دی بینه که هیابونه هیزن امریکا الوی داری حتی وکونا پیوستیا وی هیش برکو هین تفجر داعش بردوام چل عراقی چل سوریا ایش برکو هبون آوان دی ازمان عراق و سوریا به پاریز ده زدیه وند به پاریز لبش دید بینه که نه بلا در که وی ولی بیشن حزب عراق و کارب و ورو لی راب و خاکا خوا به پاریز لی ترسا سوری جوه یکی که او والهیا چه به بل عراقی هزه که دیر و داره پر بکه و به مطرسیه که لسر سوریایش
1: دست خوش دل خواست پیام گهشت سپاس و تا دل خواست محمد لدیمشق و لگل مانه بونه چینه و کرکوک زنیر یکن لیوسف و رگجون یوسف هم که اتت باشه گرین و لایتو لهر شوینه که باس اکره باسی کشانه و هیزه کن اما جا کن با روداو کنی پرده کن زیکترین روداو و کو یکی اکلو ازمونانه که اگر دوباره ببیته و اشتام داخکی تازه لکرکوک او همو بوشایی امنیه هیا و او روداوش روی یاوه و کرکوک یکان نیویان رازی نیویان نارازین استو لشوینه کی که بشکل هزکان خویان آماده کردوه دیار با یک شایی بگیرن اوان براستی آیا دلنیان لوی که اتوانن امولات بپارزن
2: بله سلاوت لیبیت امکاتت باش گرتی امرو لکرکوک و زور بی پارزگا کانی عراق مراسی می زور و زور رک دخلی با روژی سروری عراق و لوانش کرکوک بلا ممرو لکرکوک زورک لاون اجتماعی یعنی شارکه بتای بتاون اجتماعی یعنی کورد دلتان کو غمبارن بووی او روداوی ناحی پردی که شهید بونی دو گنزی کوردی لیکو تو منی ساکل نزیک بنای پارسگای کرکوک ما می کده بنریت ازامنی عراقی کانن بو کو بونه تو بو مراسمی روزی سروری ولات اوی که هيا از کانی بر پرزانوی خیره فوزی تاکتیکی از تایبتا کان امزانی که اثر به فرماندهی پلیسی کرکوک سپای عراق پلیسی چالاکی مدنی کان پلیسی کوملایتی تواوی هیز زورا و زورا کان پلیسی وزا بر پرزانوی خیره همو امانا لیرن حول دم لگل گواستنوی زانی رکان و تبیشی پلیسی کرکوکی شوار بگرم کاغ عمر سلاود لیبیت اگه بارک نبی اب فرمی تیره بشویش راسو خول گلتم کاغ عمر سلاود لیبیت امرو روشی چی تواو زیاواز بو هیز عراقی کان اوکو پلیسی کرکوک ستان سیه لسرم پرسان
3: اما سرتا پیروز باید که نه همو هاون اجتماعیا اما روزه کی پیروزا او روزه کوا دولت عراقی دور بولا احتلال دور بولا د صلاتی دولت اجنبی کان سو عصبی و متحده بو دولت کی متکامل لهمان کاتج داو کو امرو هز اجنبی کان دکشن او تکش لجر د صلاتی حکومت دبه کار دکین لسراوه و ایما وکو هزی امنی لناو شاری کرکوک به همو جاوازه کانه و آیا سپا به پولیسی فدرالی به یا خود پولیسی کرکوک به خود جایی به بلند دین به همو هاولاتیان ایما صد یکین برانبر به عصابات اجرامی و تیرورستان و ناهلین ام شاره توشی هیچ نهامتی که به اگر ایما خوما لناو یکی خوما بتوبین به همو هزکان
2: او هزکان یو پیمانان و اکشن اولاد زیدیل نمرو استا ارچی پاراستنی نو سو زیازیکان عراق به عراقی کان راس پیر درو لنیو انزا کرکو بابت ورگرت نووی ملف یمنی بچو گشتوا لدوای ام پرسکات یونا تو پولیسی کرکو چیش دوسی یمنی شارکا بگرت د سویدی اوانیکا ارچی پاراستنی نو سکا دوای نزگی نو سال ملف یمنی پاریس گاکو نو سکان دورو بری بدری تو پولیسی خوزی بچو گشتوا بابتا کا
3: به تاکید یم پیش او وضعی که 2007 رویده

بناوی خوای بخشند و مهربان امرو ایمل را واستاوین ل پاریزگای کرکوک ل همو یک سربازیکان فرماندهی پولیس فرماندهی اپراسیونکان کرکوک بو اویک آهنگ بجرین بو روجه ک ل دلی عراق کان خوشویستی ک روجی سروری نشتیمانه امرو بهولی گلی عراق رولکانی و بخوینی شهیدان من و برینداران من توانیویتی بیت دی لامر رسم و دا فرماندهی پولیسی کرکوک توانیویتی که همو هیز جاوازکان نمایش بکن و ایما وک هل یک وری دا گرین بوی جخد بکنه و لوی که کرکوک کرسقام جیره و شاری برایتیه و جگه لوش ایم پیمان و ایم روژه روژه چی نشتیمانیه دعوه دکین لهمو هاولاتیان ورتر بن لکالی نوا بکن و هستن بجه بجه کردنی برنامه نشتیمانی که اویش بریتیه لبریار اگرنگکی که کردنوی چک لدستی دولتو و دعوه لهمو هاولاتیان دکین پا بند بن بریار اگرنگو و چککانیان تو

0: امریکاو هاو پیمانو هیزا بیانی کانو ترچکان دکین به هیچ شیه و یک
1: دست خوش
0: بردومانی پیشمرگو هرمی کردستان نکین دبر اوه من که پیشمرگم هبیت بلعی به همو هاولاتیانی هرمی کردستان علیم امشو لهمو شوی خوشتر بخون سبارت با عراقیش او گروپانه کشان هی لگل امریکا دانوید لم چند مانگه دلنیابن لوی که کشانوکا کشانوی چی راستقینیه سروری به دست دید ایدی هیرش نکریت سریان اما انیش پیمانیان داوه که هیرش نکنه سر اوان بلام فتریه چیان دوید بو اوی دلنیابن تا چککانین رادست کن اگر هر گرژی یک دروز بید اما ریگری ابید بو پروسی که کردنوی چک اما مترسی دارتره لبر اوا هاوکش هریمکش گور راوا ایدی هیچ چیزیک نیه وکو 2014 دولتی چی دراوسی بتوانید سپاوج بخانه بجورینه چون که امرو پیشمرگا یکی گرتوه امرو هیز عراق کان دجتیروری هیا امرو حشد شعبیش هیا امرو هیز عراق کان حوالگریان باشتره
1: بله دست خوش
0: زهر
1: سپاس سپاس یوادارم اکوی که توش رووت کردو دلنیایی دا یوادارم که نه هیچ گرفتیک بیتا عراوا اگر شتکیش بو ایتر پارز راو بی هم اکو کرد
0: پیشمرگت هیا
1: دست خوش
0: بله
1: سپاس با تو بو کاگا یوب رضا برپرسی دیسکی عراقی کانال هشت میوان من بویل استودیو کاگا یوب سپاس با تو بابا سی حالی که دیکشتم باب کم سروکی دیوانی سروکیتی ارمی کردوستان و توی تیکا پیوندی کن من لگل هاو پیمانان امهر برده آمه بیت و علی که حکومتی عراق چاوی لویا لچوارچه ویکی نوی دا پیوندی لنوان ولاتان و عراق و هرمی کردوستانیش وک بشک لعراق پیوندی سربازی هبیت وزارتی پیشمرگش بیت بشک لو رکوتنا فوزی هریری سروکی دیوانی سروکیتی ارمی کردوستان لاله دوان اگده جغتی کردو تا اوکا هلویستی حکومتی عریمی کردوستان و سر کردکان هبونی پیوندیه که باشتره لگل حکومتی عراق. فوزی هریری و تویتی پیویسته پیوندیه کانی نیوان هر دو حکومت به هستر بکرد همه هنگی هبید بسایبتی لناوچه دابراوکان ناوچه کانی دروی اداره عریمی کردوستان و تویتی داعش جولی هیا. ولام بوجورنیه که نتوان رید کنترول بکرد و هموشتگ لجر کنترولی پیشمرگو هیز
2: او پیوندیه هر بردوام ده بی اصلا حکومت عراق چاوی لویا لچوارچه ویشی نوی ای پیوندی لبینی ولاتان و عراق و هرمی کردستانیش بشه کلوا پیوندی سربازی بکاتن ایمش وکو هرم وکو وزارتی پیشمرگا ده بینا بشه کلو پیوندی نوی اکانی او اتفاقا اویا موقفی هرم حکومت هرم سروکی هریما سرکردکانی سیاسی هریم که پیوستا او پیوندیانا بهستر بکرین پیوستا او تنسیق هبه بتایبتی لناو چه دابراوکان چوکا وکو ملاحظه تان کرد داعش هستا جولای هیا بلام او جولای زور او نیت که ایمنتوانین اداره بکرین
1: من لیره بجه تانه هلم بلام رومالی کنال هشت لسرم پرسه بردوام به هر بردوام بایا ایوش چاو تانه سر کنال هشت

0: ورزش جیانا
1: ورزش زانست و قلبونوه
0: هزو مانوه بطنیاش توپی پینیا
1: من زانستیانا شروفه دکم لورزشش دا تو شایانی راستید

del país.

0: Şimdi, evet, ev. Yani çent senaryoyun cüdayı tey. Bıca tünlük ya da evet, ma bahs çent senaryoya gir. Şu bili bana hem ya nüçeye kap les ya hey. Asıl bir koyun, zan naf, navarok avidatçı ya. O azarata şarıya Amerika. Bıcıt, gel hef peymanın mı, befermi, dumahik, mab erkeğe huat naf Irak'ı da ina. Disanji Pentagon ragahan diye dumahiya erken melgori ragahandına hebeş ya hey vailuna duzar biz tuçare et naberawan gel Irak'ı da bu. Arusa Pentagon gotiye jiko ve keşana hezen wan kelupelen hef peymanan le bingeyen asmaniyen hevler dumahik behatiye. Disan şrak ekediş da Pentagon ragahan diye çavarayı hezen emniyen Irak'ı evin peşmerge jiyen asayişe Iraqi dabin bikin. Bişin awdi emniyeti emnahiyya Iraqi dabin gini. Pentagon ragan diye jiku berdoğam dibin li peşkeşkirna meş kurrahinan u encamdan u herisan peştabaniya harikariye u ya haval giriji. Behev beşi digel Iraqi. Şurak eke diji Pentagon gotiye gu berdoğam dibin li karkirni digel Iraqi u hev beşin xoay. Bu pıştıraz bunu şu veçende ku Daesh neşet xoay reg bıxıt ku ik şu an xalın medir silser ewe atnaf civaka Iraqi hemiye da ku ser hildana Daesh'i icare katiş berkul 2004 devçte dubare bi ewe sabaret dumahik nuçeye Pentagon ertsan ew senaryo jume bahs kirin ku troje vedana medir silser heşruye emni ve veca ik şu an deveran ku medir silser heye peştir jî gelek karasat xwefe dîtin şingale. Bizanin et evrike da xelkê şingal çi dibêjitira û şilbêriya çawa ye. Ji ber ku hemî kar hate kirin şingal xelkê bi zivirit rewşayê baş bit. Qerebûya wê çendeya wî xelkî bê tekirin ku ew karasat bi serê wan hatin li 2004 da. Nûçekanê me Nezîr Şingalî li Şingal dikelme de ew di zanyariya bidin Nezîr Demeta baş, Nezîr Evrike da dumayik erke hezin hef peymanat et Şingal iki şu an deverabiye ku karasat seri wan hatin duzar uçar dedat. Evrike da uçit bejin lveri rauşya çawaya.
1: Kajin dambaş vakuta bkama je weke dayk avro do mahik molata bu vakshana hezin hef peymanat je عراق و بگراندن سرورتی آخه عراق با جر دست حکمت عراق لش شنگالجی هل بد دستگان اولین شنگالجی به هل کفته آور روزه هرچند آهنگ نگرانه ل نمایش سربازی آت نکردن کاش نو کل پش من دیارا و ترامپ بیرد وان خملا دینا کو دویدره او دستگان اولین جدا جدا نه ال ویدره ترامپ بیرد خوین سربازی خملا دینا و نمایش سربازی دما کدنا و سنتر بازار شنگال دا نمایش سربازی دکن و او هزین جدا جدا ان ویدره نه یعنی وی که دیار دکن کو ایدی یعنی آخا شنگال و دوره شنگال اپاراستی و او هزین کل ویدره هنیم بشا و پاراست ناشنگال دکن و چه متر سکل سر آخا شنگال نابین یعنی دستگاهن اولیه همو وگرا هف بشن و نمایش سربازی دکن و کل دیمان اند دیار کارجن و او نمایش سربازی کو بلکفتا روزان اجتماعی سرورتی عراق که افرو ل بشا کزورا بازاروکن عراق اف چالاکین و ها هنه یعنی آهنگ هنه گو آهنگ تینا گران لید شنگال چه آهنگین و سانین و اکو دیار دی من آنده ترم پیرن سربازی آتنا خملان دن وزال گید وان آتنا خملان دن و اکو کیف خوشه که بی اکی که کم جارا پشتی 2003 سروریتی آخا عراق اد کفی تجریر دست حکومت عراق دو عراق دی او شان هنه کو آخا خوا بپارزید جدا اش وی اکی کاجین و کوتا گویی که شنگال دوباره که روبروی ریشان هاتی انجی روبروی کنکوژه که از سال 2004 دیده هرچند از دیو خلق دوباره گوتن که ادی وان باهوریف چه هزه کنینا وانا با پارزید یا انجی وان پارسنا وانو دوباره وان بکا لی دستگین اولهید بیشن که ام پشت راستی دیدن وی خلق کود ویدره ادی چه متر سگل سر جانا وی خلقین نه و چه متر سیا چهری شگه و دوباره سر هلدان اشاره دوستین ده اشه لی دورین هرچند شنگال یک شوان دوره کنیزی که نافچه باج و بیاوانن باج کو ترساوه که هبو دوباره ده اشلوان جهاز سر هدره دست گین اولهیوه که دینا دیار کرن کو چه متر سیا که وسانی نه و دور شروع اولهی و تمام بل کنترولا هزین عراقی ده و عراقی
0: تمامی کنترولا به نافچه اولهی امناهی اف پشت راستی به پشت راستی دن خالی که بخواه چد بیجت خالی که نافشن گله
1: کاجین رنگ جمارا هزین سربازی و کو جمارا سال در باز بوی نبا کو سا جمارا کا آلوز و به قوت بیت کو اندکار به فارسنا شنگاله بکلی او او کو ایرو هی هم هن هزین ازدیان نافشه هن و هم هزین دین دیجیت نافشه نکا زوربای وان دوی درجی یعنی زوربای وان پولیس آیان جی اوید کوت نوارزین برگیری عراقی دن زوربای وان ازدین لورا یعنی هنه کیوه ترسه کم دکا کو جارا که دی رو بی ایرشان بش برکو خلک نافچه نه جداش بیه که هزین دین ازدین هنه کو پشتی سالا 2014 او جی او هزی هات نه درست کرن بو پاراستنا دور لورا ازدی زده تر پشتا خو وان هزا گرم دکن کو ایدی بو پاراستنا نافچه دوان بکنو بریارا او هزی بشنه جر چطر حکومت دو بنا بشا که فرمیا جی وزار یعنی برگریا عراقی و هم جی هزین نافخوین عراقی لورا یعنی ازدی دخوازن که هر چیز دویا پشتی وکشانا هزین هفه مانا او هزین او گروپین چکدارن ازدیا کو پشتی سالا 2014 هاتینا درست کرن او بکم نجر چدر حکومت عراق دو فرمی بهنا قبول کرن داکو او جی پاراستنا دورن انوان بکن یعنی جو اف درسا کون هل دوان هی او درس بتمامی نمینا لی دستگین او لحید بیجن کو ایدی کنترولا ناوشی همال دستیوان دو چو مترسیا گدنینا حال باید پیدار گشتی هزین عراق جراغ هانجا کو ایدیان اسمان عراق جی دکارن به فروکن عراق کنترولا وی اسمانی بکن و ایدی حوجی چه فروکا کا بیان نینه کو بیت هر مترسیا کا هبه بردمان اوان مترسیا بکن کاجن زه هول دم زلتر وان دی منا نشان بدم کا وا او نمایشا سربازی کا دوباره دس پیکریا و او نمایشا سربازی وان دس گهن او لهیه شنگاله کو نمایشه سربازی دست پیدا کن و وی پس راستی دادن خلکه که ایدی مترسیک لسر جیان آوانینه و افهمو دستگهن اولهین ویدرین با پاراستنا وی خلکی و او شیان هنه روبروی هر ریشه که نجاوره کری ببین و گمانه دوی کشنین که جاره کدی تیرور و داعش لنافچه نیزی که شنگال سری هل بدا دبیشن کو سنورین و دنیزی که شنگال به تمامی هات نقایم کردن و هزین کل ویدره هین کافی نه با روبروبونی هر ایریشه که و هر ایریشه که نشاوره گریانی دستگین اولهید به تمامی ده حالت هین آماده باشه دنه و ایرو و کما گوتی کیف خوشن به وگراندنا روزان اجتماعیان جی سرورتی عراق کو ایدی اف تواما سرورتی آخا عراق و وگرا جر دستین هزین عراقی ده و ایدی تنه هزین عراقی ده پاراستنا به پاراستن آخا عراقی بکن
0: باش دست خوش سپاس با نوچگه هرمه نزیر شنگالی کل شنگال دیگل مدابی نزیر بلا دیمن انتا بر دوام بن اش برکو دیمن پشت جی دیار او نمایش سربازی جی بلا یا دیار بدلت ما و جا دشونه هولیر جی الویر جی امزان هم هیزن هف پیمانان الویر جی وکشانه اش برکو هیزن هف پیمانان وکشانه و نف همی عراق و هری ما کردستانه بزان هولیر پایتخت لوری راوشیا چوا چه گهانه ما شیماد گلمه دا شیماد امیتا باش ناف هولیری دا راوشیا چوا دو مایی گزان یاری چنه
2: بله کاجین دن باش جماره که زور ل ولاتانی هاو پیمان که لیره بون بو اوی که هاو پیمانی تیم پیکنه بو شرد دیجی داعش که امرو کتا روژیانه کتا ارکی خواهنه که بو اوی که ایره جه بلن و روها عراق جه به هلن هر کمک لما بر پنتاگون ایش رای گیند که تاو عراق و هرمی کردستانیان جهشت و پیشتریش ولاتانی تر رای گیند که عراق و هرمی کردستانیان جهشت و تا استا هن بن کی هاو پیمانان لحولیر و همیش لحریر چول بوا تواوتی او کل پل سربازی کان هر وا پیداوسی سربازی کان و وطنانت هیزا کانیش لنیو بنکا کان زان نماون همو بنکا کان چول بوا مش دو اوی که امرو کوتا و زیب اوی که هاو پیمانا انتر عراق و هرمی کردستان جه به هلنو کوتا یان با ارککی خواهن به جا کاجین برپرسانی هرمی کردستان قصه جاوازیان هی لسر جهشتنی هاو پیمانان و تا روشتنی هاو پیمانان با دروی خاکی هرمی کردستان و عراق هم سروک حکومتی کار برکر که کمک لمو بر پیامی هبو با لبارې کوتای هاتنی ارکی هاو پیمانم بس لو وکړ که هر چنده که ان ارکه کوتای هاتو بلم او ان دز بقوناغه کی نوې پیوندیه کان لګل هاو پیمانانه و بو او وکه بتوانن هم هر دولا استفاده کن لیکتری او هم بو رب ربونه و شر وروها بو پیدایوستیکان بو سیستمی برگری

0: دراسه بك حتى امشي مزون درستاي كحتى شرو ده في مطرسيه جهه كوبيجن الوي اوستيا كو ام جرينجا كو جالا كامازون بي بدين خلاص الكيبي تبي ام بزون راسا بري بي كوبيجين نفسي في شوي هبط ارادا او جي فاكيشن امريكي بول 2011 بس كان براور كان 2011 اتفاق امريكي وايراني هبو كو اتفاق ربابرنا عراقي بتاكين بس كو او مجال درفت دا ایران کو دستویت منطقه دا برانبری تنازلش چکی نووی کو یلک مجال دا امریکا اوباما مطایبت درجه ایک مجال دا کو شرط که ایرانی او بیا کو دبر دا دستوی هبنو و حتی دوره که مازن روله که مازن العراق هبیتنو و نبس پارستنا برجوان دید کو حتی ات امریکا امریکا حتی حد که مازن جی اعتماد دا بوسا کو دا اوی دوری دنی العراق کو امریکا عراق بری ببن بس امریکا که ملی خب دینه گله جیوازش وی وقتی دا وی جاره رکبت مو گل امریکا همان وقت دا بو اگر هنده کون راضی بونا لینه دیتر یه ترکی و یه عربی هاتت آرادا و مصالحت و برجوان دیت و کبنت مطرسی دا ابا بونا هو کارت هنده کو چک دار جور و جور منطقه دا هبن خالقا دیو حزا امریکا یا ایرانی کو پتر عراق پیختت بن اجبونا خوبا و کنترولا منطقه بکتن کو مطرسی تویت بقونا غیتت دا اكو مطرسيه كهو تقونا غد بشتوي احتمالات تجلك مازن سوريا نفسي او العراق تشيبوي السوري بتاكن بشتينغي تاسيس المصالحات بتن باشا روجدا هاي بينغ اوف هوتن وي خوجي بشتوانيا هندك بالايانات كركوت واقع عراقي دا افتشك دور الدربي يا صاي كو ابرك الرول خوبينت منطقه دا بتشتن بحاجه جدا وجدا او جماعات بسريفه كنترول واقعي بكن بس ابرك اكن برخب ديني جوره کې توافقات هي امریکا شعب امریکای نو کې وی جوړه بر واجب د جاتیا ایرانیا او یت قناغه کا هستیار دا احتمالات د ګلکې مازن زربکې دربکې د ګلکې مازن ایران بدتن یا اما پت وی اینا ایران تنازلات بکتو بتم چرت مفاوضات ګل امریکا
1: او روشه ایران او امریکا مباشر کاریګری لسر عراق کې دکتور ولینا
0: چپنه بیتم من بوچی از شما به میجوی دا برها کنگل ویگاوی اوی که اولاین ایت کود بیشن که مثلا حتی چرا دا مطرسیه که حقیقی هیا مثلا داعش و گل قوات دیه که مجل هبا امرسال آقوی نشده بس داعش احتمال او ملیشی آجی ابرو که صباحیه حجتا که بین دره و بینات منطقه شروع و لیدان آنتیک دان واقع کردستانی بکن بر اجمونا ایران و بزابت و نر کپتن توی گل امریکا بر هنده هم بیجین نقطه سرکی که حتی امزانی مطرسی ده بیت آن نه یا گریده حالت آن واقع شر و نشر یا ابروکه امریکا و ایران تیداد بورن او اگر بیجین اکاساتی تیسا واقع منطقه همیه حتی گل پروژه امریکا گریده حتی پروژه دیتر یه ترکی و یه عربی ابروکه مطرسیت و پیلانت و با توقعات مستقبلی ابروکه همی پیلانه نیورونه یعنی چش و تمرین همیشی هیوی ها چه بنا؟ هیوی هانه کن اکه هاتو چو اف واقع ایرانی و امریکی برف شرکی و چوی بمزن او شدی چابید دی امریکا لیدان اکا مازن دی کتن، دی تدخوله که کتن، آن نخی دی احتمال دا دستر هندک لعنه دی. اوه دی جیواز بیت واقع، همان وقت مطرسیت والاینا، آنجی و ملیشیت، آنجی حتی داعش، یعنی دی تا گورین گل سیاساتیت امریکا تعامل کنه گل ایران.
1: یعنی هیچ برچافرونی اک دروشه فدایینه دکتور، یعنی اگر اوسا لی تماشا بکه حتی لعنه سیاسی جی، بواجی زده یا رونینه که او چوا سیاست خود کن بران بر روشه یانجی نخیر یا زلاله تکفت سروانجی سر سیاست کن نواجی
0: نخی امریکا یا واضحنینه با همی لعنه حتی امریکی بخو امریکا داخلی خودا بین ترامپ یعنی احتمال بسعتا گرانکاری تخت بیرو بوچون و موقفت خو بل به چنده تعامل کرن گل امریکا دوی واقعی دا گل اکب زحمتا تایبت ترامپ امریکا هر بجاتن تای وی پروژه توی جدا و جدا نه اول امریکا اولا یادوی چه حوالا که بر دوام نینه و چه دجونه که بر دوام جنینه امریکا تایبت ترامپ برخده چو بری فتره که كوشنر فذكر الروسي يعني اتفاقات بيتن قالوا بكتن اتفاقات الامريكي قال الروسي يعني كاسات تويج الواقع تعامل كنا الشر ما بين ايران وامريكا قال كاريجاري يا اخويا يا ما ناخذ كاريجاري قال مصالح التركي هاي وقال مصالح اوروبيجي قاد الرنج بدانه توي سر حرب شر اوكرانيا دي تشبيتن همان وقت امريكا بلانا كوديل اذربيجان منطقه ام بيجن اسيا الوسطى اكن بري خدي ابي هني بتل بنجاه كي شرك ورخصتنا ك بنيات ابوريه ي ترامب تاع شركه كود برجوان دي امريكا دهبيتن بجدن بنت لايك دا اتمصل حتى فيلاي دابويا دي بيني اشتا وكي بنمونه قال قال تركي نمونه قال كمازن امريكا تقريبا جرينج كمازن دا تركي كو اوري ربنا العردي قال سوريا وقال العراق حتى راد دك بيتا في فيويبا وعرب وجي هرواساكو مشارك بن باري خوب دعم اخويا عربي امريكا كنت مشروع ترامب دانا بس همان وقت دا درفتك هنادتا تركي وحتى اكو بجن همي اعتماد مازن دتا سر همان وقت ركبتنا كهي بتر قال اسرائيلي ركبتنا كهي مثلا بنمونه قال عرب وجدا كنت واقعي ده حمان وقت قال روسي يعني الروسي كو ايكش نقطة سلكية كو امريكا بدا تركي بتفيتوش تركي قالك نزيك نبي طيبت مثلا وشكي اصارو خدايا بترتو علاقاتا جي قطع كي برف تعاط اوروبي ببي بس حمان وقت ده يعني بين ركبتنا قال روسي كتن ركبتنا قال روسي معناه دي تأثير موقفه ومكاناته تركي كتن معادلة هفركيا روسي امريكي ان روسي اوروبي دا معناه
1: يا تركيا ما دام تركيا امريكا قال تركيا وصاف تعاملت كت رول تركيا العراق هند تشابين تروجين ده هاتي ده
0: اما خلاص سلكيه كان بري خب ديني قناقه تي دا بيز بي امزان نقطه كو سلكيه اعتماده كان مازن مشروع ترامب دا طيبت يا جريداي بروجيتو العراق و ام بيجن سوريا و منطقه عربي كو منطقه جراكو دي هيكلا كانك بنياتك ابوريا سرپرشتي خر او شركات يتصرف امريكا و كو سرپرشت كان او بريطانيا و لوجستيجا كي بري خدين العرديج بتر تركيا يا لوجستي يا اما شركه حتى اتفاق 15 صادت دتا تركي بو مثلا كركي كي جراكو دي بري بيغو پنجی سال که به 20 سادش اودیا کرکی که بو ترکی بوی امریکا 15 ساده یعنی اول تقریبا احتمال که مازن یادت ترکی اول بلاش نینه معنی ترکی افیسی حباته که احتمال که گل که مازن ده بده سر رول ترکی اداره دانه و جماعتا و حتی کرداب خوشی پیخته بن مشروع و اجمونه خو برانباری هر ریدانه کادی چه بیتن چه امریکا شر ما بینا امريكا او ايران برفره بتشارك مازن وي حالتي دا العردي احتمالا قال الريكي دي تركي سر هنده قوات دي شركت نوي سنة جبه سنة آن هنده ما بين حرم كردستان بغداد بيختت اف واقع بيختت واقع كدا كو اكو بيجن بتا حاجز كرداج بيختت اجمورا خدا چا
1: لك مدفيا بحسين هنده بكم دكتورش باركو اگر نافخوا سحكيني کردان دیگه مترسیه هیل سر و کشانه هزینه هف پیمانه. هف مترسیه جه خود آنها تروژن دهادی دا براستی جی بترسنج برکو دورین والهی امنی میتین امزان دورین مادی صدوشلی تین دوری دیده اینی هندک هشتان هندک ریکتن نگشتن ریکتن بینگهی نابرا هرم بغداد تروژن دهادی دا هرم براستی جی مترسی لفهبت
0: بچی امچینه با تفاصیلا بس اکن بیجین وک شیواز حتی بگو ها تی ریخ خستن او بلی بگو ما گوید او همی مطرسینه احتمال از صبای شرک سنه و شیعه که آتا چو ایران تنازن لکی آن بو شرط های با داخل ایران افریکا مجموعه که هایی یا پرد توری با بیتی هیچ اکی آتا چو بو چرک نکتن بو حلی یعنی شرک مصیری بکتن همی لینا منطقه دا پختت وی شرید طیبت اول لاین افسر سرف ایران و داخل عراق دا احتمالات گله که مازن شرکی بفره چکت مجبور که لاین دیجی بحجت دفاعش منطقه سنی چه قوات دی سر ملیت و امریکا ترکو و عرب سر و کاربینن و کده جب هکی واسا و پارچه پارچه ببیتن او همی مطرسی نه بس ام بری بی بیجین بری بی پیتر بی ام بزن ریکبتن اکه های پیتر جهه هنده که از خوشید بینم قناق دیده چطش تکی واسا مازن نابیتن ایکشوا امبرخ بدینی او رکبتنا انسحاب امریکی چه بوی ركبتنا اقتصادية أبورية أمنية جل اعتمادة جل لانت جل جدا وجدا حتى جل عراقي بخو وجل شعب خوش يكري يعني.

0: ناكي لجبهة دي جي ايك امريكا ايكش النقطة السلاكي سركبتنا مشروعي امريكي ترامبي يا جري درب امريكا برول الزايدي بك امريكا دي تشا إدارة دانا حكومتك ودي تشاني همان وقت دعولين ديتري يد امبجني الشيعة يكو امريكا بشتفان الدفي مشروعين
1: اخر دكتور علي الزايدي جي اتناف في روشا عراقي دي سركاتي بات جبركو بابت امني ابوريه و شهر دو رياضة بطيبة جي بابتي دانونا تشاكي جي هاي
0: بله بله مالي مانا ايكش بينغابت كو ام بيجن وك مشروع هاتيا دانان اتمصل حتى همي لا انا دايا امريكا في شيوازي او دانا الشيعة جي بلي خب دنقو يما بينا دو تشتادا اگه هاتو چو مصير خب ايران بگید احتمال واقع عراقي جي دسوا بچيتن و واقع ايراني جي زعي بيتن معنى دور ايران منطقه همي نموها بل بچنده موقف شيعي عراقي بتر امريكا پشتوان زيدين بس او گروب نبن او گروپش دل به یاسای اون یکو به همین شکل پتت مشروع ایرانی ایرانی دانه یعنی نه مشروع که پتر یه عراقی پتر یه ایرانی دستکیوات ویدا و بتوجهات ایرانی شورتیان او او جمعجی حتی حده که مازن حتی رفتار ایرانی گلوا یا گریده با مفاوضات ما بین امریکا و ایران به هیا
1: بس وان گروپا پشترشی راگانزیم تایبت اوین کوچک رادست نکرین بحسوي كان ديك انكو اجر هيزين هاف بيمانا سربازن بياني ايك جاري كشنا في عراق بركبن اوجدي ويدمي هزر كنو يعني تشكي خو رادز بك ام دي اوي بينتنا في عراق ده
0: ديتنا من ابا هبن ابا خلاص راكي بيت بي ام بزانين اف لا انا تشكي خو نظن حتى بوارون نبيتن كادانستان دن ما بين امريكا وما بين امريكا برك كي بدي تشيدن ايران وامريكا هر دی برف آشتی و چی تو و دی مفاوضات چی تو چه بیتن هندی اک مفاوضات شر و نشر ها بیتن جور و جور حتی حجت جدا و جدا احتمال هنده پیگیری هنده پنگا و پا بجن مثلا اوی که قانون حجد داری خست یعنی قایم حجد ایکش و پنگا و کچور کریه یا قناه قناه یا مرحلیه هر بروا قواته صبای پیخنه بند سی برا وی قواته که یا قانونی یا یاساییه و دا یا وشارتی بید آنج یا نوستی بیدن دخوله گین که واقع عراقی دی برف چه بید یه امریکی و یه ایران برف چه بچید اگه هاتو چو لگدان چه بو احتمال او قوات دیش التزام بچتشان اگه جبلی ایرانه بس اگه هاتو چو واقع پیش بید چو و رکبتن چه بو اکید دویره دا سر واقع عراقی دی رکبتن او جماعت دی رکبتن اگل حجده کنو دی گل جماعت دیگه حکومتی بن و در کابتن سر آست عراق دی مشروع اکو بجن ری کابتن امریکی و عراقی دی بن چون قوات اکو دیگه لکو پیس امریکا امریکا های عراق نشیتن بی امریکا امریکا بردامید او جی مسئله آبوریه امریکا پار عراقی که امریکا ندادن عراق نشیتن مانگا کودی هیوه کودی دو هیوه دی راتبه متشخوری دادن یعنی اوه تشته که یو همی زانن که اف مطرشیه که شمیه مستر او یا دست امریکیه دا
1: او آبوریه دی عراق اجبار کت هم لین سیاسی مارتان دی عراق اجبار کت کو راضی بد کرم که دکتور
0: نبس دی اجبار کت بس بر واجب مطرسیاش هم یه مصره یا لان شیعیوش کستنا شیعات ات اداره دانه دولتی دا که پشتی که تأثیرات سر مصالحات حتی ایرانی و پشت پروژه تواجد منطقی دا کد اوش کستنا آبوری مطرسیاش ویه اکه هاتو چو چکی یه آبوری امریکا دجی عراقی کار بینیتن یعنی صد صده نه حکومت مینیتن وش کستنا تایبت توری شیعی یا صد صده چونکه اداره دان دولت دفاع شل بیدن حتی داخل خود تحمل اوی چندی ناکد چونکه او جور فساد حتی وگاه بر مشروعه هات کار اینان یا ولایت الفقیه که او که عراق کرد بو ساحک و گروپانه که آنجیان بجنه باخچه که یه پشته که همی خزینه های کارتینا بو وی مشروعی قناق یه چوی دا او که ایران یا زعیب بوی و عراق جی برف زعیبونه که مازن یا آبوری چیتن نشیتن برداوانی بدده معنای عراق داخلی خوش دادت وقت دولت وقت سروری یعنی اف مشروع سروریه ایدی سرنا که بیتن دی فشن اینی دن
1: باشه
0: بر بچنده اگه بیدامه بیتا 2011 که چوانه گلوی پشتوانیه عراق نشه خورا بگیریتن هنده قوات هاتن وکی داعش چنده کل میسیل دا کبتن و دا صلات همیش کن. این معنای پا وگاوی تا آبور نبید و تا

0: هاش دقة بدبت بو دمشق كم بدبت بو دمشق يجي مثلا وقت شوايو هم كم درجة درجة يوي صدو نوت كيلومتر دقة ينجهشني خلاك ينجهشني ينبال فري كندا البري تني شش خلاك يعني نزيكاي يالجل سوريا هاي زيتر وكي عراقي أفجي بنجهي دوام بنجهي سي ام جي هي هي بنسر بن جهه دي جي اس ام هي امريكا تنافا اردن دا و افن نكاش عراق جيفات كشن شنا فان بن جهه ين اردن اردن روشا كا ارام تر بوان يا برهفا يا هي بن جهه دي اس ام او نيزكي سعوديا يا سيرفيس نوري بن جهه شاه فيصل او جي اكس وام بن جهه كو هيزن هاف بي وان ين امريكا بتصايبات تلفيربن دوراتياوي الجل دمشق و بغداد چندا البته دوراتي بنجه شاه فيصل بو بغداد 640 كيلومتر و ازرق جيز درشتر بليو 19 خلقا 19 دقيقه ات جهت بغداد بو دمشق چوايا دوراتياوي 306 كيلومتر بو دمشق على فرق چند دقه شوي بنجه شاه فيصل بو دمشق جهت 11 دقيقه 11 خلق اف هر سي وبنجانا هر وقتي بيوس يابان ولطا اب امريكا هبي افان هيزا ش اردن دب دوري نكجي فيكشاي برين افان هر سي بنكا ين اردني اف سبارت هيزن وان ين هاف بايمان لوان تفر بچم بردوامن بنسر بابتا كنت شهر قريدا يا ماما بابتيا شيرت كاري امناهي سرك وزير العراق عراق هاند بشت افرو اركي هاف بيمان على العراق دبي بيتت وشنا قوناغا بيوانديا دولاين ديال ولاتن هاف بيمان قاسم عرجي شيرت كاري امناهي سرك وزير العراق لا بلاتفورما اكس او شن دبل اف كريت بشت افرو ادجهنا قوناغا كا جرينك بدماي انام اركي هاف بيمان الناف دولتي وفاغو هاستن بو پیوندیان دولایان دیگر آوان ولاتا. پیچوری بود که سروری بچسب بینن خدمت آب برجندی نشتمانی کن. لایک دیجی و سروک دیوان سروکاتی هر ماه کردستان اوجی را گهاندیت بشت و گریان هف پیمان هم سرکرداتی امریکا 2014 دا السر دا خواز حکمت آنفندی عراقی بیه. گوتی جی سپاسی هف پیمان کن بو پشتوانی آوال پشمرگی.
1: خوی بریاری هات نوی هیجکانی هاو پیمانی بسر کرداتی امریکا بریاری کی حکمتی ناوندی عراق بوا حکمتی فدرال با نسراوی کی انجومنی وزیرانی عراق لا 2014 بو انجومنی آسایشی نتوی گرتوکان کداوا کرابو او هیزان بین یارمتی عراق بدن لشری دجی داعش او ارکا کبویان داوا کرابون تواوبو حکمتی عراق و کو آوی که دعوت کرا دعوت یعنی کرده بو گویی زور سپاسان دکین او ارکان ما مندوبون تان جی تقدیره پیش من به ایوانیه ایوا برون ایما و کو هریم بشگیری من لبریاری حکمتی عراق کرده و ل دعوت یان و ل کوتای پهینان یان بلام سپاسی هزکانیش من کرده و امریکی بی بریتانی بی آلمانی ایتالی انگلیزی، هولندی و آوانی تر که یارمتی هزکانی پیشمرگیان داوا لشری دجی داعش و آزاد کردن وی موسم و بردوام پیشگیری و فرانسیش و بردوام پیشگیری لا پیشمرگیان کردو و لحزکانی پیشمرگا به همو جوره بای ایم بردن هر دم سپاسیان دکین و لیاد من دبن خوی بریاری هات نوی هزکانی
0: ما تا دو ماهی آبیدم شمیرت خوشی دارم

0: هل هو
1: آیا او واده یا واده کوتاهی دبیت یان پرسکل و آلوسره
2: گروپکان رچاوی سیستمی سیاسی ناو عراق دکن
0: المواجهه
1: روبنوا لقل امریکا کوتاهی دیت
2: چکا کم ببیتو سروری با امریکا و گرید راو بیت نک ببنوا که کوریم خاکم اما چانسی که آلتونی با کشانوی همو او هزانی لعراق دا باری آبوری با امریکا گرنگا لانی بیرو باورش با اسرائیل
1: و دبینید که ایران ایستا بیستر بوا؟
2: کات یک کمار اسلامی بشق صدکات بروش والامقید پیدگات داعش که هبید کز ناهیلت
1: ورگرتنی کرسیه که ناو چوارچیوی همه هنجی لسر میز بازنه یک رد کرده و؟
2: اگر هیا بو بیتن دوانزا با او ایشتی کت بو اشکراکین دوانزا اندام من هیا وزارتش من ور نگرد استا ایما بهسترین لینی ناو آودان کردنو گشه پیدانین
1: پاداشتی که ده میلیون دلاری لسره چون دی پاریزن چه انواشگاری که دکن
3: علی حسین فتلاوی کتبیج انصار اللهی اوفیا لا دیمانا ولامی پرسیارکانی کانال هشت داداتا

گابنه بو شینی که ارامتر لفلوریستی. فلوریستی شارک لناو شارک.

قرسیان لاله دستگاه هواگری و مخابراتیانه حبیانه لاله هر چه کساتک داره به مترسین با سر عراق و ریمی کردوسه علی زیدی قرار بو امر رو لگل کوتاهیت نیار کی آپیمانان و یزکانی آمریکا راشی

0: تدا صدر دست پیش خریه که اکثر امر لیواکی گروپ چکدار کان هلا وشند لیواکه بو نه یوم الموعد بو ول راگین را وکی دم قطدا صدر دله داوال سپای امریکا دکین قربوی تواوی او زیانانش کاتو که به هوی داگیر کرنی عراق و رویان داو پیویستا هموان سکالا یاسای دجوی امریکا تو مرک امریکا بحثای خود پیاو چای چی کردو لیراق پیاو چی کردو اوتو عراق ل صدام حسین ول دار دستکی پا کردو تو والا مسم قطدا صدر ل نا امریکا ضرر و زیانی کی خیالی به عراق گاندو اب اسکالا ل سر تو مرک ریو اجبار کری که قربوی عراق کاتون تدریجی راگیر نا وکی د مقتدا صدر ما جی بو کرد که هوش داری د دین امریکا ولاتانی دراوسه دست ور ندن کاروبار عراق جا هر بو زانیاری تان یک گلو سرکردانی راشکاون زور کد باسی د سوردانی ولاتانی دراوسه عراقی کردو ایران و ترکیه مقتدا صدر بو او تاسه لګلو یک سرکونی کارکانی امریکا اج دک کل رابردو د عراق کردو یانه دلیت ولاتانی دراوسه اتر نه به د سوردن عراق داشتید یادداری این آمریکا معاملهای دبلوماسیانه بکرد. پیوستی شد چک تنیال دستی دولت داره. اما به شکل قسکانی مقتدا صدر که راجن رایگ سلسله بابت بلاو کرد. تو لکو تا خاله کنید صدر دلیت پیوست سرکرد سیاسی کان دست بجه دست لکار پیش نول پیناو کو تا ینان بگندلی. صدر زور توره لپرسی سیاسی لیراق ده. نشی شهر دو توان. که دلیت بشکل سرکرد سیاسی کن هر او ماو نوی ان ناله ایجنا همو مواصفات کنیشان زور کاد باز دکن دلی دستیان با گندالی و با زور کاری نیاسه ایلم عراق دا پیسه بوی داو دکل کتایی راگین راوکی دا دلی دبید دست دکار پیشنوانه بشکل سرکرد سیاسی کن اما دو همین پیشاتی نوی پیوز بم بابتو اینجا لسر همو بابتک بوی که قلتر بچی تنهی بدر لحوال و راگین راوزانیار یعنی که بلاو دکره تو پیستی با شروفه ورده و همیشه شروفه ورده که هنیش لسر امیزه کنالش آماده یه برس ایوب رزا که برپرسی دیسکی عراق لکنال هشت بینی تا لچن روش رابردو دا لبغداد لگل جماریگ لبرپرسانی گروپ چک دارکان دیمانی انجام دا گفتگوی لگلا کردن و کسی کی و روشنامنو سی کی تواو زیر کلیاتو لپرسی عراق دا امرو بسپاس اولا استودیو ابو ببردامی لګلم دا د ویل لګلم یوانه کترم کایوش براز د سر حیدر برزنجی که شوبکاری سیاسی او شوبکاری تایبتی کنالشته هر دو کان لګلم دبن بویکا با قولب چینه نو ام باب توانه جاره د شملای براز ما مسا ایوب رضا بر پرسیدس کی عراقی کانال هاش کال استودیو لګلم ما مسا ایوب خیراتی
1: زور سپاس استاد
0: هر جاره منو تو اکتریه بینین بدر لا باب ته اوریتیه کمن زور ک د چینه نو هندک پرسی عراقی کانی شونه تو زور قولی لم باب تانه ده پیم لیم رو عراق للاک شاید جره والله هم للاکش هندگ لدلو شیوانه جرن بو کامیان راست امرو با عراق
1: زور سپاس با میمانداری اکاک بجر در راستی دا روداوکا روداوکی زور گرنگا کتای حتنی ارکی هاو پیمانانا او پروسهی کناو دبرا با اراده پولایین اوی که لسوریا و لعراق اما معنای دبران نیا معنای بردوانبونی پیوندیکان لسر استی جاواز ام آستانا اکری حوال گریبیت لهمان کاتا اما راگیاندنی طلاق نیا اگر گنجاو بیل نیوان
0: یعنی عراق و امریکا جیانه بونه تو
1: نخیر
0: باشا
1: پیوندیکان اچه تا استی که دیکا بو اوی که سروری عراق پارس راو بیت همو حوالاتی یک ابی پی خوش بیت که هیزی خوی کنترل یو ولاته کی خو
0: اخله لکاتک دک کیوب یعنی لکاتک کله هي زکیر راب بینه بلهم براسی زو کله
1: برانه بینین باش براوردی امسال ناکریت لګل 2014 سنور والا بو گندلی زور هبو استا اشتکان ګوراوا سنورکان پاریز راون دروازکان پاریز راون بل مترسی هيا بلهم به هیڅ شی و یک بو استیا نیا کایدی لانی چی داره چی دولتی چی دراوسی هاو پیمانیک دست خوشکیک بتوانید نخشی نو عراق بگارید با قد کردن و وزق کردن و حلتو قاندنی بابتی که امنی و سربازی الا دولت زلیه زکان نالیم نویش نالیم
0: بز واضحه
1: واضحه اگر امریکا بیوید جورک لجورکان شرکی اگر شرکی چی اگر شر بیت بلین وشکانی بیت

0: کمالک سببه که حیدر یعنی نیشار نو که دلن ترس مال گروپ هچک دارکان هست ترس مال شری ناو خویه ترس مال کنترل نکردنی آسمانی عراقه و با عراق و نمی گوستان درونی که موشکی که هم پی نخری تخواره یعنی امترسانه هست خلق که دلن امریکا ها و پیمانان دارون بوی امترسانم هست
1: که خو امانه بلن قلقه که لبرو تجربه رابردو سلبی بو تجربه رابردو هنده مأساتی لیکو تو تو کشانوی امریکا کان لدو هزار و انزا دوهای او امریک داعش هاتا پیشوا بلام امرو ناکری اما تجربه رابردو قیاسی کن به تجربه امرو چوکا اما براستی توانی من او تجربه استفاده لیبخیم هم هزا امنیکان من با قوتا هزا امن و آسایشکان من با قوتا تجربه یعنی هی بله امرو مسئله فصائل او گفتوگو کراوا و ابی حل بکره و امرو تأکیدی شکرده تو جنابی سرک وزیران چک نیه لدروی دولتا لمولا جدوله که برنامه هی برنامه که دیاری کراوا مدقشی دیاری کراوا ام دی منانه که پیشتر من بینی بو هراشا کردن لسر هرمی کردستان لسر دامو دزگاکانی هرمی کردستان یا خود دامو دزگای حکومت اما نمینید لمولا ابه نمینید مسئله قلق یا خود بانمونه اله هشتا داعش یا خود گروبه تیرورسکان ماونتوا لهندشوین بله بلام اوانا نماود سیطره ناکا ناتوانی بانمونه وکو جاران محافظه ایک داگیر که یا کولانه کولانه کی پی داگیر ناکری ناتوانی او قوته من هی بله پیویست من باوا که موشک من هبید یا خود راداری کی پیشکوتو من هبید یا درونی کی من هبید بلام اما شکاتیه بید جناب تانه زنم
0: باش دکتر دیم اولاد با موسا ایوب لسر ام نیگران یعنی که هندی کس لی راقیتی اس اقساکانی دکتر حیدر رونه دل سر وزیرانش دلنیایی داولوی که پیوندی کان لگام امریکا داده شد تا پیوندی کی امنیو پی دوام پیوندی امنیه لذت شو استک ده یعنی چون امریکا چون هاو کاری امنی عراق ده که
2: امریکا که اکشیت هوا کشاوت هوا
0: باش
2: و چوک شاوت هوا
0: و دو یک توضیح تر با گرافیک همونی باسه کن
2: زور باش
0: دسته که من کشف مکن
2: اگر لون نبو بلام جوانه
0: باشه
2: هر چند صد کیلومتر یک دوره هر شکات یک خوان خواز پیویس کات به همان سیستمو لرگی چو ریکوتری استراتیجی نیوان عراق و امریکا عراق بتوانه دعوا کات هوا اما سرک وزیران ده صلاتی پید راوه وقت چون لدوزارو چوارده دعوی کرده با دوای او یعنی نزیکن دوای او مسئله هیر شکان کباس کراب من بخشه لیا اگر قصیر
0: باشه
2: استعب هزانه که دشنه دروا یا خود چون اما او هیر بیانوی هیر شکان نایاله تارجیتکان نماون ایدی با آسمانی هولیره و با آسمانی سلیمانیه و با آسمانی بغداده موشک بیتو درون بیتو بچه لتارجیتک بداد او امان جانه نماون ایتر لچه ادا دوای او باسی او من کرد یعنی خس نخواروی او درونانا و او بالستیانا قرصا خوی پروسا که ابی بگرینو بو 2024 کاتی که سودانی بو اوی عراق بدور بگرید عالم شرعی که ل 2026 و 2025 دو گرید بوا بو او دور بگرید لگل امریچه کانا امریا کوتنی زیندو کرده و باوی که دبیت ل 2025 لطوابی عراق بچنه داره و ل سپتمبری 2026 دا لحریمی کروسان لبنکی سربازی حریر بشنه دروا اما رکوت نکجی بجی کراوا او دو دلی و دل راو چیه بشک لای کرده هی لای خومان هی
0: راست
2: دائما اما یعنی سقفی بیر کردنو منو سقفی تیرامان منو بدی دستکوت نکان لا هاو پیمانان و دائما سقفه کمان برز بوا
0: چاورانی زور منو
2: او قد پیمانی پینه داوی که دولت بود درست که قد پیمانی پینه داوی که بلیت من دیم جگل هیلی سی و شش و سی و چوار که پاراستن بو شتی که دیکی بو نکردوید یستاش حلو چوار دوره دایا ایمه این که خو مانین ترس من هی دلین بیا کسین باشا بو بیا کس بین بو عراق

0: كأو كسمان نبيت هل كشك قراوة سنورا كان سنور بند كراون چاو ديري هيا هزي تازه هيا درتي رور يستحيزكي تواناي جاواسترا حشد شعبي باورك كاك بجار لو دي داراني لقل او جروب مقاومانا ك يعني بينيو منو باسي عم بكردون الين يعني بيش مرقا بنموني مقاومة ايه النوا الين ايماش حشد شعبي مان هيا وكو جروبانا هيا بو فارستني خو مان بولا ساتا وقتك دا امروش اگر براسي امريكا بكشيتوها براستی دستی وردان نمینید هاش مرجی دیگه شانه همو او هیزانه دیگه که بیانین و لسر خاک عراق باشه بو هیزی بیانی هر بم پرسیاره رو توکم بو هیزی بیانی لسر خاک عراق بید خو من توانا مانه بید
1: هر یکمو بر ریرین که خوی هبو بلا مخرابه
0: اگر میوانداری شا میوانداری کانش ابی کوتایی بید مرجی دیگه شانه آبوری اوی که او دیوزمهی همو جاره لر صندوقی آوردن کرنوی عراق و کل 2003 و دروز کراو پاری عراق اتیتا بنکی فدرالی و همو جاری هر شمال الله اوش عبی اوش آزاد بکرید
1: باش تی مسر هندگ لورده کاری بس باباسی او بابا تب کم که سی زکانی امریکا کل عراق رشتون بو چار رشتون اوی که برزی شد خریبا آماش بید دکتور دلنیام جود لیمانه دکتور حیدر با کورتی باسی که اوکن که زکانی امریکا کل عراق رشتون هر براز بشوی کی فیزیکی تاو عراقی هم بجشتو بلام ای دستو چاویان لکوه چون دا توانن لبرابر عراق دا اگر جوله که به بگنو عراق ایسا پیتان آلن ایسا که دلائن ایزا کانی امریکا روشتن ایسا خلق رنگ بشوی کی وابزانه وابزانه از امیزا امریکیانه روشتن تو با واشنطن و با نیویورک بلام زور دور نکوتونه تو اما ای کلیر دا دبینن اما او نخشه اما نخشه عراق اما اردن اما سعودیه و ایدی کشان سوریه سیر کن إذا كان أمريكا كروشتون لكو بوشو روشتون لبغداد هاتونة بنكي تاوري بستدو لكو لولاتي أردن يعني هاتونة ولاتي هاوسي إيراق زور دور نكوتونة تنهاية قولات جاوازة كيتي أم بنكي تاوري بستدو تي تايبد من ديكن أم إذا أمريكا ككشانو تتشونة سي بنكا لا أردن إذا هر سي بنكا كتان بيلم سي سرنجراكيشي أم بنكانا لكي دا بنكي تاوري بستدو كلا أردن امريكا كشاوتو باشا بس امريكا شنو دوره لبغدادو امريكا 440 كيلومتر دوره لبغدادو اس يعني هر كاتيج امريكا بيو بفروكا بفروكي جنگي دتوانيت ب 14 خولك بغات ناو بغداد هر كاتيج امريكا بيو ب 14 دقه بيك شاركيتر لبغداد يبك شانو يا دكتور حزك كم سرج جاكيت بزارم لسر ام بابته يعني الين او امريكا كشا بلا امريكا بتشارك كل دنا بغداد
2: بلام بلا راس فرمي بلام كاك جار امريكا نايا تو جاري كي ترغر عراق داوينكا او مهمه
1: بلا لو اگر بون من هو جروب تشك داراني كسل العراق بن بسري شبو كومبانيا كاني
2: بلا
1: يرش كان سا كومبانيا كاني نايا تو يعني بو ما بس ما عندو ميداني نه بورو باسماني نايا تو
2: جناب بلا بلا تو جناب ایسا سیناریو یک داینید اگر یک
1: بله.
2: اگر یک بونمون گروپ کان چون تسر کمپانی امریکی کان که استاگریب است یعنی ال عراق اول قل عراق به تمام ایش یک دروس کن
1: باشه
2: و اما شتی کی زور باشه براسی بو هم آبوری عراق هم بو آینده عراق امریکی کان به اروپی کان به کشمانیه درگاه کمان کراوه بلام قد تصورناكم يعني توقعي وناكم امكار بكري بو لبروا شاك زانن جروبا كان امرو دولتي عراقي حكومتي عراقي هيز امني كان بقوه نا تشوك ام وصفه دغوره يعني اگر كاركي وا بكريت اما لايشو كارو كردوي مقاومنيه شوكتو هرشا اكيد لسر ولاتكي خوته شوكتو که کمپانی یهیت مطمئنه که پیاوه عقد ها و پیمانی لگلا اکیت هم لروی دینی و هم لروی دبلوماسی و هم لروی آبوری نکره بلام وکو جناب فرمو دور نیه امریکا چند قاعده کن هی لچوار چوی لچوار دو دوری ایمه دور نکون لقطره هیانه لاردن وکو جناب فرمو هیانه هزه کی بشکولش یعنی هیل سوریا لبشه

0: هل هو
1: آیا او واده یا واده کوتاهی دبیت یان پرسکل و آلوسره
2: گروپکان رچاوی سیستمی سیاسی ناو عراق دکن
0: المواجه
1: روب روب نوا لگل امریکا کوتاهی دیت
2: چکا کم ببیتو سروری با امریکا و گرید راو بیت نک ببنوا که کوریم خاکم اما چانسی که آلتونی بوکشانوی همو او هزانی لعراق دا

استودیوی کانال هشت هموی بو بوینی هاو پیمانان بلام خاکی عراق بتواوی چول بو لحیزکانی هاو پیمانان بلام چول بونی هزکانی هاو پیمانان نابه ببیت سهوی اوی که خلق و بازار بترسید لبر اوی کاته که هزکان روشتون چک روشتو لعراقی هزی هاو پیمانان بلام کمپانیا کانیان لعراق مولتوا یک کمپانیای بیانی عراقی جنهشتوا اگر مترسی امنی هبوایا پیش هموشتیک کمپانیا بیانیکان یک لدوای یک بیاننامه اندره کرد و مال اوائیان لعراق کرد. وادم کمپانیا بیانیکان لعراق مونو. امریکاش بریاره لروجانی دا هاتو تاو لمانگی تشین یکم دا. کمپانیا بیانیکانی بین عراق لبر اوی گره بستین لگل علی زیدی واجو کردوا بو یکواتا عراق او مترسی لسرنیه که بینای اکرد. هیچ کمپانیا یک. کسامانه که زوری لولاته که هبه که تی مترسی لسر به لوشونه نامینه توا دلنیا بن اگر مترسی هبوه پیش جوله هزکانی هاو پیمانن کمپانیا بیانیکان لعراق دستیم به جوله اکرد

بهای دینار به هوی اویکه هزکانی ها پیمانان روشتون دینار دراوی که عراق به هاکل دسته دا کات ایما ویتمان به هاکل دسته دا اگر جولی سربازی و چکداری ما ببینه لگروپ چکداره کن رنگ یک تا دو آلوزش ببینن لناو چکه بلا گروپ چکداره کن بلین یان داوه که چالکی کانی را دگرن تا او ماوی که بویان دیاری کراوه لگل حکومت عراق دا پیگ دینو چکه کانیان به تواواتی را دستی حکومت علی زیدی دکن.

اینجا امریکا داواکاری کی زحمتی لعراق هیا بلام عراق ابه همو هولی کی خوی بده بو جبجه کردنی او داواکاری داواکاری که جبجه نکا امریکا بو دینار خرابه بابو تام باس کم داواکاری که چه گنجینی امریکا بانقیناندی عراقی راس پاردوا همو جولی کی پاره بخات جیر چاودری وردوا هر بویا زوری نی کارت بانکی کان آنی که کارتی بانکیان هیا بینی ما لماوی دو هفته را بردو و استاش بشه لبانک کن هشتا کشی حواله کردنی پاره این هیا بشه که زور لبانک کن و هجمار بانک کن ناتوانن یک دینار لکارت بانک کنین حواله بکن اینجا اوانی گشت با ولاتانی دیکه اکن با اما بزانن دوائی مرونه او ولاتو ناچار بن تلفون با خزمو هاو رکانتان بکن بلین پاری کاش ما پینی و پاره ما بو حواله بکن. یان ناچار بید بگره توا. چون که ایشکت جه بجه نابید. یان لگشتی خوشی بیتو لی تال بید چون که پارت پینی خرجی بکی. دوائی ملی نمزانی. گشتی هر ولات اکتیا جوان و ظریف پاری کاشو جزانه که لگل خود بره. ملی ولاتانی تر پیش کوتون برو مهر شونی توانم با کارتی بانکی پاره بدم. ولاتانی دی که پیش کوتون بلام کارتکی تو لجر چاودری وردی بانکی ناوندی عراق و گنجینه امریکا ده بوچی هر لیروه چی اکی تو که گشت ته دینارکی خود بگرو بدروی او ولاتی که گشت که بو اکی چون که ببی جیاوازی ام کارت بانکانی که بدستی منوی همو او کارت بانکانی شکل عراقی همویان لولاتان وک بارانی بهر تاو تاو کارکن جاری واحه دشوینکی تاو اکو یکی کل کارتکان کار بکن انجا خلقی عراق ویلی هاتو یکی دو سه کارتی لبا خلایه لبری اوی که یک کارتی ها بیو دلنیا بیلی بو چی آب بهوی ام کشانوی جا بو اوی توشی سر ایشن بن پاری کاشی او ولاته لگل خود تل بگره هر لیره لنو سنگه کانی دراو بو هر ولاته که روی اتوانی بشی زوری دراو بیانی کن لبازارا کانه هی و پارکت بگو رو بوی توشی سر ایشن بی انجا هفته پیشو پیموتن چند بانک یک پیان قسم لگل یانا کرد و تیان جولی پارا لبانک کانیان آسایی بو توا هشیان بو خوی راگه اندرایی بو گوتیان کشی حواله لجزدانی الکترونی دروز بو لبر او حواله من وستا بو هرواش بو بشکیان حواله ان آسایی بو توا بلام دوخکه جاره هروا بردوام دبید یعنی ماو ماو رنگ کارت بانکه که تو امرو بتوانی حوالی پیبکی سبی یان کاجمری که دیکنه توانی حوالی پیبکی هو کار سرکی که او بو او جولی پاره هر جولی پاره لهر کارتی که بانکیا بینیان گمانیان لیه بو جولی که پاره زوری هبو روشت و لاتانی دیکه گمانی لسر اکاونت که دروس کردو بانکا که بو اوی بانکا کن همویان پاکتاوی بشتار بو کن یا بکن رگری بکن لو حوالانی که گمانیان لسر یعنی چیان کرد حوالان وستان هر خوش یکی لو خالانی که گنجنی امریکا لسری رکو تو دولار بو عراق بنیرد اوی بدروستی بکاری بهنید. واتن نبیت سرچاوی نردنی دلار بو اولاتو لانانی امریکا پی خوشنی دراوکی اویان بدست بکوید. بویا موضوع اوانیه که تو کارت بانک کت نتوانی حوالا بکی بترسی پیت وابه ولی تو کارت بانک کت کسی که دیکا روشتو لری بی اوی تو آگه در بی پاری نردو و پاری پیس بیکرا و تو ازانم بشه کی وابو. بلا مترسا پیت وانو اتنیا کارت بانک کی توی بشه کی زوری کارت بانک کن لعراقم کشان بو دروس بو چون که لجر چاو دیری کی وردن انجا تروش کش پیک و سوتا و حواله هموی را گیرا و ناو ناو حواله دیتا و بلا لجر چاو دیری کی وردی بانکی ناو اندیا اصلا اگر تو هجمار بانک کت هیا آگه در با بو پوینتی تیک توک بو سپانسری فیسبوک و انستاگرام هموی چاو دیری کت اما بردوام دبید بو اوشی دلنیا بیتا و هجمارکی تو سلامتا هیچ ایشه که ناسایی پیوه نکراوه تو آگه لینه به ده توانی پیوندی بو بانکو بکی که ام کارت بانکه ته هجمار بانکه کت لوه چه که اتوان بود بکن

apnea chunka banka kan da be dunya bna wala we to be asai parakat bakar de ni diat yan hajmara ka zor parai te da be jegi gumana chunka hay roji yek daftar dollari pe hawala kurdua da daftar dollari pe hawala kurdua bi niyana bu e ama wai kurdua hamu hajmara banka kan lo banka check bkretaw بو اگرتو زور کارت با کارت بانک کته او حواله وسطا او اتوانی پیوندی بکی بو بانک وک کارت بانک کی لهیا تلفون یم بو کی اوان چیک کنو اتر کیشی نا منتو رنگ بوت کارب کنو بلم اگر بانک ک خوئی خودی بانک کی کیشی حواله هبیتو خوئی لجر چاو دیریا بیت او کاتی پیوستا با اسانی ناتوانن حواله بولاتن دس پپ کنو بو اما ویا زورا گداری کارت بانک کان تا بن اوانشی اگر لرا بردوش دا کس کارت بانک کی توی بردوا به کاری هینا و ایتر به شویک مهلا یان تلفون که بو بانک کو چیک بکرو بو اوی دوایی لپرنین پشتملی تو بگرنو هموش تک بسر تو اساخ بیتو و کوتم گنجینی امریکا بانک ناوندی اگدار کردو تو که چاودری همو جولی کی پارب کت لعراق لناخو و بودروش انجا من قسم لك صفان قصيرة وشكاري كومالي بانك طيبة تكاني عراق كرت بي قوتم بانك ناواندي سياسة تكاني لقل دولار دا قوريت هول دا دستي ياري كاريكان بنرخي دينار لناو بازار اوانيش لابدا اواني دولار بنرخي فرمي ورقرنو دا چن لبازار مامالي بيوه دا كان بوي بانك ناواندي لارغي سيستم يكوا بدوا دا چون بو جولي دينار و دولار دا كات اما لدا هاتو دا وإستا قوناخي كي بريوا ام جار بانك ناواندي كنترولي دولار كاشكان نكات بگات دستی اوانی امریکا نایبید زور خراب دبید بو دینار. بویا بانک نوادی ابه همو حوله کی بداد او دستی که بپارس بی کردنو لعراق اگیرید بطواوی لناوی بباد. اگر او نکات براستی بو دینار پر مترسی ابیتو امریکا متمانی بعراق نامیند که دولاری بفروک بکاش بو بنیرید.

اینجا لگرمیان بریاره که سیر دراوا نوره گرتن با بنزین قدخه کره. هر آتون بلگ لوزگکانی سو تمنی دا نوره بگرید لپیچنوی لگل دکرید. بگیری راگین دراوا که ایداره گرمیان لروژی یکشم میداهات و بریاره که دچیت بواری جبجه کردنوا. با چی ام بریاره داوا گرمیان اله بنزین بشی همو آتون بلگان هیا به نرخی پالپشتی کرو. ایتر ام نوره گرتنه تان لچی هایه؟ بویا نوره گرتنی قدخه کرد. انجا گرمیان وگ یکم شون لحریمی کردستان ام بریاری داوا. لگل اوشتا بریاری کی چیوازی دیکشی داوا که اویش اویا روژگ لحفتکا دیاری دکن بو دابش کردنی بنزین بنرخی پال پشتی کرو بحوصه و پنجا دینار بو اوتومبیل بی تابلو بی سرطاکن. دابش کردنکا بو او جورانی اوتومبیلانا چون ابیز لدو ویزگی سوتمنی ابیز لحفته اکا روژگ بو اوانش دیاری کرو. بای آنج به بشن بن براسی بشه که آنی که او اتون بلانین پی راستا خوی لروی یاسای آن و قد خکرا زدواتش کمال رن مایی در کرا با بکارینن بلام آنن که پاری که زور یعنی بای اتون بلی که گران بها بکرن بای هر آنش ناسوان بنزین با نرخ گران بکرن بای اداری گرمیان بریاری داوا لحفتک روشک با آن دیاری بکری آنج بتوانن لو بنزینی که بنرخی پال پشتی کرا دا بشکری آنج لی سودمند بن هر وها لحفتی دا هاتو دا خشته دا بشکردنی بنزین گوران کاری تیدا دکرید و بره و برایتی نوتو کانزاکانی گرمیان به همه هنگی لگل قایم قامیتی قزاکان روژانه خشته دا انرید و پیش دست کردن به دا بشکردن به کاجمیریک لهمان روژ دا ناوی ویزگکان را دگین رید بوچی بوی اوتومبیل نروانو را بگرید. لگل امانش دا بره و برایتی نوتو کانزاکانی گرمیان بردوام دا بلا چی؟ کوگا کردنی غازی شل بو ورزی زستان و آماده کاری دکات بو پروسی دا بشکردنی نوتی سپیل حرکاتی که چو وزارتی سامان سروشتکانی هرمی کردستان یعن وزارتی نوتو غازی عراق بریار بدا با دا بشکردنی نوتو سپی اوان همو آماده کاری که کن هر لیستا و خوان آماده کن هر روشک بریار کدرا بو اوان با آسانی بتوان دست کن با دا بشکردنی نوتی سپی.

کنیان دبن دهنگا چون کل بنا رده نابد پشو گشته کان کبو کرت حکومی کانا دهنگا کانی کرتی تابد بگریت او لبروی آوانی لکمپانیا و کارگو و مول و رخ را و دامز را کان کرده کان لکرتی تابتا منالا کانی ببنا که و ناتوان نرون سرکار ولکو تایی مانگی شپاری

لتركيا وباكوري كردستان لأمروا شتيق نما بناوي نفقي هميشي يان نفقي بسنور كدايبتا بوجناني بحر هو كاريك بيت لحوجينكي جيادة بيتو وببرياري دادغا نفقي بو دبريتو پیشتر کاتک جنگ لحوجینکی جاد بووا دادگاه بو یگلا دکردوا که حوجینکی پیشوی مانگانه نفقی بدد. جا به دابین کردنی شوینی نشتجه بون بید یان دارایی بید. تاوکو او کاتی لجیان دابید یان دوباره حوصر

گیری بکاتو بلام لام روا بگویری بریاری دادگای دستوری ترکیه ایتر اما را گیراو نما هر زول سرجم میدیو و روشنامه فرمیکانی ترکیه و باکوری کردستان بلاو کرایوا کدابین کردنی نفقا جنگ ناگریتوا کدوخی دارایی باش بید اما جواتا او جنا دولمنده لباکوری کردستان و ترکیه لهاو جنکی جیاده بیتوا نفقا نایگریتوا یعن اگر جنکه لگل پیاوکی دیکه ببی پروسی هاو سرگیری بجی و تا خوشویستی یک بن به همان شوا اویش یک دیناری برناکه بید باو جورش لیستا بدواوا نفقا للان او جنی لهاو سرکی جیاده بیتوا بگوری دوخی جنکه دبیت و ماوکشی بگوری دوخ دارایکی دبیت واتب دبید دادگا لبریاری نفقه دا وردکاری دوسیکا بنوسید. ام جنه دوخی دارایی باشا نفقه یک لیری برناکوید. شوینی نشجبونی برناکوید. بلا مگر دوخی دارایی که باش نبو نفقه پی ادا. ابی او پیاوی کلی جوابوتو نفقه پی ادا تا او کاتی که بزن ره دوخی دارایی جنه که باش بوا یان هاو سرگیری کردو او هیچ که هاو سرگیری بکن نفقه که ابرن. بلا بزن دوخی دارایی که باش بوا او کات نفقه که ابرن.

اینجا عراق و هرمی کردستان لرزمندی که چواره من با پیسان بلیم لچی چواره من لحاورده کردنی کالا و شمکی کلوپل و خوراک و امشتانه لترکیه و بوچی چون کسانی ها لمانگی آف ده ببهای زیاتر لیک ملیار دولار کالا و شمک من لولاتی ترکیه و حاورده کردو ام داتای مای خوشحالیه بو ترکیه چون که لیک مانگدا یک ملیار دولاری لساکنوی کالا و شمک بدراوسکی دست کوتو و ایمش لحریمی کردستان و عراق و یک ملیار دینار دولار من بو ناردو بو عراق و بو حریمی کردستان شانی پیدا چونه و یعنی تانه لگرتنه و درخری اوی ولاتک زیادتر هاورده کار نوک برهمین روح نارده کار یعنی بشی که زوری اوشتانی که لترکیه هاورده کردوه زور با آسانی توانه لناخو حریمی کردستان و عراق برهم بین رد بگویری راپورتی ها بشی وزارت بازرگانی ترکیه و دا مزراوی آماری او ولاتا حریمی کردستان و عراق تنیا لمانگی ابدا به بهای ملیاریک و 7.9 میلیون دلار کالاو شمکیان لترکیه و هاورده کردوه هر عراق نیا که با قبار زور پشت ببرمی ترکیه ده بستید المانیا و امریکا و اولاتانش لپلی یکم و دوم و سیم دن هر بایا ترکیه بگشتی لمانگی اب ده به هنرده کردنی کالاو شمککانی 23 میلیار و 460 میلیون دلار ده هاتی دست کوتوه و لسرتای سالش ده تا مانگ ایلول واته لهشت مانگ ده قباره هنرده گشتو تا 184 میلیار دلار.

0: هل هو
1: آیا او وادیا وادی کوتاهی دبیت یان پرسکل و آلوسره
2: گروپ کان رچاوی سیستمی سیاسی ناو عراق دکن
0: المواجه
1: روبروب نوا لقل امریکا کوتاهی دیت
2: چکه کم ببیتو سروری با امریکا و گرید راو بیت نک ببنوا که کوریم خاکم اما چانسی چی آلتونی با کشانوی همو او هزانی لعراق دا باری آبوری با امریکا گرنگا لانی بیرو باوریش با اسرائیل
1: و دبینید که ایران استا بیستر بوا؟
2: کاتی کمار اسلامی بشق صدکات بروش والامقید پیدگات داعش که هبید کز ناهیلت
1: هل ورگرتنی کرسیه چی ناو چوارچیوی همه هنجی لسر میز بازنه یک رد کرده و؟
2: اگر هیا بو بیت ندوانزا با ویشتی کت بو اشکراکین دوانزا اندام من هیا وزارتیش من ور نگرد استا ایما بهسترین لینی ناو آودان کرنو گشه پیدانین
1: پاداشت

0: یکی ده میلیون دلاری لسره چون دی پاریزن چه آموزگاری کی دکن
1: علی حسین فتلاوی کتبیش انصار الله اوفیا لا دیمانه ولامی پرسیارکانی کانال هشت داده.

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونوه.
0: هزو مانوه بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شایانی راستید.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته دا هموان بدوای راستی دا دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: هل هو
1: آیا او واده یا واده کوتاهی دبیت یان پرسکل و آلوستره
2: گروپ کان رچاوی سیستمی سیاسی ناو عراق دکن
0: المواجه
1: روب روب نوا لقل امریکا کوتاهی دیت
2: چکا کم ببیتو سروری با امریکا و گرید راو بیت نک ببنوا که کوریم خاکم اما چانسی که آلتونی با کشانوی همو او هزانی لعراق دا باری آبوری با امریکا گرنگا لانی بیرو باورش با اسرائیل
1: و دبینید که ایران استا بیستر بوا
2: کاتی کمان اسلامی بشق صدکات بروش والا مقید پیدگات داعش که هبید کز ناهیلت
1: هل ورگرتنی کرسیه چی ناو چوارچیوی همه هنجی لسر میز بازنه یک رد کرده و
2: اگر هیا بو بیتن دوانزا بو ایشتی کت بو اشکراکین دوانزا اندام من هیا وزارتش من ور نگرد استا اما بهسترین لینی ناو آودان کرنو گشه پیدانیم
1: پاداشتی که ده ملیون دولاری لسره چون دی پاریزن چه انواشگاریه چی دکن
3: علی حسین فتلاوی کتبیج انصار اللهی اوفیا لا دیمانا ولامی پرسیارکانی کانال هشت داداتا موسیقی

بنوکی سخت بود نه تاکیا زور قرض تاکیا یعنی ده جار بود دل جوزین جدا کو آچو مسیری تا سعی آن زو سر و سعی آن زو کو بله لقی چی ما بو آخر لقی کشون لقی کم راجش ها به دست ما کوت ما خوارو اتر پنجم شکاو سرم شکاو او جوزه که بیزن او دای خاط نیوی پی اوت ری کم کول نیوی شی پاکه بی هی نیوی که اول عرضه که خوی پاکه بی و پیالن جوزی پاک یک سر تو اینی هر راست خو بی لسربانه بی و خور چند روز سی روز چهار روز خو لی دا وش که بی بلام اگر جوزه کم کول بید کم کول بی و ات پاک نبود تا پیسکی لی نبی تو لسیبر دانین و بتانیشی پیان دا پوزین تا ماوی سر روز دو روز دو او بچه قفاتیه که

0: بکوژراوی شوانی امریکا تنها لماوی حو ساله 4432 کسی لیه کوژراوه 31993 کس ببریندارو بکوژراوه تنزیکی 27000 کسی برینار بو اپراسیونی بربیانی نوی داتاکانی خشته دوم او زیانانه جرتو کلنیوان یکی ایلولی 2010 تا 31 کانونی یکمی 2011 لعراق و نوشکر رویانده با تیک را جان لدزدان لأپراسیونانه لیر داماجی پکراو 74 کس جانی لدزده لیر ریزی زکانی امریکا 298 کسیش بریندار بود اپراسیونی ازادی ولام دانه و ام اپراسیونه لعراق لسوریا لأردن لولاتانی کنده و نوچه دریای نوراس کما بس لی شر داعش بردوام بو تیک رای جان لدزدان لأپراسیونه کنده 120 کس جانی لدزده 496 کسیش بریندار بود اما این لفقری دوم داماجی پکره 120 کس کجراوه 496 کسیش بریندار و کجراوه با ام بلگنامانه زور اگل میدیا جیانه کن ویلم بدوه که بزن جماری راستقینه قربانه کنی امریکا چون بولا ماوی حتنی بو عراق لسال 2003 و تاوکو 2025 با تا با پروسی ازاد کرنی عراق با شر دجبه گندالی با اپراسیون کنی دجبه داعش لناو چکده با کوی گشتی کاتی که تماشا دکیت امریکا زیاد لا 1100 بو 1200 سربازی لیکوش را لا بز لا شری ناو چکده بلان با کوی گشتی کاتی که تماشا دکی با پروسی ازاد کنی عراقی شوانه نزدیکی 6 بو 7000 سربازی امریکی کوش را لماوی 22 سال دا ل 2003 تا 2025 امریکا نزدیکی 6 بو 7000 سربازی کوش را زیاد ل 45000 برینداری هبو که باشی کان هر کمندان بو اما او امار گرنگانه و او بلگنامانه که وزارت جنگ امریکا للای خویتی بلان بس سپاس بخوا سرچاوکانی کانال هشت دتوانید سنورکان ببریتو و دستی با بلگنامکانی وزارت جنگ امریکاش بگه بگشتی با ای برچاو روم بن امریکا که دلین لیراق خوینی رشتوه که دلین امریکا و با اسانی دست لیراق و لناوچکه هل نگریه اگر بلای او گرنگ نبوه 8000 سربازی لهم خاکه با کوش نایه اگه بلایو گرنگ نبوایه نزیکی با 45000 سربازو کارمندی مدنی خوی بریندارو کمندام ناکلم ناو چه ده اما جگه ملیاران دولار که خرجی کردو لا بوجه سربازی و لا بوجه خور رخصنوی هزکانی ده لعراق و لناو چه که ده بلگنامه که زور زور گرنگه اما با یکم جارو لمیدیای کردی و لکنال هشت و دی بیستن کجماری راستقینی کجراو بریندارکانی امریکا چند بو لماوی 22 سالی را بردوده ل 23 ل 2003 هتاوکو 2025 اما با بلگنامه فرمی وزارت جنگ امریکا تماشا بکن لسر رو نسرا US Department of Defense وزارتی برگری اوکات وزارتی نا وزارت کنایی برگری بو دوات رو بو دونالد ترامپ با پی تی اکسی تیود لکابینی نوی ده صلاح داری خویده او تی نای وزارتی برگریه گوریم با وزارتی جنگ اما نویترین بلگنامه بو که لکنال اشتاو بیستن کمی کتر کارمیدانه که تام شانیم بلام کنفرانسی که گرنگ شانده که وز حکومت عراق لبنیون رایتی علی زیدی چونه تا کرکوگ لیکالینو لکجرانی او گنجا کورده دکن لگر ربارتا ایسا کنفرانسی که رجنامانیانه و بشکل گوتکانی ده گوازینه
1: اما پرسه و سرخوشی خومانه راستی کسوکاری هر دو شهید دکین که بداخوه لیره دا تأکید لسروه کمو هر شتیک بکین جاری که دیکه او دو شهیده روحیان ناگرته و دنیا اما حقیقته بلام لنتیجه اوی که روی دا و دمانه بید جاری که دیکه او حلانه دوباره نبیده و بایه اما امرو که لیره کو بینه تو سپاسی جنابی سرک وزیرانی عراق کین که به فرمانی خوی لجنه کی تحقیقی ناردوا بو کرکوک که امرک ل کرکوکن و استایمو و کسوکاری قربانی کانش چومن بیان کوتن ل نزیک و قسکانی خوی انکرد لیرا همو ل یک دنیا دکینوا و جنابی فرمانده اپراسیون کانی کرکوک بخوی تأکیدی لسر و بابت کردو که حالا هبوا لو کاری لان لو کردوی که دش به اوتی رو رسک روا لدر انجام کی حوالاتی مدنی پی او بوا و لجنکر

0: سر هرمی کوردستان که بگوان هشتا مترسی تیرور ماوه و نیه بلای اما هیچ مترسی اگر یعنی هیچ تحدهی که امنی نما بید بلام دلنیاشتان دکینا که هم هزکانی عراقی استا توانکان یان باشتره لجاران هم هزی پیشمرگه هزی که تکمو آماده بر روبرو نوی هر جوره هی رشک یان مترسی که روبروی هرمی کوردستان بیتاوه
1: مسرور برزانی اماشای باش کرد جگل آلنگاری امنی روبری آلنگاری آبوریش بونه تو بطای بد دوای او شرعی نوچکی گرتو تو گوتشی لگل حکومتی فیدرال هاو کرده بن بوتی پراندنی او آلنگاریانو چاو روانی حکومتی فیدرالیش دکن با ارکی خوان هستن لجبجه کنی دستورو دات پروریو او ارکانی دکوی تاستوین برانبر با حریمی کردستانو نوچکانی دیکه عراق
0: ویسته به همو جوره کاوکاری اکتر بکین و همو حوله کش دادین لحریم کردستان و لگل حکومت فدرالی شمو تواناکانی خو من دخین اگر بو اوی بتوانین او تحد روبری او تحد آنش ببینوا و او قیران و بوارن همواری که استا ایمه تیده تیده پرین و آنش انشالله چاک بکرین اما لحریم کردستان هرچی لطوانا من ده بای با پشتیوانی کردین حکومت فدرالی بردوام ده بین و چاور یوش دکین که حکومت فدرالیش با ارکی خوی حلب استید لجبه جه کردنی دستورو لبابتی داد پروریو لحوکاری کردنی همو بشکان عراق با شوهی که یکسان
1: سیروان بارزانی فرمانده محوری گویر مخموری ازکانی پیشمرگه با کنالشتی راگان پیشتر هاو پیمانان لامحورکان دا جگیر نبون تاوکو پیشمرگه است جگان بگریتو گوتیشی هندیک جار هاو پیمانان لاوپراسیونکان بشدار دبون لگلینده دشلیت هاو پیمانان زور هاو کاریان بون لرائنان و همانگی و زانیاری و مشقکانده سیروان بارزانی آماشی با کردو نمانی هاو کاریکانی هاو پیمانان کاریگری دا بید لسریان دشلیت بگجوری زانیاری اوان و سپای عراق جمجول ایشان نستوکانی داعش زیادی کردو
2: ناو شکان واکو خویتی خو هیچ هاو پیمانانی لینه با بلن زمین گیر بن هاو پیمانان با پشگیری بو با راهنان بو جار جار اپراسیون هاو بشکه لگل عراق امان کروانیش بشداره بون ناوی اگر نه واکو جگیر نبون یعنی زمین گیر نبون بلن زور هاو کار بون لراهنان لهاو هنگی لمعلومات لتکنولوجیا لدرون لهزی آسمانی او نامینه طبیعی کاریگری خوی ده بی و زور واضحی شه بگیره معلوماتی ایمه و تنانت جیش عراقیش جمع جولی شان نسوکان زیاد بو و زور جاریش به کامیره حراری مفارزیانه بیندره لوی که دست بیکره و هزی او پیمان دکشنه و آنی جمع جولی زیاد کردن خوی الکی حکومت عراق بگیره دستور بلام نازانم تا استنیان کردوه هیوادارن بیکن بلام وزارتی پیشمرگش به خوشحالی و دوایی گرتنوه همو هزکان زیر چطری وزارتی پیشمرگه اویش امکانیتی خویه است، رایشونی خویه و تنظیماتی خویه و بتوانی راهنان که بلام اوی که او پیمانان دیان کرد به تأکید به امکانیتی خومان لوکالی ناکری بلام هزی پیش مرگه بشی اونده به هزه که بتوانی شوینکانی خوید مپاریز
1: لباره رو رسمکانی کشانوی زکانی هاو پیمانان سیروان بارزانی فرمانده میحوری گویر مخموری زکانی پیش مرگه با کنالش باسی لوکر لعراق به حلال روشی سروری تیگشتون چون که هاوپیمانان لسر داوکاری عراق خویان بو هاوکاری زکانیان و پیشمرگه هات بون نوک داگی کر ببونو سروری که هر هبو سیروان بارزانی گوتشی وکی ازی پیشمرگه خوشحال دبن بمانوی هاوپیمانان بلان بر ریاری کشانو که بر ریاری عراق سپاسی هاوپیمانانیش دکات بو هاوکاریان بو پیشمرگه و سپای عراق بتایبتی لا شری داعش ده
2: اوی من بیستم به تایبتی لعراق که بلن احتفالیه که گوره کن روژی سروری عراقه برای من روژی سروریه که غلط تیگهیشتون چون که او هزی هاو پایمانه نکن لیره سد دواکاری حکومتی فرمی عراق هاتون بویره هاوکاری پیشمرگه و لشکری عراق و بگشتی ولاتی عراق بکن اوانه بو داگیر کر بن اوان هاتون هاوکاری بکن به دعوتی فرمی اینجا بویره سروریه که هر هبوه اون هاو کار بون بلان وسته اون چون تفسیری ده که نزانم اما وکو پیشمرگه پیمان خوشه که بمین نوا بلان بریاره که بریاری عراق و بریاری گشتی هاو پیمانان اکشه نوا ما جگه دست خوشی براستی هاو کاریه که زور زوریان کردوا چ بۆ ئێمە و چ بۆ جێیشی عێراقی بە تایبەتی لە کاتی

0: شارستاني داعش تاكوستا.
1: راوشكاري أمني سرغوزيران عراق رايغانت أمرو أركي هاو بيمانان لعراق كتايدتو دتشتا قناغي بيواندي دولان لغ الولاتاني هاو بيمان أمرو سي ايلول وادي كتاياتني أركي هاو بيماني نيو دولتي وكشانوان لعراق قاسم عراجي راوشكاري أمني سرغوزيران لا بلاتفورمي اكس بلاوي کردو توا أمرو دقينا قناغي كي گرنگ با كتاينان با أركي هاو بيماني نيو دولتي وقواسنو بو بيواندي دو قولي لغ الولاتانا باوجوری که سروری بچسپینه تو خزمتی بر جاندین اجتماعی کن و خواستکانی گلی عراق که راشی گندو سرکوتن بسر رخراوی داعش با قربانی دانی عراقی کن و آزایتی هزت چک دارکن به همو جورو پیکاتکانی و با پشتیوانی هاو پیمانین و دولتی ولات دوستکان هات دی دشلیت او رولی هاو پیمانان به هند وردگرن و پیزانین یان بویه راوشکاری امنی سروگوزیرانی عراق آماجی باوش کردو کتایاتنی ارکی هاو پیمانینی و دولتی به معنی کتایاتنی هاو بشی ناید بلکو گواسنوی با پیوندی که دو قولی پتوتر لگل بردوان بونی هاو کاری امنی و حال گریکن آلوگور کردنی زانیاری و شارزایی بنیادنانی تواناکن لسر بنامایی رزگرتنی یکترو بر جواندی هاو بشکن بجاره که اسایش و سقامجری به استرب کاتو پشگیری لخواستکانی گلکم هم کات برو آشتی بردوامو گش پیدانو بوجانوا لگل کتای هاتنی ارکی هاو پیمانین و دولتی لیراق بوشای امنیکانی سنوری پرده و ناوچکش لسرکان روبروی باردوخی که پر لما ترسی و نادیار بونه توا اوش ترسی لای دانشتوانی گند سنوریکانی و ناوچانه دروس کردو نبونی هزی سربازی لجوگرافیای که فراوانده ناوچکی کردو تا حشارگی که آرام با چک دارانی داعش که ناوه به انجام دانی هرشو چندنی بمب زیان به هزامنیکان و هونشتیمانیان دگینن
2: دو بازگو خالی سربازی سپای عراقم تی پرند لیره و برو قولایی بوشایی امنیکانی سنوری پرده داروین ناوچک که نبونی هیچ هزیک تیدا کردوی تیا پناگیش آرام با خو حشاردانی چکدارانی داعش لمشوینی ایمه با دو داسونی بودکین لنوان هر دو گندی گلوزی و قره سالمه لیرا بوشایی چی امنی با دریجایی 13 کیلومتر بالی بسر نوچکه دا کشاوا نا آرامی و ترسی نبین رو هاتو توی شوانی لدانشتوانی ام گندانا حرام کردوا کمتر دا دو مانگ بر لیستا لرو برو بونوی چی سخت دا لنوان هیزی که او بشود سکدارانی داعش لم بوشایی دا افسری که یز عراقی کان جانی لدزداو جماره اک سکداریش کجدان گندی سربیر ریک کوتو تا نوان سپای عراق و هیزکانی پیش مرگه خلچی ام گنده لهمو کس زیادر لما ترسی کانی او سکدارانه تیدگن
3: فراغانه پر بکریتوا دوائی و خرق بتوانی بشو بخوی بگره یان بر بابی ترز به یعنی هی واهیه شون واهیه بر روشش ناویری خرق بچی او بده
4: والله هاتو تو کردن منی شوان لمغرب بدو او همو فلاح کان اگر رنو بو مالا و هیچی لسر عرضکان خوی یعنی هیچی ناتوانی ببینید تو
2: بوشای امنیکان تنها پرده یا نگر تو تو زنزیره جوگرافیای آلوزن لنو چکانی لیلان داقوق پرده روش حالاتی کرکوکو ناحیه شوان بری ام ناوچه لهش کیلومتر و دست پیدا کاتو لهندیک ناوچش دا دگاتا 18 کیلومتر بوشای امنی جودت جهاد افسری خانه نشینی سپای عراق لو بروایه دایا کچار سری ریشی لدستور دایا
5: لبیری نکن که پیشمرگا بشکی گرنگی سیستمی امنی و برگریه لعراق امش لدستور زیبه زکراوا لیره لجنه هاوشه لنوان پیشمرگا و هزمنی کن بو همو بارودوخو یک جیاوازکانی اوپراسیون
2: پرکرنوی ام بوشای امنیانا لها رش بردوامکان لکات یک دا جختیره دکریتوا که زوربی اوپراسیون آسمانی و زمینی کان با پال پشتی هزکانی هاو پیمانان برای وده چون مانوی بوشای کانیش هاو کاتا لگل پروسی کشانویان بلان برپرسانی نوسکه دلین همه هنگی نیوان پیشمرگو سپای عراق دوخکی لسالانی پیش هاتنی داعش لدوزارو جیاواز کردو تاو
3: همه هنگی و تنسیقی باشه لنیو هیزکانی عراق و هیزکانی پیشمرگا یعنی هیزکانی حکومتی حریمی کردستان تنسیقی زور باشه

سرنستان بو حوالیکی بپل را دکشم آوات شیخ جناب وزیری دارایی حکومتی کاربرکری هرمی کردستان دست لکر کشانوی خوی پیش کش کردو تا ایره زورگلا حوالکا وردکاری بدواوه باش جل وردکاری که بگرن که با چی وزیری دارایی دست لکر کشانوی پیش کش کردو سرچاوی اگل حکومتی کاربرکری هرمی کردستان و با کنال هشتی گوتو که آواتی شیخ جناب لکردانوی دستگیر کردنی برابره که گشتی لسلمانی دستگر کشانو که پیشش کردو که چه او برابره گشتیا؟ او برابره گشتیا آسو قادر برابری خانوبری میریه لسلمانی که ام آسو قادره لپشکی بزوتنوی گاران لرابردو دام پوستی ورگرتو ایدش زانین لرابردوش دام که آگاواتی شیخ جناب اوش لپشکی بزوتنوی گاران بو با وزیری داره جا ام کیسا کانالش بود داده چون یکی وردی لسر کرد. بزنه ام کسب بود از یک کرده. ام آسوا قادره. لب داده چون کانی کانالش تا در کوتوا آسوا قادر حوت کیسی گندالی شخصی لسره. ام حوت کیسا هر همی ل دادگا لسری صاحب بوده. یعنی با بریاری دادگا با پی او دلیل و بالگانی خرایوت رو کاغذ و حوت بالگی گندالی لسره. که او که برابری که گشتی لسلیمانی کردوه تی دادگاش بریاری دزگیر کرنی با در کردوه رکاره یاسایکانی لگل دا گرتو تبرو استا که اگاسو راه جیراو اینجا لبران بر امده آوات شیخ جناب وزیری داره حکومتی کار بر رکر لماوی را بردو دا تاوکو استا زور حولی داو که ام آسویه نه فرمانی دزگیر کرنی با درب کری و دوی دزگیر کرنکشی حولی داو آزادی که بلام لبروی هیچ لانگ لسلیمانی و تداخلی بر ریاری دادگای نکردوه کیسا که ابو ری روی آسایی و یاسایی خوی ور بگره لبروی لبرانبر کردانوی ام تکلیف شکانی وزیری دارایی دا لبرانبر ام قصه شکانی وزیری دارایی دا اوشتوی توی علامن استقاله یعنی اصد تیگن وزیری دارایی که آوات شیخ جناب با چی دزدکار کشانی کردو بر رو بری که گشتی هیل سلیمانی حوت کیسی گن دلیل سره دادگا با بلگو با دلیل و با مستمسک هموی لسری سپاندو و فرمانی دزگیر کنی با در کردو چان روشه که کاغاسو لزیندان ده چاوری دادگایی کردنی دکا کاغاو داتو توی تی نابیم پیاو دزگیر کن دادگا فرمانکی در کردو و پولیسی ارککی خوی جبجه کردو کاغاسو یا دزگیر کردو کاغاو دوی کزانیه تی دادگا فرمانی دزگیر کنی با در کردو پولیس دزگیری کردو هاتو توی تی لزیندان رزگاری که او کیسه گندلکانی لسر لابه بلام لسلیمانی لانه پیوندی دارکان کس تداخلی بابتی نکرده و توی انه دادگاه ایشی خوی دکه بر رو بری که گشتی حوت گندلی لسره ایش توی دی باشه ما دام دزگیر تان کردو ایستش آمدن این آزادی بکن و چاپوشی لگندلکانی کرد او میش دستم لکر کشه اما او کاری دست لکر کشانوی که آوات شیخ جناب وزیری دارای حکمتم

لا سرو بندیک شانوی هاوپیمانان انجمنی وزیران عراق پروژه اسای حشدی شعبی پسند کردو روانی انجمنی وزیران عراقی کرد انجمنی نویران ببرن لکوب نوی اسای انجمنی وزیران عراق دا بسرو کاتی علی زیدی جماریک بریار در کرا یکی گلوانا پسند کردنی پروژه اسای حشدی شعبی با کوی دنگو روانی انجمنی نویران کرا بیشتر لیجنه امنی لانجمنی نویران آشکرای کرده بو حکومت بمزوانه پروژه اساکه دنرید بو ویدنگی لسر بدره. حشدی شعبی لا سالی 2014 و دوی فتوای مرجعی تیبالای شیعه بو برنگاربونه وی داعش پیکن را. لسالی 2016 یاسایگ بو بفرمی کردنی درچو. بلام همیشه کشل سر میلاکاتو بو جو شوازی فرماده کردنی آنها بو. حکومتکی علی زیدی هول دادات لرگی ام یاسانویه و پیگه حشت وکیزه که فرمی سر به فرمانده گشتی از چکدارکان زیادتر رک بخاطر.

0: هل هو
1: آیا او وادیا وادی کوتاهی دبیت یان پرسکل و آلوسره
2: گروپ کان رچاوی سیستمی سیاسی ناو عراق دکن
0: المواجه
1: روبروب نوا لقل امریکا کوتاهی دیت
2: چکه کم ببیتو سروری با امریکا و گرید راو بیت نک ببنوا که کوریم خاکم اما چانسی کی آلتونی با کشانوی همو او هزانی لعراق دا باری آبوری با امریکا گرنگا لانی بیرو باوریش با اسرائیل
1: واده بینید که ایران ایستا با ایستر بوا؟
2: کاتی کمار اسلامی بشوق صدکات بروش والامکید پیدگات داعش که هبید کز ناهیلت
1: هل ورگرتنی کرسیه چی ناو چوارچیوی همه هنجی لسر میزه بازنه یک رد کرده و؟
2: اگر هیا بو بیتن دوانزا با ایشتی کت بو اشکراکین دوانزا اندام من هیا وزارتیش من ور نگرد استا ایما بهسترین لینی ناو آودان کردنو گش پیدانین
1: پاداشتی که ده ملیون دلاری لسره چون دی پاریزن چه اموشگاری چی دکن
3: علی حسین فتلاوی کتبیجی انصار اللهی اوفیا لا دیمانا ولامی پرسیارکانی کانال هشت داده

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردو تا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کانال هشتت بسه
3: ورزش جیانا
4: ورزش زانستو قلبونوه
3: هزو مانوه بطنیاش توپی پینیا
4: من زانستیانا شروفه دکم لورزشش دا تو شاینی راستید

0: bo qonaqek ku ber pirsati atmam ya asayişu aram ya xwa helgirta sermeli xohirsan erken operasyonel hevbeşe ku tsnan visinga asel ku veziran hevbeşan çarçevi saziyen ber cesetken bo idaredana bzaaf yan havlen ve dasalata helbeten cir dasalata devleti dabın. O çende jizalal kiriyet birşt evro qonaqek بنافو نشان از سروری عراقی و به هزیا سازی یا دامزراوی آمده یا هیزان هف گرتنا بریار و هف پیمانی هف سنگ دیگل هفال و دوستان دست بگیریه و هف هنگین اول کاری رایی که که وکری دبه دیگل ولاتین دوست لهف پیمانی هف دولتی و گلگ زیدتر باندوری دبه مفایج تکنولوژیا هرسان امیرین دیجتالی وردکرن جبو خزمت کرن و آرمان جاواجی پشتوانی ل آسایشو آرامی. زیدی ده گوتارا خودا تکزیل سروی چندی جیگریه بشت هیچ چکک ل دروی دست دولت دا نابد. هیچ هیزک جیل دروی سازی دولت دا همو ناو نابد. بوی جوری که ل دستوری دا هاتیو هرچان دا خوازی یا مرجع خواستا گل جی ل سر اوی چندیه که هیز ل ناو دولت دا بر. بچه‌ام بین لطف رجوع گرما عراقه دنگ و دانیه های تایبت بولات انجیرانجی جبر کو درکت نه هزن حرف پیمان کو افرو ارکی واب دماهی کات یه دیش نف عراق و هریما کردسان درکتن هزا ترکیه جیب دیو داتید زن لاف ترکیه برتکش نه انقره او چید بیشن با اوا لعراقی رویدای و قناقین داتی دا رولی ترکیه جیب نف عراقی دا دیه بود بزنن. او چه وقت بود؟ چی وقتی گشتیم ده زنیاریان رجوع انقرهش نوشته گانا خود سیدار باست تو را بگیرن کد گل مدا سیدار دن باش سیدار نف انقره داد چی ده گوتن سبارت وکشان هزین هف پیمان عراقی هری ما کردستان دن برتکن وانشنه.
1: کاش این حیانها جهل هم رایدارن حکومتی هم جهل اپوزیسیون تا تو تخیاری که فرمین حتی این نه دم که هم رجنمه این قوت نچپکرن رجنمه این سرکه سرکه دجی و کی ماشت انج روپل ای که هم ده جه نگرد ام کارم بجی و کی نوچه که اصلا روپلندن ده جه گرد و کشنا هزین امریکای آبو راقی تلویزیون هم دجی دیسم بکارن وکی نوچه که سرکه نه وکی نوچه که سرکه وکی نوچه که اسای هات پاروکرین وکی آگاهی هات پاروکرین لی بله ایرو به تایبت ایرو ایواره ده برنامه این تایبت ده به تبلیبو ناپس بورن به این تلویزیون انده لسروی مجاری ده به راوستاندن لی بله کاجین ایرو ده ناو روژه هر چند به منشت این تلویزیون روژنامه انده جیه نگرد بجی ده ویب سایت خدا لسروی مجاری نوچه بلا کرن به چه اوائی نزیک بون از که به کرتاسی بحث بکم جهوریت و آجانس آنادول دست بی بکم هوریت گوت که اراق جسی ایلونی پی و خوشبو قناقه که دیرو کره آماده دکه آجانس آنادول پیشتی 23 سالان لشکرین داگرکرین امریکایی و به فرمیج اراقی وکشن لبغدای شاهی و کیفخاشی لهو لریجی برتک هنه ملیت چی دیسا یک جی روژنامه سرکه نه او روژنامه جی به تایبت نیزیکی حکومت اینن ملیت گوت لعراقی چاو لسر دیرو کاسی ایلونی نه و گلو ولات دکه و پیواجوی کنو یاننا دیسا صبح روزنامه صبح دیسا روزنامه که نافداره صبح چگود که آمریکا که در سال 2003 ده عراق تاگر کرد بو پیشتی 23 سالان هبون آخوی لشکری لبر به داوی کرد یعنی اکید چی دیسا ویب سایت خدا جیه کرد لوچه لبری به آوی که تونت به لوچه که تونت و جیه دا چگود یعنی اکید داگر کری به سالان بیشتی داغر کریا بسالان آمریکا ج اراقی جهنم اوچو بوی آوایی جهتا یه ناکید او حبون نزیکی حکومت اینن دما کواملی دنیرن به تایبتی روشنمه این نزیکی حکومتی و دیسا مدیای تلویزیون نزیکی حکومتی وکی داغر کریا آمریکایی بناو دکن لیکوام بشا اوپوز بحسا روزنامه این اپوزیسیونی و مدیای اپوزیسیونی جی بکن بزیده تر مدیای این اپوزیسیونی جی سر فکارین هریما کردستان راوستیان و سر ریسکا جارکتن خورتبونا دایش راوستیان وکی تالوکی که جی نشاندان کاجین لبلی کبه گرن روژه و انقریش جبر که ای روژی جبینه که گلک گرین که تکته

0: لواء كان إزديا هم سر وزارة برقرية عراقية وهم جي سر وزارة ناقوية عراقية بهنا درس كنش بوي فاراستنا چاية شنگار و فاراستنا دفرين شنگارش بركو إزدي چاية شنگاري بتاكا پناگها آرام دبينن جووي بحواندنا خوا إزدي وي چاية دبينن تنه مصدر رئيسية خلاص کرنا وانا جهار فرمانك اگر بيتو افچا و افنا افشايا استراتيجي بكوا جردست حكومة عراقية در رنگا وكو دمید برای رب ازدیانه بشه نوا چایشنگاله و رنگا رب ازدیانه تا دان جهاد نوا چایشنگاله
1: بس فقط سرندنا آتیه کرن نزیر رکدن سرندنا آتیه کرن کو تسلیمی رادست عراق
0: هرچند وگو ما گوتی آهنگ تینا گران لی خلق شنگال ده بیجا لبش هر خوشیگه نخوشیگ بری وی و چاوری نخوشیگ سر چیه شنگاله ترسکا مزند کن کو جارا کدی داعش و حوال بندین داعش و شان نویستین داعش لدور نزیکی شنگاله شر يعني دوباره سر هل بدنو و ایریشی سر شنگاله بکن
1: سر چیه شنگاله از پرساوی چنده بکن مرکت نهات یا کرن کو رادستی هزین عراقی بکن
0: کاجین سبارت رکفتنا کود نوا سپای عراق و وان هزین از دیان دهاتی سبارت رادست کرنا چای شنگاله جاره هنگ مرجن وان هزا هنه تاکو او مرجن نه جیب جکرن زعمتا کو او هز دستبرداری چکن خوب بنوان چکا رادستی حکومت بکنو چای شنگاله وان بارگهن خوید نوا چای شنگاله ده رادستی حکومت بکن هرچند هوا دوسه بارگهن حکومت عراق لناف چای چرمیر اصره چای شنگاله هنه لی حکومت عراق دخوازه کو تماما چای شنگاله و نافچین استراتیجی چای شنگاله کنترل بکو بکو نجر کنترل اوان تایبت او دورن کو گومان هنه که تونل لحاد بنا کولان یعنی گومان هنه که تونل لحاد بنا درست کرن الگوری ویر رکفتنا کود نورا هر دو آلیان دا هاتی کرن کاجین یکش مرجن حکومت عراق دو کنبونا سروگرکان جش عراق دم اصر دانا بو بارگای فرقای بیست ارتش عراق او بو که یکم جار چای شنگار رادستی حکومت عراق بتا کرن و چکن وان هزا بهنه دانین و دواتر او تونل نامه چا دا هاتنه کولان بهنه تفتیش کرن یعنی پشکنی بو بهنه کرن پشت را اف هیسن دیماج بمون لیوان هزا گوتیه تاکو ریکفتن یعنی پینگاف و پینگاف حکومت عراق پینگاف و باویجا او هیس پینگاف و باویجن تاکو اف هزا اندیماج نبن و فرمی نبن و مشق راهنان پینه ایتا کرن و فرمی نافرزن حکومت عراق دن نینا قبول کرن پینگاف و رادست کرن چاہ شنگال ناید آویتن و چاہ شنگال رادست ناکن هرچی کچکن سبک جی بن و چاہ شنگال دبمین و پارسنا چاہ شنگال بکنش برکو پیشتر جی مگو چاہ شنگال تاکا پناگها آراما بو وحواندنا ازدیا و سال 2014 شاہده ویکی بو که ازدیش ایریشن دا عشو وان ایریشن هو وانا که هات نصر ملت ازدی خلاص کرن کاجین دورا یعنی گوری ری کفتنه بریارا کو چند روزن به ده یعنی پشتی به بین بدانه جارا کردی سروگرکان جشه عراق و شانده که اولهیش بغداد سردان افرقای بیز بکن ود گل فرمندین یا بشه تیتا پیش بینی کرن کل چارشم سردان شنگاله بکن و جوینا که برفرا بیتا دار خستن و بیتا انجام دان جبوی چاوانی اندی ماجمون آوان هزا بون آورزین سپای عراق
1: باش دست خوش سپاس بون شگال من از زیر شنگالی کل شنگال ده گل مدابر جانبین شلیه که دیش و وزارت شریع امریکای پنتاگون او به فرمی دو مایک اینانا ارکه سربازی هف پیمان نفدالتی لعراقی را گاند. دو بیشه شی هیزن امنیان اولکاری لعراقی و هیزن پیشمرگ و هیزن اولکاری دیین هری ما کردستانی شی نها سرکرداتی پرستنا والا تیدی. او رو پنتاگون را گاندنه که فرمی درباره وکشانا هیزن خوال لعراقی بلاف کریه. ارسان شون پارل. پیوداره وزارت شر یا امریکای در راگاندن ایداد تک زیل سروی چنده گریه که هزین امریکا و هف پیمانان به سرکفتی ارکی خوال عراق تمام کرد. افشی لپشتی به کشانا دوماهی یکی سربازی لبینگه آسمانی هاولی ارتید. اف گاف یا داویه به هواکا 12 سالی هف پیمان ناف دولتی تید که آرمان جاوی تکش کندنا رقراوه تيرورستي يا داعش بوهد العراقي وهرسان دفره دو پيوان دين لشكرين سربازي اتنابرا هر دو ولاتان دا وقو هستن بو قناغا ني پيوان ديگا آسای امني هر لرقاندن دا وزارت شر يا امريكا عماشو بوچند هاتي دان كو هزين اولكارين عراقي شوانا جي هزين پشمرگه و هزين امنيين اولكاري دين هرما كردستاني نها سرکرداتی پاراستنا ولات و جناب برنا برمایی که داعش دیکن. سبارت به هاریکاریان امریکا پنتاگون اشکره کریه که واشنطن پابند بونا خواه به ریب ریبونا تیرور تکس کریه. راگاندیه که وزارت شر بردوام دبت جه پیشکش کرنا راهنان انجام در. هرچان

0: Eve wekî bengehek binemayek bo kuyrkirina harikariyên serbazî diplomasî ewlekarî etnabera her du welatan da. Eve cîf dumahîk ew balavoka ku etnaf Pentagon'da hatiye balav kirin. Evro sihi ilola 2026. Hezen hef peymanan jahari ma Kurdistan ve Iraq tımami vekeşanu. Je Evro beve de konaraka di le Iraq ve herima Kurdistan'ı despeket. Bişke gişi serkirden herima Kurdistan'ı tırsakwa jwe pengave nişan zanı. Bişke ka diji pıştırasti ediden udbeşen behef hengi hef kariyatına bera hezen peşmerge ve hezen Iraq'ı rauşa اولهی هریما کردستان و عراق دیا پاراستی بود. پیوندین هریما کردستان ادگل هیزن هف پیمانان دی بردوان بن. مسرور بارزانی سروک وزیرین هریما کردستان را گاندیا دو ماهی کاتنا ارکی هف پیمانان العراق هریما کردستان برامان دو ماهی کاتنا پیوندین دیگل وان نینه. لی شیواز پیوندیان دی دربازی قناقه کادی یا هاریکاری بود.
1: هیزن هف پیمانه نفدولتی وکشان بشک جوی پنگاوی دلگران بونو بشک جیب مترسیو چه بونا والاهی امنی نفبر عراق و هرم کردستان وصف دکن جدا جبر پرسن بلندین عراقی بشک جی سر کرده این هرم کردستان به دلگرانی لی وکشانا هیزن هف پیمان نفدولتی و به تایبت امریکا دنیرن مسعود بارزانی سروک پارت دموکرات کردستان در آگاهاندنه که دا آماجو بویی که کر و هیزن هف پیمانان در شهر دیجی ترور داو به ازکرنا تناهیه پشتوانی هیزن عراقی و هیزن پشمرگه کرینه. مسعود بارزانی تکستیل سروی که کر گلک کس جعالی خمخوری و گلک کس جی جعالی کربوکی نیو شروعه نه تندرست و سا حضردکن که بنامان هیزن هف پیمانان ایدی هرم کردستان دکوه جیر گفان و دیب داوی وره. لأو دخوازن ولاتيين كردستان پشتراز بكن و هماهنگيا غالك باش دقال حكومت عراقي هاي ببرسفدانا هر جورة غفو ما ترسيكي بجا او غف لجير ناوه داعش با يان هر ناوه كي دن مسرور بارزاني سروك وزيرين هرما كردستان جراغهان بدماهي كاتنا اركي هف فيمانان لعراقي و هرما كردستان برامانا بدماهي كاتنا پيوانديان دقالوان نينة لي شيواز پيوانديان دی در بازی قناغ آقا دنیا آلی کاریان ببه.
2: کتای هنانی ارکی هزیا و پیمانان مانای کتای هنانی پیوندی نیه لگلم دوستان ما. بلکو شوازی پیوندی کن اچه تا باری که ترو بجاری که ترده پی. هم لروی آبوریه و هم لروی کلتوری و سیاسیه و هم لروی امنی و سربازی شوا پیوندی کن عراق لگل امریکا و لاتانی اوروپی هزکانی ها و پیمان بجوری که تر بردوام ده به که حریم کردستانش وکو بشه که چالاکو کاریگر لحکومت عراق ده توانید و بجدار ده بید لپرپیدان امجور پیوندیانا
1: سروک وزیرین حریم کردستان دیار کر جبلی آستانگین امنی او روبرو آستانگین آبوری جیبوینه به طایبت پشتی او شار نافچه وگرتیه
2: پیویسته به همو جوره کاوکاری اکتر بکین و همو حوله کش دادین لحریم کردستان و لگل حکومت فدرالی شمو تواناکانی خو من دخین اگر بو اوی بتوانین او تحد روبری و تحد دانش ببینوا و او قیران و بوارن همواری که است ایمه تیده تیده پرین و نش انشالله چاک بکرین
1: فوزی حریری سروک دیوان سروکاتی حریم کردستان جیب و کنال هشت راگهاند هاتنه هف فیمانان لسالا 2014 لسر دا خوازی حکومت بغدای بو و نها ارکیوان بدمای کاتیو او وکی هرما کردستان پشتوانی وی بریارا بغدای دکن
3: داوا کرابو او هیزان بین یارمتی عراق بدن لشری دجی داعش او ارکا کبویان داوا کرابون تواو بو حکومت عراق وکو اوی که دعوت کرا دعوت یعنی کرده بو گوتی زور سپاسلانده کین او ارکانما من دوبونتان جی تقدیره پیویس من به ایوه نیه ایوه برون ده هاتو نازانی وضع چی لیده یعنی جا نگرانی نیه اوی که پیویس تا بکریتن هرم لگل بغدا تنسیقی چی هبی تاکو ایما بتوانین برگری لخو من بکین با دیجی درون من هبی او کلو پلانا که استا بریاره که یا لحکومت عراق که هرمی کردستانیش بشی هبی لو توانایان
1: جعالی خوبه

0: سیروان بارزانی فرماندار محور گویر مخمور یه هزن پشمرگه بو کانال هشت راگهان و کشان هزن هفیمانان نافچه ان سربازی ان هزن پشمرگه و هزن عراقی دیوک خوب بمینن. جبرکو چه بارگه ان جگیر ان هفیمانان نبون حتی که پشمرگه جهنوان بگرن.
1: نام شکن وکو خویتی خو هیچ هاو پیمانانی ری نبو بلین زمین گیر بن. هاو پیمانان بو پشگیری بو بو راهنان بو جار جار اپراسیون هاو بشکه لگل عراق امان کر اوانیش بشداره بون. اوه اگر نه وکو جگیر نبون یعنی زمین گیر نبون برام زور هاو کار بون لراهنان لهوا هنگی لمعلومات لتکنولوژیا لدرون لهزی آسمانی اوه نامینه طبیعی کاریگری خویده بی و زور واضحی شبه گیره معلوماتی ایمه و تنانت جیش عراقیش جم و جولی شانه نسوکان زیاد بو و زور جاریش به کامره حراری مفارزیان ابیندره لوی که دست بکره و هزی او پیمان دکشنه و آنی جم و جولیان زیاد کرده.
0: پشتی سال 2003 اوه دوام جاره هزن امریکا جی عراقی وده کشن قناقه یکم لسال 2011 بود سردم باراک اوباما دا قناقه دوی جی پشتی رکفتنا 27 ایلول 2024 یعنی برا بغدا واشنطن هات که افرو آنکو سیه ایلوله وک روژا داوی یا وکشان ایک جاری یا هزن افیمانان جی عراقو هرما کردستان هات بو دست نیشان کرن.
2: جواد آسایش نتایج ترکیه با گوتو بشکرن درباره چند پرسن اول کاری سیاسی ترکیه و دوره دجوه. تهیت چاور کرنجی. ایک جمجارن جوینه پرسا وکشانا هزن امریکا و ترکیه بد الهرم کردستان و عراق. ایرو با بنجامین جارد افصال ده. به سروکاتیا رجب طیب اردوغان سرو کماری ترکیه جواد اول کاری نتویی ولاتی لکوش که سروکاتیا کمار لانقره ده جوه. لگوری مدیا ترکیه مجار سرکه این جوینه. گوتو بشکرند به درباره پیواشو آشتیه. داوی راپورتا میته. دین دزگین اول کاری جی درباره پنگاوین پیکه بو چک دانانه. هر دنوا جوینه دا. بحث جهیرکاری جوین آلجنه آف آهنگی یا پشتوانی نشتیمانی هف گرد نیتی تکرن. که الدست بگا به هفتی بسروکاتی جودت یلماز جگری اردوغان جوین. بابا تکیدنی جوین جیپیک ده جپرسا در تنگا هرمز غزه شرع اوکرانیا و روسیا یمن پیشاتین ایجو روشلاتا دریان آورست. جوینا جوات آسایش نتویی یا ترکیه هفدمه دیگل وکشانا هزین امریکا و هزین هف پیمان ناف دولتی لحر ما کردستان و عراق هر جبروی تی چاوره گرن مجارا وکشان بشکک بد جا گوتو بیجن ناف جوینه تایبت جی که ترکیه سوز دای عراقه قوناخ بقوناخ عراق و هر ما کردستان بجه بهیلت روژا 26 و بهیجی هاکان فیدان وزیر دروی ترکیه و جراغاند به نمانا گروپان ین دیجی ترکیه لشنگال او جی دست به وکشان اتکن. پیشتر جی رجب طیب اردوان جراغاند مکوش نها پیدا حکمت عراق دا سلاطه تمام بسر سنورین شنگال داد بود. اوه ایک جوان پیشات نبا ترکیه. شلائه که دیجی و جبلی ویجی که السر همان بابت وکشانا هیزین هف پیمان اطناف عراق و هرما کردستان دا وی بابتی اطناف میدیا ترکیه دا چوا جه گرد دی شخوا دیمان آنج دا درد کفد وی سر ناف میدیا دا اب چم من شید جه خوا گردیا چوا بحث جید کن ایک شوانا اجانسا نادولوا که لپرای سرکی خوا نویسیا امریکا دومایی که هاتنا پیواجوا وکشانه لعراق راگانت که 23 سال پیش نها داگیر کریا اوه الدیف مانشت ناف آنادولو دا بلافی. ایک شوال مانشت دابی. ایک ایدیش مانشت پیگه روشنامه صباح نزیک لحکومت نویتیه امریکا بتمامی لعراق وکشا دوماهیک هزا هف پیمانان لحولیر وکشا. ایوه جی وصا بحث کریه هم عراق و هم جوهری ما کردستانه ناوی حولیر جی تداینه. یک ایدن جو مانشت آن یه پیگه روشنامه بیرگونه. بیر گن چوانی ویسیه چوان بحث کرید بشت امریکا پشتی 23 سالانش داگیر کاریه لعراق ایفت کشت پشتی یوه دیچه ریدت اوه برسیار کرید نوا منشط خدا و سا منشطی ال بیرگون جه گرتیه. بگه آهبر اویجی ویجوری یه بحثی فکرشانه کریم. بشت امریکا پشتی 23 سالان وکشان لعراق راگهات. اردیسان بگه این تیوی هابر. اوجی ایکش بگه دی اواجی آنویسی بجه سردمه که دوال انکو سردمه 12 سال لعراق دومایی که بهات. سربازین امریکا عراق جهشت. لایه که دیش به. منشت بگه سی این این ترک. اوجید بجد روژه که دیروکی لروژلاتا نوراز دا سربازین امریکا لعراقی وید کش. فلایه که دیجی و پگه بشه ترکیه بی بی سی اوا جیان ویسی هیزین امریکا پشتی 20 سالان عراقی بجه دیرن. پشتی اوه دی چر ریدت اوان جی برسیار کریه. پگه دی دبلیو جی هی. الویریش دا منشه تبیه بجن امریکا تمام سربازین خواه وکشه. افه تناف میدیا ترکیا دا کو چوا بحث ج روژاوا عراقی و هزین وکشان هزین هفت پیمانان کردیم. جهر سر همان بابت روژاوا گرم عراقی و یهر ما کردستان امدزان وکی ما بحث کردیم وکشان هزین هفت پیمانه نوچه گهانی ما ایوب ورتی لحولیرد گلمه دا بزان روشه بالحولیر یا چوه ایوب دمیتا باش ایوب تو لحولیری اجبر پشتوی دفره کادن دیاره دو ماهی گزان یاری بگهینم
3: کاجی نم کاتت باش من لا مخمور لو شونی که نزیک لا بوشای امنی نیوان سپای عراق و هیزی پیش مرگا لپشت موت چه خرچو خیم او چی ای که بردوام بوتا پشتو پنای هزی پیش مرگ کردام بلام للاکی تروا بوتا هوی شوینی حوانوی سپای چکداران داعش و جاروبار چکداران داعش لمچی ای و لچن شوینی که امچی ای اکای که ویتا بوشای امنی بشه که چی ای که خویان حشاره دن و لوی چالاشی اثر بازکانی انجام دن جا کاجی لا سنوری پارزگانی نوا بشه ویشی گشتی نزیکی یعنی زیاتر لا 120 کیلومتر که تا بوشای امنی هر لا سرگران و بگرکر لا لویو تی اپاری برو مخمور لویو شو برو گویر و ایتر با تاگات باشیک لویو شو بوشنگل با کوی گشتی ام سنور حموی که تا بشیشان که تا بوشای امنی زیان بوشای امنی او یک سوای عراق للاک که واحیزی پیش مرگش للاک تره لو نیونده ده بوشایش امنی دروز بوا که نسوی عراق بیت پیشوا و نه هزی پیش مرش اروات پیشوا تر بام جوارا بوشوی نیکا تر دروز بوا ام بوشایی بدرج دایی 560 کیلومتر لا حمرین و تا شنگال ام بوشایی امنی بام جوارا و تا شوینی اتر تراتینی چک دران دا عجب بردوامی و لیو و چالاچی سربازکانی انجام دن لگل کشانوی سپای امریکا و هزکانی هاو پیمانان یه چگلو شونانی که سرنجی چو سر ام بوشای امنیه بو که ماوی چند روژی کشی علت سن شونه که جیاجی ام بوشای امنیه جمجولی چک دارانی داعش بیندرا و هستی پیکرا و بویا هاو نشتیمانیانی نزیگ لو بوشای امنیه تر داوکاریانه وی که سپای عراق و هزی پیش مرگه بتوانن بیکو لهمه هنگیشی نویه دا ام بوشای امنیش پر بکنه و رگه ندن که درفت ببیت درفت یک بو چالاچیا سربازی کنی چک دارانی دا جا کاجین و بردوامی لماوی رابردو تا استا چک دارانی داش ام چا ام بوشای امنیانه ان با درفت زانی و بوی که بتوانن لره و ادامه با کاری رخراوی تیروسی داش بدن و لره و بتوانن کارکانی خواهم بکن بطایی بد و جارو بردین نوونده کنی دورو بری ام بوشای امنیش بطایی بد لدرنگانی شوان داوا پاره و سرانه لخلق سینن و هر کسی گیان هر جوتیار گیان هر عجل دارک پابندی او داوا کاری چک دارن داش نبید بو روژی دواتر ایرفین نو با پاره که زور اینجا ایدن و یا خود ای کجن ایتر لو باردو خدا بوشای امنی و دور او نفشکانی دورو بری شاهی خرچو خروها لسرگران ل ایتر لو شوینانی که کوی گشتی بوشای امنی هر لحمرینو تا شنگال همو هم نشتیمانیان دعوه کرده که آنها یکی از بسیاری از بخش‌های امنیت پر بکریت و طبعا لماوی را بردوش تی اصلا چند جاری که اول هب و بوی که امشون آنها پر بکریان و امجی رو گرفتنی که لرا بردو هب و نهال ری بتایبت جمهور جلی شک در این داشو عرفان نو شهید کردنی هم نشتیمانیانی مدنی بلام مثل امش بدروس کردنی لیویش ها وجل نیوان سوی عراق و هیزی پیش مرگا بلام اما تاسا بشوی که سرکوتوانه نگشتا قونای خود تا ایچن یورو گرفته که لپیشا اوی که لیستا در زوزو گرینگا بو ام نوچه و بو خلچی ایرا زیادتر یعن پل بکری لپیکنانی ام لیوها باشا و برکرنوی ام بوشای امنیه بو ای که بتوان درید ریگری لجمو جولا که این سکداران داعش بکری و هیچ درزگ نمینه تا داعش لیو کارو چالاچی تی روسیه کانی خوی انجام بدات.
2: آش سپاس بانو چه گهرم ایوب پورتیکو ل مخمورد گل مدام سپاس بوده. جام بن سر همان بابت امده بردوام بن سر وکشان هزین هفیمانان هزین ترکیه جی پشتی و کی سوس هاتی دان کو پشتی و هزین ترکیه جی وکشان ل نف عراقی. صای بجی نف عراقی نه هریم کورسانه تانو که بحث نکری بس نف عراقی دم. امده زتر نقاش بابتی که ادگل نزیر آکی شلمت. اکادمیسیان ل کونیا ل ترکیه دیگر مده برای نظیر دمی ها باش دست بگی از خواستم نر خاندن هوا بو ویرو جب ظالم این ظالم لیزن هف پیمانا تمامی نف عراقی و هری ما کردسان این دفعه کشان خواندن هوا چی بیه؟
4: بله نه باندورا و وکشاندن لشکر امریکا یا براستی گلک بوده و هنه باندورا و لسر اولهی همی بیجن یا هرمی تفدا یعنی روجلا تناوین یا عراق طایبتی یا هرم کردستان و وکی دی تی کلی ترکیه و عراق ایران حتی سوری تفدا الویدری و چاوابن و یا طایبتی اولیه هرم کردستان و چاوابن باندورا و سروی ها به افقاس بوده و هنه گلک سناریو یا براستی الویدری هنه یعنی بلپی کیجان سناریو هره انجامکه جوداوی احولی لبیلی تشتکی حالو جه های نها از نوچال دحسین موکی دی گلک چتیتین نویساندن حال فو یعنی باوری که حالو های همه بیجن امریکا هزه خوش ناو عراقی کشاندن نگو امریکاش روشلاتا ناوی در کچو
2: نه نه هزه خود بده دبا اردن الویری بنگهان الویری چه گردن
4: بله یعنی استراتیجی امریکا روشلاتا ناوی ناتی گوهارت افنا که امی به اپراسیون که هاتا گوهارت یعنی جه اپراسیون جور بری ویدری هزه خوش ور کشان نبر افچاوای باندور بهتر ویلی سر یا براستیل ویدری والایک چید بی والایک یا اولیی چید بی یا استراتیجیک چید بی یا دیپلوماتیک چید بی افنا که کی جان اختر امی بیجن وی والایی داگری لحرمی امی بیجن
2: یا عراقی اگر هر یا حرمنه یا عراقی هم بحث بکن
4: بله یا عراقی
2: کی دو تجی بگت
4: افنا که دیسل گورا استراتیجی یا گورا سناریوی یا براستی گلک سناریو هنه یک مثلا ترکی امی بیجن ویدر اندام اگر ترکی چاوا اگر ترکی وی بهتر خوانیزی که کردا بکی ان خوانیزی که امی بیجن حکومت عراق مرکزی بکی هنگی سناریوی جداوی نخولی ان ایران مثلا استراتیجی خوی چاوا بی او هزی بچک نوا عراق در نزی که ایران او جی امی بیجن لیستک وانند وی دوی حولی دا گلک اختور هنه یا براستی و گلک سیناریو هنه لبلی
2: سیناریو این خطرناکن براستی جی این مترسینه کی جانن؟
4: سیناریو امی بیجن یا چی حالو گو ایران لوی داره و هیزی چک نوا را که دخوا و بهتر امی بیجن و خورد بکی و لوی داره باندورا کردا ضعیف بکه بهتر یعنی باندورا کردا لبغدای ضعیف بکه

0: باندورا كردا مي بيجن هرم خوز عيب كلي بل الفيد ري تد در كوي هنجي تركي في رازي ناي شوكو تركي نخوز اگو ايران العراق غالك خوارك ببي يا براستي
1: ماشي
0: عربستان جي نخوز بي عراق سوري جي نخوز
1: ليه بس اف اف
0: الفيد ري
1: روشا ايران تي دا در باز به اف اولوزي نابرا ايران و امريكا دا دي
0: بلي
1: ايران بكار به العراق خرد به روجن بيدا يعني تشكي وصاهم دبينا
0: بلي يانا يعني خورتيا إيران عسلي ويا مبيجن نل سر يعني أف بفتشوكا ناف أمريكا و إيران دا بلي باندورا وهاي قال لك لسالي بلي أمري بيجن باندورا إيران العراق زيدية يا بسبيع مبيجن فيدري يعني يكتشتكي وقا بيجن طبيعية يعني إيران ضعيف جيبي كاري ديسا الفيدري واهزي فيدري وابليزيني يعني الجورا منفعة أخوة
1: باش
0: تشتكي وهاي يعني إيراني وقت أمي بيجن فيف بفتشوك خور دير كبيجي يا بخورتي يعني أمي بيجن رجيم نوي جوهرتن يا براسي يعني كواكي دي كاري تشبكي يعني وقت رجيم نوي جوهرتن جي يعني أولو دو فكر ده تشتكي خورت وي دير كبي هنجي بيتر ويلنا عراقي بروجيا او استراتيجيا بيش لبي
1: بله
0: لبلي ايراني امي بيجن هنجتي خوانه يعني شخور هنجتا تشيدكي قو مداهله بكي لهرم كردستاني امي بيجن افهزي مخالف يه لإيراني يه كرد ناف امي بيجن هرم كردستاني دوات كي هنجت
1: بس
0: شخورا حتى نهاد قو لشكري امريكا الورن او شخورد كرنه هنجت اي وكي دي مثلا في زي عراق ان الامبري امريكا
1: باش
0: تشيك قرتن ان هاد الشكا نابردن يعني
1: باش باش
0: يعني هنجتي
1: تمام
0: واصلي ونيتي و جبدو جودانا يعني
1: باش
0: مليح
1: جالا جالك سباس بوها سباس بو نزير
0: باس
1: اهي
0: باس
1: شلمن كو دي جال مدابي سباس بوها ام بين اكسر ام دي بتشل بغداد لوري مراسما خاطر خاصني دماغي كنال با اركي هزن هاف بايمان ناف عراق دا بريفتشت كو لوري باماد بو ناصر كو وزير العراقي اف مراسم بريبه بشت ام بابين يحتوي نهرا وغابات ختاني ملاذ امن وطني فمن نهدي الى كفني تغنت فيك الحاني ففعلا انت تاريخي وعاصمتي وعنواني احبيني وزيديني ايا بغداد يا امراه قصيدات كلها أبا أم بينن تي مالي هند بينن راس وخوا لبغداد باي تخت عراقنا الويري مراسيما هل بدا راس وخوا بري هندكي بري كيماكي هاتي انجمدان اف مراسيما يا او خاطر خواصن يعني جي دو مايكينان بهزن هاف بيمانان تناف عراقي دا كو لويري جي سلوك وزيرين عراقي جي بشكدارن برهفن دنا با في مراسم دا اف مراسم ب هل كيف تا روجا سلوري و كي بحث كن كو اتنا في عراق دا بريفت شت افريكا دا بين فدان جي مزان لهمي دامو دزغين فرمي لنا في هم عراق دا جبر او في هل كيف تجي اف مراسم دا تساس كن كو بشكداريا سلوك وزيرين عراق مراسم بريفت شت دويري دا دي راجا هين فرمي كو أركن هيزن هاف بيمان الناف عراق دا بدو ما هيكتت ويدي وكي وانا جلان بيوان دي دار يعني عراق جا ما شابوي چند دا يكو يدي سلوريا ناف عراق بو عراق بخوا بو هيزن أمنين عراق بخوا تزفرت أو دي سر برشتيا أو لكاري أمنيت يا عراقي كن و ين هريما كردستان جديين هريما كردستان قرنا دس أفا أجر بيشتر هزن هف بيمان هادي كاري كربن تنو كدا بل كشيرت كار لي شروي أمني و شروي إمناهي و يدي اتناب دست عراق دا عبا سبيدو هتانو كا هم بلا يعني بيوان دي تاري شو لجي اتناب عراقي دا ين بر برس أو شان دراغا هندن و يدي سروري آخا عراقي تنافد سي عراقي أهمي باريس غاريه كي أو قدش عراقي و چند روجة جهر كارل سروري چندت كنت اترا غاندن جيكو پشت راست كي دنا خلقي هزين عراقي اتنو كدا پشكتن بخوابا ديتنا شهمی رویادا و اوچین پارزوانیه پارزگاریه جا آخا عراقی و خلق و ولاتی ولاتین اف عراقی دا بکن و همی رویاه شفه بشت ام آماده ده یدی ام چین پارزگاری بکن وکی فرماده گشتی هزین چکدارین عراقی بخوشی اوی هم دماهی که اینانا ارکه هف پیمان ناف دولتی با ریبرمونا داعش العراقی را گهد هم جی سپاسیا ولاتین هف پیمان جی کرد گود که دمایاتنا ارکه هف پیمان ناف دولتی ده گواستن عراقی بایو چنده که ایدی عراق بخواه امنیت آسایش اولکاری عراقی او بخواه بگیرته دست و پریزگاری شب گید هر تناف پیام ما خواه یا افروکه دا علی زیدی سرگو ازیدن عراقی فرمانده گشتی هزین چکداری عراقی که سرپرشتی مراسی میکن او فرمی شلای نویسینگه ها خواه نویسینگه ها را گاند بجد حلکفتا او روژه روژه سروریه که اف مراسی مهاتی را خستند نبای مراسی میش دا فرمی دومایی که نانا ارکه هف پیمان ناف دولتی لعراقی را گاند گود جی او رو اتسل مینت که هاری کاریت نابرا هز و گله دوست سرکفتن بسر ایک جد تاری ترین لپارین تندو تیجی و درندهی دیرو که دا بده سیخستینه زیدی هر ناف گودنر خدا این او رو بحثی وی چند جکر که عراق برهمه قربانی دانا هیزین اولکاری و هولین قارمانانه این چندین ساله اجسان بحثا به چندی شکر حدسا که او دمی هیزین اولکاریین امنی شیانین کنترولا روشا امنی و میدانی سر تاثری عراقی بلچس بینن نکدت بشت او آمادن ایدی او چین وان شیانا نیشان بچست و بچس بینن اجسان بحثا راگ هنجی که گلین دوست اتروی بریبون داعش دا دستی هاریکاری با عراقی دریش کرد هیزین چکدار سرکفتیانه رایقستن اجسان چکدار کردینا گوت ایشی ارکه هف پیمانان سرکفتی دو ماهیک به هات و نوکه ارکه همیانه پاریزگاری اشوه سرکت نبکن سرک وزیرین عراقه سپاسی و پیزانین خوشی عرصه اوان و ولاتین دوست کردن که پشکدار بینه ده هف پیمانی ناف دولتی دا هر وصا سپاسی سرکرده افسر راهنر شیرتکار یا اوان همیه کرد که مل بملی ازین اولکاری هزین امنایی کار کردن. لایک دیجیدا فرمانده گشتی هزین چکدار این عراقی بحثا به چند جیکر بیکو دومایی کاتنا ارکه هف پیمانی ناف دولتی برامانا دومایی کاشر عراقی دیجی تیروری نایت بلکی وگوهسنا عراقی با قناغ قناغ کادی که برپرساتی تمام یا آسایش اولکاری و آرامی خواب به اختصر ملید خواستر ستوی خو ارکی اپراسیونین هف بشی چتا نویسینگا سرگوی زیران چارچوه ای که دامزراوی سازین وانا که برجسته بکن بو ایداره دانا هاولو بزاوین وان لجیر دا سلاطا دولتی دا او چنده جی زلال کریه که او رو اونا غاق بناف و نیشان سروری عراقی هیزا دامزراویان آمده یا هیزان هف گرتنا بریارو هف بیمانین هف سنگ دیگل هاوال دوستان دست بکر او هف هنگین امنیین اولکاری ریکه که فکری دبت دیگل ولاتین دوست لحف پیمانیان اف دولتی گلک زیدتر کاریگری دبت مفا جه تکنولوژیا و امرازین دیجتالی ورد گیرن بو خزمت کرنا اوان ارمانجر کو بشتوانی لآسایشو آرامیا دورید گیرن ارسان زیدی دناف گوتارا خودا تکه سلسر ویچن دیجکر کو هیچ چکک در بی دست دولتی نابت هیچ هیزک جی الدروی دا مزراوه سازین دولتی هبونا وان نابد جوره که لدستوری دا هاتیا و هرسان دا خوازی هم مرجع و خواستا گلی شهکو اوه یعنی گلی اوه دا ناف پیاما علی زیدی بی که افرو دا نافا مراسیما دومایک اینانا هزین البته هف پیمانان ارکی هزین هف پیمانان اتناف عراقی داو بکشان اواب اگجاره کی اوان اوی اوصا سرکوزیرین عراقی اوصا بحث کرد کو افچان در راگهان دیه دوما هیک ارکی اواد فرمی البته راگهان شن را خیدی جیو پتاگون بخوشی راگهان اواجی گوت یدی ام العراقی بکشان ارکی اواجی اتناف عراقی دا دوما هیک عراقو هری ما کردستانه ليه الجو او بيش نهميه زينب بجو اصلا ليه الجوري اكش روجنامين

اهميه جيد ناف خوش دال ناف هلم كردستان حتى عراق جدا بحث الويكندي هاتي كرنكو بيواندي وركات النابرة هر ما كرسان العراق جدا هم بيواندي دواد باشن هم جي ذاك ركاتن هر جبوكو هر دو بيك برهفن هر دو بيك وشيان نواي چندي هنكو بارزگال العراق وآخا هر ما كردستان جيب كنش بر بحث غالك سيناريو تاتا كرن ما ترسي جي هندك هبين السروي چندكو هندك دفريتين امتزال نابرة عراق وهر ما كردستان دا والاهية امنية هايت نابرة وان هر دو دفره دا او مترسی لوی چنده هیا که شانه نوستی داعشه دیسان خور ریگ بیخن و در کبنه و مترسی جواک عراقی جیل سروی چنده هبی مترسی سروی چنده هبی که داعش دیسا سر هلدت لی واندمین بهوری و حتی افروژی لین هیزن عراقی حتی این هری با کردستانی جی وی پشت راستی دنه خلکی دن جواک عراقی و هرم کردستان جیکو هیزن و برهفن پارسگاری جو عراقی و هرم کردستان ش آخا عراقی و هرم کردستان دیکن اوه شروعی کی وف مدرسیه بی سر هلدانا شانه نوستیان داشه شروعی کی دیف مدرسی سر آبوری جیه بی لی بحث لوی چندی ها تکرن که اگر اف آلوزی نابرا امریکا و ایران دا آرام ببن او او چن سر میز دانو سانتن و گوتو بش بینه کردن وی دمی باندوریا وانا لسر عراق نابد برو باشی دی شروعی آبوری و عراق پیش کفتنه که باش بخواب بینید اش بر پیوندی نوین آبوری دارایی دیگل این بازرگانی جی حتی لگل امریکا و لگل ولات این دی جی لی و تروژن بید دا زتر ابدی تدیت ناف عراقت آیا اف پیش بچونه دی بگهنه کی و روژه و روژه لطانا براست دی روش عراقی جی و یاد وره جی برف کی و بتو برف کی و بچت بلی و همیه جی بابت ترکیه جی تروژه و دا مش بیر نکن که اوی جی ات پیشتر دا بحث سر و چندی هات بیه کرن که ناف عراق و هر ما کردستان دا ترکیه جی و کشت ترکیه بحث عراقی کرن بی که دمی او هیز او لانن کل دجی ترکیانه ود کشم وی دمی قناغ با قناغ ترکیه جی ده هیزن خواه وکشن برای ام زن جی ام وش بیر نکن ترکیه لگل عراق لگل هریما و کردستان هم اف سنوره هم جی بازرگانیه که زیده درگه هن سنوری هن پیگ بیت هن بازرگانیه که زیده جی نابرا هر دو ولاتانا تیتا کرن او ریکا گشدان جیه هی اتروژه بدا جبر چند اتفاقات چند ریکتن نابرا عراق و ترکیه دایت هبین هم سر لین امنی سر پاراستنا سنورا سر وکشانا هیزن ترکیه اتناف عراق و هریما و کردستان داش بلیوی جی سر بابتن آبوری جی و هر دمی جی او لکاری یعن امنیت دوری یا پاراستی بود وی دمی آبوری آوا گشه ازیده ترکیه لی سر وکشانا هیزن ترکیه وکی چوا هیزن هف پیمانا نهاتنا وکشان خود فکرشان یه دی افریقا دومایی که ارکی واحد یه ترکیه جی بحث لوی چندی هاتیه کردن که هم هاکم فیدان هم رجب دایب اردوغان جی بحث لوی چندی کردی که دمی هیزین در جیوا دینه فکرشان دومایی که پواناتیت وی وقتی او جی هیزین خواه قوناخ قوناخ دورین عراقی ویدکش این هری ما کردستان جی هلبت دورین سر سنور که چند دوران ها دا خواست بیشتر دا هاتیه کردن حتی آنو که جی هم هر تم دا خواست دیتا کردن که او هزه الوارا جنمین اللي تركيا هجتا ويچنده يهي كو پاريزگاريه سنوره تخواد كت هر وقت اف هزه الويري نمان هزين لدجيوانا وكي اوت بجن وي وقت او جي لوان سنوران نامينن و دي پاش بكشانه كن لي يا روشاوا گرنگ ات نوكادا ناف عراقي اوه بكشانا هزين هف پيمانانا كو افروكادا اركي واب دماهيكات و وکی حمید بیژن لعنتی پیوند دارد بیژن یه سیاسی یه حزبی یه نف عراقی هر ما کردستانه یه دی صبحی پیو عراق برف قناغ کادیت چت هر ما کردستانه جی گاوا برف قناغ کادیت ها بیژن قناغ کادیا سیاسی یا لشکری جی شری یعنی اولکاری و هم دستان ری سیاسی و حتی شری آبوری جی به یه دی برف قناغ دیتن عراق جبر کو بحث کردن کو یه دی یک سر بازه هزین هف پیمان سر بازه بیانی صبحی پیو ادناف عراقی دانابد پشتی و یه دی قناغا
çek dananı diye kefte at roşefeden.

بر سروچی وزیر اعلی رو از سروک جمعنی نران و همو اماده بوان لیره کنسولی ولاتان و هروها نردی ولاتانی برز و همو سرکرده و سپاسالار و هروها همو هیز امنیکان و فرماندکان یعن سپاسان دکم بخیر هاتن سلاوی خواهی گورتان لیبه دم رکو دبین و لیره با روژه چیزی عراقی گوره لا میجوی چی گوری عراق دام روشنازی پیوده کن با درنجامی که درنجامی قربانیکان هاتو تا که و بخوینی شهیدان منو هر و ها همو سپای عراق و هزامنیکان امرو من تو مار کردو امرو سی ایلول دتوانین بر روژه چی نشتیمانی قولایی سیاسی و دبلوماسی نایی برین بو نوکانی دا هاتو شانازی پیو بکریتو کتایی با ارکو چالا چیکانی یزکانی هاو پیمانان دش با داعش بشانازی ایچی گوروه که توانیوانا او ارکو چالا چی قرص بکن سرشانی خوین کل سالی 2004 دوانه داعش و تیروریستان رو بر عراق بونوانه و امرو ارککانیان کتایی دید لدوای چندین سال کار کرد نو جنگ چندین سال شان بشان عراقی کان و سپای عراق حول چی زوریان دابو امرو سپای عراق توانه چی باشی هیو دتوانه لسر پی خوی باسی تو دتوانه سنوری با تیرور و تیروریستان دانه و دولتی عراقی استا زور جواستر لا پیش 14 سال مو پیش او قناقه چی زور قرص و تاقی کرنوی چی قرص و گورو گران بو با تواب عراقی کن با معنوی عراق و دولت و مؤسسات و دامزراوکانی که بخوین و قربانی دن یم پیگشتوین و تواب جیهانیش رزی لمن دوبون و حول و کشوهر و ها قربانی کن منی داوا امرو یخستنوی هزکان منو هر و ها سپاو هز امنیکان بیگو دتوان همو ارکو چالا چکم گرنا از تو ایسا سرکرده ایتی با فرمانده عراقی کانو هر و ها لگل ولاتانی جیهان دا کبه کوانی سپا دست لناو دست تواناکانی عراق و سپا میدانی کهان برز کردو توانی هر و ها آستی چی بالاتری هیو استال میجوی سربازی عراق دا میجوی چی نایابی تو مار کردو و توانه چی زور باشی هی و توانه سرکوتنی هبو هر نصرتا شوانه لسالی 2004 دوانه ایمه به هاو پیمانی لگل هزکان ده هزه بیانی کن لگل سپای عراق دادست لناو دست لهمو گورپان کن لهمو جنگکان بیکو جنگاوین هزکانی هاو پیمانان براوی جی سربازی و پالپشتی آسمانی با من با تواوتی توانیوان خاشی عراق پاریزن رول چی گورو گرنجان هبو و هروها رول سپای عراقی زور گورو بوا با برس کرنوی تواناکانی لمیدانی جنگ دا ام رولم یاده دا سپاس اندکین سپاسی توای ولاتانی دوست دکین هاو پیمان دکین لچوارچیوی ولاتانی هاو پیمانی دا همو راوش کارکان همو راهی نرکان که کاریان کردو با دیرجایی و ماوی لگل سپای عراق دا ایم عبدالین سپاس اندکین ایو کاتیگ حتن عراق هر رشی چی مترسی دار لسر عراق بو توانی تان عراق بو پر رین نوانی بو پال پشتی ایو عراق بو که تا قناخی چی نو ام رو استایم هزو توانی ایشی دی کمان هی بر بر بلوی هو مترسی کان ام رو ایو کوز دکن و درون لعراق دست ندر و ایو هاو پیمان و دوستی ایمن ل روش سخت کان لگل من دا وستان و لپشت من بون بلام هاوریتی و دوستی ایتی من بردوام دبید و هر وحا هاو پیمانتی که من بردوام دبید و کتایی ناید لپرسی دیکو جاوازی دیکه دا باید امرو لمترسی کانی نوچکو هریم ایتی و آلوزی کانی نوچکی گرتو توانی مدل نیات اندکی نوانی که عراق لو پر آمده باشی دا سروری با عراق و بخوینی شهیدان من بدی هاتو شانازی چی گوره شانازی با خواه خیزه

أنو بو داهاتو شي برشندار رگای داهاتو رگای چی بهز بو گلی چی بهز ام گلاش پیوستی با سروری و خوانی سروری خویتی ام گلای ایرادی حلب جاردو سپاستان دکم بو جو گرتن خدای گورتان لگل بیت سپاستان دکم. بو ادمیرال بو او وتا بنرخانه پیشکشی کرد بو زور سپاسی دکین استاش رزلینان پیشکش دکین برز عبدالامیر شمریه بو ادمیرال سپاسو پیزانی نیخو منیان پیشکش دکین بو او هولو من دوبونه لما وکن را بردو دویانه لگل من.

بلتر چند بابت نفت ترکیه با کره کردستان اجدا را استن صبحی پارلمان ترکیه دست به سال نوی یا سادانان ایت که نفت کمبینی انجوینه دا اردوان گوتارا سالانه خواه پیشکشت که جبلی کو پیواجو آشتی بحثل چند مجار نفت خواه ترکیه و دوری و جهانشت که روژا پینج شنبی و پیشتی پینجی و ایک روژا جبهیم ودانه اپا اما دبون آراجب تایب اردوان سرو کمار و سرو که پارتن سیاسی نفت پارلمان ترکیه دا جوین یا پارلمانی دست بید کت و دست به سالا نویا یا سادانان ایت کت نا پارلمان ترکیه دا. پشتی چند دقیقه همش دست بید کرنا سالا نویا یا سادانان اردوغان گوتارا سالانا یا خواه پیش کشت کت. ایتا چاقوری کرنشی بحث لپیواجو آشتیه بکت کو دو سال پیش نها و تهمان روش دا به توقعی دولت بخچالی سروکی محبه دیگل هفت سروکان لپارلمانتارین پارتیه دمی دست بید بریاره ششی اوه هیویشی پارلمان ترکیه دست به جوین ناسایین خواه بکت و پارجی پارتین سیاسی هجمارک پروژه سا آماده کرینه بایو چنده که ده

خواندین گان لطورن جفاکی دا خلق بوتون تیجیو تاوانان هان زاینه. لگوری وزارتان افخوایا ترکیه ده ماوی چند رو جندر باز بوی ده 3810 کس به تومت هاندان خلقی بو تاوانان گرتیره و همیجی برینه هم بر وکولینه و دادوری. به بریار دادوری 304 کس لگرتیان اخسنت نوا زندانه ده. وکولین دیگل 7 کسین دن جی بردوامه. ارسان گرتین دن جی به مرچ حاتین آزاد کرن. پیشتر مصطفی چیفجی وزیر نافخوای ترکیه را گان بو. او کسین که حاتین گرتن پتری آوازارو کن و نافا تورین جواکی دا و هندک گروپین تیلگرامی اوانا گوتیا که کریارین دجی خواندنگه هان یت انجام دهی. دادگاه دستوری ترکیه بریار دا یا پیدان نفقه یا جدابونه یا همیشه ای نمیند نبت و دم الگوری دو مالباتا دو خیزان و کسین زیادیتی بیتا دست نشان کرد. پیشتر الگوری یاسا مدنی یا سویل یا ترکیه نفقه الپشتی هفجینی همیشه ای بوه. لی دادگاه دستوری ترکیه او ماده ناف یاسای دا هلوشان دیه بوی آوائجی. جن هاو پیدا دخواست کرنا نفقه جلای اوی جنه که جه هف جنه خود جدا بوه لگوری روشا جنه دبه و ماوه یا هیام جی لگوری روشا درائی دبه آنکو دوی دادگه بریارا نفقه و هیرکارین دوسه بنویسه ده یاسا نهادا نفقه بطنه به بریارا دادگه تیرا کر افشی دمه گیتا اگر او کسی نفقه وردگره به بی هف جنه فرمی دیگل ایک جوان داوک جن و میر بجی یان هجاری ایک نمینت یان جی جیان اکا دیر جی دابونه ریتان برریب که وی دمی اف نفقه بوانا اتحاط دانان لگوری یاسد بری اتل نها دا یدی بدا چون پیدا تکرن او نفقه هرتمی نامینت اوش روی که بابا دکی دی جی روشوا گرما ترکیه و باکوری کردستان ایشکه قیرانا کریزا بورسا و صندوق و برهنان ترکیه بردوامه اک پارتی و حکمت به پشتوانی مپ و هف پیمان وان دوید ریبری ببن و ریکی لبرفره بونا زیده تر بگرن. اردوغان جید بجد وان کنترولا روشه کریه. پشتوانی لی هیچ کسی که ناکن که دست ده به. چند روشه که کریزا مزن لف بازار دارین ترکیه و صندوق و برهنان دا سر هل ده. اگر او جیب صدان هزار کس که لوی صندوقه دا و برهنان کریه زیان دیتیه و پشکه که زیده جی افلاس کرید. رجب طیب اردوان پشتی جوینا و دیگل سازین آبورین ولاته و سروکاتی جوینا لقا پارزگهانین اک پارتیه کر و هرسان گوتارک در باری قیرانا پیشکش کر و گوت حکمت و دولت کنترول روشیا کری هر ریکارو پینگا وکا پیویز به دیگر نبر. اردوغان درباره ریکاران گوتیه جی که لجنه تمامی دسالات و بردوام دبن و سروکاتی ها جگر سروکومار که او لجنه حاطنه پیکینان بو هف آهنگی کرن درباره آوان صندوقین و برهینانی که بریارا حلوشاندن هی. هفدم لجنه این هیربینین حکمت جی ارک دار کرینه. ایک جوان کسین که دست هبوه دیگن دالیان دا. فاطمه بطول سای. جگر اصروی که گشتی آق پارتی اردوغان به بی نف اینان سا گوتی مال آوائی لوان کسان دیکن که شاشی کرنه و دکبنه داوین آره زویان یعن حزین خوی ارسان پیوندی به وان و نابت دست به مال گل و دولت اوین دست خود ریش دیکن آق پارتی بجت یا پاقجا و کس نشید اوی پاقجی پیز بکیت یعن تیگ بدت. اشتا مردم هایی کات خوشی آدم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پیتان دلیم به های پارکی گیفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریگانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لبرقي كي تايبتي كلتورا امرو قفتو قول لقل خاتو قلاسة كم كا قلاس خان كتي مفتي بينجويني شعيري قوري كردا كا شورشي كي قوري كردو لبناو خوين دواري كتانو جنان دا وخاواني ديواني تايبت و چندين شعري تايبت بولا سردمي خوي دا كا هميشو ببردوامي كاري كردو بوي كا پالبشتي جنانو كتان بكاس بو اوي كا خوين دوار بنو كارب كنو شان بشاني پياوان لدرو بنو لكشاكاني خوي ودستي بي كردو كا يكمين كس بولا پنجوینا کچکانی خوی نردو تا برخویندن اینجا من گفتو گو لگل خاتو گلاسا کم که کچپ چوکی شعری گوری کرد مفتی پنجوینی و بس یادوری کانی باوکیو کمالک بابتی تری لگل آکم گلاس خان سلاو لبه امکاتو باشتن درستی چونا
1: سرچاو بخیر بین سرچاو ولا باشین زور سپاس خواب
0: زیابت هر باش بید ایشالله
1: زور سپاس
0: گلاس خان روژانه استاتو با چی او سرقالید؟
1: والله روزانه لعزرت به طاقتیم با باوکم باوکم نبینی و یعنی که باوکم وفاتی کردو من دو سالو نیو او آنبوم هیچ بیرم نیه اینی باوکم ایتر دا انیشم بخوام شعرکانی باوکم خونو خانه نشیم کراوم تقریبا او 35 سال فرمان بربوم لتندروسی است خانه نشینم لمالا ایتر ایشی مالیشم هیا به نسبت تمن ما ایشم زوره
0: بله
1: خیلی بله
0: باشه ایو چن منال بون چن خوشکو برا بون
1: حو خوشک
0: بله
1: دو برا من هبو والله ایتر لم سالانه ام سالانه خوشکا کنم تمنی چلا کنم بو گوره کم تمنی سیا کن بو پنجا کن هموی وفاتیان کردو
0: همو تان خوندواری تانه بو خوندن
1: تان تاو نه نه او زمانه مکتب هر نبوه
0: بله
1: تا خوندوار بن تلا زمانی چلکانه ولی پینجونا باوکم هوری کی زوری یاوه بو کردنوی قطاب خانه باوکم یکم ریچک شکن بوه بو کردنوی قطاب خانه و خستنی کچان بتایبت بو قطاب خانه یکم ریچک شکن بوه که کچی خستوتا قطاب خانه یکم کچ کچی مفتی پینجوینی بود شد تا قطاب خانه او قطاب خانه ایش قطاب خانه کران بود
0: بله
1: ایک چند نبود پینجوینه ایتر لبر اول لگل کر هر دای نوا بلام لسر اوشتانه سر زنشتی که زور کراوا ناتوری پیو تراوا
0: چی هم پیو چو خلقه؟
1: والا یکی لو ناتورانه نو یا نو بابی بابی بخیال خویان یعنی هین کافر و بیدین هچی کچ خواهد مکتب کافر و بیدینه ایتر باوکم او قصهیشی زور پینا خوش بود بلام هر و توی قبول ما امشتانم هموی قبول لره کارکانی خو ما دانانیشم بو پیشکوتنی کوملکم چونکه او کاتی باوکم کومل زور دعا کوتو بو براسی دنیا تاریک بو لو ناحیانه و روناکی تیا نبوه لروی روشن بیری و خوندن و نبوه نبوه ایتر باوکیشم امشتانه زور پینا خوش بوه حزی کردو نتوکی پیش کوتو بی زور زور خبری این بزانه اوروپا که چند پیش کوتو پیش کوتو خوازن بوی خوندن و اگر اون خوی علای هر نتوی خوندنی تیا نبی قد تیش نکره
0: باشه کام خوشکی تو بو که یکم جار لگل قرآن نردویتی بو
1: خوندنگا والا اول رابی عینا بو خوشکم شوارم کچی بو هد
0: بله
1: رابی عینا بو ایتر لو کاتا لساری چلکانا کباو کم خوی هوریکی زوری یا و لای پارزگای سلیمانی
0: بله
1: او کاتا پیان تو متصرف با پارزگا او متصرفا زور انسانی که کرد پرور و چاد بو لبر او باوکم خوشی است و هر کیشه کی بو به لگل او کیشه کی حل کردو و دانشتو لگل یو به چار سر کردو
0: بدا خو رابع خان ک کوچی دوای کرو بس من بشه کی زور ل ویدیو کانی اون بینه و براستی زور سر سام بوم بو له هاتویی و بو شعر جوانانی باوکت ک جاری کی دیک دوباره انا کاتو هیچ یادوری کی بو تو بس کردو ل نیوان خو یو باوکی ک او سر دما چوبو خوندن تو شی چی بون خلق چیان پیوتون
1: زور یادوری بس کردو که لقتاب خانه بود، سرمای بود، سرمای بود، زوپای، او که تا هر زوپای داره بود لپینجونه داریان نخستات زوپا کن، سرمای بود بلرز لرز هاتو یکسر او خوشکم هاتو تو بود دکانی باوکم لشی لرزی و لس باوکم توی رولا او چیه؟ توی والا باوکم در من بود

Dünk, das bin ich. وزارت پاراستنه یا امریکای راگهاند هزنوان تاوی هفپیمانی ناو دولتی با اوائی که فرمی و پاراستیون بریارداری خوزهی لعراقی بداوی آنینه. وکشین امریکای لعراقی قناغ کنو لحرم بگشتی دردخینه هوله. لحطا نهاد دوسیه داشه و مالبات هنوان لروجوه کرسان جی بداوی نهاتیه. برپرس بیجن پیویسته ولاتن هرمی و جیهانی ده همه هنگیه ده بنجبو که دا اشجاره کردن پیش نکه به. خونکارن دبستانا شهید آهین آرمیلانه لدجی هلویستا روبر و ماموستایان و نزیکاتی وان آدربار پروردهی او زمان کردی ده نرازی بون نشاندان و دخوازه حساب پرسینه دکن. سیاست مدار و اندام روبریا دسته کاروبارن در ویا روبریا خوسر ایلهم احمد سردانا شامکر. بریاره هند رزجوین و هفدیتن با آلین حکومت و به جواکا کردی یال شامیره پیگ بینه.

0: وزارت بروانی آمریکا و پنتاگونه درباره وکشنه هزین آمریکی و هفپیمانی نافدولتی جرقه داخویانی که پاشند. در داخویانی در حت رگهندن که آمریکا و هفکارن و ین هفپیمانی نافدولتی با آوائی که فرمی اپراسیون بریارداری خوزهی لعرقه بداوی آنین. پنتاگونه دیست چانکر که بداوی بونه اپراسیون در باسپونه جرقه هفپیمانی بر به هولدانه که اولهیه یا به پیشنگیه ارقه و به پیشگیریه تکلیه که اولهیه یا دوالی تمثیل دکه. پنتاگونه دیار کرد که گفین داشه جی دن نافده بر پسیارتیه چارسریه پرسکریه کن اوله کاری دکوه سرمله حکومت ارقه و دیار جی کرد که وزارت بروانیه امریکایه ده بردان به لسر پیشکش کردنه خولین پروردهین سپور و پیشگیریه استخباراتی جبو هفکاری کردنه ارقه. شورمن ده اوله کاریه یه سرک وزیر عراقه قاسم العرجیجی ایرو داخویانی اگده با اراغ هند بکو هفپیمانی ارکا خود به داوی آنیه و عراق به درباسپونه نوا پیوندیه که لسر بنگه تکلین دوالی گریشتی خوناقه که گرینگ آوه گو هست. العرجی دست شان کریه که به داوی حتنه ارکا هفپیمانیه نایو بیواته که هفکاری به داوی حتنه و برو واجیه ویه که او خوناق نشانه درباسپونه جبو پیوندیه که دوالیه و لسر بنگه که خوردتر حتیه آوه کرن. به وکشینه هزین امریکای جه اراقه و درکتنه وان جه سوریه قناغ روبروبونه راست راست یالدیجی داشه لبان هر دو ولاتان بداویته. لبرپسه که بره یه روبریا خوصر که راست راست سرپرشتیه دوسیه و گوهستنه چکتارن داشه جبو ولاتین واندکه دویجه نها هن بیرده قومن که دشبن ایریشن داشه لومجی هش پیوسته هواهنگی دنوا ولاتان ده هبن داکو ریلبر وگرا داعش بگیرد.
1: چلیا ده هزار و بیست و ششان گوهرتنه کدیروکی ده دوسیای ریخستنه داعش ده چیبو. درگهین کامپ و زندانین اندام و مالباتین ریخستنه داعش ده وبون. او جارکدن لناوا سوریه ده بلافون. ده دمکی ده بوگو روژانه تکلی ده نوبره پینجی و دو ولاتان و اوفیسا تکلیان یا گرینن دیا تکلیان در ول روژوهای کردستانی بو وگرا اندام ریخستنا داعشی بو ولاتی وان ده تکرن
2: متر سیا خلکه هینجی دوی در باری دهی ام جار جاران ام هنک بویراد بینن گلکی شبهن بویرین کو ترور پیک آنینه لو ماجی ببورینن لو ماجی یعنی هفکاری مزن دوی درباره ده هم ده آستا جواته ده هم ده آستا دولته ده هم ده آستا دولته بگشتی وک روژلاتا ناوین وک آستا نابنت

0: تويجي دبي درباري دي غرق علي كاربج برغي هر كش دزانين ام ناويوي ترورا نامنا تويجي
1: لروجافای کردستان د کمپین سرکه و بی زندان تایبت به اندام ریخستن داعشی هبون. گول کمپا هولی تنی 23411 کس هبون. جوانجی بهتری 6000 جنین بیانی بون. او بی دستور. او درگهش بو وان و بو او بی چاف دیری. لسران سری سوریه بلاف بون. او مترسی وان روش بروش جبر هن کریاران ینگو تین کرن زیدت بن.
2: آنها وک پیوانا چه بوجود هم برداشه و یا آنها کار خال سوری و عراق بدداوی کرد. افجی مترسیا که چه دکه بتایبت دهرمی امبیجن باشوری حسکه ده در زور رقای او چارکوشه آدگه عراق سینور عراق او بهتر مترسیا چه دکه براستی دیس از تأکید دکه مسئله امنی و میجیانا زوزو ناگهره جبر که میجید بور گهرتن حتی مسئله افشان داعش ورن خلاص بر.
1: در دست پیکا مها سبالتا بحری ده. هزین هف پیمانیان اف دولتی بسرکشی امریکایی 5704 اندام رخصنا داعشی گودناوا زندان روجاوای کردستانی دبون جبو ولات عراقی و گهست. و بهتری 6000 اندام رخصنا داعش گود زندان روجاوای کردستان دبون حتا وکلی چارن ویساوان هین ندیاره نهاجی هزین امریکی خوش باشوری کردستانی و دکشینن و دوسیای رخصنا داعش حتا وکلی الور و الباشوری کردستانی به چاره مایه اوین شخموس کنال هشت مجاری حسکه
3: وزارت پاراستنی آمریکای دربار استاتستیکن کشتی و برینداران لشکری و کارمندین سویلین آمریکی هن بلگه و راپورین فرمی بلاف کرنه. گو جه سالا 2003 و دست پیدی که حتی دیگه جه سالا 2025 سالا چوی. پروسه آزادی عراقی سالا 2003 بستی که دست پیدی. لگوری راپور وزارت پاراستنی یا آمریکای نابرا 19 آدار 2003 هتا دگیجه سیویه که تباخ 2010 لعراقه و ولات این کنداو هر وحا دریا سور 4432 امریکی هاتنه کشتن کجوه هجماره 4419 لشکر بونه و 13 جی کارمند سویلی وزارت پارستنه یا امریکای بونه دیدما وان حف سالانده که بست که ده انجام شروع پفچون و اپراسیون لشکری ده بگشتی 31993 لشکر و کسین سویلین امریکی جی بریندار بونه. اپراسیون شفقا نو. راپور وزارت پاراستنه یا امریکای بالد کشینه سر وان زرارین جانی جی که ده نابرا یک ایلون سال 2010 حتا دیگیجه 31 کانون 2011 لعراق و نافچه این که لشکرین امریکی لینه زرار بوانگیشتی بالد کشینه سر بی. ده انجام پروسه و اپراسیون ده جی بگشتی هفته چهار امریکی هاتنه کشتن و 298 کس چی بریندار بینه. اپراسیون آزادی و برسف داینه. او اپراسیون لی عراق، سوریه، اردن، ولاتن کنده و نافچه دریا نوارست هاتیه پیکانی. و تایبت بو به شره لی دیجی داشه و تج سال 2011 بحث که حتی 2017. هجمارا کشتی و بریندارن که اپراسیون دوی اپراسیون ده چه بونه گیشت 140 کشتی و 496 برینداران.

0: نا تکلیه دیگل وان هزان نینه لی شوازا پیوندیان دی دربار قناغ که دنیا آلیکاریان دست ببک. مسعود بارزانی سروک پارتی دموکرات کردستان جی تکزیل سرویه که کریه که هوا هنگیه که گلگ باش دیگل حکومت عراقی هیه بو برسف داینا هر جوره گفک یعنی مترسیه که راستی عراق و هرما کردستانی وره به تایبت اف گف که دبن ناوی داعشه ده پیک ورن.
1: هیزن هف پیمانه نفدلاتی وکشان بشک جوی پنگاوی دلگران بونو بشک جوی مترسیو چه بونا والاهی امنی نفبر عراق و هرما کردستانی وصف دکن. جدا جبر پرسن بلندین عراقی بشک جی سرکردین هرما کردستانی به دلگرانی لی وکشانا هیزن هف پیمان نفدلاتی و به تایبت امریکا دنیرن. مسعود بارزانی سروک پارت دموکرات کردستانی در آگاهاندنه که دا آماجو بویی که کر و هیزن اف پیمانان در شهر دیجی ترور دو به ازکرنا تناهیه پشتوانی هیزن عراقی و هیزن پشمرگه کرینه. مسعود بارزانی تکستیل سروی که کر گلک کس جعالی خمخوری و گلک کس جی جعالی کربوکی نیو شروعه نتندرست و سا حضردکن که به نمان هیزن اف پیمانان ایدی هرم کردستانی دکوه جیر گفان و دیبداوی وره. لی او دخوازن ولاتین کردستان پشتراز بکن و همه هنگیه گلگ باش دگل حکومت عراقی هی بو برسفدانا هر جوره گف و مترسیه که و جا او گف لجیر ناوه داعش به یان هر ناوه که دن. مسرور بارزانی سروک وزیرن هرما کردستان جراغهان بدومایی کاتنا ارکی هف پیمانان لعراقی و هرما کردستان برامانا بدومایی کاتنا پیواندیان دگلوان نینه لی شیواز پیواندیان دی در بازی قناغ آقا دنیا آلی کاریان ببه.
2: کتای هنانی ارکی هزیا و پیمانان مانای کتای هنانی پیوندی نیه لگلم دوستانه من. بلکو شوازی پیوندی کن اچه تا باری که ترو با جاری که تر ده پی. هم لروی آبوریه و هم لروی کلتوری و سیاسیه و هم لروی امنی و سربازی شوا پیوندی کن یا عراق لگل امریکا ولاتانی اوروپی هزکانی ها و پیمان بجوری که تر بردوام ده به که حریم کردستانش وکو بشه که چالاکو کاریگر لحکومت عراق ده توانید و بجدار ده بید لپرپیدان امجوره پیوندیانه.
1: سروک وزیرین حریم کردستان دیار کر جبلی آستانگین امنی او روبرو آستانگین آبوری جیبوینه به تایبت پشتی او شار نافچه وگرتیه.
2: پیویسته به همو جوره کهو کاری اکتر بکین و همو حوله کش دادین لحریم کردستان و لگل حکومت فدرالی شمو توانکانی خو من دخین اگر بو اوی بتوانین او تحد روبری او تحد آنش ببینوا و او قیران و بوارن همواری که استا ایمه تیده تیده پرین و نش انشالله چاک بکرین.
1: فوزی حریری سروک دیوان سروکاتی حریم کردستان جیبو کنال هشت راگهاند هاتنه فیمنان لسال 2014 لسر داخوازی حکومت بغدای بو و نها ارکیوان بدمایی کاتیو او وکی هرما کردستانی پشتوانی وی بریارا بغدای دکن.
3: داوا کرابو او هیزانه بین یارمتی عراق بدن لشاری دجی داعش او ارکا کبویان داوا کرابو انتواو بو حکومتی عراق وکو اوی که دعوت یعنی کرده بو گوتی زور سپاسلانده کین او ارکانه ما من دوبونتان جی تقدیره پیویست من به ایوه نیه ایوه برون ده هاتو نزانی وضع چی لیده یعنی جا نگرانی نیه اوی که پیویست بکریتن هرم لگل بغداد تنسیقی چی هبی تاکو ایمه بتوانین برگری لخو من بکین با دیجی درون من هبی و او کلو پلانه که استا بریاره که لحکومت عراق که هرمی کردستانیش بشی هبی لو توانایان.
1: جعالی خو و سیروان بارزانی فرماندار محور گویر مخمور یه هیزن پشمرگه بو کنال هشت راگهان و کشان هیزن هف پیمانان نافچه ان سربازی ان هیزن پشمرگه و هیزن عراقی دیوک خوب بمینن جبرکو چه بارگه ان جگیر ان هف پیمانان نبون حتا کو پشمرگه جهنوان بگرن.
4: نو شکن وکو خویتی خو هیچ هاو پیمانانی دینا بو بلن زمین گیر بن هاو پیمانان بو پشگیری بو بو راهنان بو جار جار اپراسیون هاو بش که لگل عراق امان کر اوانیش بشداره بون اوه اگر نه وکو جیگیر نبون یعنی زمین گیر نبون برام زور هاو کار بون لراهنان لهوا هنگی لمعلومات لتکنولوجیا لدرون لهزی آسمانی اوه نامینه طبعی کاریگری خوی دبی و زور واضحی شبه گیره معلوماتی ایمه و تنانت جيش العراق

0: ايلون شاري عظماني هي شاري ابوري هي يعني امريكا دونالد ترامب اشتا زيدي قرد او عرابي وكب عربي عرابي في حكومتي جبولو جي برجا وانديوية جبرقو شريب ايراني را تمام نبوة لا فكرنا شي نبوة از مثلا فكري دي من جبولو جي وقل لكي قرنقا انجامن شري امريكا وايران وي تشبن يعني اقل لا فكرنا تشبو از باور بكم وي روش هناك ارام بي يعني
1: باشا
0: اقل
1: به
0: ماسن
1: وکشینره نها شر امریکا به ایرانره بردامه گف خوارن بردام کن ادی کنگی پنگا و لشکری دیسا جارا کدن در کمن هر چن نابر نابر شر یعنی لیدان هر هه به وی پنگا و رهنده که تهدید گفن ایران ل سر نافچه بگشتی یعنی کو جبو بارگه و بنگهن امریکا دهات لی خستن هم له هرمه هم له عراق بگشتی اف نبزا شرجی هنده که دی آرام ببگل و لدر وی مجارا تهدیدن داشه اگر والا هیک چه بگرده در که ویان گروپ این جدا جدا این نافخوی عراقی اف گف ها در وی دی پشه که نبزا وی کم ببگل و
0: بگو من گرکش خواه او کم بیانی او ملیشیات ایرانی ایگو عراقی افسر ایرانی با ایران بخوشی یعنی یعنی گاوا امریکا اریشی سرویت کرد یکسر لولات پنگاویت خست سعودیه بو امارات بو کویت بو و کردستان جی بو او هنجت ایرو نمایا یعنی بارگیه امریکی لحریم کردستان نما از باوردکم دویت چاخی دا اگر تشتکی وها چه بی برپرسیاریا بغدایا گو بتوندی دیجی ایران ایرابی از باوردکم وی او یعنی الگور نری نام وی کم تربب یعنی او بحانا نامینن گو وی کاری بکی لی یعنی مروف نزانی از باوریم دا وی او ناه نکی بهتر کم بی
1: باشه از ویجی بپرسم دکتر نها اف پینگا و درکتنی دی بالانسا خورتبونا لشکری ده یعنی امریکای عراق بگشتی وها بجیهش ده استکه لواز لشکری ده او درکت یعنی جی براسی عراق ده استکه بلن یا خوب پاریزیه ده هیه نها گشتیه به استکو بی امریکا بی هزین هف پیمان جی خودکاره بپاریزه لنافچه او تایبه جی هزین نافخوین دروی یاسه
0: تدیت یعنی براسی ترامپ وکا سیاستا ترامپ جدایج سیاستا امریکا کور یعنی گرگت بالا خودی دل سوری بی العراق بی یعنی حتی شریب ایرانی رجی تدبینه یعنی تنکاری گری دل سر اخفتنی ترامپ گلک تشتاج بر اخفتنی من گلکی جدات دروجه که دجی لی بگشتی یعنی سیاستا امریکا وی آوائی از باور ناکم درست به وک استراتیجی یعنی ایرو اگر ترامپ یک جوا عرب یعنی پشتوانی حکومت از نیدید که هریما کردستان جا که استراتیجیش خود بینه یعنی از بینم گاوا که شاشا گو امریکا اولو او دور هشت هنگو دوسه ایرانی چاره سر نبوا ورده یعنی بهوری به هفبندی به امریکا را کیم ده به هفبندی وین یعنی وقت تی بیرا گلکا گاوا چاواج افغانستان درکتن یعنی از نمونه هنکی لی روش نوک افغانستان بی گمان از باور ناکم روشولو ببیجی لی بی گمان افنا یک شاشتین استراتیجیکش بو دستا امریکا دو گوولو
1: باشه دکتر نهاتا نقطه که باش گرینگ بس کر از خوازم و نقطه شروعه و بتایبل سروی بزایم نها مجارا درکتنا امریکای جر روزاوا تشتی کوب سری کردان ها در روزاوا در سوریه ام بیجن اف مدید مجارا افغانستان هم بس کن یعنی مجارا نها درکتنا جر عراقی جی ام دبینن هر تم او ولات و دولت یعنی گلین که امریکای چوی ولات انوان امریکا در باسیوی داری بوی وکو هف پیمان نشانی امریکای ده یعنی او وکو هف پیمان دیتیش خوره لید پنجره امریکای ده تجاری افتش نایه دیدن یعنی کنگی پیویز بوی درکت یا بیکو بزانه او گل او ولاد او هرم پیویسی او پی مایه یعنی او سیاست امریکای او بخود شاوال وان ولاتان دنیره بومینک عراق کرد روژاوا سوریه بکشتی
0: بله ابراسی افنا یعنی افتی واتای افت بجند سیاستا ریالیزم یعنی الواقعی سیاسی یعنی امریکا نمازد سردما ترامپ دا گله کی ویش وی آوائی سیاستا وید مشکی یعنی تدید نمونه سوری یعنی احمد الشرع

خسرده کار بکن دم جوان جه سازین ای دولت را چی بود؟ یعنی وان مؤسسات دمجی مؤسسات دولتی بودن پرسکریگ نین ما هنم پرسکریگ نفعم کرن هنم مثلا جاره الگور خو عیار کرن هنم وان که ماسیح همی درد کفن لیج برکو دان و ستاندن هیا یعنی ده جهه که ده پرسکریگ هیا به انجام دان و ستاندن ها او پرسکریگ دکاره حتی اصلا کی سوک ببه دکاره مثلا وره چاره سر کرن فقط آلی که ده جی یعنی وقت پرسکریگ همی بنگهین دین چاره سر کرن نوسایی جی یعنی امروشه نه پر باش باش دنرخینه نجی پر پر خراب ام دنرخینه روشه فی ولاتی البرچابه روشه آبوری نه تنه الحسکه لطفاهی سوری البرچابه روشه ملت هر کس درده کفه داخفه بسته که یعنی کریزه که هید آلیه آبوری ده و بنگه هیوه نه سالک دو سالک بنگه هیوه شر دمدریش ای کوب ساله هاتیه مشاندن این بنگه هی خوش بیداره دکشینه لیوه چاوه چاره سر ببه و چاوه چاره سری جره وره دیتن براستی اویا آنجا ده دوائر تنگ ایوه ریوه بریده نقاشه وی چه ده بین نیرین جواکه مثلا جواک وقتا که نیرین خواه بین اونا نیرین خود بیشن لید نتیجه ده پرسکریک هنه وان پرسکریکا هگر چاره سر نبین پیش روش کریز پرکور بخوره در دخلی نبین لسر وی اساسی یعنی مجاری ای لحف کرنین که چی بویا حطاب نها ام دکارن وصا بیجن آلیه وی ارینی در دکاون پیش و ام دکارن بیجن که فانا دبی بنگه هک جبو که پیش روش یعنی پیش روش هین گاوین گرینزر هنه مثلا مجاری دستور مثلا دستور گره که وری نفساندن حطاب نها هین جبو که اف دستور یعنی دست به نفساندن دستور ببهین نقاش هوی تونانه مجاره ای تمثیلن ده سازین وزارت ای دولت ده مثلا ملحف کریه فقط هین تمثیله کی تیر کر دوندره و وزارت ده چینه بونه و اوایا خالک جه اتفاقه می بیس نهی مهی آکو ما حکومت را امزا کر بو هین اف خالا مایه ما ناف پیشکش کرنه ناف این ایکو ببن یعنی نونرتی بکن دفاع وزارتان دا اوهایجی هین بداوی نبیا تشته که هری گرینگ چه بو مثلا انجام وی اتفاقه دا وگر ها پنابره بو مثلا پنابرن ای عفرین وگریان جیه خو هیجمارک مایه او جی پیش رو جی وگرن لی هین جی مجارک هایی که چارسر نبوید مجار عفرین دا 1200 مالبتن ای بازار دنن به تایبت ای دیر آزورینن پیویست در کفن هین در نکتن هنک جوانا قمتانن یعنی برپرسیارن در فصائلن که بر الوی داری بون هنک جوانا هنه ای که لور رونانه دوان بینایتا دا نینن آتن اشخورال شامی رو نشتنه دور دن رو نشتنه لی هر اسنج خورا دانین بر و مالا و دبیجن ام درنا کفن حتا که هون پراند مثلا هجمارک هیا ای وصا و بزور سلاح خو فرض دکن اف مسئولیتا وی حکمتی مسئولیتا وی دولتی کو ایدی داویل و شواز حکم کرنه بوی رنگیل سر ملکن خلکه مسئولیت او حکمت کوب داویلی بینی بید کاره نکاره اموه نزان لید انجام دا مسئولیت که هیا ایرو جهت امنی هنه وزارت هندر هیا او دو بیجه از برپرسیارم دو بر اولکاریا وی ولاتی دا او برپرسیار دو بر رحتیا وی جواکه دا وی ملتی دا جی و بتایبت جبو وگر ملت وک حقه که خوزایی مافه که خوزاییه که پنابر نمینن دوی ولاتی ده هر کس بگر مالا خواه تی گوتن که اشتا خلق دیرین مالیوان خرابونه فقط ایگو ما دیتنه نه ایوسانه شخورال شامی رو نشتنه اما لو داره بینایتک ساخت گرتنه و کس دیتونه والانه

0: Ki entegrasyon çebu o qasade be de çerçeve çar liwa ada beştari arteşi bu her vaha asayiş beştari evlekariya hündür bu idi tekuşina me hündri Suriye'de dibe tekuşina ke siyasi yani em lvedere em buna beşeki e devleti mesela le hasaki saziyen rive biliyor kusar این بر پرسیار دیتا امو نهاد سازیه ده ارگدار لی ده چرچفا دولت گشتی دا جی تکوشینا می آ سیاسی
1: بله هف دیتنا اندام دسته رویبر آ تکلین در و یا رویبر یا خسر ایلام احمد لشامیه لطاخ زورا و به رونشتوان این وی تاخیره هف دیتنا چید که هف دیتن دهاتی پیکانی به گشتی روشا سوریه نو مجاره انتگراسیونه گرینگیم مجاره انتگره کردن سازیو دزگهین کردن به حکومت شامی حکومت نویا سوریه را بحث که یعنی هم رخنه این کلی سر و پیواجوه هنه هم بشگیری و آلیگیری کجبو پیواجوه انتگراسیونه تگرن و گشتی روشاوه بحث که که دویجه تکز به طایبت گوتنه خودا تکز سر و یکیت که که کرد جید و ببن شریک حقیقی راسقینه یه سوریه نو چاوا عرب کار سوریه بره به کردگ جد کاره نتوه اکیدن پی کاته اکیدن جی ده کاره ده سوریه نو ده شوپن وی جدستی وی سیاست وی هولدان وی وکو همولاتی که سوری تی ده بردان بگشتی او جوینده وی چوارچوه ده ده پی کانوین ایلهم احمد شامیه بگشتی و جوینین خوشی بردان که امی بردان بلن سر نوچه این خود تماشوان هجا خوندکارن دبستانا شهید آهین هیه لرمیلانه لدو جی هلویس رویبری خوندنگه او هن ماموستایان و نزیکاتی وان از درباره پروردهی اب زمان کردی ده نرازبونه که تون نشاندن دخواست کرن که حساب سرویه که بپرسید اب نرازبونه خوندکارین کرده خوندکارین دبستانه شهید آهین آ نفچه رمیلانه هلویستان رو بری دبستانه هر وحا هن ماموستاین وی دبستانه به وان ره و ده همان دمیده نزیکاتی وان از دجبری هنبون از زمان کردی شرمزار کرن خوندکاران دیار کردن که رویبری دبستان وان و هن ماموستا نل گوری پیوان این پروردهیه بوان را دا اخوان دیدن دستینه. گوتنه زمان کردی ادیل دبستان وان نما ادی تهین کردن تخواند. لهمبری کریار این رویبری دبستانه خوندکاران نخواست ادی بکوین فرگهان پولین خواندنه و او دبستان جد دبستان در کتن. افجیل سرجاده هم تماشوان هجر لنوا کولانین باجر مشیان اون نرازی بون به وی آوای نشاندن خوندکاران خواست که هم روی بر هم ماموستاین که برزی لی زمان کردی لی وان زاروکان کرنه حساب جوان بپرسن دیمن این که حاتم بلاف کرن او دیمن نشاندن که خوندکار جه دبستان دیر کتنه و دخوازا گوهرتنا روی بر و ماموستاو کارمن دین که لی دیجی فیربونا زمان کردی نرازی بون نشاندن بین گوهرتن و ده من دمیده ev narazibun de demek ede ku de ku nikashin berdam de serpekanna perverde hiyab zamane kurdin suriye begishti bist fermana ango mersuma sarukati ya hejmara sizde ku tegotan kurdiji ve ke zamane ke netwe ya suriye be fermite naskrin u destur de ku hinkrina zamane kurdil bistanan gishti hem taybet hem gishti u deverin juda juda be taybet deverin kurdan dikare به خواندن لورجی او بو جهه نرازمونه خوندکارین کرد

0: پاسپورت ام جارا لدلی میجوی ارمینیا و ام برنامه پیشکشکا
1: همو شوین یک بگران اگر بو یک چلپچی هر خوشد انا نالم جهنم
0: جهنمیش یک جد سردانی که ابی
1: والله اویشه بی
0: اخوه ایتر اچیه تا هاری و ایوه بیستی و نه بیستی هم پرزگایا لسده یک دروز کراوا لجر دسلاتی پاشای میتانی و با دیزاینی رومیکان دروز کراوا
2: پرزگای گرنی تایبت کراوا با خداوندی خور که پیده گوترد مهر
0: ارمینی از زیدی خود هارو
3: اره، آلمانیای ماتن ولید مگم هر نوالات بیرا ولید کرد بود

0: هل هو
1: آیا او وادیا وادی کوتاهی دبیت یان پرسکل و آلوسره
2: گروپ کان رچاوی سیستمی سیاسی ناو عراق دکن
0: المواجه
1: روبروب نوا لقل امریکا کوتاهی دیت
2: چکه کم ببیتو سروری با امریکا و گرید راو بیت نک ببنوا که کوریم خاکم اما چانسی چی آلتونی با کشانوی همو او هزانی لعراق دا باری آبوری با امریکا گرنگا لانی بیرو باوریش با اسرائیل
1: و دبینید که ایران استا به استر بوا؟
2: کاتی کمار اسلامی بشق صدکات بروژ والامکید پیدگات
3: صباح
2: داعش که هبید کز ناهیلت
1: هل ورگرتنی کرسیه چی ناو چوارچیوی همه هنجی لسر میز بازنه یک رد کرده و؟
2: اگر هیا بو بیتن دوانزا بو ایشتی کت بو اشکراکین دوانزا اندام من هیا وزارتیش من ور نگرد استا ایما بهسترین لعنی ناو آودان کرنو گش پیدانی
1: پاداشتی که ده ملیون دولاری لسره چون دی پاریزن چه آموشگاری چی دکن؟
4: علی حسین فتلاوی کتبیجی انصار اللهی اوفیا لا دیمانا ولامی پرسیارکانی کانال هشت داداتا

0: یک مردار بونه تو جمعاریان چون گشتکان گشتوتن او بازار یا خود نگشتوه. هاو کارم کارزان تارق از لایوی که بو آماده کردوین وردکاری زیادتر سبارد بن بابت به ما آلت بسیاری که از لایوه کب کنو زیادتر لکیشکا تبگین و بزنین لین پیوندی درش به همان شو دو ایو چی آلت.
1: سلاو تان لبه من استا لقل رئیسیم لبردم باخه کم لقل رئیسی که جمعاریگ لانشتیمانی کلیره حیوان یان و یان عجل یان بابلین ل گوندکانی دوروبری سلیمانی یان لناو سلیمانی و کری و که ام عجلانه نخوش مردربو بون هنو یان لیره سر یان بری و دواتر بردو یان تناو سلیمانی کیلوی به 20,000 فروشتو یان دیمانکان یره تان پشانه یم که لیجنکانی قایم قامیتو هیز امنیکان که گشتونت ایره دست یان بسر تواوی کلو پلکان یره یا گرتوه دیمانکان یره در خری اون که همو جوره که آجال یعنی ناوه علم شوانه بم شوازه که ای بینن دایان ناوه دوائی وی که سریان بریوه بم شوازه که شایانی خواردن نبوه منردیوانه تناو بازار و فروشتیوانه که بابن ام روحات نیره زن بو من باز که لیره چی تان بینی اما چی اگذاره لیره
2: بله سلاو تان لبه لسر زنیاری برابراتی اصحای سلیمانی بشی دیناو شار که گوایا کمال کس لباخی که دارو بری شاری سلیمانی لسن با کاری سربرینی آجال بشوی چی ناسایو و دور لهمو مرجع تندروسی و مرجع ویتن ایرکان و او آجالانی که ایمالی ربینی و انسری مگرم آجالان همه آجالی نخوش و آجالی مردارو بو و آجالان که یعنی اوی که ایبین کارساتا براسی که لیر رویا اما نه همی مردارو بونتس آجالی تا بچکا که لسکی هایتی بچکا که کشتو لیر سری هم ریوا یعنی زوبی و آجالانی که لیرن همی نخوشن جا لو کار است باتر اوی که امان اگر دکتر عمل قصاب خانه ای فروشه که نو شر
1: کان چیه کراوه است لیره ولی قصاب خانه کرد دست گیره و بسر تایی گوشت که
2: بله بدل نیای او تا امان لیرین دست من بسر همو گوشت که گرتو همو او کلو پلانی که لیره بکاری هنه و امان لیخو من ضبط یکینو و
1: که نو بازار رو بفروشه و بشه که دیریشی لیره سر ببرو آماده بکرد دمویت یعنی ذاتی لگل لیجنکان اقصاب کم زانم چی الان سبارت با ام گوشته ام گوشته یعنی ابیت هوکاری چی که خلق بی خوابم شوازه
3: با دلنیای ابیت هوکاری نخوشی بو خلق چون که هر چک با پی یاسا و رنمایی کاری لگل نکره با دلنیای ابیت هوکاری نخوشی بو هولاتیان و بیش گلو که بابا نما جی پیا اما لروی سامانی آجالی شو اما با پی یاسا عراقی قدغی هر آجالی که او سر ببره
1: باشه اما بزانم چنه کم کاریان کردوه اما جلانن بمشوازه هینا و سریان بریوه؟
3: لیره ولوه زور کسی حل پرستو بدوی حلی که اگر ربوی زرر لخلق باو قازان دیجی زور بخویب که بیگو من اما اگر بر رکاری که یاسایی و او رنمانی ویترنری پیمان داون بی کن به دلنیا هم اجلانه در ناچه لپشکنینه چکه اما پشکنینه که منه پیش سر برینه اما ام کار بو او کن که خوان در باس کن لوا و پاری کی زور تریان دست که بدا خوا داول حوالاتیان اکین لقصابکان اکین که پابندی اصا و رنمایکان بند که با سودی خوشن و حوالاتیان بگشتیه سپاس بایم
1: بلای ما لدوای دست بسرا گرتین تواوی کلو پلو اجالا کن رو بروی سزای اصایی دکریه نوا شوینکو تواوی او کرسو کلو پلانی لیره دست یا بسرا گیره و لیشنکانی قایم قایمت اسلامانی دلنایی ادنه هاون اجتماعیان که هر حالت اکی لم شوه هبید دی دوزنه و دستی بسرا اگرنو او کسانش کسر پیچی اکن سزایان دادن
0: ماوی اکبر لیستا چند جارک لپارزگی حلب جوا کشه اک بیما گشت اویش برانی کاربا بود به تایبتی بو کسانی که برکوتی چکی کیمیایی تیشکا چی بود؟ جماره اکلو کسانی که برکوتی چکی کیمیایی بون بردوان پیوستیان با چاره سریه بود بردوان پیوستیان با کاربه بود بوی امری اکسیژنیان لسر بود یعنی برکوتی ویتی دا بود که لصدا حفتای سیکانی لدزده و بخویوی برکوتی او چکا بود بشکی تریان لصدا پنجایان لدزده بود اگر تنانت لصدا سی سیکانی شد لدست بی هشتا پیویستید با امری هناسدان هی انجا که استاو کشه چاره سر بود تنیا میو کشه که تم بیر بهن موا ام بابت چون بو برکوتوانی چکی کیمیایی دیان گوت اما پیویست من باوی کاربایی که بسچوار کج میری من هبت گرفتکش رکل چیه و دستی پی کرد لکاربای نشتیمانیه پیش ام پروژه رونا کیوشتا اما کاربای خویان هبو کاربایم با دابین کرابو بسچوار کج میر امریکانیان انتوانی ایش بپکن بلام کاتیک پروژه روناکی هات اما نشته کلی عامتی خلق بود.

0: هاو شوي هر کسی که تیر کلمه لکی ده کار بایه یا خود نیتی امانی شوی ان لیهت انجا کلمه وی را بردوا که تیر سر تاکم بو ام کار بابوری نوشتلا پروژه رونا اکی دستی پی کرد و کجمیر کانی پیدانی کار بای بستو چوار کجمیری کم بویو با شانزه کجمیر و پانزه کجمیر و منم برکوتوانی چکی کیمیایی لحالب جو کشه هم بود روز بود یعنی اما با کار بای مولیده نتوانین امیر فلمان حالب که لرگی پروژه روناکی و بسیچوار کجمیر کار با هبوی کشه من نبو بلا نکرد هر خلاله هر گرفتی اکل پروژه روناکی دروز ببید دو کجمیر کار با ببرید و دو کجمیر کار با لسر ما بکجن دیتا و هنک من یعنی کارگری راست خول سر جیان من دروز سکت بسی تن دروز سی نکم بسی جیان نکم یعنی برکوتی چکی کیمیایی هی لحالب جای که ابید بسیچوار کجمیر لکاتی خو لکاتی خواردن لهمو کاتی که او امری اکسیجینی پیو بید تو دید دو کجمیر که رو بله سرم هاو نشتیمانی اکو جینی توانه برو دو خیو هاو نشتیمانی وکو من نیه وکو کسی که تر نیه که خمی تاریکی مالا کار من بید خمی گرمای هاوی نکمان بید خمی گرمای زستان نکمان بید نخیر ام کسانه ریک جیانیان راست خوب پیوندی داره با هبونی کار با و نبونی کار با با چی ام امری اکسیجینیان بکو جین ریتوا نتوانن هناسب دن اکه نتوانی هناسب دی چیت لیدت ام خلکانه شمیان بابلین لبر دوخه کی سخت بون انوت کاربای مولیدان سرکین امریکا من هم ناکات و براستی مترسی لسر جیان من دروس بو بوی امانویت لپروژه روناکی که امنینو نمنینو که فی خود تانه بلام اما امانویت هر چون اگه یعنی کاربای کی بستو شوار کجمیری من با دبین کریت بوی هیچ کاتک خمی او من نبید برمنانی غاز وستا کاربان ما برمنانی غاز دستی پی کرده و کاربا حاتوا نوست لما معای رزگاریم بید استا داوا کارکان جبه جه کراوا و هجده برکوتی چکی کیمیایی که بمشوازه ببردوامی پیویسیم با امری اکسیجین هیا که شکایم با چار سر کراوا و هر وها کاربای سولاریان با دابین کراوا انجا که یکی تر لکه شکانیم با ام برکوتانی چکی کیمیایی چی بو دیان گوت که به هوی وی که بسوچوار کجمیر امریکان یان کارکات خمی اوان فاره که زوریان لپروژه روناکیا با بتوانم و گرفتی دارایشیان لپالیا بود روز به بلام به دابین کردن یم کار بای سولارا که شی ام هجده برکوتی چکی کیمیایی چار سر بید ایتر کار با حبت لمالی منا لمالی توی نبید هیچ کاریگری لسر اوان روز نکد او داوا کاری که این کرد استا جبه جه کراوا و ببردوامی با ماوی بسی چوار کجمیر لروژه دا در حوت روژی هفته که کار بای خواه نبید کار بای که هیچ پیوندی با پروژه روناکی ونیا هر چونک و هر کاتک بیانوید اطوانن امریکان یا کار پی بکن نخمی حت نوی پاری کار بایم بید نخمی برانی کار بایم بید و نخمی هر شتیکی تریم بید که پیوندی در بید با پروژه روناکی و برم هنانی غازو ام بابتانو باقیو من لقصکانی نخشن ناصح بید پارزگاری حالا بجه قصه با کنال هشت کردوا او خوی بس لا چار سر کردنی او گرفتا اکات و بس یو اکات که اسبا تواواتی بریار دراوا که بو کسو کاری سسر برزی شهیدان و هروها برکوتوانی چکی کیمیایی کارک کرد بوی لهم دیک لو گرفتانی که کسانی ترتیاتی رزگاری هم بید باقیو من لیلت فرمو
1: شانزه سی سالی پر که به هوی او بردوخ سیاسی و نمان توانی یاده که جو پی پیویس بکینه و سردانی چند برکوتوی که چه کیمیایی من کر سردانی تقانکان من کر من خودی خوامو که پارزگار دواتر و که کسی که حلب جا هزبه به پرسیارت اکم که ابیت من زیادر او شراب کم یا خود بلم او داوای بگین ما انجومنی وزیران و لانی پیوندی دار به دست خوشی و خودی جنابی کاقوبات طالبانی و سروکی حکومت که ایمه نسراوه که من کرو بردوامیش لپیوندی ها بوین که ام بابتا نتیجه که هبه چند برکوته یک من هیه که اکسیجینی بردوام بکاره این خوشتان ازان که پروژه روناکی که لپروژه باشه کن بلا هم گرفانی خلق باش نیا و بتا باتی که سوکاری شهید و برکوته چکی کیمیایی که لوانه نتوان بپی او معاشی وریه گرن او پاره زوره بن ایمه هجده کس که لرگی برای برای تندرستی هلاب جو بمان دیاری کراوه که امانه لصد آصد بستو چوار کجمیری اکسیجین بکارینن نسره یک من کردو و هولو بداده چون من ده خوشبختانه رزامندی ورگیره و ایمه لپال حکمت یاری می کردستانی شا به دست خوشی و جنابی سروکی که تین اجتماعی کردستان خودی که اگ باول که هاو کاری چند برکوتی یکی کردو لوی که چار سریان بکره لدره و یا خول لناو خویا

زوزو جوتیاران گلیه ویانه کرد اینوید به هوی هاورده کردنی برهمی درکی اما برهمکان من ساغ نبنوا ام کشه من ببردوامی هی بلام کشه راستقینه کمانوی لکاتی برمهنان یا خود برمهاتنی بشکل برهمکشتو کالکان کاتی که تری ما توانین برهمکان من بخین بازاره و به هوی هاورده کردنی برهمی درکی که احاتن بازاره و هیچ رواجه که هیچ بازاره بو برهمکانی من نامه و لره زیانه که زور مانه کرد هر لم روزانی پیش بو لعلوی حالا جو جو تیاران قصیان با کنال خشت کرد پیشتر لعلوی کانی تره و به همان شو قصیان با کنال خشت کرد و گوتویانه که به هوی هاورده کردنی او برهمانه به تایبتی لورزی پیگشتنی برهمکانی خومانه زیانه که زور زور من برکه بید یعنی برهمی وامانه به چند روز لعلوی کان امینه توانه ساغ نابیتا و بو چی؟ چون که برهمی که فلان شوینی اهنده تا علوکا و نرخکی هر زانترا پیشوی برهمکی اما بچه تا بازارا و لبازارا که هیا لعلوکا هیا اما واکات اما ناچار بین که بزیانی که زور زور و برهمکانی خومان بفروشینه و اگر برهمکان من ساغ بیتا و چون که زوری برهمه درکی کن وای کردو اما نتوانی برهمکان من ساغ بکینه و انجام حوالی که سپه تانالم هاوشیوی چهار سره که بو اوه چون که وزارت کشتوکالی حکومتی کربارکری هرمی کردوستان الهد که پشتیوانی خوی با جوتیاران دوپات کردو توا و بپیویستی شزانت که برهمی هاورده لورزی پیگشتینی برهمی نو خویه به همو جوره قدقه بکرد بگرد طالبانی وزیری کشتوکالو سرچاوه آویکانی هرمی کردوستانم او دوانه پیشوازیان کرد لجماره یک جوتیاری برمهنه یا خود برمهنی کلرم لسنوری دشتی هولیر و هر وحا شارده قوشتفا لنزی کوا کشو دواکاریا یا خود دواکاریا و جوتیارانی ورگرتوا سبارد ببرهمی نوخو ساغ نکردنوی لبازار کنده بگر طالبانی اماجی باوش کردوا که وزارتی کشتوکالو سرچاوکانی او بال پشتی تواوی جوتیارانه کد بو اما بستا و بریاری داوا راست خون و سراوی فرمی آراسته لین پیوندی دارکان بکرید به مبستی جبجه کردنی ناوروکی روزمری کشتوکالی قدغه کردنی برهمی هاورده لورزی پیگشتنی برهم ناخوی کنده با یک تلمیحی بچوک تام بمیل سر ام روزمری کشتوکالی من پیتاناله من جوتیارکم یا خود رک الان من گیانزا ورزی پیگشتنی هنارات که بلم کاته هنر نیتوا نیو هرمی کردوستان بوی هنارکانی خومن ساغ ببنوا اما رک روش میره که پیلن نخیر من گیانزا نه من گی دو فلان برهم پیگد بم شوازه روش میره که دیاری کراوه که رک ایتر لسر ام روش میره برون لکاتی برم هاتنی برهمکانی خومنه برهمی درکی نیتنی و بازارکوا هم خومن وکو هم نشتیمانی وکو خلق اتوانین برهمی کی چاکی خاکه که خوام من بخوین هم جوتیارکانیش که شکایان چاره سر بیتو بر همکانیان آسان تر ساغه بیتو روزمری کشتوکالی لسال 2013 و هی بلام بگوری پیگشتنی بر همی نوخوی نو اکریتو با دیاری کردنی بچ با او بر همانی که لدروا هاورده اکرین و زیادتر لسی بر همی سوزو و میوو گوشتی شیتی دایم انجا که ام روزمیری چون کارکات ورز بو ورزیش به همان شیوا اگورت و تا قابلیت گورانکاری هی به گوری گورانکارکانی کشو هوا بلا مثل بریارکا و الزاری بگر طالبانی وکا ام کشه چار سر بید و بهاورده کردینی بر همه درکیکان قدقا کرد حتا بر همی نخویی پیگد

دلات كسر جم أو كسانا قدارة كاتوا كيستل سر شقام مكولة دي من كان عيبين بنزين أفروشن بيستك بنزين كان يانكو كانوا يتر بهي جورك ساخ كرنوا أم جورة بنزينه ولشوينك أو هاي رجع بيدراونيا وفروشتني بنزين بشوي كي ناياسي لسر شقام كان دا بهمو جورك قد غاكرت وهركسك يش بيكار وبرو ياسا كرتوا بجوري بشكنيني تاقيقا او مادي بناوي بنزينه وافروشت لسر شقا مكانه لراسيات تيكاليكا لنفتاو وشن مادي كي ديكا توزك ايش بنزين يعني خوال ناقر توزك بنزيني تيا انجا او جورة بنزينه هو كاري سركيه بولا كاركوتيني اوتومبيل بو سوتاني اوتومبيل تنانت هر خوي سري دي مانكان بكن او بنزينه بو شوازه لسر شقا مكان داوا او تشكي خوري بركوي تربيت شكار ساتيك دروس بكات اگر اگریش نگریت و دور برکشی بخویه و نسوتنه بنزین که به شواز خراب بکه اتومبیلکت پکخه نک به پکخستنیش تنانت تا اسی سوتاندنی اتومبیلکشت ارلات بلا است امکار قدر کراوا به شواز کیاسایی همو مشتان را که خریتو بنزین تنیا لبنزی خانه کانا دست که بیان بنزینی که لس یخود او بنزینی که لسر شاشای بینن لنا راست خواروی عراق وای بینید لکرکوک به همان شوا ای بینید که لسر شقا مکانا افروشت و او کسانی امکارا کن لیران و یخود لکرکوک و لپارزگا کانی تری عراق و بنزینه که ابن نیو هولی رو لیو بو شواز افروشنو خلکی شوی بوی برو دوخی دارایی و چاوره نکردن لسری بنزینه او بنزینه بکاره هند بلام اکریم ترسی لسر جیانی خوشی دروس بکاتو اوتومبیلکی پسوتینه تو يعني بهمو جوره كاريگري لسر جياني دورو بري دروس اكاد و هر وها زياني مادي شي بهمان شي و بلام سپاس بو خوايتر او شتا چاره سره كريتس

بگیری بدوادش رو نکنی کانال هشت ماوی چند روزه که پالاوگکانی یا خود پالاوگکان لحوله لدرنگانی شوا که ایتر شهر خاموشا خلق خوتوا یعنی او کاتب در فت زنن باید است کن بکار کردن و یک دنیا گازی رج با آسمانی هولر را بلاب کنوا و ببیت هوی پیزبونی جنگی هولر نخوش کوتینی خلق کی بلاب منوی بونی نخوش و یک دنیا وردکاری دیکه انجا که هبونی ام پالاو گنایا سایانا چون مترسی درو سکات یکم شد که بو تانی بازکم هر یک یکلم گازانی که چون با آسمان او رنگشین و رشان هیا ام گازانا کاریگری لسر جنگا که درو سکن لسر او هوایا لسر او اکسیجین درو سکن که منو تو لحولیر حالی ام جین ام گرفته تنیا بو حولیر نیا بلکو زورینی نوچکانی عراق و هرمی کردوسان هرم کشان هیا ام گازه که اچه تا آسمانه دو تریه تنیو که اندامی هناسه ایه ما دست خوش لدوی که اندامی هناسه من توشی نخوشی معنه کات لگلی دا ابه تا هوی رجبون و لیلبونی آسمانه که و تنانت اگر به ماوی که درش خیان بردوامی ها بیت ابا یعنی او بارانشی که اباره تنانت جهرابیه اما شکی که تره لگرفته کن اینجا که بونی نخوشی ام دوکالا خلقی هراسان کردوه کیش راستخینه کشیه لهمو ولاته که لجیهن لهمو شوینه که لجیهن پالاوگه هر هی بلام ام پالاوگانه هم یاساین هم بگوری چند مرج و ریکارک کاریان لسر کراو بوی کمترین پیزبونی جنگه هن لپکه بتوا کمترین نخوشی هن لپکه بتوا که بسر هاو نشتیمانی هنه بسر هاو لاتی هنه بید بلام للای خو من یکم شد پالاوگه کار من نزیکی سطری شارکانه که امن رک گرفته که یعنی معقول نیا تو لناو شارکه اجید بلام بونی پالاوگه کانی دورو بری شارکت بیت نیو شارکت و هند نزیک بن دو کلا رشکه چه با آسمانه هر به همان شو ای بینید کاریگری نخوشکی هر لسر درکه بید هند نزیک پالاوگه کانی لگلی دا هر پالاوگه که دست بکار کردن بکار باسیلی خومن نکم ابید پالاوگه که یاسایی بید که پی الیت پالاوگه که یاسایی کمالک مرجو رکار هی پیویست اکاد لبرچایی بگری دانانی فلتره لکول کرنوی پاشماوکان به شوازه که زنستی یک دنیا وردکاری تره

0: سجی بجینا کنو کار که اهمال کردو ویت آدوق کلا رشات چه باعثمانه نه چه باعثمانه هیچ گرفتی که بهم نبی هر بچی تنه و شارکا و براسیلی لی آسمانه که آبینیز امشته لسلیمانی شه ل کرکوکی شه ل دوکوکی شه و لحموش و نکه که بمشه وزا پالاوگا ل دروبری شارکه هبت و ل نزیکی شونی دانشتوانی شه هبت بارها دو سال اکبر لیست بود. مسرور برزانی سرکی حکومتی کار برای کاریاری میکردوسان. بریاری دا باوی که همو پالاوگا نیستای کن دابخرین و هر بوها کار کردینی پالاوگا یستای کنش بشه وازه کرک بخریتو که کمترین کاریگری لسر جنگی حرمی کردوستان هبید. بلام بریاره کار دو سال پیش است. بو حتا و کوستش او تا 2023 من دانشتم قصه تان بو کم علم که او پالاوگان سیری کن آسمانی هولیریان چیلی کردوا سیری کن آسمانی پارزگاکانی تیریان چیلی کردوا همو امشتانش همو امگاز جهرابیان دو تر کدین جسته ایما و یک دنیا مترسی تن درستی لسر جیانی ایما درست کن سپاره که جنگی رون کردنوا عداد سبارد بم بابت سباگیو من لقصه کانی بیت
1: او زیندور لو شاره هموی ضرر مند بوا بسبب او پالا او گنا یاسایانا بسبب او کارگانا دا کدلیم نا یاسای بل اوانی کی یاسای شن کرین ما یجنگی کان زی بزینا کن هیز دیاوازی چانی ل گلا نا یاسای کا بون منج رن ما یانی ک زی بزینا کن زور دار فلتر دانان ک فلتر دانان او دو کلا دیتنا او هوایا ک هوا کی پیس کردو خا ک کی پیس کردو او کی پیس کر ک واتا اگر یاسای جوی تسیه
0: دكتور سرعان عبد الله كوتبيجي دستيجينج له ليريش بها من شو قصي بو كانال هشت كردوا وبس يا واكات اقر ببينن هاد بالا وجيك بشي وازي كي ناساي دو كلاني كي رج جهراوي كي رشكا باسماني فارس غاكا على هشت رنك بيتيتر سكالا يا ساي لسرتو ماركا نوتا استي داخسني بالا وجاك شر
2: و خوامان وقت دستی جنگا تاودری بابت کمان کردی پیوندی من بلاین پیوند داره کن کردی با اوی چارسری دوزن و بام بابت چارسری دوزن چارسری دوز راوی جوی او پالاوگانه او کارگانه که پیشل کاری جنگانه نه ساینه پیویست دا بخرین لبر اوی کارگری لسر کوالتی هوا شاری هولیر ده بیتن لهمان کتش کارگری لسر تندروسی گشتی ده بیتن با شاری هولیر
0: بایل روزانی داتوا کانالش دکتر شکان تانگا دارد کانال دوچمره تلفن لسرتای برنامه کار لسر شاشه در کوتبو اتوان لورگی و هم استدیسانو در کوتبو تو هم موتسابیان لسره هم وایبریان لسره اتوان نام من بوب نرنو لکه شکان تانگا دارم کنو خواهد نگل بتو ملاو

بردست تماشوان، گهداروان و خونران امیلیور راستی دپشت هر بیارکه دا اشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستی ای.

سلاتان لبی خوشستان یادارم دلخوش و سلامت بن ل شاری یاریم ل پارچی آزادی در فیستیوال کیزور جوان و گوره رخرا و بنای فیستیوال شفکان در کومل شفی پاریس و بتایبتی وانی که لم فیستیوالن او نزانن که خوارنکان انسان سن تایبتا ولی ریا وکو هر فیستیوال کیتر خوارنو کدوارکان و کاری دستی لیریا شانی خلق دریو و خلقانی شان حزن لیا اوا هم بو جوگورین یک هم بوی که بین پیاسه بکن یعن بین کاری هیدستی بکرن یعن بیبینن یعن خوارنی که کردی تعقیب کنه یه نهره یه خوشم یکی خوارنی یه نهره و یه خود جول میوزیک و گرانی کردیش بگرن چند گل معنی بین هم رو لگل بشکره و عزیزانی که یه نهره گفتگو و کم بابزنم جویان چونه یه خود تاشن خوشحالن با فیستیوالکو و بوچی آتون بو ایره بینه بامن.

0: ام جارم لبس بالابش داري كم زور دمي بو حزم لي بو اتر ام جارم بفرصت زاني يستم ام از منج لجان ما تعقيب كم
1: داش صاف يا اخو بو خو بس يو مش خو خو صار
0: خوم خوين كارم بلام امش قناغي دو شكاري نخوشكان
1: اي هر برشي ما شو بالا شكاري نخوشكاني امي لبشي كي بزيشكي تو ليرا تو گریجی با خواهد نکرد و آرکانش بی.
0: بله.
1: اکل دعای جانه.
0: اروالا.
1: دی خواهد که بودی الله انشالله.
0: سلامت
1: بیا خواه. اما تجربی کی سرت های وای.
0: بله.
1: من زود شما تو فستیوالی خواهد نانا تو من نبینی و.
0: راسته.
1: هست شو نکه او خلق کردی جوش و پروژه کردن با فستیوال خواهد نکرد و آرکان یعنی خواسته که فراده باشی لسره.
0: بله.
1: جز زود فستیوال کرده لهورامان لگرنان لوانه خلاصی. سلیمانی بزرگ کرد. بله تو باش لمانه.
0: اروالا زور خوشم. منو که خون فستیوالم زور زور بله خوشه. چون که ایتره هر خلق ابینیان سردن تکندلیان خوشه.
1: وایه.
0: هسته کی خوشه درستی که بوش از خلق ببینی خوشم.
1: جا اما دعایان درستی کرده ویان جمعه درستی کرده.
0: واللهی من مینی پیتزا هم درست کرده ولی گوره که دکشم کرده آره که این درست کرده.
1: خواه خواه دایی که بو بیاله. دمالاوه خواردنی بخش رو زنی درست که؟
0: بله.
1: هر درشی لشه سخته.
0: خون پیجی فرکاریم هی؟
1: خواهی خواردن؟
0: بله.
1: تو اوه پیجی که پیزیشکی و هبیه؟
0: والله ایتر لو بینه تیکل هکم.
1: لو بینه تیان هایی.
0: تیکل هکم هر والا.
1: لشه سخته.
0: سلامت. هیچه
1: که اتوانی هم پیزیشکی یعنی لپشه که پیزیشکی باش بی قسمت بنا خوش بکی ویش توانی او حزان و خولی و آوکانی که اتر اتوانی لوی شعنی دسترین تیزی خوب شعن بی لشه سخته ایشالله ایده ایجان قسمت بنا که
0: نه والا دیگه
1: هزیده نیه دم باشه لشه سخته ایشالله تمندریش بی

0: سلام لیبی.
1: سلام لیبی که اگر یه حالا. شاید سیبریم بیاد. باشه. قربانه.
0: تندروستی باشه.
1: لخواهی گوره بسیار.
0: یادارم باش بی.
1: سپاس دکم.
0: ماشاءالله خوبی او لتل.
1: قربانه بس سپاس
0: دکم. اما باشون دروی گیتایبت آوا خواست که یان هر بو همو.
1: والله به حکمی جوگا بیودینی به مناسبات و بزیتر شون علیم شوار رکو که آوا خمس فور کبو.
0: لخواهی.
1: قربانه
0: بس سپاس.
1: والله
0: لقل وشت لقل
1: برادر كمال برادر
0: ل لخوشي عبد
1: قربانه بالصلاة
0: خود زاني فيستيفال تايبته بخوارد
1: بله
0: و خلقي خوش منظور حسن
1: والله راسي ديو خون تو زين وسنم خوار نگانش منظوري ني دقيق دو تو
0: ان شاء الله بله حسن بچيا شو تحقيق دو
1: والله زوري ني خوار نگار بابتي شفتو كوبو كفتو ادرا امانه
0: خوارتي تو فاز تو فاز تو چيا
1: جان
0: تو حزم چی خورد نیکا؟
1: والله زیاده که گارش زیاده حزم دخوارد کردی کانه.
0: بابا
1: دیزاروپی و آمشتانش حزمیه بازی ساتو
0: که جوگه تو زگر ما.
1: خوشترین خورد نیمن.
0: خوردم
1: باز شور بلای من خوشه.
0: هی نه بنم است های حزی با کفته. های حزی با کبابه. های حزی با مریشکا. یعنی های حزی با ماسیه.
1: والله.
0: شکن بیا بله که لحاموش تو زیاده.
1: یه جوی بیام برنامه گی جناب تو ماسم خورد و حزم ل ماسیه زیادش.
0: ماسی پلی یک لای تو؟
1: اتوانم بلم. در روی تندروستی شوا.
0: بله.
1: خوارنی کی باشه؟
0: و گمانی که اینه که وایا. بو فیستیوال کانی توش اتی یانم با صدفا اتی بویرا.
1: والله به پی جو کیو به پی مجال کیو. اگر بتوان مجال بیت حزم لیه باش داری لیب کم.
0: باش عاشیده شید. ام بلات او چونه ام چونه فیستیوال ام خود زنی ما
1: اون کسی زور کرد. نم کادو ظروفیم ام شتانه پیویسته. بو گنج. دانی کم خوشه کی پیه بخشه.
0: عاشید یعنی خلق چه پیه؟
1: دوانی درونی هیلاک بی، دوانی مشکی هیلاک بی. طبعا.
0: عاشید عاشید در وایا.
1: پیویسته.
0: اما لگل برادر اخوش لیا لگل معلوم نالا.
1: والله اگر لروح حریات ولی لگل برادر اخورتری.

0: فالك تسوونا بلا هذا والله
1: بلا مو فالك بزر
0: خوشبو
1: حسب ما بسوونا أنا دوم جاير ما يكم رشات مو مروشاتين روشك
0: أشعر دروش بسالي قاتل
1: بالي
0: جانو رش
1: ركم رش و أم روشاتين
0: باش جانو رش بردوام بي
1: بالي
0: قولا كم شوني يا أخوة باشي بس أخوة مورا ورا تنشي خالو سلامت بي أخوة جا أم في جورة بزبالانا اوی که خوشا خلق بینی لیره دوره که ویتا ولی سوشان میدیا لتلویزیون لمالا و یه تیره با پجیر بگوره احوالو با
1: سوشان میدیا و انه دوره که ایتا ولی تو کده که خوش بسره بیشتا
0: جاوالا گل که سوکار و مالو منالا وی هوایی که با خلقی که
1: بینی بتاکید
0: اگه بیتا خدش بیدل خوشا بیا
1: توزه تلی خوشا بیا ساسی و ماسیانه من کشت منه یعنی توزه هر جا گوری خوشا
0: بکن
1: والا توزش پنانه ماست
0: که. باهوش هم نکن بادسیا.
1: نه چون دومانی. همش تو بکریش پنانه.
0: در آب بخشی خوش.
1: نه.
0: سلامت کم. لش تان سخت بی.

0: پاسپورت ام جارا لدلی میجوی ارمینیا و ام برنامه پیشکشکا
1: شوین یک بگران اگر بو یک تلفتی هر خوشد انا نالم تهنم
2: جانمی جگجت سردانی که
1: ابی والله اوی جبه

0: fighter aciata hari eve bir sev ne bir sev. Am parizgaya la sadayak drus krawa la jer daslati pashay mitani wa ba dizayni romekan drus krawa.
1: پرستگای گرنی تایبت کراو با خداوندی خور که پیدا گوترد مهر
0: هرمینی از یدی خود هر
2: هره، جالمانی ماتن ولید مگم هر نولاد بیرا ولید کرده بود

تای بدا علی زیدی سرک وزیران عراق با فرمی کو تای هاتین یا ارکی هاو پیمانانی را گیاند لما راسی مکدا فرمانده هیزکانی هاو پیمانین یا دولتی دجی داش را گیاند تواوی هیزکانیان کشان دوتا و هیچ پاساویک بو گروپی چکداری دروی دولت نماو آوات شیخ جناب وزیری دارایی هرمی کردستان دز لکار کشانوی لپوستکی پیشکش کرد بگوری زنیارکانی کانال هاشت و کارکی پیوندی به دزگیر کردنی برای بری خانوبری سلیمانی و هیا که لسر حود دوسیه گندالی دزگیر کرد وزیری دارایی دعوی آزاد کردنی کرد هزامنکانی سلیمانی باندکان دزگیر کرد که لگندکان و آجالی نخوش و مردار بویان کری و لیکی اگل قصاب خانکانی شارک گوشتکان ساخت کردو تا و به هاو نشتمانیانیان فروشتوه

0: نیش دکات و دلیت هیچ پاسایک با بونی گروپی چکداری لدروی دولت نماو. هیولین لگوتاریک در رایگان نابیت عراق هیچ هر رشیک فراموش بکات که بکری تسر آسایش و سقامگیری و پیگکی لسر آستی هریمایتی و نیو دولتی. فرماندکی هزیا و پیمانان داوای پشتیوانی کردنیش لحولکانی علی زیدی دکات با چک کردنی گروپکان و دلیت هیچ پاسایک بونی گروپی دروی دولت نماوکا او گروپانا چکیان هبیتو لدروی دا صلاتی دولت دابن.
1: تحملت الكوات الإراقية وكوات تحل
2: دوینه هیزکانی هاو پیمانان پروسی کشانوی رخراوان لهولیر انجام دا کدوائیم بنکی هاو پیمانان بول عراق چون که ارککیان بسرکوتی کتایی هاد لم قونا غرا گزر دا پیویس چاوکراو بین نابید عراق فراموشی هیچ هرشیک بکات هرشکا بچوک بیدیان گوره لناو سنورکانی اگر هرشا لسر وریو آسایش و سقامجیرو پیگکی بکاد لسر آستی هرمایاتیونی و دولتی کاتی او هاتو عراق کنترولی باردوخ کب کاتو پشتیوانی لهورکانی سرگوزیرانی عراق بکرد با چکردنی گروپکان چون که هیچ پاسایک با بونی گروپی چکدار لدروی دا صلاتی دولت نماوا
0: ببونی روشی سر وریو سرکومار عراق پیروزبایی لگل عراق کردو جخد دکاتو سروری عراق و سربخویی بریار و یک پارچه ای نشتمان و پارزاوی دامزراوکانی کومالیک بنمای گرنگن که سازشیان لسر ناکرد. دشلید اراده عراقی کان و بر جواندی نشتمانی کان بنمای دانانی نخش ریگی ولات و داعتویتی. نزار آمدی سرکومار عراق را گندوی که لباری روشی سروری و بلاو کرده و تیای داعتو. سروری ببی دولت یکی بهیز و دامزراوی چسپاو روها جبه جکاری یاسات و نابید. دشلید بریاری آشتی و شر ما فیکی تایبتا به دولتو دامزراو دستوری کانی. روها چار سرکردنی کوکردنوی چگل دستی دولتو ملکش کردنی همو جوره هیزیک با برگکانی دستور و یاسا پایی بنراتین لپاراستنی سروری و پاراستنی سقامگیری و چسپاندنی دسالاتی دولت. سرکومار عراق داوای لسر جمع هیزا سیاسی و نشتمانکان کردو. با حل گرتنی بر پرسیاریتی لپاراستنی یک گرتوی بریارو پیش خستنی بر جواندی بالاکانی دولتو پتو کردنی یک گرتوی نشتمانی و پاراستنی عراق لگرژیکان دشلیت لگل کتایی هاتنی ارکی هاو پیمانان لعراق جخد دکنو لگواسنوی عراق با قوناغی که نوی لپیوندی نو دولتکان لسر بنمای سروری طواوتی

0: امرو روجي كي دي كي لا عراق دا روجي سروريا سر جنبر برسا بالا كان عراق اما ديو حضور يان هبو هر لا مراسمكي علي زيدي ياخد للاي خوان وبراغين داو زور بي زوريان روجكيان با جرنج زاني دلين دبيت ايدي اسمان وخاك واو عراق بدس يزام نكان عراقي و بباريز زين سباسي اركيا و بيمانان شان كردوا لدواي راگیان دنی کشانوی یک جارکی زکانی هاو پیمانانو هروها لدوای اوی امرو که روژی که دیکه العراق با ابزان این دوخی بغداد و عراق چونه برزان ملامین پیام نیری کنال هشت لا بغداد و راست و خول قلم دبیت و زانیاری زیاتر دخاطر رو امرو عراقی کان بشوی که گشتی دلین بو ایم روژی که خوش بو پیشتیر کاتک برزان گفتگوی لگل هنده کان کردوا گتویانا ارکی اوان دمه که تواب بو پیویز بو زوتریش برون بلام امرو استاکا روژی سروری عراقه برزان سلاود لبیت عراقه کان چی دلینو دوخی بغدادی پایتخت چونه
1: کارزان سرطا باز سرنجد بو وینی جلال طلابانی یا خودمان جلال طبعا ویسب دوباره شکاتو لیک اکلاب شونه گشتیکان یا خود مولا گورکانی ام بغدایم لبشتی منو به شاشه کی گوره ببونی یادی نو سالی کوچی دوایی سرکوماری پیشوی عراق مام جلال خود جلال طالبانی وینکی داندری طبعا لگل شا ام وینانه داندریت که گزارش دما وینکی جلال طالبانی یا خود مام جلال سرکوماری پیشوی عراق یا خود یکم سرکوماری عراق لدوای روخانی رژیمی صدام حسین و سکرتیری گشتی که تنیش معنی کردستانی پیشتر بیگمانه پیشتر

0: لسر عاستی ناخوی هرمی کردستان داوای یک ریزی یک گوتاری دکریه دلین دو خیکی بپلی قناق اکی نوی دبیت همو لینکان کب بنو بردائبتی مانسا علی باپیر صدای شکو مالی دادگری لراغین رایگ دا تیشکی خصوه تسرم بابتا و هند دیگ ناون دی توی جینوا و هند دیگ سرکرده سیاسی دی که باس لودکن دبی کرد یک گرتو بی لم قناقه دا بووی بزانن پلانکی توکمه دابندید و هلوستی که نشتمانی راب گیندید که هیچ مترسیک اگر روداوی کاتا پیشه و لسر هرمی کردستان درست نکات. گفتو گوی ام باوتا دکم لگل میوانکم برز دکتور ابراهیم حمد سروکی سنتری دست پیشخری سیاسی کردستان برزیان لندن و میوانم. دکتور سلاوت لیبیت پیم بله تو قناقه که چون حالا سنگینید ام را گنداوی مامسا علی باپیر هر وها او توی جینوانی ایو کردوتانا قناقه که دخوازید بر پرسه سیاسی کانی کرد دست به جیکوب نو پلانکی توک میان هبه؟
1: برای این فای بخشنده میره بند زور سپاس و برسن با بینرانی کانال هشتیش البته بله قناقه که قناقه کینوه و کولو برنامه برسن اخوان تانا و هر وحا

0: رودای از بود قبل انا منو دا ابو شوازي اما خناقي وخناقي ني براسي كي ما تعرف كي دبي هم قاو بنين
1: بلا دكتور لبشك لبيان ما كان علين خلقي هريمي كردستان ها ونشتمانيان ظل نيادة كي نو كي زكاني بيش مرقتو انا يباراسني خاكي ولاتيان هي بلا مويتو اما جي بي دكي دليت حزبكان وبرپرسكان بشكان لم ولاتا برجواندكاني خوان وحزبكان بيش برجواندين نشتماني خستوا
0: زنین چون اوی که برز در مجرد پیا کرد که هیزی پیش مرگل هرم کدوسان توانای پارزگاری کردنی سنرکان هرم کدوسانی هی براستی اما لیستا دا بله لکاتی آرامی دا بله بلام لکاتی هرشو پلا مردانکان هشتی جاواتسر و پیچوانه تر من بینی اگر بعد با اولاتی گردوکان امریکا تداخولی نکرد بایا اگر بعد با دولتان دراوسیت تداخولی نکرد بایا او کاتب راستی داعش دگشت سنورکانی ترکیه و سنورکانی ایران لحرم کدوسان بداخل ودغه يعني براسي اما دبيت زور زور باش بزين بل بارو دو خهري مكي ساوا نا او نالت يمان كداعش او يزي جاراني هي او جنجل باري هي بتوان دو كوچون دولتي كده سوريا العراق دروس كربو شواز ده بلا مترسيان هر هي وبتجي لما ترسي داعش مترسي حشد الشعبي ومحمد مترسي بري مقاومه زياتر وبدل لما نجم كومول كيشي هو بس هو سامان هي لقال بقى شهر سر نكره بوي لكاتي اسايدا بلي هيزي بيجمرجع تو انا سنو كان بباريزي بلا ملكاتي فلا ما دام يشكان اي بتنها هيزي بيجمرجع اتوانيت ام باريز غاديبك اتوانس سنو كان ريم كرسام باريز بتنها ببي بوني هيزي كي اسماني بيز براسي اما دبيت اما بدا شنو كنا كيف ما نوال بتنها هيزي بيجمرجع اتواني ممكن شنو لمقابله كي كان مسعود للشرقي وتي وتي اگر بعد تاي ورات قلت كان امريكا النبوايا او كاتا هيزي بيش مرجو تصفي عراقش وحش الشعب جنانة واني بو شو هذا داعش لنا وبن كابت اما بيما اندلت فعلا هيزي دركي كاريجري هي لسد باريس غادي كردني سنوركان يرمي كدوسان وسنوركان العراق واسايشي العراق وكاريجري هبوا ولا عندش ده ان فراغ دروسك هر بونمونه بردو يونا برنامج برسان حوالك دا بزيكا علي زيدي سروكاتي انجمني اسايش اجتماعي عراقي كردو همو بريان كان برو بخنو هم باسي لاني امنيو سربازي وهاوكاري قال دولتان انتراكا سر راوي كوراتي كنتو كان امريكا شو تدروا او عند لندن هاوكاري قال دولتان انتراكا مو باريس غاري اكني اسايش خوما يعني اما شي دغني او دغنت كا اسايش عراق امنيتي عراق تنهام بهيزنا وخويا كان دابي ناكله شو زي هذا اللي كله سان بس عراق ده كان عراق سر رأوي كوا سباي كي نان اجتماعي هي سباي كي ولائي هي سباي كي هي كتنهام زيادة البلاي لان الشيعة كان رجشتوا بلام توب وتانكو تاري هي بلام ايه ما لهري من كده سانا كيش ملقي هري من كده سان براسي لو أستدعى نية بتواني هرشي كي برفراواني هاوشيوي او یک داعش کدی له 2014 د وسره لري مکو دوسان نه چکان برګریلیب کاجو بي پارزه بو شوازي کا کلی سبي کا اگر بو ابوای امل 2014 که یزي پيش مرګه ابو بو چی یزي پيش مرګه لا بو شوازه یعنی بو شوازه نه توانی برګریلیب کا بد اخو دوای که یزي اسماني لا نه کان بل یزي پيش مرګه قرباني کی زوري ده او جګي د خوشي او جګي شانازي او همو کده د شانازي بو کا که یزي پيش مرګه توانی برابر به داعش بوسته بلان بو اوی کوان ناو چکانی که داعش دای گیری کردو بسن ریتا و بطنها با پیش مرگا نکرا بطنها با سپای عراقی نکرا اما من نایلم واقع اکی دیلید اگر وابوه بو چی هزی ها پیمانان بو چی ولاتی گرتو کان بو چی عراق داوائی لم هزانه کرد که بطنها عراق و پارزگاریان لیب کا
1: دکتر اما لسالی 1991 بدواوا پیوندی کانی هریمی کردستان پیوندی حکومتو لانکانو سر کردو قياده هريمي كردستان لقل ولاتاني ناوچي لقل العراق لقل ولاتاني هاو پیمانان و امریکا و انا لو استدانين بو نمونا اگر خوانا کرده هريمي كردستان رو بوري مترسيك بيت و جاره كي ديكا آمادهيان ها بيت بينو هريمي كردستان
0: براسي من قمانم هيلو چونك ايسا فناقه که گوراو قوانات سياستي نوبرتو گوراو اداري امریکا گوران کاری بسر دهاتو و اوهي که گرا بردوا کردیان لونا چه بو شوازه ببیت نکتن هم بو هره بی کردوستان بابزای نکتن هم بو عراق ترامپ يعني باز دوا دکا التزاماتی خوی تواجد خوی لیکیتی اروپا لناو ناتو بکشه نتوا يعني بابزاني بلاتي قلتو كان أمريكا أنا بريطانيا كم أنت دام بن كي سربازي هي سربازي اللي رهي نزي كي حو هش هزار سربازي اللي رهي ألمانيا هي كل دول جنگيز يعني دول ما لا زوبي دولة تانية أوروبا وجودي يعني نزي كي دوانصة سيانصة دولة أوروبا هي كولاتي قلتو كان أمريكا وجوده بن كي خوي هي بدل لو كان ناو دريايشة كشتي قلي هي
1: بله
0: ام دلیت اداره ترامپ لی من ام التزاماتی خون بو بو شوازی بدو پاری خون صرف کم دکیشه تو یعنی ام کشانه وی بر پرسیارتی خوی تنها لحرمی کدوسانه نبوی دیدگا و اداره استای ترامپ وای لی نخوینه تو اگر هاتو یه مسبینه برام برای مقاوم عراقی هرشی کده سر لحرمی کدوسان اولاتی گتو کان امریکا به دفاع عملی بکات اگر اولاتی گتو کان امریکا
1: خو امریکا برج امریکا هندگ لولات که این دیکش بر جوندیان لیراق و رمی کردستانه کمپانیای گورو زبلاح یعنی بو اوش بی بو بر جوندی خوش هم بجاره که دیکه تداخل کی وانا کنو
0: ولات گردوکان امریکا بر جوندی لعراق دا هی لهرمی کردستانه هی شرکاتی هن وجودی هی بلا میکانیزمی برگری کردن لبر جوندی کانی خواهیم بریتینه نیه لوی دید اگر هاتو بونو منو کمپانیای که ولات گردوکان امریکا لچم چمال یا بصره یا بغا کوت بر هیرش آن بین به توپ و تیارو بین او شونه دعیر کنن بین ناو عراق و بشو از نه اسلوب سیاسی خوان هی عالیتی تو میکانیزم تری هم دسته وی آوری عراق لدست ولادی گرتو کانی آمریکا اگر بیاد تو امیزانه نتوانن پارس گای ل کمپانی کانی بازرگانی ولادی گرتو کانی آمریکا بکن ولادی گرتو کانی آمریکا سزای آوری هم بسرا عصبیه سزای آبوری بس سر کرده کنه نه اصلا پیانی سزای آبوری داد که سیولو پاری نقدیان بنانه رو با عراق اما کاریگری هست و اتوانیت کامل خیوط سیاسی شیل عراق بیجورن لرگی او گروپانی که هاپی مانو که پیوندیانی لگالیک دار بوی تنها بس نوی بوی که اولاتی گوتو کانی امریکا برجوان دی زندوی هل عراق و عراق جنایل تو جیهش تو تاور روشتا و امش گالتن یا عراق نایو نایو روشی سروری یوم سیاده و اتا روشی که آهنگ جرن کم که مایم هنگ اما هنگران تاثیر نداره و بینی من امروز ناوچکان عراق در براسی هل هل هن کشا و اوان دکردو شعر و شنامه هم بسر مشتبه خامنه یه ده دخمنده ای بو اما ولاد یکو دکان امریکا نیده زنی آوه وانا زاند که اما حشتی شعبی برای مقاوم بسر کوتنی خواهند زنن چون لباب المندب حسیه کان کدیان بروش جشنی خواهند امروش حشتی شعبی لعراق برای مقاوم لعراق کلیه دی بجشنی خواهی کاتی که ولایتی گرتوکانی آمریکا لعراق ابو من شکن دارن نام استا ولایتی گرتوکانی آمریکا روشن دارن هیچ پاسایی که نم او بیا که ام گروپان وجودیه بیه بلام آوان دارن اما شکن که من دارن این کاتی که آمریکا کان داره بودن مت شکن دارن نام استا اما چون شک دادنی و ام بیم وای مؤسسه عسکری عراقی بدستی ام گروپان و لامود از زلزله دادن چون ام گروپان نکتن ها هزیان بدسته بلکه هزی سیاسی شانه زیکی جمعاری که زور نزدیک باز لحشته اندامی برای مقاومت برای حش شعبی کنن پرلمان وجود داره. ام هیز سیاسی، ام هیز سیاسی هیز عسکریشیه. چه کیشی بدسته؟ کنن نبی وارد. بویا لکاتک دائما دنبینم بارو دو خس سیاسی که عراق با شواز دابرش بوا، با شواز که قولش دابرش بوا، بلام برای مقاومت حش شعبی پرلمانتاری آن هیز سیاست کن. اصلا امرو لکاتی کشانوی ولایتی گرتوگانی آمریکا یاسای حشد شعبی دکران تو ناو پارلمان. بو او یاسای حشد شعبی کدش ناو پارلمان. بدلی حشد شعبی برای لسر نادری. بله بدلی ولاتی گرتو کان امریکا نه بلکه بدلی حشد شعبی دی بتو امش ولاتی گرتو کان امریکا لاتو تو رب که بوی بارودو هکن آلوزی. سر رای اویت و عراق بمشه وازی نه چه کراتی نارس روش بروش آلوز سر دبی. لب هر دو خیک آوا دبی کوچیب که کرد به هنگایی برای او یکتر بینه. چه ور نکه که بوی که اگر هاتو هر شکری از سر رمی کدوسان آنها منود بو برگری نکن آنها منود بو سیستم برگری خود اندانان اما بابت یک بار عصی کرد همون زرریت یاد داد که نه پارتی نه یکیتی نه کمال نه گرتو نه نوی نوی نه هیچ کسی براسی بتنها نیه لمولات ده اما ولات اینی همو لایک و کاتک اگر بیتون مترسی گروبری هریمی کدوسان بتوه روبروی خوکی کدوسانه بتوان ناله او پارتی او یکیتی او فلان او فیسار بلکو دو بی اما براسی داره می کدوسانه هنگای و جدی برین ام برو دو خب بحل ور بگرین بو اوی کوا لقناغی نوی او کما وصعالی پیر اما جب بکدو ام قناغی نوی هنگای و نوی دوی هنگای و نوش بری که دوی کوا ئێمە لە سنوورێکی دیاریکراودا لە سنوورێک تا کە بەرژەوەندی گشتەکان دەخوازیێ کە پانتایەکی زۆر هەیە بۆی کالێک کۆ ببینەوە.

0: شیمپانزلرم کین و بگین ریکروتینه بو کوا هلی گشتي بو قناغي آینده دیاري بکري.
1: بله رئيس دكتور ابراهيم محمد سروكي سنتري د سپيش خري سياسي كردستان لا لندن اوراس خو ميوانه بو زور سپاس
0: زور سپاس بهش
1: بله البته لدوای کشانوی هیزکانی هاوپیمانانو امریکا دوای کشانوی هاوپیمانان اوی ترسی لای هاو نشتمانی ناوچکانی دروی داری حریمی کردستان دروست کردوه درزبونی بوشایی امنیه لنیوان پیشمرگه و سپای عراق کما ترسی جموجولی چکدارانی داعش زیاد رکن نزیکی 560 کیلومتر بدری جای سنوری پیشمرگه لگل حیز چکدارکانی عراق
2: ناوچیک که بوشایی امنی تی داد روز بو و کوتو تنیوان اداره حکومتی فدرالی و هرمی کردستان اوی بوتا جگای نیگرانی خلچی امناوچیا بونی چکدارانی داعش و شاننوست وکانا لگل وجده وکو پیویست هیزی امنی لسنورک دا بونی نیا ایرا بوشایی امنی نیوان سپای عراق و هیزی پیشمرگه هم لپشم نو لسر چی اکه هیزی پیشمرگه هیا ولی برام بریشم دا سپای عراق امناو چی کملی وستاوم ایرا بوشایی امنیه نه هیزی پیشمرگه نه سپای عراق لیرنین ویا جاربار چکدارانی داعش ام بوشایی امنیه بدر فتح زانن بو چالاچیا سربازی کانیانو بدست هنانی پیوسی کانیان بوی که لمشونانی خویان حشار داوا جیان بکن پرسی کشانوی هزکانی هاو پیمانان رای جاوازی لناو دانشتوانی ناوچک درست کردوا بشه چیان ترسی اویان هی چولبونی زیاتری او ناوچانی که بوشایی امنی لیا وادکات کشان نوستوکان زیاتر چالاک ببن
3: هزکانی پیمانان اگه بو شن لیرانا من باج نیه بر ایمن ما هم یعنی برای خوم رای خوم باج نیه لبروی لازال ما تسی داعشی موجوده بخوای ما تسی داعشی هشتان تاو نبو لسه مغموری روشتی نیوانه تأثیر دکات لبرشت لازال زمزولی داعشی موجوده سنزاله ولا مشکلی هم پیدا کردی ولا مسئله لا دوبزی اوروش مشکلی هم پیدا کردی
4: اگر ها پیمانان لرکانی فرقی منطقه با هم آمان دبو استکه ها پیمانان ما نا تسکه یعنی دوسی روش اخر بغر بترسی خلق بس الحمدلله خلق تعاملی وضع که دکه و در و نازی نوزاد تسمانه دید سار روش که این دمان دیاری نیاز خواه گوریه
2: بشکل حولاتیانی دیکا به تایبات لپیکاتی عرب دوخک جاوازتر دبینن اوان کشانوی هزکانی هاوپیمانانو دست بیکردنی روژی سروری با هنگاوی چی ارینی با به هزبونی دولت دزانن
5: جوش العراقی هست هو بالنسبه
6: سپای عراقی سن ناوچکه دا پاریزید خلقو ناوچکه پاریز راوا لخواه بزیاد بید هیچ کشه یکی امنی نیه
7: صراحه لراسی دا ایسا دوخکه زور باشه لقضای مخمول انشاءالله باشتی دویتو هیوادارشین که همان باش بن
2: برپرسانی ناوچکه نای شارنوا که لرابردو جمو جوالی داعشیان لناوچکه بینیوا و اماش داوای همه هنگی زیادتر لنیوان هیزکان دکن
8: مگویره معلوماتی ایم او تنانت جیش عراقیش جمو جولی شان نسوکان زیاد بو و زور جاریش به کامره حراری مفارزیان بیندره لوی که دست بیک روا هزی او پیمان دکشنه و آنی جمو جولیان زیاد کرد
2: بدر جایی سنورکانی نیوان هز امنی عراقی کانو پیش مرگا بدر جایی نزیکی 560 کیلومتر بوشایی امنی بونی هیا بجوریک هند دگلو ناوچانه چاودیری کردن یان سخت و دجواره که چکدارانی داعش هاو شوی حشارگه چی آرام بکاری دهنن اماش مترسیه که کتاب و شاییکان پر نکرینه و ترز للای دانشتوانه که دمینه ایت ایوبرتی کنال هشت مخمور
1: باش و چانگ لسری کارجمیر لگل تان بردوامه

0: چەک کم ببیت و سروری با امریکا و گرید راو بیت نک ببنوه که کوریم خاکم اما چانسی که آلتونیه با کشانوی همو او هزانی لعراق دا باری عبوری با امریکا گرنگا لانی بیرواورش با اسرائیل
1: و دبینید که ایران ایستا بیستر بوا؟
0: کات یک کمار اسلامی به شوق صدکات بروج ولا مقید پیدگات داعش که هبید کز ناهیلت
1: هل ورگرتنی کرسیه چی ناو چوارچیوی هماهنجی لسر میز باز نیه کرد کرده و؟
0: اگر هیا بو بیتن دوانزا با او اشتیکت بو اشکراکین دوانزا اندام من هیا وزارتش من ور نگرد استا اما بهسترین لعنی ناو آودان کردنو گش پیدانین
1: پاداشتی که ده میلیون دلاری لسره چون دی پاریزن چه امواجگاری چی دکن
2: علی حسین فتراوی کتبیش انصار اللهی اوفیا لا دیمانا ولامی پرسیارکانی کنال هشت داداتا

0: به همو جورو پکاتکان یو با پشتیوانی ها و پیمانی نیو دولتی و ولات دوستکان آتا دی دشلیت او رولی ها و پیمانان به هند وردگرنو پیزانی نیان بوی هیا مقتدا صدر ریبری روتی نشتمانی شیع رای گیان هوشداری دین امریکا و ولاتانی دراوسی دست ور ندن کارو باری راقو داوه دکات سپای امریکا قربوی زیانکان بکاتو دشلیت دبیت اوی زیان من بو سکالای یاسایی لسر زیانکان تو مرد کات لباریک شانوی ها و پیمانان مقتدا صدر ریبری روتی نشتمانی شیعا را گنداوی کی لپیگی تایبتی خوی لطوری کملایتی اکس بلاو کردو تیای دادالیت امرو سر بخوی عراقو و تایهاتنی سردمی آماده امریکا ها و پیمانی و دولتی را دگینی لدریجه نو سینکی دا صدر فرمانی هلوشان نوی لیوای یوم العمودی با را گیاندو که داوکاری سپای امریکا و قربو همو زیانان بکاتوا که به هوی داگیرکاریان لخاک عراق روی داو داشتلیت لبی هموان سکالا یاسایی لسر زیانکان پیش کش بکن ریبری روتی نشتمانی شیعه هوشداریشی دا با امریکا و ولاتانی ناوچکه لدسوردان لکاروباری عراق با تایبتی لکاروباری سیاسی و آینی و تیکل کردنی عراق با گرژی هریمکان داشتلیت دا کریت او دسوردان رو بیت هوی پسرانی پیوندکانو معامل کردنی هاو شیوه گر رویده محمد حلبوسی سروک حزبی تقدم رای گیان قابونی پروژه سروری عراق پیوسته به کوکرنوی چگل دستی دولت حلبوسی لا راگن رایگ دادالیت ریز لحولی حکومت دگرین و با دستیانانوی اما فوشای سی ولات اروها ریز لحولی ها پیمانان دگرین لرابردو بو رو بروبونوی تیرور حلبوسی دالیت تابونی پروژه سروری عراق پیوسته به کوکرنوی چکل دستی دولت اما جی بوش کردوه نبید بریاردان لشر و عشتی لدستی دولت دابید با بیز کردنی دامز را و دستور یکانو پاراستنی امن و آسایشی عراق تا و کویستا آسوارکانی جنگ داعش ماونو یشتا برینکانیان لمصل سارش نبون لگل کشانوی هاو پیمایی نیو دولتی دیش داعش خلکی او شعره بیروانکاریان دگرت و با سردمی داگیرکاری و درندهی چکدارانی داعش ترسیان دوباره بونوی او کارساته هی که بسران داد بلام ازام نکان دلین خلکی ناو چکد دل نیاده که نو که به هیچ شوه رگه به دوباره بونوی کارساتی او شوه نادن
1: لگل سیر کردنی دیمانکان آزار و نهامتیکانی سردمی داعشی ببیر دیتوا ام گنجی موصل یکی که لقربانی کانی دستی داعش با دیار سیر کردنی برینکانی جستی باز لو روژ سختانه دکات که شارکان لجر دستی داعش دابوا
2: اما دیمانی بریندار کردنکه ملالان داعشو اما شوینی پرچه ای رومانه که انحال داو بریندارین کردم وقت دبینن کاتی نشترگر یکم ایسا که سری ام گردو ویدیو دکم او آزاران بیردیتو که داعش بیانگاند
3: داعش اللی اذانی بیا
1: غفران سامر محمود یک شکلو گنجانی بریندار بوا و خانوکشیان لمصلی کون ویران بوا غفران سامر محمود لباریک شانوی هاو پیمانان لعراق دلیت مصل با پشتیوانی هاو پیمانان رزگار کرو استا هسایش و آرامی تواول لشارک دایا
4: دخول داعش یعنی قتل ناس بریا
2: داعش هاتو خلکی بیتوانی ها کشت خلکانی کن کشت که آگان لیج نبو خلق چاوری او نبو داعش بناوی آین و بیت بلام آین بیبری بو لوان سپاس بود سپاو هزکانی هاو پیمانی که هاوکاری هز امنیکان یا کرد سپاس بخدا ایسا ایسایش و ارامی هیو و هی پشتیوانی هز امنیکان دو خیمو سلگر راواتو بو پیش داعش
1: اندامی که انجومنی پارزگین اینوال باری دو خیمنی موصل دلنیایی دادات و دلیت او هکارانی بونه هوی اوی داعش مصل داگیر بکات استا هیچی چگلو هکارانه بونیان نیو همه هنگی و متمانه چی زار لنیوان اولاتیان و دزگه امنیکانه یا
5: کون الیوم داعش فقدت الحاضینه فی محافظ
6: داعش لمصل پناگی نماوا امروه از امنیکان آمدی باشتریان هیا لروی هوالگریش و لرابردو باشترین توافق و متمانه لنیوان دزگه امنیکان و هاولاتیان هیا امرو همو هاولاتیگ لنینوا ببشیگ لسیستمی امنی دادن ریتو همه هنگن لگر دزگا امنیکان ایجر کابر یکیش لنیوان حکومتی خوجیو دزگا امنیکان نیا همو او روداو پیشهاتانی هن پیمان دلن استم جاری که دیکه داعش بتواند بگر ریتو بو پاریزگای نینوا
5: کانت هناک مشاکل حقیقی بین الحکوم المحلیه

0: شو قل لنا بر. إذا كان أمريكا، بريطانيا، ألمانيا، فرنسا، هولندا، إيطاليا وكندا ودواز دولاتي ديكا صالانا مشكان بچوار هزارو پین ست پیش مرگی کردستان دکر
1: او پیمانان جگل چک توانیان مشق و رهنانی که زور به ازکانی پیش مرگه بکن با ماوی چندین سال توانیان پیش مرگه اشنا بکرید با چک و تکنیکی تازهی برگری ارکی که دیکی او پیمانان او کارکانیان بو با وزارتی پیش مرگه
0: سالی 2016 تاوکو سالی 2020 ازکانی هاوپیمانان با بری 450 میلیون دلار هاوکاری ازکانی پیشمرگان کردو لنوان سالانی 2021 بو سالانی 2023 هاوپیمانی که هاوکارکانی لنوان 240 بو 300 میلیون دلار دابو لا سالی 2024 بو سالی 2026 هر سالک بری 180 میلیون دلار هاوکاری ازکانی پیشمرگ کردو با کوی گشتی کاتک تماشای پرورامای ام دبو 11 ساله دکید او پیمانان با بری 18 میلیارد دلار او کاری زکانی پیشمرگان کردو
1: زیان گیانکان لا چاو هرش زورکانی سر هرمی کردستان کم بون بلام هو کاری ام کم بونه ویا سیستمی برگری هاو پیمانان بو گابا خرجی کی زوره و هرمی کردستان یان پاراست
0: شانوی هاوپیمانان لا هرمی کردستان بواتای کتایی هاتنی ام همو بخشینو هاوکاریانه دید یا خود روژانی آینده جو بیستیشتی تر دبین پرسیاریش دیتا پیشوا هرمی کردستان لیره بدواوا چونو چه دی پاریزید؟

0: پاسپورت ام جارا لدلی میجوی ارمینیا و ام برنامه پیشکشکا
1: همو شوین یک بگران اگر بو یک تلپسی هر خوشد انا نالم جهنم
0: جهنمی جک جد سردانی که ابی
1: والله اوی شبه
0: اخوه ایتر اچیتا هاری و ایوه بیستیم نه بیستیم هم پرزگایا لسده یک دروس کراوا لجر دسلاتی پاشای میتانی و با دیزاینی رومیکان دروس کراوا
2: پرزگای گرنی تایبت کراوا با خداوندی خور که پیدا گوترد مهر
0: هرمینی از دیدی خود هاری
3: هره

0: هل هو
1: آیا او وادیا وادی کوتاهی دبیت یان پرسکل و آلوسره
2: گروپ کان رچاوی سیستمی سیاسی ناو عراق دکن
0: المواجه
1: روبروب نوا لقل امریکا کوتاهی دیت
2: چکه کم ببیتو سروری با امریکا و گرید راو بیت نک ببنوا که کوریم خاکم اما چانسی کی آلتونیه بو کشانوی همو او هزانی لعراق دا باری آبوری بو امریکا گرنگا لانی بیرو باوریش بو اسرائیل
1: و دبینید که ایران استا بیستر بوا
2: کاتی کمار اسلامی بشق صدکات بروش والامقید پیدگات داعش که هبید کز ناهیلت
1: هل ورگرتنی کرسیه چی ناو چوارچیوی همه هنجی لسر میز بازنه یک رد کرده و
2: اگر هیا بو بیتن دوانزا بو ایشتیکت بو اشکراکین دوانزا اندام من هیا وزارتیش من ور نگرد استا اما بهسترین لینی ناو آودان کردنو گش پیدانیم
1: پاداشتی که ده ملیون دولاری لسره چون دی پاریزن چه آموشگاری چی دکن
3: علي حسين فتراوي كتبيجي أنصار الله أوفيا لا ديمانا ولامي برسيارة كاني كانال هشت داتاوان

فلاوتان لبیم که تا باشکاتی بولتنی ورزشیو تواری امروی بولتنکش تایبت لکن با بابتی که پیوندی داره با ورزشکارانی سلیمانی و همو هرمی کردوسانه و که تایبت با بوردی ورزشیو او دست پیشخری کردویانو چند بابتی که دیکش که اوی که لشاری سلیمانی ورزش دکه اوی که لکردوسانه ورزش دکه پیویستکا لباریو زانیاری هبه لگل مابن میوانه که زور زور گرنگو پیوندی دارم هی بو بابتو بوردی ورزشی یکیتی دست پیش خریشی با گنجان ورزشکارانو همو کردستانی کن کردوه لحریمی کردستان بگشتی اما هنگاوا پیشتر روی نداو اتوانم بلام درفت با هر کسی که دیوید بخونکانی بگد باو بگد که دیان سال بیری دادکات و دیوید یعنی هر گنجه که دیوید بگد ببید بسانتر یا خود بردی ورزشی دیو گنجان بکا بسانتر و بشکل و گورنکاریانی که لداهاتو دا رو دادن لناو چکا بردی ورزشی یکیتی خوی اندالین لسونگی بر روابون با تواناو دهنانی گنجان و ورزشکاران لپیناو بنیادنانی دهاتویشی ورزشی و سردمیانتر و پیشکتوتر درگای پیشکش کردنی پروژه و بیروکا بر روی گنجان و هموان دا والا دکین هر کسیک بیروکیشی هی بابتیشی هی ایویت لم حریمی کردستانی بری پیب داخونه الان او ارزو او گس چی تان هی؟ بیروکی ورزشی نوازه او کو یستا خونو بیروکی گورت هبو بود نکراو یا خود پالپشتي نکراوید فرمنو یستا توانی بیروکه کو بو هر چی یک بیت پیشکشی بوردی ورزشی کید بو مرجی بیروکه کانتان یا خود پیشنیار کانتان به بیت مای گورنکاری به بیت مای برو پیشونی رتی ورزش ام دست پیشخری در فتی که بو هر ورزشکاریک بو هر کس یک هر خونکاریک یا هر کس ساعتی چی ورزشی له هر پلو پوست یکا بیت تنانات بو هر کس ک ورزشیش نوید بالا بو مرجی بیروکه کی ورزشی بیت او کسی ام کارش دکات یعنی سرنجکانی گرنگ بن گوره بن یعنی مایی او بکا گوران کاری درست بکات یعنی تر بابتا که هر پروژه چی ورزشیه یعنی دهنانه چی ورزشیه جا لبواری ورزشی بید یا خود اداری ورزشی یا خود راگندنی ورزشیش با پیشخصنی ورزش بید یا خود چارسری آسنگکان بکات با بید پیشکشی بکات بردکا فرمی چی لسایتی تایبتی خوی بلاو کردو تا داوکات دنگو تیاروانیندن بنیرنو راستو خود اگات اداری بردی ورزش اما خویانو آلن لشنکه چین؟ و چند کسن؟ پیگاتون لکومالک شارزه و کسایتی تکنوکرات باشترین

0: پی الین ایو پی الین خوی ایزاری من نظرم بس ما وی کشور آوشت بادیکم چیه از کم اومو باس
1: من بلم بردکا او خومی کسی که من
0: بردکا نه بیله بدر لخور باس که او برد باس
1: بته برد کاری کردو او یعنی دیاره کارکانی که چون بود بلام لکوتایی من مجاری ناورش کردن الان خوزگا کعقوبات او نمش غلطی زور نبوده یعنی رنگ نیوی مش او مش غلطی که هی نیوی لسری او ارکی کم باید او هر بو یه می ورزش کار باید من دل نیا ابوم ورزشی ام ولات اگشت آسیا کیتر لبروی پیاوی کی ورده خوی ورزش کار نکلی یک ورزش علا چندین ورزش متابعه و ل ل لهمور یا کوا و پال پشتی پالوانه به تایبتی چون گرینگی کی زور زیاد لحده با پالوان بالگی شوی که من وکو کابتنی البجاردی عراق 20 سال یاری بالایا پالوانی کی دست نشان کرد و با بردی ورزشی اما یعنی خوی گرینگی دانه با پالوانو پالوانی تریش دیتا پیش ولا لما وی که کار
0: نکار پالوان خالصی اکادمیشی ناو تپیش او
1: بتأکید یعنی همو لهموشونه کوایا کسی که بسپوری خوی بو اتوانی سرکو تو تربی ل کار کنیا
0: سالش دیکشتن ل مامسانی زنکو درس کردنش
1: تشیل امل است ل بورت حوت بشمان هی یعنی بشکان سектор ورزش کان من جا کرد دوتا یکی کلو بشانه بشی پلان دانانی نی اکادمیای ورزشیه یعنی تایبت با پلان دانان بو بورد کو بو ورزشی ناوچکا هر وهاب بشکانی تر وک اولمپی و پارا اولمپی و بشیان کان و سنتر کان و رخ راو کان رنگ تو زیک به مدرن ام بورد وزشی دست من پیکر دوتا و یعنی رنگ پیشتر بش کمال بش هب و تایبت بو به ارگانی حزبی اما تو زیک مدرن من کردو ایش به پشتیوانی که عقبات دست کراوی کردین لو بابتا یا
0: جا هر کسی که یعنی موانی که پیوندی دارن با بردکا همی الان دکتر علی دکتر علی همی الان دکتر علی او کاری میکنه تو دانانیشی و بذار مرا گریم
1: بردی ورزشی و یکی تینش معنی کردن رنگ من هو کاریک بیم بلام لکوتایی یه متیمین بردی ورزشی آمانجی ایما اجندای ایما لبردی ورزشی لروجی که مو کار من کردو رئی برز قبلا طالبانیش بود که ایما ورزش کار و ورزش نخین خدمتی حزب عکس و حزب خدمتی ورزش کار که ایمش است اول ولی آبینین که پیوست خدمتی ورزش کار کن.
0: هر بایه پروژهشتن راجعانو، انجا پروژه کتن با اوی که بینر بزنه و اساس بازم کرد. ام پروژه علی هر کسی کل هر شونه که لم هریمی کردوسان. یه روانینی یا خود بیروکشی ورزشیه، ای به پروژه هده، بعد پروژه کی پیشکشی بردی ورزشی بعد. بکات بو اوی که بتوانن چی بکن بو اوی که بتوانن دستگیروی کن چکا من ازانم ایسا لحرمی کردستانا هزاران کس هن هزاران کس که بیروکیان هیا فکری جواریان هیا لوانشتی زور زور گوری لیب که بتوان بلام کس یک نبو دستگیروی هم که نه انتوانی بو بخونا کانی هم گن ایستا بوردی وردشی او خونی خریکی که براز بو یان لا ایسا اگر بیت سر او والله تانیشمان او شاشی تانیشمان سایت یک تان راجع نوا حس اکم برگابا برگاباسی او پروژه مبکی دکتر علی ام پروژه چیه هر بازه دی ایوا آوا کار کن با کسی کبتوانه مثلا بیروکی چه بیاری يعني تین آگم لما اوی که امیر لیتی بگم اوی ما بستن لچشتی کی بیروکی اما سایت یکی خوتانه دوای اچین سری ورده کار کنی باسه کنی بلا حس اکم باسی پروژه کن باکی ام پورتال اوی خوتانه
1: ام پروژه که لگلالا کردنی چندین روجو چندین مناقشه لگل همو اندامانی بردو گشتین اوی که ایما روژانه کیش احاد یخمانه گریتا و سردان مانا کن ورزشکار لدروی لهمو روکانه و گنج هبوا ورزشکار بوا رنگ لسکتری ورزش شایشی نکردوا اندازیاره پروژه جوانی هنوا بیرمان لما کردوتاو که رنگ کومل یا گنج هبیا نگاتا ایما نتوانی ام بیروکی بگینی یان بیروکی باشی هی پروژه باشی هی رؤیای کی باشی هی بلا سکتری ورزشا لروی دارایی نتوانی جبه جیکا بو اما اما ما راگان لسر راس پردو ارکی بریز قبا طالبانی بردی ورشی ام لینک من دانا و خود ام پروژه من آماده کردو طبعا مودای ام پرو ام

0: کو یعنی نوروزاوا اعتماد کرده سری بتوانین یعنی
1: نه راهنان یاری گای راهنان جوازه بعکس هو ایما اگر یاری گای راهنان من نبیت یاری گای نوروزو یعنی نوروز یعنی استمانی لناوچه یاری زول سلاکه
0: هک تکلیف تعلیه بکم او یاری گای ملعبه کی سلیمانی یاری گای یعنی سلیمانی
1: بله
0: او تلبنگاری زو ناشرین زو برز برز يعني حزك ما كوي يعني نوروز مجالي تابع هاندر تو انا بيسرع يعني
1: و...
0: بيري جيلي بكنا او اگر واش تشي واش اگر خوش بيام لي او باستر
1: او تلبنانا كي شي تلبن من يوادار
0: كاميرا كي شي
1: انداماني اداره و... يعني سليماني من برنامج بينو چارا سري كي بوب دوزنو او تلبنانا هلبت لكاتي يعني سليماني لخلي نائب عراق بو هاندر كي زور هبو دائما بر کیش دروست بیه من اجلا گل او یعنی
0: من بوی بتو مدت تا سرکیانه للا بانو سرکیانه سلیمانی للا
1: سرکیانه دلنیام دلنیام گوشی لیه بیه اگر او شونی هندران تو زی برستر دروست کریه توشی او کیش ایست تلب نوشتهش نکرده
0: یک برسیار میاد که یک دقیقه و دو دقیقه ما هم
1: بله
0: پیوندی ولگل عقل مفتن ولگل یونس محمود از زور زور باش
1: بله
0: یعنی بینم یه تو لیره یان ولای یاب و برد که هست کم و دنگ کشی گلن ولای برد که یه چتی هر چی گلن آوانش آوا اکن ام پیوندی چه سودی چی بو یعنی کان استیمانی نوروز لیمانی یار با ورزش بگشتی لیره ها بو بس با کورتی جواب
1: بو همی ابیات به تأکید و یعنی او پیوندی آن که باشتر بو که کابتن یونس محمود استعصار کی یکی تو پی پیا همون او وعدو بلینانی که دان پیشوتر همیان برده سر دست پیکی اویش که دست پیکی خولی استیرکانی عراق لشهر اسلیمانی و دستیان پیه کرد ایستا توانین بلین پشتیوانی که یعنی نوروز و پیشمرگ و او بیانانه من که لخولی عراق یاری کن هر وها بیاری گای فیفا درستی که لرگی اوانه و طبعا پیوندیکانی اوانه لشهر اسلیمانی بوکچان که واتا پیوندیکان من جگل ایش کردن رفاقتی شیدیه
0: دست خوش دکتر من زورم پی خوش بیم رود دکتر مجدی خوشی پی بو ولامی پرسیار کانی شیانو پرسیار نی کلای او ببو با پرسیاری که ولامی نبی ولامی رو ولام کاری تن جوله بو لاموی خوش تر او کوتی ل سلیمانی فیفا یاری گیش راینانی گورا بو خان من درست کلا برای زوری نی یاری زنانی تو بی پی خان من عراق همی کردن یوا دارم یو بستی او ولامانی دکتر علی بو بیتم تا او کوتان بیمو کاتی خوش با مولع دکتر زور خیر بیم

0: هل هو
1: آیا او وادیا وادی کوتاهی دبیت یان پرسکل و آلوسره
2: گروپ کان رچاوی سیستمی سیاسی ناو عراق دکن
0: المواجهه
1: روبه روبه نوا لقل امریکا کوتاهی دیت
2: چکا کم ببیتو سروری با امریکا و گرید راو بیت نک ببنوا که کوریم خاکم اما چانسی که آلتونی با کشانوی همو او هزانی لعراق دا باری آبوری با امریکا گرنگا لانی بیرواورش با اسرائیل
1: و دبینید که ایران استا بیستر بوا؟
2: کاتی کمار اسلامی بشق صدکات بروش والا مقید پیدگات داعش که هبید کز ناهیلت
1: هل ورگرتنی کرسی چی ناو چوارچیوی همهانجی لسر میز باز نیه کرد کرده و؟
2: اگر هیا بو بیتن دوانزا با او اشتیکت بو اشکراکین دوانزا اندام من هیا وزارتش من ور نگرد استا اما بهسترین لینی ناو آودان کردنو گش پیدانین
1: پاداشتی که ده میلیون دلاری لسره چون دی پاریزن چه امواجگاری چی دکن؟
3: علی حسین فتلاوی کتبیج انصار اللهی اوفیا لا دیمانا ولامی پرسیارکانی کانال هشت داداتا

0: روسیه ایلونا 2026 هزین هف پیمانان جهریم اکرسان و عراقی به تمامی بوکشیان. جه ایرو و ایدی قناقه که نو لعراقی بگشی دست پید که. بشک جه سروکو سرکرده این هریم اکرسان ترساخوا جه وی پینگاوی نیشاندن و بشک دن جه پشراستیه ددن و دویجن به هماهنگی و هفکاریان نابره هزین پیشمرگه و هزین عراقی روشه اولهیه یا هریم اکرسان و عراقی جه ده پاراستی ببینه. و تکلیه هریم اکرسان دیگه لحظه هفپیمانان جی تیگوتن دی بردام بن. و نباری ده مسرور بارزانی سرک وزیر هریم اکرسان را گهاند به داوی حاطنا ارکن هزین هفپیمانان لعراق و هریم اکرسان به واته یا به داوی حاطنا پیوندین وان دیگه لوان نینه دیگه لحظه هفپیمان. لشیوازا پیوندیان دی درباس قناقه کدن یا آلیکاری ببه. هر وحا مسرور بارزانی سرک پارتی دموکرات اکرسان جی تکس کریه که همه هنگیه که گلگ باشت گل حکومت عراقی هیه جبو برسفدان هر جوره پینگاو و مترسیه که. باشه دوی در باره ده هفکارین من راپورک آماده کرن تماشامان هجه به تایبه در باره روژه و کشنه هزین هفپیمانان جه عراقی ام به هورا تماشا بکن.
1: هیزن هف پیمانه نفدلاتی و کشان بشه که جوی پینگاوی دلگران بونو بشه که جوی مترسیو چه بونا والاهی امنی نفبر عراق و هرم کردستان وصف دکن جدا جبر پرسن بلندین عراقی بشه که جوی سرکرده این هرم کردستان به دلگرانی لی و کشانا هیزن هف پیمان نفدلاتی و بتایبت امریکا دنیرن مسعود بارزانی سروک پارت دموکرات کردستان در آگهندنه که دا آماجابوی که کر و هیزن هف پیمانان

0: د شره د جټیرور دو به ذکرنا تناهیه پښتوانیا هیزن عراقی او هیزن پښمرګه کرینه مسعود بارزانی تکستیل سروي کې کړ ګلک کس جالی خمخوری او ګلک کس جی جالی کربوکینیو شروه نه تندرست او صح حاضر دکن کو بنمانه هیزن هف پیمانان ایدی هریما کورستان د کېوه جیر گفانو دیب دای وره لاو د خوازن ولاتین کوردستان پشتراز بکن و هماهنگی ګلک باش د ګل حکومت عراقی هې او برسفدانا هر جوره گفو مترسیه کی بجا او گف لجیر ناو داعش با یان هر ناو کی دن
1: کتای هنانی ارکی هزی او پیمانان
0: مسرور بارزانی سروک وزیرن هریما کردستان جیراگهان بدوماهی کاتنا ارکی هف پیمانان لعراقی و هریما کردستان برامانا بدوماهی کاتنا پیواندیان دگلوان نینه لی شیواز پیواندیان دی دربازی قناقا کدن یا آلی کاریان ببه
1: کتای هنانی ارکی هزی او پیمانان مانای کتای هنانی پیواندی نیه لگلم دوستان ما بلکو شیوازی پیواندیکان اچه تا باری که ترو بجاری که تر دپی هم لروی آبوری و هم لروی کلتوری و سیاسی و هم لروی امنی و سربازی شوا پیواندیکان عراق لگل امریکا ولاتانی اوروپی هزکانی هاو پیمان بجاری که تر بردوام دبی که حریم کردستانش وکو بشه که چالاکو کاریگر لحکومت عراق دتواند و بجدار دبیت لپرپیدان امجوره او امجوره پیواندیانه
0: سروک وزیرین هر اما کردستان دیار کر جبلی آستانگین امنی او روبرو آستانگین آبوری جیبوینه به طایبت پشتی او شار نافچه وگرتیه
1: پیویسته به همو جوره کاوکاری اکترب کین و همو حوله کش دادین لحریم کردستان و لگل حکومت فدرالی شمو تواناکانی خو من دخینه گر بو اوی بتوانین او تحد روبری او تحدانش ببینوا و او قیران و بوارن همواری که است امت تیده پرین و نش انشالله چاک بکرین
0: فوزی هریری سروک دیوان سروکاتی هریما کردستان جیبو کنال هشت راگهان هاتن ها فیمنان لسال 2014 لسر داخوازی حکومت بغدای بو و نها ارکیوان بدمای کاتیو او وکی هریما کردستان پشتوانی وی بریارا بغدای دکن
2: داوا کرابو او هیزانه بین یارمتی عراق بدن لشرید جی داعش او ارکاك بويان داوا كرابون تواوبو حكمتي عراق وكو اويك دعوت كرا دعوت يعني كردبو قوتي زورس باستاندكين او اركان ما ماندوبون تان جي تقديرا بيوش مان بايوانيا ايوا برول دا هاتو نازاني وزع چي ليدي يعني جا نقرانيني اويك بيوشتا بكريتن هرم لقل بغداد تنسيقي چي هبي تاكو ايما بتوانين برگری لخو من بکین بعد جی درون من هبیو او کلو پلانا که استبریاره که یا لحکومت عراق که هرمی کردستانیش بشی هبی لو توانایان
0: جعالی خو و سیروان بارزانی فرماندار محور گویر مخمور یه هزن پشمرگه بو کنال هشت راگهان و کشان هزن هفیمانان نافچین سربازین هزن پشمرگه و هزن عراقی دیوک خوب بمینن جبرکو چبارگه هن جگیر این هفیمانان نبون حتی که پشمرگه جهنوان بگرن
3: نو شکن وکو خویتی خو هیچ هاو پیمانانی ری نبو بلین زمین گیر بن هاو پیمانان بو پشگیری بو بو راهنان بو جار جار اپراسیون هاو بشکه لگل عراق امان کروانیش بشداره بون اوه اگر نه وکو جهگیر نبون یعنی زمین گیر نبون برام زور هاو کار بون لراهنان لهاو هنگی لمعلومات لتکنولوجیا لدرون هزي آسماني او نامينه طبيعي كاريگري خويدا بي و زور واضحي شبه غيري معلوماتي ايما و تنانت جيش عراقيش جمو جولي شانان سوكان زياد بو و زور جاريش با كاميرا حراري مفارزيان ابندري لوي كا دس بيك روا هزي او پايمان دكشنوا اوني جمو جوليان زياد کردو
0: پشتي سالة 2003 اوه دوام جاره هزن امریکا جي عراقي ودكشن قناغا یکم لسال 2011 بو در سردم باراک اوباما دا. قناغا دوی جی پشتی را کفتنا 27 ایلول 2024 یعنی برا بغدا واشنطن هات که افرو آن که سیه ایلوله وک روژا داوی یا وکشان ایک جاری یا هزن فیمنان جی عراق و هرم کردستان هات بو دست نیشان کرن.
4: و مناسبته جیگیر سرک وزیر هرم کردستان خوات طالبانی در پیامه که در راگه هند امله هریما کردستان تجاری هفکاریا هفپیمانان جبیر ناکن. او دویجه دوین ناو بریده برپسیارتیه که دیروکی جید که وستوی هزین سیاسی کردستانی جید. خوبا طالبانی دی پیام خود دیارد که

داوین روزا بداوی هاتنا ارکن هزن هفیمانان و وکشنا وان جعراق و هریما کرسانه ام سپاسی همو هفکارین وان دکن کو پیشکش هزن پیشمرگه و ارتش عراقی کرن. ده پیامه ده اما جبوی که جیهاتا کرن کو لهریما کرسانه سه قناغن گرینگ و چارنوساز کو ناین جبیر کرن هبون کو او جی پیکتن جه راگهانا نافچه دجفرین ده سالا 1992 کنده به تایب جالی امریکا، بریتانیا و فرانسه ایوه. او پاشه برفره هرفاندنا رژیما دیکتاتوریا با اسه ده سالا 2003 انده و هری داویجی شره لدجی داشه یا ترور. او پشتی سالا 2004 دست بکر بو. خوبا طالبانی دوی باوریه ده اکو ده نهاده وکشنه هزین هف پیمانان و وگراندنا سروریا اراقی سردمه که دیروکی و گرینگه جه به تایبز جبو عراق و هریما کرسانه و هر دو حکومت این فدرال این ناوندی حکومت بغده و هریما کرسانه جی و همو هزین سیاسی این عراق و کرسانه و همو علی جی لپیشیا برپسیارتیه که دیروکینه که جوالاتی این عراقی و جواکان ناو دولتی را بسلمینه که دکارن سروری و اولکاری و آرامیا وی والاتی بپارزن. جگره سرک وزیر هریما کرسانه دوی نیرنیه دیه که ایو ارک بی هفکاری اجبو برجواندی انگشتی و بی بجی آنینا دستوری نایه بدست خستن. و با طالبانی تکز که هزین سیاسی این کردستان ایجی لپیشیا برپسیارتیه که دیروکینه و دی بیجه ارکا دستوی محمویا دیه که بتفاق و هفکاری بخبتن جبو خوردکرنا سازین شرعی و پیش و برنا بر به حکمرانیه که باشتر خزمتگزاری و به عدالت جیب. د داویا پیامې د جیقبات طالبانی دیار کړی کو ام هم ملاتین خو د دنیا د کن کو هفکاری او هواهنګي کې ګلګ باش هيا د نابر حکومت فدرال او هریما کرستان دي و هزن پېشمرګې کرستان جی د آماده باشي کې تمام ده نه او کې هر تب آماده نه جبو پاراسنا اخا کرستان او خلک کرستان جهر گف او تهدید کې عبدالله اوجالان جواکا ازدیره پیام اکشاند. دویجه دوی یه بشه لشنگاله بمینه. اگر یه بشه نو ارتش عراقی ده جه خوب بگره جی لی دوی لجه خوب بمینه. اوجالان ده پیام خوده دیارده که دوی وکه مدیلا ترکیه جبو شنگاله جی مدیل اگ بپیش خستن. من جبر وی که استنگیا پکک جهوله را کر. پکک ادیل پیشیا چاره سریا پرسکره کان دبو استنگ. یعنی پکک تمن خود تمام کرد بو او رول خوشی لیست بو. اجلان ده پیام خود دیار کر او وید بیجه. هر وها ام او جه دولتی را گوتیه که از دوباره دکم هر وها دویجه از دولتا ترکیه دوباره دکم با اوهی که گشتی لهمبری احتمالا ایریشا سر ازدیان امی وان با اوهی که چکتاری بپارزن. و امی وان بپارزن و امی دولتی جی دولت رژیم بدن فهم کردن. هر وها دازان این کودوی یه بشل شنگاله بمینه و اگر یه بشد نو ارتش عراقی ده جه خوب بگره جی دوی لجه خوب بمینه. بریا احتمالا وان حاطیه داین احتمالا ویه که جی هیه دوی تقز ازدی خودی هیزا پاراسنیا جوهری بن. گل ازدی نها جی پیواجوی قرکرنی را در باست به و او گل جی هیلا قانونی و نای پاراسن. لگوری که تی گوتن ده نوبرا یه بشه و حکومت عراقی ده هن هف دیتن جهنه. حتی نها حتی جبو لهف کرنه بلگه که جی هاتی آماده کرن لی او جه لا سرک وزیر و هج نهاتی امزا کرن. تی گوتن که ترک استنگیه چید کن جبوی که دوی ترکیه وی استنگیه نکه. جبر که ازدی وسا قالا هریمه که خوصر نکن. دموکراسیه محلی دخوازن. امی وان همویان به کمار رژی بوان رژی با اخوان و استخمین دکم که وی دخواز این می دوی وارده قبول بکن. به وکشنا امریکای جی اراقی و درکتنا جی سوریه جی قناقا روبروبونا راست راست یلده جی داشه لوان دولتان بداویته. لبرپسه که بره یه روبریه خوسر که راست راست سرپرشتیا دوسیا و گوهستنا چکتار این داشه جبو والاتین وان دکه دویجه نها هن بیر دقیقه من که دشبن ایریشین داشه لما
هجی پیویست هواهنگید نابره ولاتان ده هبه

0: بلند دو زلال کرن و پشراجی گره که گشتی سر هولین زانینگه هی لابوراتورین زانینگه هی ها تا چی کرن در انجام داجی وی روژه داجی ما تبریار فرمی نگرتن ما بست او بو که حمی بریار فرمی هلوست زانینگه ها کوبانی جمجلس زانینگه ها کوبانی واره درکت
1: پیشنیارن وزارت خواندن بلند اون که زانینگه کوبانی ببه بشک جزانینگه حلبه گر وسا بجی ده همو بریارن کجبو زانینگه کوبانه لحلبه بین استاندن در باس داربن. لبری نیرین زانینگه کوبانه جودانه. او دخازن که وکو کتله که خواسر گریدای وزارت خواندن بلند یا سوریه بن او خودی بریار بمینن.
2: مشکومیتا دمجرش دای دیار کرنه اگر وا خواسته که نیرین ما بگشتی ده برچاو را نینه گرتن نین در باز کرن و دمه بگو من یعنی نو کو زانگه تنه و حلوسته که مهبه اف خاندکار به خودان حلوست بین اف مالبات به خودان حلوست بین اف جواک کو وا زانگهان و کو میراس هکی و کو دستکفتی هکی ویش و رشش بو خواده بینن و حلوست ایوان بگو من هبن ما اف یکاش شانده را جی داد دیار کرن یعنی
1: باورنامه این درچوین زانینگه کوبانه جه سال 2017 تا 2025 به گوهرتن هاتن پسند کرن. لبله هیوی این زیده تیری 2060 خواندکار این زانینگه کوبانه کنها دنوا رفن خواندنه دانه هینا دنوا دان استاندنه دانه. دلیل رمضان کانال 8 کوبانه
3: لشام پایتخت سوریه هجمارک ماموستاین زمان کردی ازمونین قبول کرنه در باز کرن قداندن. اونها لدبستان این وکه پارزگهن شام و همه حتن بجه کرن. ما مستد بیجن دخواز السر فیربون ازمان کردیل دورین جدای سوریه زیده بویه. جبرویی که جی دخواز تکرن که هجمارا ما مستدین جی بزیده کرن.
4: شادی عمر داوی ازمونا ما مستدیتی ازمان کردی لو وزارت پرورده سوریه پیش گش کرد. وکه یکمین کس دنابا حوالین خوده به پلیه هشته جسادی وک ما مستایک فرمی درچو.
5: بریا 14 ساله مخفیری زمانه کردی کر الجزیره بوم و جبو روشه که تندرستیز هات ما ویده و اتخوازم دیسه جی که دا خواه عمل ورکی الوربر دوام بگم و قدمه ده مسابقه و از بسر جی کتم بلايك باش الحمد لله ونهاجي أمبونا مع مستوى فرمي بايتختا الشامي دا
4: صدوبيس فرخواز زماني كردي نافخو الوزارة پروردة تومار كربون دا أزمونا نويسكي دا تاني 21 كسي أزمون درباس كر ودا أزمونا دفكي دا 18 مع مستوى درچون جبو دبستان شامي حماي
6: خوزم هرم حماي از بهتر زلور مرتاح بم از کارم تشتکی پیشکشی ملتی وی دبکم کردی وی دبکم گوندی بن دباجیر دبن از کارم وافری زمانه کردی بکم و او از دکارم تشتکی دیجه انو کسن گوه بن بخواز فری زمانه کردی بکن اوجی ببنه ما مستم چند ما مستای الور چه بکن وی باشتر بیش بوی ما تواج یعنی جبولو از دچم راستی
4: لپارزگه ها شامه و حلب حما حسکی و نافچه یا کوبانه و عفرینه 1500 دبستان هاتنه دست نشاکرن جبو داینا زمان کردی. جوان زیده تری 17 دبستانی لشامه و 5 لحمای. دلخواز محمد کانال 8 دیمشق.
3: لگوری آگاهین که هاتنه بلاف کرن هتان هاجی انتگراسیون یپجی لسوری پیگنه هاتیه. فرماندار یکنین پارستان جنان یپجی نوروز احمد لروجاوی کرستان اشکرد که کو وزارت هندرین حکومت قناغ و گوهاز دخواز آوان اوکی یکنیه که سربخو تولی وزارت بن رد کریه.
7: چرانوس یکنیه این شرکر انجن لروجاوی کردستان بویا مجارک ناکوکیان ده نوبر آلین کردی و حکومت قناغ و گوهز آسوریه ده. اجبر کو دانستاندن درباری تولی کرنا یکینه این پرستناجن یه پیجه ده ناو آرتش آنسازین فرمی این قناق حکومت و گویز ده هین نهات یه چاره سر کرن. نو دا زاگروز کو شروانک یه پیجه دیار دکه که او دخوازن وکی هیزه که سر بخود تولی آرتش حکومت قناق و گویز آسوریه ببن.
8: زبونا جهه ما ده ناو حکومت ده هم که ده یعنی ام دخوازن نوسا

0: هزكي سربخوا ولو سا هزكي تايبت وك حمو جن وك حمو هزا جن يعني بإرادة وبناصنامة وسا خابدن جاكرن ودنيا دقشتي بدن بالافكرن
1: لگور آمارین نفرمی ین سالا 2021 2025 هشمار شهروان نیپجه ده نوبر 5000 حتی 8000 کسی ده بو شهروان که دنجی دیار ده که کشبو که انتگراسیون که تام پیک واره و سوریه که دموکراتیک آوا ببه ده به هزار جنه سر بخواه ببینه او تایبت مندیا وی پاراستی به
2: ها اف انتگراسیون کنها چید بجی جبو که رنگ جنه هبه جبو بجی جبو که ستور یک دموقراتیک وره آفاد کرن گرک وک هیز نیکن این پاراسنا جن وک رنگ جنه ام هندره ویده بجبو اف ذهنیت تاکو هی دیگه یک ظلامی جبو که وره تنه کرن ام وک جن وک رنگ خواه گرک ام هندره وی سوریه دموقراتیک ده بن جبو که ام هین رول اکی اختیف بلیزنه خودی بزن پیشنگ شورشی
1: نوروز احمد فرماندار گشتی یا یه پژه دیار دکه که او داخواست وزارت نوخوی یا حکومت قناق و گوز آسودی گریه که وکی یکی نیه این کنسر بخو در نو وزارت وان دا جی بگرد لی وزارت اف پیشنیار وان رد گریه
3: ما طلب خود به آسیدانی سرزمان جبر ویجی وک هیز المهام خاص وک فوجن در نو قوت المهام خاصت کارن جی خواه بگرن اف طلب همه بو وان سرویجی وسا گوتن کو جن دناوی هیزی دیج تنه یا یعنی وک مهم خاصا جن تیده تنن ارید وزارت هم درین گشتی ناو ام نام ده ام تخوازن هجماری جن زیده بن پرسکریک ند ملیمه ده اما وک مهم خاصا ده جن تننن چوکی هیزه که اپراسونه ده
1: یکی نین جن ده چاره نیسانه سال 2013 ده حتنه اوکرن او ده همان ساله ده در نوار رفن یه پگه دا تولی شرعه لدجی داشه لروجاوی کردستان و سوریه بود. جوی روژی و حتی داوی هلوشینا ده سلات بشر اسد شروان یه پژه شرعه داشه کرد. لیل گور آمارین که نه حتنه پشتراز کرن، اجمارا شروان یه پژه یه که در شرعه داشه دا حتنه شهید کتن، هزار و دو شروانه.
4: سیاست مدار و اندام رویبریا دسته یا کاروبر اندر و یا رویبریا خوصر الهام احمد سردان شامی کرد. نهال شامیه لگوری آگاهین که نبرده سه کانال هشت سیاست مدار کرد الهام احمد بشتی گرا خویا لحلب و افرینه بری خودای شما پایتخت و دی رزجوین و هفدیتنان به حکومت به او به جواکا کردیال شامیر بیگ بینه تی پایین که ایروجی الهام احمد به کردین لطاخ زورا و آ شامیر جوینک پیکانی بو و گشدان داوی به گل ره پار وکر بو و لگلی و دخوازن گل گداد کر بو که جبو که به آلین تکلدار این حکومت شامیره گوتو بیش بکن. کشفر این کل کامپین ممجه یا کود که به باکور سوریه دمینن به هفکاری رخصنین سر به نتوی نیگوی و ودگرن مالن خواه. نتوی نیگوی آشکرد که که دنوا 21 مهین بهریده جوالاتین جیران زیده تری میلیون اکو 800 هزار پنابره این سوری وگریان سر جهواره خواه. کشپر این وگریایی گلی و گازن داندکن. دو بیجن دما او دیگهیجن هرمین خواه جبلی دیوارین حرفی تشتکی دن نابین. جبر وی کجی او نچارن که با آوائی که دمکی جبد نابا چادرانده بجین.
1: افغانی روخاندی برماین سردما شهر نابخوی یه سوریه نه. نها 65 مالبات نکو بری لکامپا باجار منبج یال با کوری سوریه دمان و گریانه نافچه این خواه. او کجبار پرانی بر به نافچه این مسکن و در حفر این سر به پارزگاه حلب و هروها بر به پارزگاه رقیوا بریکتنه. بر پرسین هری با منبجه حاشم شیخ جی دیارده که که به سدان مالبات و گریانه نافچه این سحون الخزره و لور کونه خو و گرتنه.
5: كانت من ضمن
6: نها عمله نفچه صحنون الخزرن وكي گوهن دبينن به صدان مال باتان لفر كون خوفدانا ده قونا غدو يمد ايا پروژه ما دست به وگو هستنا کچبران بو گندو نفچه نوان یه رسن كريا بزنا خوده هرمان جمع اوا گو ام حتا داویا و ساله همو کچبران وگرین سرد نفچه نوان وان کامپان به تمامی بگرن
1: وگر کجبران جالی سازین یونیسف اثر به نتوین یک بوی و تیر رخستن کرن. سازی انگلیده اینه تاوین یک بوجه اشکره دکن که سرده مشار نوخوی یه چارده سالان دکن که دنابرا سی که منچک

0: طريقين اسلام راديكال وده سلطه على الوشيه يا بشر اسد قومي لسر انصاري باريس قاع حلبه دسود بيست حصار مع بطن كوش كريه كوش بركي وغير رياجي دياردك دمك او بعد غرنا مال خو جبلي ديوارين روخاندي توتشتكي دين نابينن
1: قريت خربت بشار
2: بریا پیواجوی آزادی لیور تو کسی آلکاری اما ندکر. نها روش اولهی باشا. لیدما که ام ودگرن مالین خوا ام جبلی دیوارن روخاندی تو تشتکی دن نابینن. مالین ما به تواهی هلوشیانا. تش شرط و مرجن ما یین جیانی نینن. جبو ما پرزگری که هری مزن اوه که نها لیور تو درفتن کار نینن که ام دبار جیانا خوا پی بکن.
0: اف 22 مهن كود ده سلطة بشر اسد لسوريا هلوشيا جوه دمي و حتى نها مليون اكو حيصد حزار پنابر وغريانا سوريا جوه هجمارا پنابر انكو وغريانا 508 حزار کس جي تنه پالاورين نافچا و گندوارين سر بپارزگا حلبين
3: کریزا بورسه او فون این وبرهنان ترکیه بردام دکن. پارتیا دادو گشه پیدان آک پارتی و حکومت آوی به پشتوانی پارتیا تفگیران نتوپریز مهپی و هوالبند دین خواه یین دناوا هفپیمانی خواه ده هول دیدن روبروی وی کریزه ورن و ریلی بر کوربونا وی اکی بگرن. سرو کمار ترکیه رجب تایب بردوان لسر وی مجاره داخویانی اک پاروکر و راگهان که او تواهی پیواجوی و روشا بورسه دبن کنترول خودت گیرن او هشیاریه که تونجی دا برپرسان او دستشان کرکو اوی به تو اوی پشگیریه ندن وان کسین که لپی برجواندین خوین شخصی تاک کسی دیگرن ده درباره تدبیران ده جی اردوان را گهان که وان به سروکاتیه جگری سروکمار کمیته که برفره او خادی دسلات آوا کریه دا که کاروبارین هماهنگی ین تکلداری وان فونن و برهنان یین که ده بین تصفیه کرن بروه به. ده همان دمیده کمیته چاودری یا دولت جی ارکدار کریه. یک جوان کسین که ناوه وی ده وی دوسیه گندلیه ده درباست به جگرا سروک گشتیه آک پارتیه یا بناوه فاطمه به طول سایان کایه. سروکمار ترکیه اردوان بی که راست راست ناوه سایان بین زمان را گهان که امی خاطر جوان کسین که خلطیان دکن بخکن و لپی بر یین که لپی بر جواندین خوین کسانه دچن امی خاطر جوان بخازن ادی تو تکلیه امی بوان در تونه او دستریجی لمافه گل و دولت دکن اگ پارتی دویجه پاکشه او کس نکاره ناوه پارتی امی بخبن سیاشک و گمانند
4: Biz seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatanların...
0: Bila gelin me dilrahat be. Hükümet u devleta me rauşe de bin kontrolü de girin. Emce roja yekken va ve pevajoy de şupinin. Emi bir riya saziyen khue her tişte pevist bikin. Me bir yara gutu beşkirin u nakşa riya khue diyar kir. Dve çarçove de me be sarokatiya cegiri sarokumar komiteye ke khudi da salat avakir. باور بن کو امه با اوای کی سرکفتی جوی په واژوی درکوین کی ماسی دی بن چاره سرکر او ابوری او بازار داری دی به تمامی به پاراستن
3: جګری سره کې گشتي جه په کو دهمان دمه ده بردف کې وی پارتي مسلم سره ل بازار آمده باکور کورسانه به علیگرین پارتي خوره جوینک پکانی د وی جوینه ده ګوتارک پیشکش کړ او مسلم سره د ګوتاره خو ده رد کینه کو اوکه جهپ پشگیری دادن پیوژوی کل ترکیه تمشاندن و گرینگه که مزن دادن ویجی.
5: تا گشمشتن گتیرلن بütün köklü sorunları açısından
0: جارا یکم اکو درباره چرا سرکرنا پرزگری کن دمزریج آل ورده اتموسفیرک سیاسی درکتی هوله اتموسفیرک اکو تیدا تواهی بیروکراسیه اولهی یا کمارا ترکیه حکومت و اپوسیون و هر وقت لحف کرنه که برفرا آجواکی با اوه اکی گرینگ لحف کن بونه از گرینگیه که مزند دم و اتمسفر سیاسی او به تمامی و ده پاریز وقت جهه پا ام خودی لوه پیواجوی درد که بم. بله ام پشگیریه ددن و پیواجوی و وکی که مجاره که جیانی و گرینگ دبینن. وکی پارتیه که سوسیال دموکرات بر پرسیارین گرینگ دکبنه سر ملی جهه پا. پرزگره که پر آلیه ام باوردکن که در فتح که دیروکی لپیشیامه جبو که ام همو وان آلیان بنرخین و نیخاش بکن.

0: نی ام ده هاوردولا که و هادانه لسر وان با آخون کوچک بدنگ بونه و شر آن پفچون تنه دوی ام جه پرسپیکتیفین پر آلی نیزیک و مجاره ببین و ام هبونا و بنگه قبول بکن و جاره کدن روله که دیروکی دکه و سر ملیمه
1: هر زماندان چوک احتیاج بارد
2: لترکی نیزی 4000 کس به تهمتاش تشویق کردن تندوتیجی و پیکانا توانان حد نبنچاف کردن جوی هجماره زیدتری 300 کس جزای گرتیگه هلوان حد برین پشتو ایریشین لسر دبستانان به تایبت وزارت کار هندوری یا ترکیه لسر کسین کو لسر تورن جواکی مروان تشویقی تندوتیجی و توان ادکن دست به لپرسینه که کر اپراسیون کر لگوری وزارت کار هندرین ده روژن داویه ده به تایبت 3810 کس به تومت تشویق کردن مروان با پیکانه توانان حتن بنچاف کرن لگوری دادورین که وی دوسیه دو شپین انجی 304 کسین که حتن بنچاف کرن جه هجمارا گشتی جزایی گرتیگه هجمان راحتی درخستن هفت کس جی دبن لپرسینه دنه و یه اندنجی به شرط حتن سربست بردن بره وزیر کار هندورین ترکیه مصطفی چیفچی راگهاند بکو پرانیا کسین که حتن بنچاف کرن ضرور بونه که لسر تورنج واکی به تایبت و هن کومن تلگرامه گوته بون که اوه ایری شانل دیجی دبستانان پیگ بینن او دمه که او مجار دروزاوا ترکیه ده به تایبت ده مجارا خواندنگه هنده ایری شات بون پیکانین و دوی چارچوه ده اپراسیونین گرتنیجی دست بکرنه به آلیکاریا هفکارن من نوچین و دمجمری جهاتم پیشکش کرم به منیت خیر خوشیده و دم باش بیم.

0: پاسپورت ام جارا لدلی میجوی ارمینیا و ام برنامه پیشکشکا
1: شوین یک بوگران اگر بو یک چلپچی هر خوشاد انا نالم جهنم
0: جهنم ایش یک جد سردانی که ایدی
1: والله اویشو بی
0: اخوه ایتر اچیتا هاری و ایوه بیستی و نه بیستی ام پرزگایا لسده یک دروس کراوا لجر دسلاتی پاشای میتانی و با دیزاینی رومیکان دروس کراوا
2: برستگای گرنی تایبت کراوا با خداوندی خور که پیدا گوترد مهر
0: ارمینی از زیدی خور تار
3: هره، جالمانی ماتن ولید، مگم هر نوالات بیرا ولید کرده بود

0: دانت بيبكا لقل خيراترين انترنتي 4G بلاس لعراق باش الدكاتو سرو زيادة چونك بو ماوي دومان كارايو لبردستا تنها وتنها باسي هزار دينار ام باكجا لشاركاني سليمانيو هوليرو دوك بردستا بو بجداري كردن جمارنو بنير بو جمارا 291 هلي بجداري كردن لم اوفر بهزا لدزمتا
1: بیر لشونه کروه لجرگی هولیر کتای بد بو آسوده ای دروس کرابید شونه کس روشت لباوشی گرتوی تو همون هاو نیشانه کن لیت ونزید ایر فلوریا ستیو شانازی پروژه کنی ساوث کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی گز موندکی که آرزو ناکید بجی بیالید سیستم کی سکیوریتی 24 کجمیریو پارچینی اوتومبیلی داخراو وادکن همیشه دلمیه اما فلوریا ستینویا خونی کی محاو که ساوث کردستان گروپ بدیهنا فلوریا ستی شارک لناو شارک

0: انصارالله اوفیا چون دروانی تاکشانوی هزبیانی کان او گروپی مقاومی اسلامی چی دلیت سبارت بسی حزیرانی 2027 وادی کتایی برادست کرنی چک سروداویک وایکر امریکا ده میلیون دلار بکات پاداشت با سری شیخ حیدر غراوی لبرانبرده شیخ حیدر غراوی با چی کرسی وزارتو کرسی بجداری کوبنوکانی چوارچیوی همانجی رد کردوا چه دستیک لپشت با امانج گرتنی فرماندکانی انصارالله اوفیاویا هرمی کردستان لچوی نقشکانی او گروپ دایا علی حسین فتلاوی گوتبیجی انصارالله اوفیا ولامی پرسیارکانی کانال هشت داتوا كيف ترون هذا الموضوع؟ شون دروانا أواد نوي كدياري كراوا سي حزيراني 2021 آيا وادي كوتاية بو كوكر نوي چك ياخد برسكة لوا آلوسترا كدر دكوي
1: من ما يعرف يا الله بسم الله
2: بناوي خداي گورو مهربان درود وستايج لسر پیغمبرو پیشواي مسلمانان سرتا بخيراتن تان دكمو سپاسي كنالا ناوزكة تان دكم
0: اما سپاس دكين
2: با ام درفته و داوالی بردنشتان لده کم با هوی اوی ارگتان کشاو لرگای دور و حاتونت بغداد نراستی دا حزیرانی 2027 دبیت خالی ورچرخان لپروسی سیاسی عراق دا پیشوتر و لسردمی بره سودانی رکوتن کرابو سبارت با چونه دروی هزکانی امریکا اوش یکم دست پیش خریب و لسردمی سودانی دا. چند هوکار گبو او کاد که سرطای پشیوکانی نوان ایران و امریکا و اسرائیل بو جمسری مقاومه دیویز بر بو آلوزیانه بگرید. او جورا بری مقاومه لگل بر سودانی ریکوتن یان کرد و هیور کردنوی بارو دوخکا لا عراق با مرجی هزکانی امریکا عراق بجه بیلن لا سی ایلولی امسال دا بکرداریش لوکاتو تاوکو امسات وقتا مقاوما پا بند بوا با بالینکی خوی وو سور بوا لسر چون دروی هزکانی امریکا با همو چکو جبخانکانی نوا بمجارش مقاوما نابیت سرچاوی هرشو هیچ هرشیگ بو سرکس ام بیرو باوره لامان جیگیرو گرانکاری بسر دا نهاتوا
1: عدالی ای مکان فهذا المبدا ثابتون عليه ولا زلنا الى هذه اللحظه
0: كوابي ووا بسدبن بحزيراني 2027 كوادي تشي كوتاي دبيت بوكوكر نوي شكل دستي دولت دا
3: الموعد النهائي لحصر سلاح
1: شوف سيد الكريم
2: براي بريزم تما شابكا او بيوزتا برازغيو بابنبوني امريكا و با چونه دروی لعراق دواتر چند مرجگ للاین گروپکانی مقاومه و خراونه ترو که سنگو قرسایی خوی هیو لسرو هموشیانه

0: سروری خاک. ایستا خریکا بجوریگ لجورکان سروری خاک بخواستی مقاومه بدی بیت. با جوری خواستی گلی عراقو مقاومش بشکل لگلی عراق. دوم سروری آسمان. تاوکو ایستاش پیشل کرنکان زورو بشومارنو با بردوامی آسمانی عراق پیشل دکرید للاین امریکاوه. سیم پیدانی سیستمی برگری آسمانی با وزارتی برگری عراق تاوکو بتوانید برپرچی هر هرشو پلاماری که آسمانی بداتوا که لولاتان و دکریت سری. امسی خالا داوکاری بنارتیو هندگ مرجی دیکشه که پیوستن با عبوریوه. لکاتی استاج دا ببوچونی من مقاوم رچاوی بارودوخی سیاسی عراق دکات. چون که لیسا دا قرص بتوانید دولار و داهات من لدستی امریکا در بینید.
1: او اخراج الدولار من يد امريكا
2: اضافه الى هذه
3: لقل اوزان يارياني كباست كردن ايا اما ودغينيت كروبو روبنا ولا قل امريكا كوتايديت دوستيت ياخذ لوانيا قرتشي ديك هبيت بلام ميداني نبيت
2: هناك جولات اخرى ربما لا تكون ميدانيه
1: هذا بيد امريكا نفسها
0: هم اوانا بدستي خدي امريكا اگر هاتو پابند بو او مقاومه بيويستي بالغرتني چق نامينيتو ارزو شرناكات بلام امشتانا لسرمان فرس کراوا. اگر امریکا براستی بیتو پابندی قصو بلینکانی بید لگل ولاتان، بلام ببیرو بوچونی من او رو ناداتو امریکا چندین رخصاری هیو پابندی هیچ بلینک نابیتو خوی به هیچ پیمانی کوا نابستیتو کدیدات. بویا من دلیم لدستی امریکا دایا. آیا روبرو بونوی دوید او آمادین و اگر دوخی آشتی راستقی نشی دوید با خودی خوی او کشه ما نیو اما استا هیچ کشه اک ما نیا پابندیشین بفرمانکانی حکومتی عراقی و
1: این الان نحن نعیش فی حال السلم واقعا ما عدنا فد مشکله و نلتزم بی اوامر الحکوم العراقی
2: هدف جدید
3: اما قصه یکی نویه چون که چندین جار هرش تو مار کراوه با عراقی اکی یوش قصوری تان نکردوه
0: امرو چاوری چی دکی که تیک شهید من دکن و دمان کجن کراکان من ماو ناماوه یک هرشان دکری تسرو بردو من دکرین و بریندارو کمندام و شهید دبن بایه همو امانا پرچکرداری مقاومه دروز دکد اگر هم یرشانه نکرایت سر رولکان منو، پیگکان منو، بارگاو سر کردکان من، او ایمش هیچ یرشو ولامیک من نده بو. دواتر داوه کارکانی مقاومه زور رونو اشکران، اویش سروریا برامبر بدانانی چک. مرجعیتیش همان داوه کاری هی. امرو مرجعیت سه پای دیاری کردوا. پای یکم سروریا، پای دوم بگجاد شونوی گندالیا، پای سیمیش کو کرنوی چکا لدستی دولت دا. اندگه زولانی نوخویو درکی هیا که دیوید گران کاریکان لخواروه لبنکو دست پیبکاتو نه انوید لسروی هرمکو بیتخواروه. لطکه گران کاریکان لای ایمه سروریا بلام هی زولانکان دش با ایمن. دلن سر تا چکمان دامالین پاشان رو برو بونوی گندالی و دواتر سروری. ده تاوید چکمان بکیتو دواتر پرسی سروری گرید راو بید با امریکا و لکاتیک دائما کوری ام خاکینو رولی امن اجتماعی
3: اما لای ایوه تیگیشتینی لسره
0: بله او نگور لامن سروری برامبر بچک دانان بمجورش گروپکانی مقاوما دلنیا دبنو لسروری باو سی مرجی باس ما کرد او کاد که شما نیه لگر رادس کردنی چک
2: وردتنا اخبار
3: زانیارین پیگیشتو بو که گروپکان داوای دو سالیان کرده بود. بلام به جوری زنیاری که دیکه حاجی هادی عامری داوای سالی چی کرده بود. بلام سروک وزیران لمیدیاوه نومانجی دیاری کرده بود. آیا او نومانگه بس بو اوی پرسی دانانی چک للاین گروپکانی مقاومه و ازم بکریت؟
2: تسعه اشهر. هل الاشهر التسعه هذه هي قابله لموضوع هضم حصر السلاح عند فصائل المقاومه
1: انا قلت لك سيدي
0: وكو باسم كرد اوا بي وسب امريكا كاتيك سروري راستقين من دبيت ايدي ما كشيك مان نيو تناند اگر لماوي دو مانگيش بيت اما پابندي چك دانان دبي تنها دو مانگ بس اگر بيتو سروري راستقين بيت دي بو ونيوا هنديك تنها ببوني امريكا دبسنوا بلام اما دلين امريكا وهمو اواني بيانينو لسر خاكي عراقن دبي بچنا درو ایدی هر هیزه کی بیانی بید لای ایمه داگیر کاره. لجر هر نو نیشان یک دا بید. بلام ایمه هلک من پی داونو پی من وایا اما هلکی زیرینو دا بید بی قوزنو با کشانو لم کاته دا که نوچکار رو بروی بشیویو

0: لناو جرگی جنگکان دا ایران همیشه پشتو پنامان بوا. کاتیگ یک لسرسی عراق کوت دستی داعش دو لدوانی گورو پش راس کراوه هیا که برز حاکم زاملیو برز برزانی و تیان داوی هاوکاری ما لیران کردوا. بو بیانکی گیشتوا. برز حاکم زاملی دلید داوی ما لیزکانی امریکا کرد چک من پی بداد. او کاد 2014 بو. بلام امریکی کان پیانوتون 2020 دگات دستان. بیان برچابی خود. او داعشی بیانزه کاجمر سوریای گرد و ابزارم ده کاجمیرش بو دواتر داعش برای او بو بو عراق. بایا من دلیم کاتیک شو کمار اسلامی ایران بلینی پیدای بو بیانیکی جوجه کراوا. هاوکاریکان گیشتن. امزو بدنگ و حتنا در خری او راسیانه که ایران تاو کچن پروشا. ایران امرو دجمنی زورو امریکا 12 روش هرشی کردو دواتر 4 روش هرشی بردوامی کردو. رای گیان نتوانن بردوام بنو جبخانکانیان چکی تیدا نماو. و تیشی نتوانن چکو پالپشتی با اوکرانیا بدم. ایران دلنیایو آگدار لوی که همون چوار دورکی چاوروانن که در فتیگ بیتا پیشو و لاواز بیتو زفری پی بیهنن. لگل اوشدا پروشی عراق بو چککی خوی پی داوا تاوکو عراق لو کات دا لداعش رزگاری ببیت.
1: للعراقيين حتى يتخلصوا
2: بل ربما دافعت
3: رنگا لبريكي پيشكوتو دا پاريزگاري لخوي كرد بي
0: لروانگي ياسايشي نشتيمانيوا هيچ كشيغ نيا امروه ما لعراقين كاتيق لسوريا شرمان كرد بو بو شرنگات عراق داعش هيت جاوازيك ناكاتو همواني دا كشت داعش جاوازي لنوان كرد سنة شيعة ازدي شبكي كريستيانا كان دا ناكات او پی وایا یان دبید لگل بیرو باورم دا بید یا خود دجمنی اویو بو شویش دبوایا بد کجیتو فتوای کشنی دردک
1: هذا العدو يدل على قتلك او يعطين البيان على قتلك
3: دبا عمل کاتیک کدگرام بدوای بزوت نوکتان دا بینیم اگر لسرتای لیستی داوکراوان دا نبن للاین امریکاوا اوا دوامن داوکراوی یکم یا خود دوامن لولی صدا چون کاری مقاومه را دپرینن لگل بونی همو ام چاو دیریا حوالگریهی که لناو چکده حیا
1: استخباراتیه من الطبيعي بأن يكون هنالك عملية
0: زور آسایی که پروسی مقاومه و سیاستی جهبید بدل نیاییو هندگ لحکومت کان مقاومه لگل یعن ناگونجید بایا پیویستا که روپوشی که سیاسی هبیدو شرعیت با مقاومه بده لناو دستوری عراقی دا شرعیت با مقاومه دراو لناو دستور نیو دولتی کانیش دا به همان شیوا هر بم شیویا او سی بابتی باسم کرد دبینید هر سیکی لگروپکانی مقاومه عراقی دا بونی هیا اگر لسراستی هرمایتیش دا تماشاب کی اوال لبنانیش به همان شیوا دی بینید بو یکاتیک ام سی هزه دبینید لناو کابینه حکومت دا اوا هزو توانایی که دی کی دبید من دلم پیویست حکومت عراقی سود لم هزور بگریه. بو چی؟ بو اویل دانستان لگل امریکا بکاری بیانیه. امرو کاتیک دانستان لگل امریکا دکید اگر بیتو کارتی کی سیاسی سرکوتود بدست و نبیتو کارتی چکی براود بدست و نبیتو تو انایی کی بیرکرنوی بهزو سرکوتود نبیت اوه دبینید هزی برانبر بسر تا سر دکوید. بوی امرو حکومت عراق کاتیک چک رگ دخاتو کوی دکاتوا لبران برش داده بید سروری و آبوری سر بخو بدست بینید. بلام امریکا دلید من دکشمو لبران برده پیویست گروپکانی مقاومه حل بواشن ریتوا. بوی دبید ایم خالی بیزی خو من نسو تینیم. ایم پیمان وایا دبید لدانوسان دا بهزو براو بین. پش بهزی بیرو باورو چکو سیاست من ببستین که گروپکانی مقاومه هیانه.
1: سلاح و قوت السیاسه الموجود اللي تمتلكه الفصائل.
3: ارا انكم دبینم هنده جار سرکیشی دکن. شیخ حیدر غراوی لیدوان و چاوپی کوتن دکات لگل کسایت یکان هر وها لسر تورا کومالایت یکان چالاکه لکاتک دا امریکا $2 میلیون ترخان کردو بور کسیک زانیاری لسر بدات. چون لم کشدا جوله دکن بغداد و عراق لروی حوالگریه و اختراق کراوا. آیا پاراستنی بیری مقاومه لسر کیشیکا ولا خودی مقاومه گرم ترنیا؟
1: أهم من المغامرة نفسها، أهم يعني من المقاومة. بتحدثنا.
0: زور من قصلا باري بيرو باور وكرت. بلام أو ما نجود بيرو باور لا من شيا. إما لو بيرو باوري كهمانا رابرو بيشوامان هي. إمامي علي بيشوامانو پێشەوایەکی دیکە

که سرتا هات مسره و بحر باب بتوبزی دسی دگرت مهل دامناو آبی دیگو دبی فیری ملوانی بی دیگو اگر فیری ملوانی نبی ناتوانی بی بر راوچش سرکوتو بوی بتوبزی دگرت مهل دامناو آوکو دیگو با خود با ملب ور و باری دیو نه و کیف خوته یعنی او آب وایل کردم

من لساعات پنج و هاتوین برای ماسی برای پولکه بتهای بته. چون باز رای پولکه است هیا. بوی اتا ساعت چواری اواره یک ماسی نگرین. باز امید مهر هیا بگرین. یعنی ساعتی که تاخیر بین بگرین. نه امید نبین نگرتنی ماسی.

لذتی خوشی من به مال و منداله او دریاته تو راوا لذتی زور خوشیه و هیچ تکد بیاد دانه خال ناکه ایلا دولم من دیل دروی اروپا ایلا قصر و قصور بس بیر لویده که اوکه اوارم مسیحی پیوده مسیحی ندار که دیار نیه لجر او ده یعنی لذت اکی زور خوشیه او راوا روش واشه که چوین حتا اواره و ملک مصرفش من کردو و دنانت ماسیک من نگه تو که بشی خود.

او کاتانی که او نورسانی لو بحر دانا و کمانظرشی سرکی بودو زینوی ماسی شبوتن که راوچکان بکاری دین او کاتی که او ماسی شبوتانا رای ماسی بچوککان دکن ماسی بچوککان جلی ترسان خوال دادن که خویان حال دا او نورسانا ام ماسیانا دبین نوانه که ماسیکانیان بیتن و ماسیکان دخونو راوچکانیش دگرم بدوی او نورسانا دا لحشونک او نورسانی لیبه او راو چکان د سنلیو کان راي خوان دکن بس نارځه هي دو قل دګری هي سې قل دګری سړی پنچلو شش چلوې او راو چکان هم دوري ددن راو قلا کی خوانی لیدکن.

دوباره سلاو دونالد ترامپ سروکی امریکا رای گاندو کشانوی دوائین سربازی ولاتکی لعراق را گینه و توی ماوی کی زور بو اوان ببریاری کی زور خراب لو گو ماوی تیو گلابون بلان بم زوانه اما بیت ببشک لمیجو ترامپ لطوری کی لپوستی کی لطوری تروزا پوستی کی درو درجی کردو و توی امرو روشی کی گوره بو امریکا سرکوتنیک بو امریکا و عراق و سرکوتنیکی یک لاکرویش بسر داعشا علایت گرنگ ترینیش اویا لکاتک عراق بجه هلین که سرک وزیرانه کی نایابی هه اما جی بو کردو هر لسرطا و پشگیری علی زیدی کردو و طاواتی پشتیوانی بو اجلت زیدی هل بجاردنی کی بردو که خوشی چاوروانی نا کر کبی باتو اوشی لرگی زمین سازی باشو کردو لا کاتکا زیدی لا هلبجارنیا لا هلبجارنکانی پیشوی عراق بشدار نبوه برای کوتنی چارچوی همه انگی او پوستی ورگرتو سروک امریکا زیاتر پسنی کشانوه که انکا باز لوا کاتالت با پیچوانی کشانوه لافغانستان که زورگ لکرستی سربازیکانیان بجیما سیازده سربازیان لی کجره و جماره که زوریان لی بریندار بو کشانوه که ان لعراق جیاواز بو وکو افغانستان نبوه اله لا جهش نکان لبنکی آسمانی هریر لهاولر بشوازه که رکوپیک بو اما جی بوش کردو سرجم هزو کرست سربازی کان لبنکی آسمانی هاولر

0: او پیمانی هاوسنگ لگل هاوریو دوستکانی دستی پیکردو. اما هنگی امنی ری روی کی کراوابه لگل ولاتانی دوست لهاو پیمانی نیو دولتی و زور زیاتر کاری گربه سود لتکنولوژیا و امراض دیجیتالی کان ورگری با خزمت کردنی و امان جانه که پال پشت لعصایش رو سقام گیری. ارلو تارکه از زیدی جختی کردو توله هیچ چکیگ لدروی دستی دولت نابه، هیچ هیزه کش لدروی دامزراوکانی دولت بونی نابه با جوری که لدستور هاتوه داوکاری مرجع و خواستی گلیش.
1: بسطت اجهزتنا الامنیه
2: امرو برهمی قربانی دانو هولی که چند ساله دچنینو. ایسا هیز امنیه جیوازکان من کنترول دیمانی امنیو میدانی لطاوی عراق دگن. بمش ارکی هزکانی هاو پیمانان با برنگار بونه داعش بفرمی کتایی دید. تاوکو بی سلمنین به هاو بشیل نیوان هیز و گلانی دوت سرکوتنی گوره من بده زینو. لجی یک اگل تندو تیشترین و ترسناکترین گروپکان لمیجوده.
1: ان انتهاء مهمت التحالف الدولی
2: کتایتنی ارکی هاو پیمانین و دولتی به منای کتایتنی جگ من دیجی تیرور ناید. بلکو گواستنوی با قناق ایتیاید عراق بر پرسیاتی تاواتی آسایش و سقامگیری خوی لأسو دگرید. امرو لیره و دلین قناق اینوی دستی پیکدوا ناو نشانکی سروری عراق و بهز کردی دامز راوکانی و آمدهی هزکانی تی. هر وحا هاو بشی هاو سنگ لگل دوستکانی. امرو سروری عراق بسر خاککی دیا تاو دبید. جخد لو دکینو هیچ چکیگ لدروی چتری یاسا و هیچ چیزیگ لدروی دامز راوکانی دولت دا ریگا پیدراو نین. امش دستور مرجعیت عراقی کان داوای دکن.
0: لیام هولین فرمانده هزکانی هاو پیمانین و دولتی لدجی داعش رایگان دو دوینه هزکانیان لدوائین بنکی هاو پیمانان لحولیر کشاو نتوا ارککشیان بسرکوتوی انجامیاو. داوای چک کردنی گروپا کانکالت که هیچ پاساوی گیدی با بونی گروپی چک داری لدروی دولتا نماو. هولین لگوتاری که او تویتی نابت عراق هیچ هرشه یک فراموش بکه که بکره تسر آسایش و سقامگیری و پیگکی لسر آستی هرمایتی و نو دولتیه. فرمانده که هزی هاو پیمانان داوی پشتیوانی کردنیش لحولکانی علی زیدیه که با چک کردنی گروپکان الاد که ایدی هیچ پاساو یک بابونی گروپی دروی دولت نماو.
3: تحملت الكوات الاراکیه
4: دوینه هیزکانی هاو پیمانان پروسی کشانوی رخراوان لحولیر انجام دا که دوائیم بنکی هاو پیمانان بول عراق چون که ارککیان بسرکوتی کتایی هاد لم قناه غرا گزر دا پیویس چاوکراو بین نابید عراق فراموشی هیچ هرشیک بکات هرشکا بچوک بیدیان گوره لناو سنورکانی اگر هرشا لسروری و آسایش و سقامجیری و پیگکی بکات لسر آستی هرمایاتیون و دولتی کاتی او هاتو عراق کنترولی باردوخ کبکاتو پشتیوانی لهولکانی سرگزینانی عراق بکرد با چک کردنی گروپکان چون که هیچ پاسای اک بونی گروپی چکدار لدروی دسالاتی دولت نماوا.
0: گوتبیجی مقاومه اسلامی لعراق رتی کردوتو گروپکانی مقاومه پابندی هیچ واده که حکومت بن با چکدانان و تویانا یاداشته که انلگل شاندی چوارچوی همهانگی واجو کردو چاوروانی ولامی حکومت کن لسرم یاداشته. جعفر حسینی گوتبیجی گروپکان لعطاریکی او تویتی گروپکان ماوی چل روژ سرقالی دانوستانن لگل حکومتا لرگی لجنه کی چوار کسی لچوارچوی همه انگیا. حسینی رایگان دولت آمان جی گفتگو کانیان رکخست نموی چکا لدوائی وی که سروری عراق تواوه بیت بسرخاکا که. یعنی بطاوتی عراق توانه سرور بی بسرخاکا که. گوته بیشه که راتی شی کردو تو پابندی هیچ وادهک ببن که لین حکومتا و یعن لینی سیاسی دیکا و دابن ره با چکدانانی اوان. هر با گوته جعفر حسینی داوکاری کان گروپا کان بریتی بون لکشانوی طاواتی هزکانی امریکا و هاو پیمانی ناتو و طاوی هزبیان یکان لخاکو او آسمانی عراقو پاراستنی مافی ولان دانوی هر پیشلکاری که امریکا و اسرائیلش با سروری عراق هبه. گوته بیشه که مقاومه جختی شی کردو تواله لگل لجنه چوارچوی همانگی یاداشته کن واجو کردو بلام حد تاوکو استا حکومت ولامی خوی لسر یاداشته کنه آواتو اتاوکو استا حکومت عراق ایچ هلوسته کی سبارت بواجو کردنی او یاداشته و ناورککی نبو. حسینی و توشیتی چکی گروپکان لای خویانه منتو درگای گفتو گوش سبارت با گرنتی سروری عراق با کراویه هلنو. ام قسانه که گوته بیجی برای مقاومی اسلامی لعراق ها کردویتی هاو کاتا لگل کشانوی هزکانی هاو پیمانان و جخه کرنوی علی زیدی لسر چک کرنی گروپکان و نمانوی هیچ چک لدروی

0: هاوکاریو پیوندیه به.
1: کوتای هنانی ارکی هزیا و پیمانان معنای کوتای هنانی پیوندی نیه لگلم دوستانم. بلکه شوازی پیوندی کن اچتا بواری که تر با جوری که تر دپی. هم لروی آبوریه و هم لروی کلتوری و سیاسیه و هم لروی امنی و سربازی شوا پیوندی کنی عراق لگل آمریکا ولاتانی اروپی هزکانی ها و پیمان با جوری که تر بردوام دبی که حریم کردستانش وکو بشه که چالاکو کاریگر ل حکومت عراق دتواند و بجدار دبیت ل پرپیدانی امجره هاو امجره پیوندیانا لوانه از زول دجمنان و نحزان پیان وابی کتای هنانی ارکی هاو پیمانان مترسیه که زیادتر دخات سر حرمی کردستان که بگوان هشتا مترسی تیرور ماوا و نیه بلای اما هیچ مترسیه یعنی هیچ تحدیه که امنی نما بید بلا هم دل نیاشتان دکینا که هم هزکانی عراقی استا توانکانیان باشتره لجاران هم هزی پیشمرگه هزی که تکمو آماده بر روبرو نوی هر جوره هر رشک یا مترسیه که روبروی حریم کردستان بیتوا
0: اربان بونه اقبات طالبانی لراغین روکا اوتوتی لحریم کردستان هرگیز هاو کاریکانی هاو پیمانان لبیر ناکین علایت از سیاسیکانی کردستانیش لبردم بر پرسیارت یکی میجویه اقبات طالبانی لدسپیکی راگن راوکه او توتی لروجی کتای حتنی ارکی هاو پیمانان و کشانوی هزکانیان لعراق و لحرمی کردستان با سپاس و پیزانی نوا لهمو هاو کاریکانیان روانن و هزکانی پیش مرگو با سپای عراقیش جا اماجی بو کردوالا لحرمی کردستانا هاو کاریکانی هاو پیمانان لسه قناغی گرنگو چارنو سازی وکو راگاندنی نوچه جفرین لسالی نواتو یکا و تای بدل لعن امریکا و بریتانیا و فرنسا و لروخانی رژیمی دیکتاتوریتی بعثه لسال 2003 و لشاری تیرورستانی داعشیش لدوی سال 2014 و هرگیز لبیر نکن. قبط طالبانی با چونی وای؟ علیت لستاشا کشانوی هاو پیمانان و گرانوی سروری تاو با عراق ساعت وقتی که میجوی گرینگ با عراق و با هرمی کردستان و هر دو حکومتی فدرال و هرم و همو هیز سیاسکانی عراق و کردستانی شمیان لبردم بر پرسیارتی که گورهان. با پیوستی زانه با هاولاتیانی عراق با کاملگینی و دولتیشی بسلمنن که اتوانن پارزگاری لسروری و اصایش و سقامگیری ولاتکان کن. با چونی شیوایا ام ارکش با به هاوکاری و پیکا و کار کردن لپناو برجواندی گشتی و با بیب جه بجه کرنی تاعتی دستور نهت دی. قبا طالبانی جغتی شکات والد و کوهیز سیاسکانی کردستانیش لبردم بر پرسیارتی که میجویان. ارکل سریان به یک ریزی و هاو بیری کرب کن با بیست کردنی دامزرا و شرعی کن و هنگاو نان برو حکم رانی که باشتر و خزمت گزار و داد پرور. لکوتای شاوتویتی هاولاتانی خومان دلنیا اکینوا هاو کاری و همه انگی که زور باشه لنوان هر دو حکومتی فدرال و هرمی کردستان ازی پیش مرگی کردستان لو پری آماده خویاتی و که همیشه آماده با پرستنی خاکی کردستان سر و مالی هاولاتیان لهر چشن هرشو مترسیک یعن فیدائی بود. با مبستی روبروبونوی آلوزیکانی نوچکا و لکوتکانی قناغی نوی علی باپیر سروکی کاملی دادگریش داوی کبونوی بپلی حزب و لعنه سیاسکانی هرمی کردستان که علی باپیر سروکی کاملی دادگری کردستان لبین نامه که او تویتی باردوخی سیاسی و آلوزیکانی جیهان روشالاتی ناوراست و ناوخوی عراق گیشتو تا استکی مترسیده. او تویتی دوی کشانوی هزکانی هاو پیمانان بسر وکایتی امریکا لسی ایلولا باردوخی سیاسی و عراق سیاسی عراق و هرمی کردستان اترد شد قناغی کنوی وکه پیوستی به هنگاوی بپلو بر پرسیارانی لعنکانه. بلایکی دیکه و سروکی دیوانی سروکاتی هرمی کردستانش رای گندو حتنی هاو پیمانان بسر کردهاتی امریکا ل 2014 لسر داوکاری حکومتی ناوندی عراق بوا و تویتی سپاسی هاو پیمانان که این با پشگیریان لپیش مرگه. فوزی هریری سروکی دیوانی سروکاتی هرمی کردستان راشی گندو ل 2014 به نسراوک انجومنی وزیرانی عراق بو انجومنی اسایشی نتوی گرتوکانی ناردو داوای کردو هزکانی هاو پیمانان گرنو بو هاوکاری عراق لشاری داعشا بلام استا ام ارکا که لحاو پیمانان داوکرابو تاو بو چی دی که بیوستی نماو پیان بوی داوی کشانو

0: داعش أو أركاك بويان داوا كرابون توابو حكمتي عراق وكو أويك دعوت كرا دعوت يعني كردبو قوتي زور سباسلان دكين أو أركان ما ماندوبون تان جي تقديرا بيوش من بأي ونيا إيوا برون إيما وكو هريم بشجيري من لبرياري حكمتي عراق كردوا لا دعوت يان ولا كوتاي بهنان يان بلام سپاسی هزکانیش من کردوا امریکی بی بریتانی بی آلمانی ایتالی انگلیزی هولندی و اوانیتر که یارمتی هزکانی پیشمرگیان داوا لشری دجی داعش و آزاد کردنوی موسم و بردوان پیشگیری و فرنسیش و بردوان پیشگیری لا پیشمرگیان کردوا و لحزکانی پیشمرگ با همو جوره بای ایم بردن هردم سپاسی اندکین و لیاد من دبن
1: اوکات سیروان بارزانی فرمانده محوری گوهر مخموری هزکانی پیشمرگه با کنالاشتی را گندوه پیشتر او پیمانان لمحورکان جگیر نبونه تاوکو پیشمرگه است جگند بگره تو و توشتی هنک جار هاو پیمانان لاپراسونکان بشداربون لگلیانه علیت هاو پیمانان زور هاو کاریان بون لراهنان و همانگی و زانیاری و مشقکان سیروان بارزانی همه جی باش کردوه نمانی هاو کاریکانی هاو پیمانان کاریگریه بید لسرمان و توتی با گوری زانیاری اوان و سپای عراق جمجولی شان نستوکانی داعش زیادیان کردوه زور جار لکامرکانی حراری جمجولکانی نبین ره علت ام شان نستوانه که زانیوان هاو پیمانان کشنوه جمجولکانی زیاد کردوه
2: ناو شکان واکو خویتی خو هیچ هاو پیمانانی ره نبو بلن زمین گیر بن هاو پیمانان با پشگیری بو با راهنان بو جار جار اپراسیون هاو بش که لگل عراق امان کروانیش بشداره بون نوی اگر نه وکو جگیر نبون یعنی زمین گیر نبون بلان زور هاو کار بون لراهنان لهوا هنگی لمعلومات لتکنولوژیا لدرون لهزی آسمانی او نامینه طبعی کارگری خوی دبی و زور واضحیشه بگیره معلوماتی ایم او تنانت جیش عراقیش جمع جولی شان نسوکان زیاد بو و زور جاریش به کامره حراری مفارزیان بیندره لوی که دست به اکراوه هزی ها پیمان دکشنه و آنی جمع جولی زیاد کردن خوی ارکی حکومت عراق بگویره دستور بلام نازانم تا استنیان کردو هیوادارن بیکن بلام وزارت پیشمرگش به خوشحالی و دوایی گردنوی همو هزکان زیر چطری وزارت پیشمرگه اویش امکانیتی خویه است، رایشونی خویه و تنظیماتی خویه و بتوانی راهنان که بلام اوی که او پیمانان دیان کرد به تأکید به امکانیتی خومان لوکالی ناکری بلام هزی پیش مرگه بشی اونده به هزه که بتوانی شوینکانی خوی بپاریز
1: لدوائی کشانوی هاو پیمانان اوی که ترسیلی هاو نشتیمانیانی نوچکانی دروی اداره هرمی کردوسان دروز کردوه دروز بونی بوشایی امنیه لنوان پیش مرگه و سپای عراقه که اما مترسی جمجولی چکدارانی داعشی زیادر کردو. نزیکی 560 کیلومتر و درجهی سنورکان نیوان پیشمرگه لگل هزا چکدارکانی عراقه استه.
3: نوچی که بوشای امنی تی دادروز بو کوتو تنیوان اداره حکومتی فدرالی و هرمی کردوسان. اوی بوتا جگای نیگرانی خلچی امنوچیا بونی چکدارانی داعش و شانه نوستوکانه. لگل وجدا وکو پیویست هیزی امنی لسنورکه دا بونی نیا.
4: ایره بوشای امنی نیوان سپای عراق و هیزی پیشمرگه هی. لپجمنو لسر چی اکه هیزی پیشمرگه هی. ولا برانبرشم دا سپای عراق. امناو چی کملی وستاوم ایره بوشای امنیه نه هیزی پیشمرگه نه سپای عراق لیرنین. بویا جاربار چکدارانی داعش ام بوشای امنیه بدش فتح زانن بو چالاچیا سربازی کانیانو بده سینانی پیوسکانیان بو یکا لمشونانی خویان حشار داوا جیان بکن
3: پرسیک شانوی هزکانی هاو پیمانان رای جاوازی لناو دانشتوانی ناوچکه درست کردوا بشه چیان ترسی اویان هی چولبونی زیاتری او ناوچانی که بوشایی امنی لیا وادکات که شان نوستوکان زیاتر چالاک ببن
5: هیزه کنیم پیمانه اگه بخش شنلیرانه من باج نیه بر ایمن ما هم یعنی بر رای خوام باج نیه لبر وی لازال متصید داعشی موجوده بخوای متصید داعشی هشت تا هاون نبود لسه مغموری روشتی نیوانه تأثیر دکات لبرشت لازال زمزولی داعشی موجوده سنزاله ولی مشکلی هم پیدا کردی ولی مثل لالای دوب زی اوروش مشکلی هم پیدا کردی
6: اگر ها پیمان لرکانی فرقی منطقه با هم آمان دبو استکاو پیمان من تسکی یعنی دوسیروش آخر بخیر بیترسه خالق.

0: بس الحمد لله خلك تعاملي وسع كده كوادر ونازن وزاد اسمان دي تصاروش كا اهين دمان دياريني وزا اخوة قوريه
1: بشيق لا حاولاتياني ديكا بتايبات لبيكاتي عرب دوخاك جاواستر دبينن اوان كشانوي هزاكاني هاو بيمانانو دست بيكردني روجي سروري با هنگاوي چي اريني بو بهزبوني دولت دزانن
2: جيش العراق هسه هو بالنسبه
3: سپاي عراق سنه او چكه د پاريزيت خلقو ناو چكه پاريز راوا لخوا به زياد بيت هيچ کي شي کي امنينيه
2: ماكو شي اي مشكله والله
4: صراحه لراسيده اسا دوخه كه زور باشه ل قزاي مخمور ان شاء الله باشتي دويتو هبادار شين كهمان باشبن
1: بر پرساني ناو چكه ناي شار نوا کل رابردو جمو جوالي داعش ان ل ناو چكه بينيوا و اماج داوای هماهنگی زیاتر لنیوان هیزا کندکن
5: بگیره معلوماتی ایما و تنانت جیش عراقیش جمع جولی شانان سوکان زیاد بو و زور جاریش به کامره حراری مفارزیان بیندره لوی که دست بکره و هیزی ها پیمان دکشنه و آنی جمع جولیان زیاد کرد
1: بدری جایی سنورکانی نیوان هیزا امنی عراقی کانو پیش مرگا بدر جای نزیکی 560 کیلومتر با شای امنی بونی هیا. بجور ایک هند دگلو نوچانه چودیری کردن یان سخت و دجواره که چک داراین داعش هاو شوی حشارگه چی آرام بکاری دهنن. اماش مترسیه که کتاب با شای یکان پر نکرینه و ترز للای دانشتوانه که دمینه ایت. ایوبرتی کنال هشت. مخمور.
6: لسر همان بابت لسر اوی که چندین سالا هزکانی هاوپیمانان که لحرمی کردوسان بون همه هنگی و کارکردنیان لگل هزکانی پیش مرگه چون بو چیان بو عراق و بو حرمی کردوسان کردو هاو کارم بجار با ریال گرافیک یک باسی و من بو کد که لماوی رابردو هاوپیمانان چیان بو حرمی کردوسان کردو
7: امریکا و هاوپیمانان لا عراق و حرمی کردوسان کشانو بابتان باس بکم لماوی رابردو دا چیان بو عراق و حرمی کردستان کرد او پیمانان لاسمان و پالپشتی کی بهیز بون بوشکندنی تلزمی داعشو ازاد کردنی خاکی کردستان بونهوی کم بونهوی شهیدو برین دارکانی پیشمرگه دست پیکی کی گرنگ بو حرمی کردستان
8: ارکی او پیمانان تنیا پالپشتی آسمانی نبو بو حرمی کردستان بلکو پیشکش کردنی دیان خزمت گزاری و پیداویستی گرنگ بو بو هزکانی پیشمرگی کردستان هزاران پرچچکان بو هزکانی پیشمرگی دابین کردو بجوریک صدان میلیون دلار لکرینی چک دا بو هزکانی پیشمرگی خرج کراو هزاران پرچچکی جوراو جورو سیستمی دژتانکو میلانی آلمانیو توپخانه داینامیکی و هاون صدان اتومبیلی سربازی و هاموی اتومبیلی زریپوش و اتومبیلی سربازی برغلگر سیستمی پیشکوتوی پیوندی کردن و نویگیشن و سیستمی بینینی شو و گل نبر ازکانی امریکا، بریتانیا، آلمانیا، فرانسا، هولند داو ایتالیا و کانادا و 12 ولاتی دیگه سالانه مشکیان به 4500 پیشمرگی کردستان دکرد
7: او پیمانان جگل چک توانیان مشق و رهنانی که زور به زکانی پیشمرگه بکن با ماوی چندین سال توانیان پیشمرگه اشنا بکرید با چک و تکنیکی تازهی برگری ارکی که دیگه او پیمانان او کارکانیان بو با وزارتی پیشمرگه
8: سالی 2016 تا وکو سالی 2020 ازکانی هاوپیمانان با بری 450 میلیون دلار هاوکاری ازکانی پیشمرگان کردو لنیوان سالانی 2021 با سالانی 2023 هاوپیمانیکا هاوکارکانی لنیوان 240 با 300 میلیون دلار دابو لا سالی 2024 با سالی 2026 هر سالک بری 180 میلیون دلار هاوکاری زکانی پیشمرگه کرده با کوی گشتی که تک تماشای پانورامای ام دبو 11 ساله دکید هاوپیمانان با بری 18 میلیارد دلار هاوکاری زکانی پیشمرگه کرده
7: زیان گیانه

0: کان لا چاوی هرشه زورکانی سر هرمی کردستان کم بون بلام هوکاری ام کم بونه ویا سیستمی برگری هاو پیمانان بو گابا خرجی کی زوره و هرمی کردستانیان پارست
1: کشانوی هاو پیمانان لا هرمی کردستان بواتای کتایی هاتنی ام همو بخشینو هاو کاریانه دید یا خود روژانی آینده جو بیستیشتی تر دبین پرسیاریش دیتا پیشوا هرمی کردستان لیره بدواوا چونو چه دی پاریزید؟
2: لدوائی وی کم رو ازکانی هاو پیمانان با تاعتی کشانوی خوان لحرمی کردستان را گیان بشکل سرکردکانی حرمی کردستان اویان نشانده که هیچ ترسو دو دلیک نبه لنوان اول لاعتیان و هاونشتی منیانی حرمی کردستان ابلاو بکرت و سبارت بایی که لدوائی کشانوی ازکانی هاو پیمانانی تر لحرمی کردستان چی رو لبرای اوتوانه همه انگی و هاوکاری بهز هی لنوان سپای پیشمرگو سپای عراقی فدرالی بشکی دی که لخلکی با پیچوانه و ترسی خوان نشان داو لوی که با شایی که امنی گوره کره دروز بید که ترسو دل راوکه و سرحال دانوی داعش لنوان عراق و لنوان حرمی کردستانه با دوی خواه بینه هاوکارانم لجوری حال راپورتی که آماده کردو و بینه ری بین
3: هیزن هف پیمانه نفدالتی وکشان بشک جوی پنگاوه دلگران بونو بشک جوی مترسیو چه بونا والاهی امنی نفبر عراق و هرم کردستان وصف دکن جدا جبر پرسن بلندین عراقی بشک جی سرکردین هرم کردستان به دلگرانی لی وکشانا هیزن هف پیمان نفدالتیو به تایبت امریکا دنیرن مسعود بارزانی سروک پارت دموکرات کردستان در آگاهاندنه که دا آماجابوی که کر و هیزن اف پیمانان در شهر دیجی ترور داو به هزکرنا تناهیه پشتوانی هیزن عراقی و هیزن پشمرگه کرینه. مسعود بارزانی تکستیل سروی که کر گلک کس جعالی خمخوری و گلک کس جی جعالی کربوکی نیو شروعه نتندرست و سا حضردکن که به نمان هیزن اف پیمانان ایدی هرم کردستان دکوه جیر گفان و دیبداوی وره. لأو دخوازن ولاتيين كردستان پشتراز بكن و همه هنگيه غلق باش دقل حكومت عراقي هاي ببرسفدانا هر جورة غف و مترسيه كي بجا او غف لجير ناوه داعش با يان هر ناوه كي دن مسرور بارزاني سروك وزيرن هرما كردستان جراغهان بدماهي كاتنا اركي هف پیمانان لعراقي و هرما كردستان برامانا بدماهي كاتنا پیواندیان دقلوان نينه لي شيواز پیواندیان دی در بازی قناغ آقا دنیا آلی کاریان ببه
4: کتای هنانی ارکی هزیا و پیمانان مانای کتای هنانی پیوندی نیه لگلم دوستانه من بلکو شوازی پیوندی کن اچه تا باری که ترو بجاری که تر ده پی هم لروی آبوریه و هم لروی کلتوری و سیاسیه و هم لروی امنی و سربازی شوا پیوندی کن عراق لگل امریکا ولاتانی اوروپی هزکانی ها و پیمان بجوری که تر بردوام ده به که حرم کردستانش وکو بشه که چالاک و کاریگر لحکومت عراق ده توانید و بجدار ده بید لپرپیدان امجوره پیوندیانه
3: سروک وزیرین حرم کردستان دیار کر جبلی آستانگین امنی او روبرو آستانگین آبوری جیبوینه به تایبت پشتی او شار نافچه وگرتیه
4: پیویسته به همو جوره کهو کاری اکتر بکین و همو حول کیش دادن لهرمی کردستان و لگل حکومتی فدرالی شمو تو ناکانی خو من دخین اگر بو اوی بتوانین او تحد روبری او تحد انج ببینوا و او قیران و وارنا همواری که است امت دت د پرین و نش ان شاء الله چاق بکرین
3: فوزی حریری سروک دیوان سروکاتی حرم کردستان جیبو کانال هشت راگهان هاتنا هفیمانان لسال 2014 لسر دا خوازی حکومت بغدای بو و نها ارکیوان بدمایی کاتیو او وکی هرم کردستان پشتوانی وی بریارا بغدای دکن
5: داوا کرابو او هیزان بین یارمت عراق بدن لشری دجی داعش او ارکا کبویان داوا کرابو انتواو بو حکومت عراق وکو اوی که دعوت کرا دعوت یعنی کرده بو گوتی زور سپاسلان دکین او ارکان ما ماندوبونتان جی تقدیره پیویست من به ایوه نیه ایوه برون ده هاتو نازانی وضع چی لیده یعنی جا نگرانی نیه اوی که پیویست بکریتن هرم لگل بغداد تنسیقی چی هبی تاکو ایمه بتوانین برگری لخو من بکین با دیجی درون من هبی و او کلو پلانه که استا بریاره که لحکومت عراق که هرمی کردستانیش بشه

0: شي هبي لو توانايان
1: جالي خوفر سيروان بارزاني فرماندار محور غوير مخمور يهزن پشمرگه بو کانال 8 راگهان وکشان هزن هفیمانان نافچین سربازین هزن پشمرگه و هزن عراقی دیوک خوب بمینن جبرکو چبارگه هن جگیر این هفیمانان نبون حتی کو پشمرگه جهنوان بگرن
2: نوشکان وکو خویتی خو هیچ هاو پیمانان ایره نبا بلن زمین گیر بن هاو پیمانان با پشگیری بو با راهنان بو جار جار اپراسیون هاو بشکه لگل عراق امان کروانیش بشداره بون اوه اگر نه وکو جگیر جگیر نبون یعنی زمین گیر نبون برام زور هاو کار بون لراهنان لهواهنگی لمعلومات لتکنولوجیا لدرون لهزی آسمانی او نامینه طبیعی کاریگری خوی دبی و زور واضحی شه بگیره معلوماتی ایم و تنانت جیش عراقیش جمو جولی شانه نسوکان زیاد بو و زور جاریش به کامره حراری مفارزیان ابیندره لوی که دست بکره و هزی او پیمان دکشنه و آنی جمو جولیان زیاد کرده
1: پشتی سال 2003 اوه دوام جاره هزن امریکا جی عراق وده کشن قناغه یکم لسال 2011 بود سردم باراک اوباما دا قناغه دوی جی پشتی را کفتنا 27 ایلولا 2024 یعنی برا بغدا واشنطن هات که افرو آن که سیه ایلوله وک روژا داوی یا وکشان ایک جاری یا هزن افیمانان جی عراق و هریما کردستان ها تبو دست نیشان کرن

0: شکا داد و فاق زدن هیوای پارز راوی عراق و گلکی و بردوامی اصایش و سقامگیریشی خواستو امرو سی ایلولی 2026 بفرمی دعای نواده کشانوی هزکانی هاو پیمانین و دولتی لعراق جبجه کرا لکاتک حکومتی فدرال زنجیره رو رسم بودا خستنی بنک سربازی کن و رادست کرنی تاواتی دوسی امنی بسپای لجرناوی روژی سروری بره برد اوکات مقتدا صدر ربری روتی نشتیمانی شیعه و توتی عشداری این امریکا اولاتانی دروسه دستور ندن کاروباری عراق دواکت که سپای امریکا قربوی زیانکانش بکاتوا اله عبید اوی زیان مند بوا سکالا یاسایی لسر زیانکانی تو مارکا لباری کشانوی هاو پیمانان مقتدا صدر ربری روتی نشتیمانی شیعه راگین راوی که لپیگی تایبتی خوی لطوری کمالایتی اکسا بلاو کردو تو تیعه علیت امرو سربخوی عراق و کتایی هاتمی سردمی آمادهی امریکا و هاو پیمانانی نیو دولتی را گینی. لدرجه نسراوکه صدر فرمانی هلوشان نوی لیوای یا ملموی عودی را گیندو. داوکارا سپای امریکا قربوی همو او زیانان بکاتو که باوی داگیر کاریان لخاکی عراق هر رویا و توتی ابید هموان سکالای یاسایی لسر زیانکان پیشکش بکن. ربری روتی نشتیمانی شیعه و هشداری شیعه و با امریکا ولاتانی نوچکه لدزوردان لکاروباری عراق با تایبتیش لکاروباری سیاسی و آینی و تکل کرنی عراق با گرژی هرم یکان و توتی اکریت او دستوردانه ببیته های پچرانی پیوند یکان و مامالا کرنی هاو شوه اگر روب ده هر لراغین راوکه اصطر ریوای خواستو امریکا مامالای دیبلوماسیانه بکا خوب زلزانی نکا بسر عراق و حکومتو گلکه و صدر باسی لوش کردو با بوچونی او سر کرده سیاسی کان واز لکاری سیاسی بینن رگبن با رخصاری نوه اوش با کتای هاتنی گندالی و کار کردن با چاک سازی اروها بیس کردنی از امنی کانو کارا کردن یان با تایبتی پاسوانانی سنور علی زیدی فرمانده گشتی هزه چکدارکان عراق لاوتارکا ببونی روشی سروری و کتای هاتنی ارکی هزکانی هاو پیمانان رای گند که سردمه کی نوی را گینین عراق لگورپانی ململانکان وچه تا قناغی ولاته که بر ریاری تاواتی لدسی خویایتی پارزگاری لخاک و سروری خویکا فرمانده گشتی هزه چکدارکان گتوشیتی عراق یکان باجه کی گوره انیاو چککان پیشتر جور او جور بون عراق گورپانی لانی دیکه بوا لبریوی که نشتیمانه که پارز راو به بور رولکانی علی زیدی سپاسی مرجعیتی نجفکات با هلوستکانی لبرگری کردن لعراق و گلکی و تویتی امرو زیاتر لشهید و بریندارکانیان ریزگرن ستایشی سپاو پولیس و جتیرور و حشتی شعبی و پیش مرگو تواوی هز چکدار و امنیکانیشی با هولکانیان کردو زیدی هلوستی او هز سیاسیانی برز نرخاندو که یک شرکرکانیان خستو تجرد صلاتی فرمانده گشتی هز چکدارکانو به همه که راسته و چکدارانش کردو که لپیناو نشتیمان جنگه و نوتیوتی ورن لدلی دولت آبن نوک لدروی دولت زیدی و توشیتی جگی چک و اندامکانیان لناو دولت و دامزراوکانا لناو دولت و دامزراوکانی آیتی با شهر زایی و قربانیکانیان خزمتی که زیاتر به عراق و نشتیمانو یک آلا و یک بریاری سربازی و امنی بکا. اتاو کسا سوارکانی جنگی داعش ماون هشتا برینکانیان لمسل سارج نبو بنمونه لگل کشانوی هاو پیمانی نو دولتی دجی داعشیش خلکی او شعر بیرو رکانیان اگر رتو با سردمی داگیر کاری و درندهی چک دارانی داعش ترسیان لدوباره بونوی او کار ساته هی که بسریان هاتوه بلام هز امنیکان و توی آنها خلقی نوچکه دنیا که اینو به هیچ شوه یک رگه به دوباره بونوی که ارساتی هاو شوه نه
1: لگل سیر کردنی دیمانکان آزار و نهامتیکانی سردمی داعشی ببیر دیتوا ام گنجی موصل یکی لقربانیکانی دستی داعش و دیار سیر کردنی برینکانی جستی بازلو روژا سختانه دکات كشارة كان لجير دستي داعش دابوا
2: ما تلاحظ يعني
3: اما ديماني بريندار كردنا كما للان داعشوا اما شويني بارتيا روماني كان هالداو برينداريان كردم وەک دەبین کاتی نەشتەرگەریەکەمە ئێستا کە سری

0: قدر فيديو دكم او ازارانا بيديتوا كداعش بيان كانت
1: كلام داعش اللي اذاني بيا.
2: غفران سامر محمود يكشكل لو جنجاني بريندار بو وخان وكشيان لمصلي كون ويران بو
1: الارهابي.
2: غفران سامر محمود لباريك شانوي هاو بيمانان لعراق ضليت مصل ببشتيواني هاو بيمانان رزقار كراو استا هسايشو ارامي طواول للشاركة دايا.
1: دخول داعش يعني قتل ناس ابرياء.
0: داعش هاتو خلقي بيتواني انكشت خلقاني كانكشت كأجان ليج نبو خلق تشاوري او نبو داعش بناوي عين وبيت بلام عين بيبريبو لوان سباز بو سباو هزکانی ها پیمانی که هاوکاری هزم نیکان کرد. سپاس به خدا ایسا ایسایش و ارامی هیو و هی پشتیوانی هزم نیکان دو خیمو سل گراواتو با پیش داعش.
2: اندامی که انجمنی پارزگای نینوال برای دو خیمنی موسل دلنیایی دادات و دلید. او ها کارانی بونه و یوی داعش موسل دا گیر بکد ایستا هیچ یک شکلو ها کارانه بونیان نیو همه هنگی هم متمنه چی زار لنیوان اولاتیان و دزگه امنیکانه یا
3: کون اليوم داعش فقدت الحاضنه في محافظه
4: داعش لمصل پناگی نماوه امروه از امنیکان آمده باشتریان هیا لروی هوالگریش و لرابردو باشترین توافق و متمنه لنیوان دزگه امنیکان و هاولاتیان هیا امروه همو هاولاتیگ لنیوان ببشیگ لسیستمی امنی دادن ریتو همه هنگن لگل دزگه امنیکان هیچ رکابری کش دنیوان حکومتی خوجی و دزگا امنیکان نیا همو او روداو پیشهاتانی هن پیمان دلن استم جاری که دیکه داعش بتواند بگریت و بو پاریزگای نینوا
2: ببر روی شارزای که امنی او هزانی لموصل هن بو شایی امنیکانی هن پر کردوتا و پیوستیان به هزی دیکه نیا
5: هنالک بعض الاسئله
6: هندک دا پرسن آیا هیز امنی کان لموصل بسن بو پرکردنوی بو شای امنی؟ بله، اگر پیویسیش من به هیز امنی دی که بیت هیا، نوسینگی فرمانده گشتی از چکدارکان خوانه خواسته اگر پیویسیش بیت با چند کجمریک دگن موصل، بلان پیویس من نیو یک سربازی کان من به هیز و راهن رونو چکو پیدایوسی کانین بسا بو بر پرجدانوی حد از زیرجیک بو سر موصل.
5: لانو قطعات المتواجده قویه جدن و متدربه.
2: موسل روش بر روش برو آودانی و بوجانوی زیاتر در رواتو کار بو نیشتنی و ویرانیانه دکریت که داعش بسر خلکو شارکی دا هیناوا
7: سرو کوزو کسایت یکانی موسل خوش حالن بکشانوی هزکانی هاو پیمانان لعراق آلن که ام روش بر همی یک گرتوی و پیکوی همو پیکاتکانو هز ام یکانی عراق
0: با بونه روشی سروری نشتیمانی ام بونه لدلی همو عراقیکان خوشویسته بنای خوام همو سروگوزو پیا معقولانی نینوا گرمترین و جوانترین پیروزبای عراسی گلی عراقی مزنو پلاوانان لحیزه چکدارکان به همو یکو پیگاتکان لوزارتکانی برگری ناوخو حجد شعبی و دزگا امنیکان دکن بلین دوپا دکینو با شهیدانی عراق که خوینان بخشی لپیناو سروریش کومندی روژی سروری تنیا یاد یگنیه بلکو میجو بو بهس کرنی اراده عراقی کان بر پرسیاتی نشتیمانی او پیک او هنگاو دنین بو پاراستنی به کار کردنی بر دوام و سپانی پیکان آسایش و بنیادنانی دهاتوی کی آرام و سقمگیر
8: ان یوم السیاده ليس مجرد ذکرا
9: بر هذا اليوم يوم تاریخی و يوم وطنی
10: امر روژی شی میجو نشتیمانی بو عراق اهنجی سروری دوای درچونی تواوی هیزه بیانکان لعراق امر روزی چی خوشه بو گلی عراق بگشتی و بمبونه و پیروز بایی لرولکانی گلی عراق دکم اموک سرگوزکان آماده امبونه خوشه بوین لپینا و پیروز بایی کردن لگلی عراق لباکور و بباشور
6: بمبونه پیروزه و پیروز بایی لهم عراقی کن دکم بو بریاری سرکردهاتی با درچونی هیزه بیانکان لخاک کمان که دزوردانی اندکرد لکاروباری نوخوی من امرو روشی سروریه لطواوی خاکو خلکو حکومت کمان هیوای زور من به هز امنیکان و حجد شعبی هیا عراق و آسایش و سنورکی بپاریزن
11: و هیا تقود زمام الامور
12: مورو حاضر با مناسبی در چونی قواتی امریکی لناولات کمان و امرو روشی بسر کوتیه با سیاده عراق کبگر ریتو با دستی هولت عراق و با بونه

0: پاسپورت ام جارا لدلی میجوی ارمینیا و ام برنامه پیشکشکا
1: همو شوین یک بگران اگر بو یک چلپچی هر خوشد اما نالم جهنم
0: جهنمیش یک جد سردانی که ابی
1: والله اویشه بی
0: اخوه ایتر اچیه تا هاری و ایوه بیستی و نه بیستی هم پرزگایا لسده یک دروز کراوا لجر دسلاتی پاشای میتانی و با دیزاینی رومیکان دروز کراوا
2: پرزگای گرنی تایبت کراوا با خداوندی خور که پیدا گوترد مهر
0: ارمینی از زیدی خود هارو
3: اره، آلمانیای ماتن ولید مگم هر نوالات بیرا ولید کرده بود

0: دناوا زندان روجاوای کردستانی دبون جبو ولات عراقی و گوهست. و بهتری 6000 اندام رخصنا داعش گود زندان روجاوای کردستانی دبون حتا فکریه چارن ویساوان هین ندیاره. نهاجی، هزین امریکی، خوشباشوری کردستانی و دکشینن و دوسیای رخصنا داعش حتا فکریه لفر و الباشوری کردستانی به چاره مایه. اوین شخموس کنال هشت.
1: وزارت جنگ امریکا پنتاگون با فرمی کتای حتنی ارکی سربازی هاو پیمانی نو دولتی لعراق را گیند اشلید که هز امنیکانی عراق لوانش هزکانی پیش مرگ و هز امنیکانی دیکی هرمی کردوسان استا سرکردیاتی پاراستنی ولاتا کاک روشی چارشمه وزارت جنگ امریکا پنتاگون را گیند راوی که فرمی لبرای کشانوی هزکانیان لعراق بلاو کردو شون پارنل گوتا بیجی وزارت جنگ امریکا لر را گیند راوی که جختی لوا کردو هزکانی امریکا و هاو پیمانان بسر کوتوی ارکی خوان لعراق تواو کردو. اما لدوائی کشانوی دوائین یک سربازیکان لبنکی اسمانی هولیر. ام هنگاوا کتایی با حلمت یکی 12 ساله هاو پیمانی نو دولتی دیند که امان جاکی تکشکانی رخراوی تیرورسی دا عجبو لعراق و لناوچکه. پیوندی سربازیکانی نوان هر دو ولاتیش اگوازرتو با قناقی که نوی پیوندی عصای امنی. هر لراغین راوکی وزارت جنگ امریکا اما جبه و کراوه هیز امنیکانی عراق لوانش هیزکانی پیشمرگو هیز امنیکانی دیکی هرمی کردستان استا سرکردهاتی پاراستنی ولات و سرکوتکرنی پاش ماوی داعش اگرناستو سبارد باو کاریکانی امریکا پنتاگون اشکرای کردو واشنطن پابندبونی خوی به برنگار بونوی تیرور دوپاد کردو تو توتی وزارت جنگ بردوام بیل لپیش کشکرنی راهنانی امانزداری سربازی و پشتیوانی حوالگری با هاو بش عراقیکانی هر لراغین راوکه هاتوه بر پرسیارتی یک جارکی بروبروبونوی مترسیکان لوانش پاش ماوکانی داعش و او گروپ چکدار نزیکانی ایران که سروری عراق و سقامگیری نوچکه تیکه یعنی استا اکویت استوی حکومتی عراق واشنطن جختی لوش کردو توا پشگیری لعراقی که سرور بهیز و خوان سنوری پارز راوکات اما وکو بنمایک بو قول کردنوی هاوکاری بازرگانی و دیپلوماسی و امنی لنوان هر دو ولاته بینه ار لباری کشان و که وزارتی برگری بریتانیاش راگن رای که بلاو کردو توله دوای زیادر لده یک لأوپراسیون و راهنان و بنیادنانی توانکان کشان و من راگینی نلت از امنیکانی عراق و پیشمرگه لکردستان آمادن بر پرسیارتی سرکی آسایشی ولاتکه بگرن استو لراگن رای وزارتکه آهاتوه و که بشک لگران کاریکان و دست بکرنی رخصن امنی نویکان لان حکومتی عراق و هزا هاو پیمانی کن لناویان بریتانیا لعراق کشاونه تو. بگیوری وزارتی برگری بریتانیا هزا امنیکانی عراق آسایشی ولاتکان پاراستو توانیویان خزمت گزاری سرکی کن بگرن نوا و پال پشتی کامل گزیان لکوتو کانیش بکن. لگل با دیانانی ام آمانجشا عراق و هاو بشن نیو دولتی کنی. اتوانن پر رای که نوی لسر همه انگی آسایشو امنی لجر سرکردهاتی عراق دست بکن. بریتانیا جخت کاتو لوی که بردوام بد لپاو پشتی کردنی آسایش و سقامگیری عراق لنزیک و لگل هاو بشا عراقی کانا کارکات اتاوکو پیوندی که دولانی بهیس لروی برگری و درست بکن. اروها باس لدابین کردنی خزمت گزاری سربازی کانی شکن لعراقا نسیویتی که پاو پشتی و راهنان و هاری کاری زیادر لسط و 11000 اندامی زکانی عراقیان کردو لناویانا 21000 لناوی زکانی پیش مرگه. لکو تاییا بریتانیا سپاسگزاری خوی بو هزکانی ولاتکی لهاو پیمانی دژی داعش در بری و اوتویتی که بریتانیا پابنده به لشکستینان به داعش و لایدیولوژیای داعش امش لرگی بردوامی اپراسیونی شادر رو. هاو کات اوتوش دیتی هاو پابندیکانی لعراق و ناوچکا و کو خوی منتوا هر وها بو پری خوش حالی و چاوری پردانن به پیوندی که هر دو لاین که بتایبتی هاو کاری دژتی رو پروردهی سربازی و هاوکاری برگری و پیشخستنی بر جواندی امنیکان. باشی زوری میدیا جیان یکان یک یان دول منشه تکانی امرویان لباری کشانوی هزکانی امریکا بو لعراق بو نمونه وال ستریت جورنال امریکی لپاری سرکی خویا به منشه تکی گوره باسی لکشانوی امریکی کان کردو. وال ستریت جورنال نوسیویتی سپای امریکا عراق بجه هله نتویکش بدوای خواه لما ترسیاد دانه.

محسن رزای منداری انجمنی آسایشی نتوی ایران رایگاندو اداری امریکا لما مالکانی لگل تارانا گیشتو تا بنبست لنو بجاردکانی جنگ و دانستانا گیری خواردو لدیمانه که لگل میدیای ولاتکی رزای و تویتی دونالد ترامپ سروک امریکا و ادارکی گیشتون به بنبست نه اتوانن شرکی کاری گرد دجی ایران بر رو ببن نه دانستانیشان پیکره اما جای بوش کردوالت لدوائی امریکا دلنیا بوتو نه اتوانه شوی کی کاریګر خو بروی ارام بیتو روان لسپانت نی گماروی آسمانی کردو بګوتی او زلهزه درک یکان بدرجای میجو چندین جار حولی لو شویان یا وش کستیان هنا رضای و تویتی زورګ لزلهزه درک یکان بدرجای میجو هاتون و روشتون لګلو شا ایران او ګلانی ناو شکه هر ماو لپیام کی دیکا لا توری اکسا کبلاوی کردو تو امینداری انجمنی آسایشی نتوی ایران پیامی که راستی ولاتانی ناوچکه کرده و تویتی اروکو چون میوانداری کردنی بن که سربازیکانی امریکا آسایشی بو نهنان میوانداری کردنی اسرائیلیش در انجامی لباری نابه رضای و تویتی لدوائین جنگ و فیر ببن وازله هل گرسانی جنگ و بانگشی ببنما سبارت بد درگکانی ایران بهن وزارت دروی امریکا پاداشت کی 15 میلیون دلاری بو کسان را گیند و هاو کاربن لاش کرا کرنی تور داره یکانی پیوست با برپرسانی بالای هزی اسمانی سپای پاسداران ایران. با گوری برنامه که وزارت دروی امریکا با پاداشت بو داد پروری نویه با پاداشت که تایبت بو کسانی زانیاری لسر سه کسایتی یعنی وانشار یکل احمد جعفر عبادی، عبدالله مهرابی و علی ازغر نروزینه که امریکا تو مدباری آنکات با پارادار کرنی سپای پاسدارانی ایران. برنامه ای پاداشت با داد پروری سر با وزارتکه لطوری اکسا و تویتی. اشکرا کرنی زانیاری لسر او کسانا یارمتی دریانه بید با نهشتنی هرش موشکی و درون یکانی ایران و رگرتنیان لزیانه گیان یکان. وزارتی دروی امریکا رونی شکر دوتا و او کسایتیان

0: اما تنها بوی بزانن چی بسر و شوانانه هاتو که هرشی سربازیان کردو تسر. گروسی نی شاردوتو لپراویزی کوبنوی کوملی گشتی نتوی گرتوکان چند کوبنوی که نفرمی لنوان ایران و امریکا لباری پرسی دانستانکان و هبو بلام هیچ دانستانک لباری گرانوی پشکن رکانی آجانسک بو ایران بونی نبو. ورابری آجانسی نو دولتی وزه اتوم باسی لوش کردو آلت با هوی جنگ و زیانی که زور با دامزراو پیش سازی اتومی ایران گیشتو نی شاردوتو هشتا کرستو دامزراوی اتومی ایران هن که سلامتن ناتوان رید دستیان پیان بگا. لچن مانگی رابردوه با هوی جنگو امریکا چن جارک وزگا اتوم یکانی ایرانی بردو مان کرد حتاو کوستش چارنوسی 400 کیلوگرام لیورانیوم پیتن راوکی تاران دیارنی. بردوامی سزاکانی امریکاش با سر ایران کاریگری گوری کردو تا سر کرتی تندرستی اولاتا کوالتی بری برهمی درمانی نخوشی کم کردو تا ناخوی ایران. اصلا ایران نرخی درمان و کرستی پزیشکی بشوی که برچاو برز بوتا و بجورک زورک لدرمانکان زیادر لسطا سط نرخکان گران بو.
1: کاریگری بردوامی سزاکانی سر ایران شونوارکانی لسر کرتی تندرستی با قولی در کوتو کرتکی للیواری درمان نزیک کردو تا. نگران یکان سبارت با کمی درمان با هوی بردوامی سزاکان لا ایران شو تا قناقی که مترسی دارو با تا هوی برز بونوی نرخکانو کم بونوی هاورده درمان نزم بونوی کوالتی و بری برهمی درمانی نو خوش.
2: واقعا بیش از 100% بوده.
3: سزاکان کاریگری صد لصدیان هبو دست با هر شتیک دبای دو بوسی برام بر تنانت شش برام بر نرخکی برز بوتا نکتنی لبواری درمان بل کل بابتا کانی دیگه وک پلاستیک یان کرسته کیمیایی تنانت کرتی پیش سازیش سر گران بون
2: سنتی درش استفاده شده.
1: سزاکان کالتیو بری برهمی نوخوشی کم کردو تا با گوری اماری نوه لی ایران صد کمپانیای درمانسازی لبواری برهمهنانی درمان چالاکن زیاتر ل 10000 مادی جواز لبرهمهنان دا بکار دهنن اما دانا لزیاتر ل 20 ولاتی جیهان و هاورده دکرن بلام سزاکان هاورده او جورا مادانی پک خستوا اماری فرمی دلیت لصد 8 درمانی پزشکی لنوخوی ایران برهم دید زورک لدرمانکانیش یان دست ناکون یان که دستیش دکون نرخکان یان 3 بو 4 هنده هندک جار 6 هنده گران بون.
4: والا بعد از جنگ
5: لدوای جنگ و دوخکه زور خراب بوا هر دز نکون اگر ایش دز بکون نرخکان یان زور برزه 3 مانگ لمو پیش برهم یکی تندرستیم با 75000 تومن کری کچی دوی هفته یک همان برهم نرخکی بو با 325000 تومن
4: تقریبا
6: یه مکمل مثل اومگا 3 که من
7: درمان یکی وک اومگا 3 به 100 یان 120 یا خود 150000 تومن دکردرا استان نرخکی بو تا 500000 تومن.
6: بعد به خدا همین من نمیتونم دیگه الان تهیه‌اش کنم.
1: پیشتر اندامکی کمیسیونی پزشکی و درمان لپارلمانی ایران رای گیانده بو نرخی هندک جوری درمان ده با 15 برامبر گرام بو و گرفتی جدیش لدابین کردنی درمانی انسولینو درمانکانی تیبت با نخوشی شرپنجا دروس بو. ایران سالانی رابردو درمانی هنرده ده کردو بزوری درمان پزشککانی هنرده ولاتانی عراق، روسیا و لبنان، افغانستان و اوکرانیا و چند ولاتکی دیکه ده کرد.

عبدالله جلان علیت که پیوسته یه بشه تکل به سپای عراق کره لجگی خواب منه تو اما جا باور شکت با دولتی و توه با چک از دیکان لدعش پارز رین عبدالله جلان پیامکی عراسته از دیکان کردوه لسرطای پیامکی علیت با دولت موت با شوی چک داری از دیکان برانبر هر هرشکی که گریمانی دعش پارز رین هموش تکیش وکو خوی بروه اما قرصای خو منخینه ناوچه از دیکان و ایم پارزین پیوست دولت لما تی بگه. اوجلان بانگواز با گنجانی از دیکات علیت اگر کردی زانن پیوست خوینوی کردیش فر بن و شوی که فراوان بکاری بینن. پیوست اوی روی یاو بی نوستنوا بی گوازنوا به نیو میجو و تویتی به هیوان بم زوانب تان بینم. نامکی عبدالله اوجلان هاو کاتا لگل کشانوی هزکانی امریکا لعراق تیای بانگواز با یکینکانی برخودانی شنگال یه بشه اکا علیت که پیویسته یه بشه لشنگال بمینه تو اگر یه بشه تیکل با سپای عراقیش بکره پیویسته لشونی خوانا بمینه و بریار بوله ناو بردنی اندراوه با دلنیایی و پیویسته ازدیکان خوانی هزی برگری لخو کردن بن لبروی ازدیکان استا با پروسی کامل کجیاتی پرن لروی یاسایی

0: پاسپورت ام جارا لدلی میجوی ارمینیا و ام برنامه پیشکشکا
1: همو شوین یک بگران اگر بو یک چلپچی هر خوشد انا نالم زهندم
0: زهنمیش یک جد سردانی که ابی
1: والله اویشه بی
0: اخوائی تر اشیتا هاری و ایوه بیستی و نه بیستی ام پرزگایا لسده یک دروس کراوا لجر دسلاتی پاشای میتانی و با دیزاینی رومیکان دروس کراوا
2: پرزگای گرمی تایبت کراوا با خداوندی خور که پیدا گوترد مهر
0: ارمینی از زیادی خود هر
3: اره جالمانی ماتن ولید مگم هر نوالات بیرا ولید کرد بود

0: لبرقي كي تايبتي كلتورا امرو قفتو قو لقل خاتو قيلاسا كم كا قيلاس خان كتي مفتي بنجويني شعيري قوري كردا كا شورشي كي قوري كردو لبناو خوين دواري كتانو جنان دا وخاواني ديواني تايبد وچندين شعري تايبد بولا سردمي خويدا كا هميشو ببردوامي كاري كردو بوي كا پالبشتي جنان و كتان بكاس بو اوي كا خوين دوار بنو كار بكن وشان بشاني پياوان لدرو بن و لكشاكاني خويو دستي پي كردو كا يكمين كس بولا پنجوینا کچکانی خوی نردو تا برخویندن اینجا من گفتو گو لگل خاتو گلا ساکم که کچپ چوکی شعیری گوری کرد مفتی پنجوینی و بس یادوری کانی باکی و کمالک بابتی تری لگل آکم گلا از خانسلا و لبه و امکاتو باشتن درستی چونه
1: سرچاو بخیر بین سرچاو مولا باشین زور
0: سپاس
1: زور سپاس
0: گلا از خان روژانه استاتو با چی او سر قالید
1: والله روجانه لعزرت دي طاقتين بو باوكم باوكم نبيني وا
0: بلا
1: يعني كباوكم وفاتي كردو من دو صالوني او انا بوم يجبير مني يعني باوكم ايتر داعني شن بوخم شعر كاني باوكم خنو
0: بلا
1: خانا نشيم كراوم
0: بلا
1: تقريبا او سيبين صال فرمان بربوم لتندروسي
0: بله.
1: این است خانه نشینم لمالا. ایتر ایشی مالیشم هیا. به نسبت تمن مو ایشم زوره.
0: بله.
1: خیلی. بله.
0: باشه ایوا چند منال بون چند خوشکو برا بون.
1: حاو خوشک.
0: بله.
1: دو برا من هبون. ولی ایتر لم سالانه ام سالانه خوشک کنم تمنی چلا کنم بو گوره کم تمنی سیا کن بو پنجا کن. هموی وفاتیان کردو
0: همو تان خوندواری تان بو خوندن
1: تان تا نه نه او زمانه مکتب هر نبوه
0: بله
1: تا خوندوار بن تل زمانی چلکانه ولا پینجونا باوکم هوری کی زوری یاوا بو کرنوی قطاب خانه باوکم یکم ریسک شکن بو بو کرنوی قطاب خانه و خشتنی کچان بتایبت بو قطاب خانه یکم ریسک شکن بو ککشی خصو تا قطاب خانه یکم کچکچی مفتی پینجوینی بود چه تا قطاب خانه او قطاب خانه ایش قطاب خانه کران بود
0: بله
1: ایکچن نبود لپینجوینه ایتر لبر اول لگل کر هر دای ناوا بلام لسر اوشتانه سرزنشتی که زور کراوا ناتوری پیو تراوا
0: چی هم پیو تو خلقه؟
1: والا یکی لو ناتورانه ناوی ناو بابی بابی بخیالی خویان یعنی این کافر و بیدین هچی کچ خواهد مکتب کافر و بیدینه ایتر باوکم او قصهیشی زور پینا خوش بود بلام هر و تویتی قبول ما امشتانم هموی قبوله لره کارکانی خوما دانانیشم بود پیشکوتنی کوملکم چونکه او کاتی باوکم کومل زور دعا کوتو بود براسی دنیا تاریک بود لو ناحیانه و روناکی تیا نبوه لنه لروی روشن بیری و خوندن و نبوه نبوه ایتر باو کشم امشتانه زور پینا خوش بو حزی کردو نتوکی پیش کوتو بی زور زور خبری این بزانه اوروپا کچن پیش کوتو پیش کوتو خوازن بوی خوندنه و اگر اون خوی علی هر نتوی خوندنی تیا نبی قطیش نکوه
0: باشه کام خوشکی تو بو که یکم جار لگل قرآن نردویتی بو خوندنگا
1: والا اول رابی عینا بو خوشکم شوارم کچی بو هد
0: بلا
1: رابی عینا بو ایتر لو که تا لساری چلکانه که باوکم خوی هوری که زوری یا و لای پارزگای سلیمانی
0: بلا
1: او که تا پیان تو متصرف با پارزگا او متصرفه زور انسانه که کرد پرور و چاک بو لبر او باوکم خوشی ویستو هر کشه یکی بو بی لگل او کشه که حل کردو و دانشتو لگل یو بوی چهار سر کردو
0: بداخل و رابع خان که کوچی دوائی کرو بز من بشه که زور لویدیو کانی اون بینی و براستی زور سرسام بوم بو لیهاتویی و
1: بو شعر
0: جوانانی باوکت کجاره که دیکه دوباره آنکاتو هیچ یادواری که بو تو باز کردو لنیوان خوی و باوکی اکا او سردمه چو بخوندن توشی چی بون خلق چی هم پیوتون
1: زور یادواری باز کردو که لقتاب خانه بود، سرمای بود، سرمای بود، زوپای، او که تهر زوپای داره بود لپینجونه. داریان نخستات زوپا کن، سرمای بود.

0: هر خون مالا ما بري بفهم
1: اشخوين دو مالا كشتا بري بفهم
0: والله ليكو دوم توستبوم جا دايما قوري و سماور دان رابو ميوان مان هبو لبر دمي قوري و سماور اكا دانجم چان تيكر كتابا كان بدا صوبو بوز امن قشتم تا دوانزي اماده امخن والله شو ما دوانزي اماده كتابي شمور قر اتر داواكار يو وقتا كتش داواكاري زور ولا مناريو
1: بله. هشت تو باشیش مایت تو تا پولی دوان زرویش
0: را سرگیری نکردو.
1: چکا آن لسر دمی رابر تو از
0: زوری خون بو. دایکم دایما سر زنشتی کردم تو رابو ای رول تو بوچی همیان بو کج بمینی تو و سر یعنه. رول تو بوچی شونا که ایتر والا خزنی که خون من دوائی کردم باو که اموزای دایکم بو.
1: بله.
0: و تی بخوا عبه اما تعین بو بو او کاتا دا لبغا دامز رابو لدائره کارب ای بغا بو. تی با خواهم عثمان زور خوشه بیه به شوی پیپ که یه لاز خوره دائم ده تو باشه شکه تواو کم او که تا زوری ما مستعی هبو با ما مستعی که تواو کم تی نه بل عثمان من لدست در نسیو به شوی پیپ که والله ایتر منیش بقسم کر ایساش داخل دل ما بم پیریه
1: با چی داخل دل تا؟
0: اشو شکم تواو نکر حجمه کر هیچی نبا بو ما به ما مستعی
1: بله.
0: والله ایتر بزرگ یامی بشو چون با بغا لبغا اجیامی دکم
1: بله.
0: لحفته ویک ساری حفته
1: ویک
0: ساری حفته ویک حاصل گیریم کرد
1: بله تر اجیان تان چون بو بیک و گنجاو بون
0: والله زور گنجاو بون پیاری چاگ بون تابلی کوری چاگ بون
1: بله
0: گنجاو بون بله امو برچمو با مکتبه تازه تو بوی به صاحبی مالو منال مکتبی چی
1: بله
0: دی والله ایتر درس من کرد به منال بون
1: بله
0: منال بون خوانی بر خوالی من نشینه پنج منال من ها کشکر سه کرو دو کشم ها
1: تمن درش بنیش خوش الله خوندنیان تاو کردو همویان بگو
0: همویان خوندنیان تاو کردو بروانامه ان ورگرتو بدلی خوم
1: بدلی خود بدلی خود چیه بروانامه کانی آن
0: لای بدلی خوم سیانیان دکتوره
1: باشا
0: دو کرو کشکم دکتوره
1: بله
0: دو کریشن
1: زیشکی گشتین بلین؟
0: بله بله بله
1: بله
0: بله یکی که لیره هینی اسقانه دکتوری اسقانه یکی کشیان این ایم رکزه کشی کشم دکتوری درونیه لسوید دانیشی او
1: بله.
0: او نهاتو دو بله هم دوانه که اخیر موتیان والا ایم حزمان دکتوری نیه
1: بله.
0: بخواه که کشیان درجه دکتوری یا نه نچو کلیه تو تی حزمان لخستخانه و نه و نخوش نیه
1: بله
0: راست کن خوش نیا
1: بله
0: والله ایتر او ام دوانم چون هندسه معماری از هر دوکان مهندیسن
1: ماشاءالله ان لبید یا خواته من درس بن ان شاء الله مادام بروانا مکانی اون بدلی تو او شر باشه که بروانا مکی خود بدلی خود
0: زور بدل ما بخوا همو اهتمام یکم لسر من البوا جیانی خوم نویستو بعد بو منا
1: ای اون استچونن بو تو باشن لگلتا
0: والله نتوان مستیان بکم و باشیان بکم او نباشن باز نکری باشیم زور
1: اصلا ای اون تا چن بینیان لگل ادبیاتا خوش شعرکانی با پیریان خوینا
0: والای دکتوری و مشغولی کردون خوشیان لبیر شوا هره بخوا خود زنی
1: مشغولن با ایشوکارا
0: انترنت و ایشوکاری دکتوری و علمی تازه اخوینا و خریق یوشتانا جا باشی اون اوشم کرتواهم نکر که شعرکانی هموی سوتا
1: بله
0: اگر است تاکه دیوانه کیه او شاعره گویه، به هیچ دوتنی همون شاعره کنی او.
1: مداخل.
0: آه تاکه دیوانه کیه؟ ایش به هیچی او، بس آقای گور را که پیرمیردم. کاتی خوی که جوابی لب او کم نرده و توی من زورم حضرت شاعره کنی توی، چون که پیشکوت خوازی، چون که حوالی و پیشکوت نیکش، آبی همون حتی شاعری کم با بنریلا. و فریجین و گلابش باشه که با دانه و با بلاو کرده ایتر اگر جاری شعری نرده بیا جاری با نرده و تو تی مفتی او با چی با صحبت با چی شعرم با نانیری اولا لجر بفری پینجو نانو قبوی وان توانه شعر نوستینه نیا باو کش بالا نوالا لجر ارکی خیزان نانو قبوم که ارکه که زورم هیه و ایشوکاره که زور و اخواب
1: باو که دوکانی چی ها بواکه؟
0: ایشوکاره که زور قرز بوا والای خوی خوندویتی چند خوندویتی لشارکانی ایران
1: بله
0: خوندویتی بلا که هاتو تو بواه

0: روزی چوار شموی همو بهاره عالم اچونه سر شخصی شخص بجاره امرو شخصو پیر باویان نماوا چالغی عدوتر لناو ناوا لناوا باوا
1: بله
0: وکو بیستو ملای ایو کچان اچن بو مکتب با عبرود کن زوری نماوا که قهری یزدان اگر بارینه لجیاتی باران سیدی که اولا بر پیش کهوتن اگر بارینه جنی مردانیش همو بهاره اچن بو سیران یکسر بجاره مالیان نبینن حتا ایواره چاکی شهشتا بردیج نباره جن حقیان نیه لمال بینه در او زمانه
1: بله
0: دین پای مال بو های قرمان بسر کاغذ نوسینیش کردی زمانه دیاره نشانه آخر زمانه ملا قادرم لده ارمرده پیویست جواب بم دستو برده
1: یعنی اما لرگه شعره که جوابی با باکی تو نردو اما شانه بونوسی و
0: اسکالای بونوسی
1: اسکالای کردو الوی که کچی نردو تا برخندنو
0: شانه بیشن آوار چه با سیرانو تا ایواره لسیران بیو ولامی مفتی با ملا قادری دی ارمرده
1: بله باکت جوابی
0: آت بله باکم جوابی آت و ما مستای گورم شعری رنگیم کو گای زانستی رگاری شرع و دین او پرسیارانه که تو لیت کردم عرض اکم تاکو نمردوم جیگه تو لجه دی چولو لاپرا تیب گلما کومالی دورن وقت بزنو آبا
1: بلا
0: هیچ تا نزانن ام دنیای رونه چونو رنگو عالم چلونه دنیا با خلکی ایستا به هشتا توش خوره اکی گل برگی جاو بشتا عالم به صنعت شون با آسمان تازه تو اگرید با آخر زمان فرموتا کچان با مکتب نچن با مکتب اچن کی خواه فرمویا خوندوار نبن اوانی جوک تو آدمی زادن شریکی پیاون حر و آزادن جنی ولاتان بون بکار بدست توج امر اکی بخرین قفص سوانا بساقی لو زمانه
1: براستی لو زمانه از آزور تایبت
0: بو چی بخیاله هاتو آزور بلان بداخوام از اسکالای خوامو باکم نوشین با کردی تاکی کفرلات بو جلد نخوش زمانی ولاد لیم زویر نبی هاو ریجینم کرد موینه تو هم هاو دینم بلام لداخان کوا دوا کوتوین عالم هوشیار و ایما هر خوتوین پر ایش زامی گوشتو ایستانم ملا عبدالله توتنچی پینجون جوابی دایتوا به زمانی دین
1: زور باشه دستکان خوش
0: بید اما شعرکیتی اونه پیشکوتو خواز بوا اونه شرشگیر بوا با پیشکوتن
1: باشه سکالای تو چیه اوتم سکالای اکم ها
0: زور بدا خوام کباو کم اینجا چند جار لپینجونا سجن کراوا زندانی کراوا اینجا لسر بزوری شعر سیاسی کانی اون یه شعری که هیلی گوره با کز نبیسی بری خون با بگرم با دوری سری با وشکی با چی بم بمیتری وقتی درکوی هستم لد بری هر خوی گوره بیوشان و ملپان بی یا خواه او گوره بشی نمان بی ایتر او زوره اگر دعایی ویسته هموی با خون ما
1: بلا
0: او شعر زوره و زوره لسر او نردویانه با بس جنی کلبچه لده سیابو نردویانه با شارکانی خوارو عراق حتی سال بس جنی لوی دهن ناوا لسر ام شعر پیشکو تو خوازانه زمانی عثمان یکن بوا
1: بلا
0: هر او دیوانه هیا
1: اگر هاورانیشم دویش اتوانن بجوانی پشانی بن اما دیوانه که ایتی سالی چند چاپو بلاو کراواتو ام دیوانه
0: نزم نوه اشتی که با
1: سالی

0: نواده بلا
1: چن هاولم ماما جاری کی تر نوجنی کما و چن هاولم ماما
0: جاری کی تر چابی بکنا
1: بس ساقیان بم والله زور سپاس یکم سپاس یانه کم بو هتا تا لهموشنه بس یانه کم و بس شم کردون هی

0: انجا پیوتم خولکی و دعایانی بسر چاو
1: قواتو تو لیره و دعوی جاره هی دیکا چاپو بلاکنوی ام دیوانا
0: لیره و دعوی چاو پیو کوتنکم استنام چاو پیو قواتا زور آسان بو اچون بو تلاری هنر دانشت بو اچون بو لای چاو بخوا خوی هلستان احا تلاما و نه هیش من هستم اونه بر ریزا اچون بو لای چاو پیو کوت پیم ای بوشتی تری پیو کم دکتر تا هاش اونه پیو تون چی تری دوی هر پیم ای بود
1: زور باشا اوه
0: اوانه بو بگورن اوه گورکی لپین جنایا اوه خوی هر وسی تیشی کرده بولا کلا سلیمانی وفاتی کردو دوای عملیات کی وصیتی کردو کل سلیمانی بینی جن لنزیکی هاودم و هاو شاعرانی رفیقی خویا بلام درن او نامه یا گشتو با کسو کرد هنم یعنی تو بو پینجن اصلا حاجی شیقی پینجنه

راست بردوه همو جوله کی پار بخاطر جر چاودری وردوه هر بو زورینی کارت بانک کان عراق ماوی دو هفته کی شی حوالی پاره ام بو دروس بو هر وها لګرمیان نور گرتن بو بنزین قد خکره هر اوټومبیل لویز کان 380 دا نور بګریت لپیچنی ویل کال دکرت هر لباسی هریمی کوردستان او عراق جدا چواره مولاتی هاورد کاری کالای ترکیانو به بهای زیاتر ل 1 میلیارد ډالر کلو پلوش مکان لو ولاته له یک مانګ دا هاورد کړتو

انجا امريكا داواکاری کی زحمتی لعراق هيا بلام عراق ابي همو هولي کی خوي بدا بو جبجه كردني او داواکاری داواکاری ک جبجه نکا ا امريكا بو دينار خرافه بابو تام باس کم داواکاری ک چيا گنجيني امريكا منقناندي عراق راس پاردوا همو جولي کی پارا بخات جير چاوديري وردوا هر بويا زوريني کارت بانکی کان آنی که کارت بانکی آن هست بینی ما لماوی دو هفته رابط و استاش بشه لبانک کان هشتا کیشی حوال کردنی پاره آن هست بشه کی زور لبانک کان و هجمه را بانک کان نتوانن یک دینار لکارت بانکی کانیان حوال بکن انجا آوانی گشت با ولاتانی دیکه اکن با اما بزانن دوای مرونا اولاتو ناچار بن تلفون بو خزمو هاو رکانتان بکن بلین پاری کاش من پینی و پار من بو حوال بکن یان ناچار بید بگر ریتاوا چونکه ایشکت جه بجه نابید یان لگشتی خوشی بیتو لیت تال بید چونکه پارت پینی خرجی بکی دوائی ملی نمزانی گشتی هر ولاتی کتیا جوان و ظریف پاری کاشو جزانکا لگل خود بره مالی ولاتانی تر پیشکوتون برو مهر شونی توانم با کارتی بانکی پاره بدم ولاتانی دیگه پیشکوتون بلام کارتا که تو لجر چاودری وردی بانکی ناوانتی عراق و گنجینه امریکا ده بوچی هر لیروا چی اکی تو که گشت ته دینار اکی خود بگرو بدروی او ولاتی که گشت اکی چون که ببی جیاوازی ام کارت بانکانی که بدستی منوی همو او کارت بانکانی شکل عراقی همو یان لولاتان وک بارانی بهر تاو تاو کارکن جاری واه دشونه کی تا کو یک کلا کارت کان کار بکن انجا خلک عراق ویلی هاتو یک دوسه کارت لبا خلایه لبری اوی کا یک کارت هبی و طول نیابه لی بوچی ا بهو ام کی شانوی جاب او تو شی سر ایشن ابن فاریکاشی او لا تلق الخطل بقره هر ليره لانه سنگ کان دراو بوهر ولا تکرو اتوانی بشی زوری دراو بیانی کان لبازار کان هیو پارکت بگورو بو تو شی سر ایشن ابی انجا هفته پیشو پیموتن چن بانک یک پیان قسم لگالیانه

انجا لگرمیان بریاره که سیر دراوا نوره گرتن با بنزین قدخه کرا. هر اوتومبیلگ لوزگکانی سوتمنی دا نوره بگرید لپیچنوی لگل دکرید. بگیری راگین دراوا که ایداره گرمیان لروژی یک شم میده هاتو بریاره که دا چهتا بواری جبجه کردنوا. با چی ام بریاره داوا گرمیان اله بنزین بشی همو اوتومبیلکان هیا بنرخی پال پشتی کرا. ایتر ام نوره گرتنه تان لچی آیا؟ بویا نوره گرتنی قدخه کرد. انجا گرمیان وگ یکم شون لحریمی کردستان ام بریاری داوا. لگل اوش دا بریاری که چیوازی دیکشی داوا که اویش اویا روژگ لحفتکا دیاری دکن بودا بشکردنی بنزین بنرخی پال پشتی کرو بحو

50 دینار بو اوتومبیل به تابلو به سرتا ک دا بشکردنکا بو او جوران اوتومبیلانا چون ابیس لدو یز گی سو تمنی ابیس لهفته کا روجک بو اونج دیاری کراوه بو اونج به بشن بن براسی بشی کی اونیکا او اوتومبیلانا ان پی راستا خو لرو یاسای اوان وقت خکرا زدواتش کومل رن مای در کرا بو بکارینن بلم اوانن ک پاری کی زور یانی بو اوتومبیل کی گران بها بکرن بو هر اوانش ناس وان بنزین بو نرخ گران بکرن بو یا اداری گرمیان بریاری داوا لهفته کا روجک بو اوان دیاری بکری اونج بتوانن لو بنزین ک بنرخی پال پشتی کرا دا بشری اونج لی سودمند بن هر وها لهفته دا هاتو دا خشتی دا بشکردنی بنزین گوران کاری تی دا دکریت و بر و برایتی نو تو کانزاکانی گرمیان به همه هنگی لگل قایم قامیتی قزاکان روژانا خشت دا انرد و پیش دست کردن به دا بشکردن به کاجمیریک لهمان روژ دا ناوی ویزگکان را دگین رد بوچی بوی اوتومبیل نروانو را بگرید. لگل اما نش دا بر و برایتی نو تو کانزاکانی گرمیان بردوام دا بلا چی؟ کوگا کردنی غازی شل بو ورزی زستان و آماده کاری دکات بو پروسی دا بشکردنی نوتی سپیل حرکاتی که چو وزارتی سامان سروشتکانی هرمی کردستان یان وزارتی نوتو غازی عراق بریار بدا با دا بشکردنی نوتو سپی اوان همو آماده کاری کن هر لیستا و خوان آماده کن هر روشک بریار کدرا بو اوان با آسانی بتوان دست کن با دا بشکردنی نوتی سپی.

أم بشوي أمرو سبي يعني هر بشو كان ديكش كرادة جينرد زياني أبوري قوريان هي بلام أمرو من باسي أودا كم أم بشوانة چند زرر لو دايكو باو كان دادات كلا كرتي تايبت كاردا كانو من دالة كان يان دبنا دايانجا چون كلا بنا ردا نابد بشو قشتي كان كبو كرت حكومي كان دايانجا كاني كرتي تايبت بقريتاو لبروي اواني لكمبانيا و كارغو و مول و رخ راو دا مزراو كان كاردا كان لكرتي تايبتا من الله كان ببنكي و ناتوان نرون السركار ولكو تاي مانجي شاباري ام روجانيا اللي وري جيريد هر دايكو باوك يكم من دالي لدانجي سالانا 185000 ديناري درواد بهوي ام بشوانو يعني تو باري او روجا شدي كبشوا و باري كان اللي وري جرين دايانجا كان و اما تشيما بهوي او بشوانايا كا ناوا ناوا لبربشويك راجين ريت يان سالانا خوي بغيري خشتي بشو كان لهريمي كردستان مسي وحود روجي بشو مان هي اما انا همو كاريغريان هي لسروي او دايكو باو كان كلكرتي تايبت كاركن هر روجي بشو راغن ري او ان هل شوكي وخميان لدي براسي من الله كان تشيل يبكن اي كرتي تايبت شبو اساني مولت نادا بكار من دكاني يعني كبشو راغن رامش بتواني بلا منش مولت معي بياني ناتوان بما مسركا وناشتوان من الله كي ببات شويني كاركي لهرمی کردستان بس سر جم پارزگاکانو بنزدیکی 300 دانگه هست. لهر پارزگایی بلعنی کم 2000 مندال دانگه کنن. لکوی هرمی کردستان بتک راش 6000 مندال دکات ل 8 دو تا 4 سالی بتک رامانگان هر خیزانه گپ چند پاره بده 150000 دینار پاره داد به دانگه کن. بوی من الله کی چاو دیرب کن تا و خویل سر کاره گر تا. بتک را بو هر روزه 5000 دینار که. اگر اما اوسی حود روجا بشو هجمار بکن که امخشتی بشو یعنی ناگوره همو سال امسی حود روجا هیا سالانه 185000 دینار ادا بدانگه که لکاته که او روجانه منالکه لدانگش نبوا بلام اگر ام دایکا یک دخولک پانزه خولک درنگتر بروا بشوینی منالکه یا ایشی که با پیتر پیش لشوینی کارکه یا دانگه که پاری او کاجمه رزیاده لیوره گرید بلام که چی خوان کاتی که پشوکان راگین رید اوانش ایکن بپشو منالی او دایکو باوکانا ابل مال و بنیان ببینه مالی دراوسیان ببینه مالی خزمیان سرگردانه به نهزان چون منالا کن لکه دا بنین او پاری او کاتش دن کپشو بس براستی حکمت ابه بیریگ لو بکاتوا کرتی تایبت توا و لحریمی کرسان او نما همو پشو همو رن مایکان بو کرتی گشتی به اوانه بکل کرتی حکمتی کارکن ابه بیر لو بکات چون که براستی استر راس یک مليون متخورته بلان بشكل وانا خان نشين زوربي او دسال دونز سال همو لكرتي تايبت كاركا اي تو ابيك بريارو رين ماي بشورا اغاني بير لو كسانب كيتو كل كرتي تايبت كاركا واتحر خيزاني كا من ذلك دبات دان جتن يا بو بشوفر ميكاني نيوان سالانا لسالكا وكوتم 185000 ديناري بفيرو درو رنگ پارک زور زور نبی بلام دل راو که دایکو باوکا که زور زور اما جگلو پشوانه امسی و حوت پشوه که من باسم کردو تم سو هشتا و پینج زار اروات بس پشوه سالانه که یو که جه گیره ام باسی ام پشوانم نکردو که ناو ناو بریاری لیدره اما بو بونه یکی دیاری کراو شتیک دیت پیشوه

جامن پیوندیم کرد با جیلوان عادل شکل برای بری گشتی چاو دریگه شپیدانی کمالاتی لسلیمانی لباری دیاری کردنی پشوکان. پرسیارم لیا کرد. لولام دا گوتی دو جور پشو هی. ایکی کان یاسایی لبردوخی امنیه. هیچ کسو لینک نتوانی طالب بهوشانی تو. باشه. اما کس گلی لمنیه گوادم دوخه که امنیه توا. بلام پشوی که وکو امرو. بلام او دوخه امنیه خو دایکو باوکی او منداله لکرتی تابتا هر رونو سرکار. ای منغلا که انچی لیب کن. تو راست تو دنگت داخستو درگاکی. ای خدای کو باوکا که ای آن مترسی امنیان لسرنیا کارونا و سرکار بلام پشوی کی وکو امرو سبی اوان لان سرکاتی هرمی کردستان و دیاری دکرتو دنگا کان دتوانن پیوی پابند نبن یا نکرین اما جای باوش کر بام دو روژا پشوا دنگا اهلی کانی نگرتو توا بلام دنگا هی خوی کردویتی با پشو با بیانو کمی جماری من دل و توتی من منش رو ایکم با پشو اولا کاتک دای کانو باوکان لمانگ یک دا چند روژی پشویان هبل لسری مانگ دا کریتواتی خوان وره گرن دانگه کن. دایکو باوکان جگلی اوه دکن اگر لدخو لگ درنگ تر بچن بدوی من داله کن اوه دبت پاری زیاده بدن دانگه کن. بلام روژو دو روژو تناند به هفتش دو هفتش پشوها بد دانگن یعنی چیه که هر کریکی خوی وره گرن. هشماری ونه که پشوها بو. بونمونه لمانگی شباتی امسال بین راکاتی بای جنگ ایران و امریکا پشو را گیران کاریگری لسر دو خیناو چکا هبو چی بو هفته پشو را گیران و دنگ کانشی گرت آه، بالام دنگ کان پاری خوان ور گرت، و دایکو باو کانش کل کرتی تعبت کار کن، هر روش نو سرکاری خوانو مولد باوان ندراو، من علا کانش نیتر خو ازن بچه حالک بردوانه تشوینک باوی کسیک آگایی آن بذ.

اینجا عراق و هرمی کردستان لرزمندی که چواره من با پیسان بلیم لچی چواره من لحاورده کردنی کالو شمکی کلوپل و خوراک و امشتانه لترکیه و بوچی چون کسانی ها لمانگی افده با بهای زیاتر لیک میلیار دلار کالو شمک من لولاتی ترکیه و حاورده کردو ام داتای مای خوشحالیه بو ترکیه چون که لیک مانگده یک میلیار دلاری لساکنوی کالو شمک بدراوسکی دست کوتو و ایمش لحریمی کردستان و عراق و یک میلیار دینار دلار من بو نردو بو عراق و بو حریمی کردستان شانی پیدا چونه و یعنی تانه لگرتنه و درخری اوی ولاتک زیادتر هاورده کار نوک برهمین روح نرده کار یعنی بشی که زوری اوشتانی که لترکیه و هاورده کردوه زور با آسانی توانه لناخو حریمی کردستان و عراق برهم بین رد بگویری راپورتی ها بشی وزارت بازرگانی ترکیه و دا مزراوی آماری اولاته

0: پاسپورت ام جارا لدلی میجوی ارمینیا و ام برنامه پیشکشکا
1: همو شوینک بوگران اگر بو یک چلپچی هر خوشد انا نالم جهنم
0: جهنمی جف جد سردانی که ابی
1: والله اوی جفه
0: اخوائی تر اشیتا هاری و ایوه بیستی و نه بیستی هم پرزگایا لسده یک دروز کراوا لجر دسلاتی پاشای میتانی و با دیزاینی رومیکان دروز کراوا
2: پرزگای گرنی تایبت کراوا با خداوندی خور کپی دا گوترد مهر
0: ارمینی از زیادی خود هر
3: آره، آلمانیای ماتن ولید مگم هر نوالات بیرا ولید کرده بود

تای بدا علی زیدی سرک وزیران عراق بفرمی کو تای هاتن یا ارکی هاو پیمانانی را گیاند لمراسی مکدا فرمانده هیزکانی هاو پیمانین یا دولتی دجی داش را گیاند تواوی هیزکانیان کشان دوتا و هیچ پاساویک بو گروپی چکداری دروی دولت نماو آوات شیخ جناب وزیری دارایی هرمی کردستان دزلکار کشان

لسر آستی ناخوی هرمی کردستان داوای یک ریزی یک گوتاری دکری دلن دو خیکی بپلی خوناقی که نوی دبیت همو لینکان کب بنو بردائبتی من سالی باپیر سرش کمالی دادگری لراغین رایگ دا تیشکی خصوص سرم بابتا و هندگ ناون دی توی جینوا و هندگ سر کرده سیاسی دی که باس لودکن دبی کرد یک گرتو بی لم خوناقه دا بووی بزانن پلانه که توکم دابندید و حل وستی که نشتمانی راب گیندید که هیچ مترسیه اگر روداوی کاتا پیشه ولی سر هرمی کردستان درست نکات گفتو گوی ام بابتا دکم لگل میوانکم برایز دکتور ابراهیم حمد سروکی سنتری دست پیشخری سیاسی

0: كردستان بارزيان لا لندن وميانما دكتور سلاوت ليبيت بيمبلت توقو ناقا كتشوان هلا سنجينيت أمرا جنداوي ما مصالي بابير هروها أو تويجي نواني إيوة كردوتانا قناقا كدخوازيت برفسة سياسية كاني كورت دزبة جيكوب نو بلانكي توك ميان هبه
1: برای این فایل بخش دیگه رو بند زور سپاس و برسن با بینرانی کانال هشتیش. البته بله قناغه که قناغه کنوه و کولو برنامه برسن اخوان تانو و هر وها او عراسیشی که سال عراق ده های عراسی که مترسی داره برامر با کرد نک تنها لعراق ده عراس تک خرابه با کرد با کلو تاوی ناوچه خورلاتی ناوراس و جیهان و گران کارکانی سیستمی نیو دولتی لبجاندی کردانی لب قناغه ده. بويا فعلا لو دراسي كي مش كدوم انا بدسي برزش انا بوني هي دخوازيت ك هريمي كردستان و كورد لنا شو خرلاتنا و رازدا فدنويكي واقعي انا و دور العاطفي بو ام بابتا نبكا ام غوران كارا نبكا شو غوران كارا كان دين و شاوري مناكا و شاوري وناكات ك ابزانت كورد چون معامله ده که بلکو ده بیت کرد خوی برا براروی امر و دعوانه و خود نوی بکه تو انگاوی پیویستی با بنده بلان بم بارو دوخه ده بشبوی حریمی کدوستانه و بم بارو دوخه که لنیوان پارت سیاسی کانی حریمی کدوستانه های بدسالات و با اپوزیسیونه و براستی کرد آمادگی نیه لستاده با ام قناقه نوی که حتو تا پیشو ل حریمی کدوستان و لعراق که از کانی ها پیمانان کشاوتو فراغه که امنی سربازی دروز بود لواقش لعنده دا اگر بیتو ام فراغ امنی سربازی سرب که شبوی که ولاتی گتوکانی امریکا دلنیانه که تو که هشتی شعبی و برای مقاومه ظالابن بسر حکومت کده یا اگر حالتو امعنه ظالم بسر حکومت کده مثلا لیکوتی آبوریشی بدوی خوی دای بینید که ولاتی گتوکانی امریکا عقوباتی آبوری بسر عراق دا بسر بینی و که حرمی کدوستانش بچه عراق دا يعني بوني هي وام كاري كرانا جدي كوتي ديو لا سهل من كردستان بدل لو
0: دكتور با سرن جيب خما سرو تو جينا ولي كول نوي برستان كرد بوتان باستان لا قونا غكاني بوني امريكا او سبا امريكا كردو لا صال 1991 ل 2003 ل 2014 استاش ك قونا غك بجهشتني هزكاني امريكا ها پیمانانا لا توجهنا وكان تانا باستان لدرن جام مكان كردبو پیش نیازیش تان خستبو رو. اوی بو استا گرنگا چی بکرد؟ لهرمی کردستان دا بوی او مترسیانی برستان آماجتان پیکرد. اگر بونی هبه لدو خیشی آلوزی وکو ناخوی عراقو هروها هرمیو تا راده کمو رو جلاتی ناوراستیش. هرمی کردستان دا بید چی بکا؟
1: خوی همو قناقیک پیوستی به یک رزینه او خویی هست. همو بهیزی یک پیوستی به پیدانی او قناغه هست بوی که و بتوانید لعاستی قناغه در بتوانید بهیزی هر هرمی هر دولت اگر ناخوی او دولت او هرمی و ست شاوی گرتوه. بوی ام برو دوخش که ساعتو تا پیشوه دخوازید که هرمی کدوسان ناخوی خوی رکخاته و اراده که بوی
0: لبر اما بو گوتت کرد بو ام قناغه آمدنیه؟
1: بله فعلا کرد بم قناغه آمدنی و جگی داخل ابوای اما استا که بر و اکوی اماجون پی کدو لیوی که ملا سال 1991 یکو پیوندی معنی هیر گلاتی گرتو کانی امریکا حریم کردستان پیوندی هی ناو بناو گلاتی گرتو کانی امریکا حولی داو که ام حریمی امیش ببوش و عزیبه که داخوازی قناغه کان دی خوازید بلا میما لاستا دا سر رای اوی که دا مزرعه کان من پاکی کوتو پرلمانه که پاکی کوتو پیوسته کات اما بهند ور بگرین که ام دا بجبون و ام لاوازه که اما یست همانه براس دبی یک بخریتو چون یک دخریتو او دمینه تو بلان سیاسی کان و دمینه او لان سیاسی کان که ناوسا حکدان بونیان هی دبید لام بارو دوخاتی بگن که سر رای بونی گندالی قصه کدن دا سر نا عدالتی نا شفافی ده هریمی کدو سر بلا مترسیه که ایسا گورتره لروی نظریه و دلید هر کاتیک مترسیه درکی کان زور بون بونا خوی ولاتیک او کاتی هیزن ناکو که کانی ناو خوی ولاتیک برو یک بونه چن برو یک ریزیه چن برو یک هلویسی ده چن بلا بدا خوی ایسا لهریمی کدو سر و نابینیم که اما مترسیه که همو لاغس پیدا کان سری بنا مکان که هر سروکی همو حزب کان و همو لعنه سیاسی کان همو توجر کان باز زوده کان کم قناغه بو کرد مترسی داره کشی لدرويك.

0: که آمادهیان هبیت بین و هریمی کردستان؟
1: براسی من گمانم هیلو چون که ایساب فناقه که گوره و قوانه سیاستی نوبرتوی گوره و اداره امریکا گورانکاری بسر دهاتو هم و اوی که گره بردوه کردیان لونا چه بوشه و عذابی بیت نکتن همه بو هره بی کردوستان بابزای نکتن ها بو عراق ترامپ یعنی باز دوه دکن اکتزاماتی خوی تواجدی خوی لیکیتی اروپا لناو ناتو بکشه نتوه يعني باب زاني بلاتي قلتو كان امريكا انا بريطانيا كم انت دام بنكي سربازي هي سربازي اللي راه هي نزيكي حو خش هذا سربازي اللي راه هي المانيا هي اللي دو جنجي يعني دو ما لا زوبي دولتان اوروبا وجودي يعني نزيكي دو انصا سياسه دولت اوروبا هي ك ولاتي قلتو كان امريكا وجوده بنكي خوي هي بدل لو كان ناو دريايشه كشتي قال لي هي
0: بلا
1: ام دلیت اداره ترامپ من ام التزاماتی خون بو بو شوازی بدو پاره خون صرف کم دکیشه توا یعنی ام کشانه وی بر پرسیارتی خوی تنها لحرمی کدوسانه نبوی دیدگا و اداره استای ترامپ وای لیه نخوینه تو اگر آتو یه مسبینه برام برای مقاومه عراقی هرشی کده سر لحرمی کدوسان اولاتی گتو کانی امریکا به دفاع عملی بکات اگر اولاتی گتو کانی
0: امریکا امریکا هندگ لولات که این دیکش بر جوندیان لیراق و ریمی کردستانه کمپانیای گورو زبلاحیانه بو اوش بی بو بر جوندی خوشیان به جاره که دیکه تداخل کی وانا کنو
1: ولات گرتو کان امریکا بر جوندی لعراق دا هی لهریمی کردستانه هی شرکاتیان وجودی هی بلا میکانیزمی برگری کردن لبر جوندی کانی خوایان بریتینه نیه لوی دید اگر هاتو بونو منو کمپانیای که ولات گرتو کان امریکا لچمچمال یا لبصره یا لبغا کوت بر هیروش آن بین به توپ و تیاره و بین اوشون دعیر کنن بین ناو عراق و بوشو از نه اسلوب سیاسی خوان هم عالیتی تو میکانیزم تری هم دست وی آوری عراق لدست ولادی گرتوکانی آمریکا اگر بیاد تو امیزانه نتوانن پارسگایی لکمپانی کانی بازرگانی ولادی گرتوکانی آمریکا بکن ولادی گرتوکانی آمریکا سزای آوری هم بسر عصبیه سزای آبوری بسه سرکده کنه نه عصبیه سزای آبوری داد که سیولو پاره نقدی هم بنانه با عراق همه کاریگری هست و اتوانیت کاملا خیوط سیاسی شیل عراق بیجورن لرگی او گروپانی که هاپی مانو کپیوندیان هست لگالیک دار بوی تنها بس نوی بوی که اولاتی گوتو کانی امریکا برجوان دی زندو هیل عراق و عراق جنایل تو جی هشتو تاور روشتا و امش گالتن یا عراق نایو نایو روشی سروری یوم سیاده و اتا روشی که آهنگ جرن کم که مایم هنگ اما هنگران تاثیر نداره و بینی من اون ناوچکان عراق در براسی هل هل یان کشا و او اند کرد و شعر و شنامه هم بسر مشتبه خامنه ای ده دخمنده ای بو اما ولاتی گوتو کان امریکا نید زانی او و انا زانت که اما حشتی شعر و برای مقاوم بسر کوتنی خو اند زانن چون لباب المندب حسیه کان کدام بروج جشن خوان امروش حشتی شعر لعراق مقبره مقاوم العراق کلی دی بجشن خو کاتی که ولایتی گرتوکانی آمریکا لعراق ابو منشی که اندار نه است ولایتی گرتوکانی آمریکا روشن دارن هیچ پاسایی که نمای بود که ام گروپان وجودیه بیه بلام آوان دارن اما چه که من دانانی کاتی که آمریکا کان دیره بودن اما چه من دارن نه است اما چون چه دادنی و ام بیم وای مؤسسه عسکری عراقی بدستی ام گروپان و لامو دو از زلزله دنیو چون ام گروپان نکتن ها هزیان بدسته بلکه هزی سیاسی شانه زیکی جمعاری که زور نزدیک باز لحشته اندامی برای مقاومه برای حشد شعبیه کنه پرلمان وجودی وده ام هیز سیاسی ام هیز سیاسی هیز عسکریشی هی چکیشی بدسته کنه نبی وابد بویا لکاتک دایما دبینیم بارو دوخ سیاسی که عراق با شواز دابرش بوا با شواز که قولش دابرش بوا بلان برای مقاومه حشد شعبی پرلمانتاری هنه سیاسه تکن ایسا امرو لکاتی کشانوی ولاتی گرتوگانی امریکا یاسای حشد شعبی دگران تو ناو پرلمان بو او یاسای حشد شعبی کدش ناو پرلمان بدلی حشد شعبی برای لسر نادری بله بدلی ولاتی گرتو کان امریکا نای برکو بدلی حشد شعبی دی بتو امش ولاتی گرتو کان امریکا لو چو تو رب که بویا بارو دو حقان آلوزی سر رای اوی تو عراق بمشه وازین ناو چو کراتی ناروز روش بروش آلوز سر دبی لب هر دو خیتی آوا دبی کرچی بکا کرد به هنگایی برای او یکتر بنی. چه ور نکه که بوی که اگر هاتو هر شکری از سر رنگ کدوسان آن مانود بو برگری نکن آن مانود بو سیستم برگری خود اندانان اما بابت یک بار عصی کرد همون زرری تیاد داد که نه پارتی نه یکی نه کمال نه گرتو نه نوی نه هیچ کسی براسي بتنهان نية لمولات

0: امر عاد اني همو لايك وكاتك اقربيته مترسيه روبروي هريمي كودوسان بيتوا روبروي خوكي كودوسان بيتوا نالي او بارتي او يكيتي او فلان او فيسار بركو دبي اما براسي داري من كدوسانا هنقاوي جدي برين ام بارو دو خب حل ور بقرين بو اوي كوا على قناغي نوي وكما وصع عليه بير عماج بيكدو ام قناغي نوي هنقاوي نوي دوي هنقاوي نوش بري كده وي كوا ايما لسنوري كي داري كراو دا لسنوري تا كبرجوان دي قشتكان دخوازي كبانتاي كي زور هي بوي كوا ليك كوبي بينا دا سوبانجا نرم كينو بغينا ركوتيني بوي كوا هيلي قشتي بو قناغي آيندا داري بكرين
1: رئيس دكتور إبراهيم محمد سروكي سنتري دست پیش خری سیاسی کردستان لا لندن و راست خو میوانه بود زور سپاس
0: زور سپاس بروش
1: بله البته لدوای کشانوی هزکانی هاو پیمانانو امریکا دوای کشانوی هاو پیمانان اوی ترسی لای هاو نشتمانی های نوچکانی دروی داری حریمی کردستان درست کردوه درست بونی بوشایی امنیه لنیوان پیش مرگو سپای عراق کما ترسی جموجولی چکدارانی داعش زیاد رکن نزیکی 560 كيلومتر بدري جاي سنوري بيشمرقية لقل هيدا تقدر كان عراق
2: ناوتيك كبوشاي أمني تي دادروز بوو كوتو تنيوان إداري حكومة فيدرالي و هريمي كردستان اوي بوتا جيگاي نيگراني خلشي أمناوتيا بوني تقداراني داعشو شان نوستوكانا لقل وجدا وكو بيويست هزی امنی لسنوره کدا بونینیا ایرا بوشای امنی نیوان سپای عراق و هزی پیجمرگه ها لپجم نولا سر چی اکا هزی پیجمرگه ها ولا برام بریشم دا سپای عراق امناو چی کملی وستاوم ایرا بوشای امنیا نه هزی پیجمرگه نه سپای عراق لیرنین ویا جاربار چک داراین داعش ام بوشای امنیا بدر فتح زانن بو چالا چی ها سربازی کانیانو بدر سهنانی پیوسی کانیان بوی که لمشونانی خویان حشار داوا جیان بکن پرسی کشانوی هزکانی هاوپیمانان رای جاوازی لناو دانشتوانی ناوچکه درست کردوا بشه چیان ترسی اویان هی چولبونی زیاتری او ناوچانی که بوشایی امنی لیا وادکات کشان نوستوکان زیاتر چالاک ببن
3: هزکانی هاوپیمانان اگه بوشن لیرانه من باج نیه بر ایمن ما هم یعنی رای خوم باج نیه لبروی لازال ما تسی داعشی موجوده بخوای ما تسي داعش يشتان تهو نبو لسا مغموري روشتين يوانا تأثير دكات لو رشتا لا يزال زمو زولي داعش موزودة سنزال ولا مشكلة عن بها كردية لا مسلت لا لا يدوب زي أوروش مشكلة عن بها كردية
4: اگر هاو بيمان لكواني فرقية منطقة بحام آمان دبو استاك هاو بيمان مانا ترساكي يعني دو سيروش أخر بغر بترسي خلق بس الحمد لله خلقا تعاملي وصع كيدا كوادر ونازين وزا تسمعنا دي تساروش كا اهين دمان ديارين يا زخواه قوريا
2: بشیگ لا حاولاتیانی دیکا بتایبات لپیکاتی عرب دوخکه جیاواستر دبینن اوان کشانوی هیزکانی هاوپیمانانو دست بیکردنی روجی سروری با هنگاوی چی ارینی بو به هزبونی دولت دزانن
5: جوش العراقی هسته هو بالنسبه
6: سپای عراقی سا ناوچکه دا پاریزید خلقو ناوچکه پاریز راوا لخوا بزیاد بید هیچ کشی اکی امنی نیه
7: صراحه لراسي دا إسا دوخاكا زور باشا لقزاي مخمول إن شاء الله باشتي دويتو هوا داريشن كهموان باش بن
2: برپرساني ناوتاكا ناي شارنوا كالرابردو جموجوالي داعشيان لناوتاكا بينيوا بو أماج داواي هما هنگي زياتر لنيوان هزا كان دكن
8: بغيري معلوماتي ايما و تنانت جيش عراقيش جموجولي شانا نسوه كان زياد بو و زور جاریش به کامیرای حراری مفارزیان ابیندره لوی که دست بیک روا هزی او پیمان دکشنه و آنی جمو جولیان زیاد کرد
2: بدر جایی سنورکانی نیوان هز امنی عراقی کانو پیش مرگا بدر جایی نزیکی 560 کیلومتر بوشایی امنی بونی هیا بجوره اک هند دگلو نوچانه چودیری کردن یان سخت و دجواره که تک داراین داعش هاو شوی حشارگی چی آرام بکاری دهنن اماش مترسیه که کتاب و شاییکان پر نکرینه و ترز للای دانشتوانه که دمینید ایو برسی کنال هشت مخمور
1: باش و چانگ لسری کارجمیر لگل تان بردوامه

0: پاسپورت ام جارا لدلی میجوی ارمینیا و ام برنامه پیشکشکا
1: همو شوین یک بوگران اگر بو یک تلفتی هر خوشد انا نالم جهنم
2: جهنمی جف جد سردانی که ابی
1: والله اوی جفه
2: اخوه ایتر اچیتا هاری و ایوه بیستیو نه بیستیو
0: هم پرزگایا لسده یک دروس کراوا لجر دسلاتی پاشای میتانی و با دیزاینی رومیکان دروس کراوا
3: پرزگای گرنی تایبت کراوا با خداوندی خور که پیدا گوترد مهر
2: ارمینی از زیادی خود هره
4: هره، آلمانیای ماتن ولید مگم هر نوالات بیرا ولید کرده بود

0: بویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژوا هتا روشهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوه جایی زانی نبه؟
1: جه کانال هشتی و ده بگیه جه بردست تماشوان، گوهداروان و خونران. امیلی بر راستیه ده پشت هر بویره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن. جبرگو تو هجای راستیه ای.

لگلتان بردوامم ببونی روژی سروریه و سروکی انجومنی بالای دادواری عراق پیروزبایی لگل عراق کردو دلیت روژی سروری ویزگه که با چسپاندنی سروری ولات و سقامگیری اما جه بوش کردو جخد دکینو لرز گرتنی دستور و پارسنی ازادی کن دادوار فایق زدان سروکی انجومنی بالای دادواری عراق لابلاو کراوی که دا ببونی روژی سروریه و پیروزبایی لگل عراق کردو سروکی انجومنی بالای دادواری عراق رای گیندو ام بونه ویزگه که نشتمانی هندره با چسپاندنی سروری ولاتو سقامگیری بریاری نشتمانی و جخد کردنوا لپابندی رزگرتن لدستور و سروری آسا با جوری که پارستنی ماف و آزاتکان گرنتی دکاتو پارزگاری لبرجوندی دولتو کاملگه دکات رایشکاری امنی سرک وزیران عراق رای گیند امرو ارکی او پیمانان لعراق کتاییاتو لچین قناقه که پیوندی دولانه لگر ولاتانی ها و پیمانی دجی داعش. اسمع رجی رایشکاری امنی سرک وزیران عراق